0: Tone la Uzima. Mwana wa
1: mwili. Unasikiliza Mazingira FM.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
0: Unasikiliza Tone la Uzima.

saa 12 na dakika 4 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni siku nyingine tena Jumamosi ambapo tunakutana kwenye kipindi hiki cha Tone la Uzima ambacho kinakuja kuanzia saa 12 kamili asubuhi, tamati yake ni saa 3 kamili asubuhi. Unayo sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kulinda juma zima tangu tulivyoagana hapa siku ya Jumamosi. Naitwa Mariam Mramba. Tuwe pamoja hadi mwisho wa kipindi hiki cha Tone la Uzima. Ushiriki wako ni muhimu sana msikilizaji. Utatuma ujumbe wako kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Waliotufungulia kipindi chetu ni Pillars Faith of Ministers, wimbo unaitwa Gadi.

Roho Mtakatifu hitaji la kila mmoja wetu ni ujumbe kutoka katika wimbo wa Roho Mtakatifu ambao umeimbwa na Gideon Njia ambapo amemshirikisha Betha John. Kwa muda huu tuasikilize Buzuruga Adventist Choir wimbo Talanta.

talanta uliopewa kama kuimba, imba kama kuhubiri, hubiri, atakuja kumlipa kila mmoja kwa ujira wake. Maneno mazuri katika wimbo huo wa talanta Buzuruga Adventist Choir, saa 12 na dakika 14.

Siposema mawe atasema nayo yatapaza sauti. Asante sana Esther Samba, mjukuu wa Tumbaga Mchere, unasema tuko pamoja kutoka pande za Witagara Mbugani, na unamshukuru Mungu kwa kukuamsha salama wewe na familia yako. Unapenda kuwatakia wanao sabato njema wakiwa hapo Kijirishi Center wakiongozwa na mkubwa wao Joyce Gideon na Nateleza Gideon, Dorcas Gideon, bila kumsahau bibi yao kipenzi Joyce Boshe. Ujumbe, Mungu kwanza, mengine baadaye. Tone la uzima anaitwa Mama Sabato kutoka Lamadi Majengo. Anamkaribisha Mama Even katika sabato ya leo. Ujumbe, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Tumetoka kuwasikiliza The Family Music Tanzania, wimbo mawe yatasema. Kwa muda huu tuwasikilize Njiro, wimbo pigeni kelele. Tone la uzima na Mazingira FM, Kengwa Yuya, msukuma wa kwanza, Kula Parachichi, Nyamilama, Kabasa Kwetu. Dada, naomba wimbo wa Zabroni Wowote maalum kwa Juma. Tone la uzima na Mazingira FM, Kengwa Yuya, asante Kengwa Yuya. Tone la uzima anaitwa Mesha Kimjukuu wa Bwere, anapatikana Manyago, anawatakia washiriki wote wa kanisa la Tanganyika sabato jimbo jipya la Butiama wawahi kanisani. Ujumbe wako umefika nusu. Tone la uzima Nyakisiria James kutoka Butiama anasema sabato njema iwe maalum kwa familia yote Alex James Igembe, wote wakiwa Butiama Makore. Ujumbe, Mungu mweza wa yote. Ni msome kama Buro kutoka pande za Bugoji, anawatakia sabato njema katika kanisa la Bugoji. Ujumbe, Mungu kwanza, mengine baadaye. Tone la uzima naitwa Mafiru Ndege wa Kaburabura, sabato njema kwa watoto wake 10 wote. Ujumbe, wa mjue Mungu ni mambo yote. Tone la uzima, asante. Tone la uzima Baraka kutoka Musoma, anawatakia wasabato wote wa Musoma sabato njema. Anaomba wimbo wa Uwekezaji kutoka kwa Ewa Nyerugusu. Ujumbe, Mungu anatupenda. Tone la uzima na Mazingira FM, ni sikujua Fares Mashauri akiwa Majita Makojo, sabato njema kwa washora wote na mamake mzazi akiwa Kisoria. Ujumbe, tukumbukane. Tone la uzima Mayala Nkumba Shigara Busega, tone la uzima kwa wasikilizaji wa Mazingira FM. Tone la uzima Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, sabato njema kwa familia. Ujumbe wako naona umetoweka, Bunuri.

kelele katika Sayuni, pigeni tarumbeta na baragumu. Kote kote tangazeni ujio wake Yesu ni karibu, ni maneno kutoka katika wimbo pigeni kelele Njiro SDA Choir. Saa 12 na dakika 33 tupate kwanza ujumbe.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Ishara kutoka mbinguni, Vyopi, Kasulu, Kigoma. Ndio wimbo ambao ulikuwa ukisikika hapa kwa sasa. Ni uangaze ujumbe wako. Anaitwa Biri Maugo, akiwa Bitaraguru, anawatakia Watanganyika sabato wakiwasi kuwahi shule sabato. Afatao Adonias Maganya, Doris Adonias, Jenny Majani, Veronica Makobera, Maiga Petro, Baraka Sabato. Ujumbe, wasome Mhubiri 7 mstari ule wa 9. Tone la Uzima na Mazingira FM. Sikujua James Bushi kutoka Mwamwenge Center Butega, anamshukuru Mungu muumba kwa kumwamsha salama yeye na familia yake. Anasema sabato njema iwaendee waumini wote wa kanisa la Mwamwenge. Ujumbe wa wahi kwenye vipindi. Asante studio, tuko pamoja hadi mwisho. Shukrani sana kwako kwa msikilizaji. Tone la Uzima ni Isaac akiwa Bigutu, anawatakia asubuhi njema wa Bigutu. Sabato njema. Anaitwa Sara Selemani kutoka Badilikona, anawatakia sabato njema wafuatao: mamake mzazi Elizabeth Zefania, Rafael Zefania, Rahel Zefania, Jumanne Kea, Edward Katedere na washiriki wote wa kanisa la Lusubiga. Amina. Tone la Uzima Kisibunziri Kamkenga kata Wareku, sabato njema kwa Stera Chacha akiwa Saragana, Nkengwa Yuya akiwa Nyamirama, Kakatinga akiwa Masinono. Tone la Uzima anaitwa Nezia Mtale Mashauri, anawatakia sabato njema. Amani kwaya Kasaunga, ikikupendeza ndugu mtangazaji apigie wimbo wa injili. Kwaya Bramba, umemwita Mungu wako. Tone la Uzima mama Pita kutoka Bunda mtaa wa Nyerere, naomba wimbo wa kishindo cha Wakoma. Tone la Uzima anaitwa Samuel Malandari akiwa pande za Ruabu mtaa wa Kisayenge, anawatakia sabato njema sabato wote ulimwenguni. Ujumbe, Bwana ni ngome yetu ya uzima. Tone la Uzima Oliva Timotheo toka Guta, sabato njema kwa washiriki wote wa mtaa wa Guta wakisari pamoja wakijiandaa kufungua kambi. Ujumbe, tutakwenda kwa kumsubiria Yesu. Tone la Uzima Kiokote wa Blamba Jiner, anawatakia sabato njema wa sabato wa Blamba na Buzimbwe, anawapenda sana. Tone la Uzima Ibrahim Makamba Saidi Sadi Maungo, mjukuu wa Kijita kutoka na Muhula, ila kwa sasa akiwa Bunda, wafuatao kuwahi kanisani: Zainabu Kasanda akiwa na Muhula, namba 2 mama Happy akiwa na Muhula, namba 3 Hamisa Sadi akiwa na Muhula. Ujumbe, tumuombe Mungu kwa kila jambo. Wimbo uliopo hewani ni Eyo Inyarugusu, unaitwa Utawala Ujao.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Utawala ujao kutoka AY Nyarugusu, wimbo ambao umetufikisha saa 12 na dakika 50 kama ndio umefungua redio yako na kujiunga nami. Hii ni 91.7 Radio Mazingira FM, kipindi ni Tone la Uzima. Mimi ni Maria Mramba. Kwa muda huu tuasikilize Shamaliwa SJ kwa ya wimbo Ndoa.

Shamaliwa Adventist kwa ya wimbo ndoa. Mke sio kiatu cha kujaribisha jaribisha miguuni, na wala mume sio kipaza sauti cha kupigiwa kelele. Penda neni asema Bwana, yahitajika hekima ndoa kuitunza hadi kifo kiwatenganishe. Ni maneno mazuri na ujumbe kwenu ninyi wote wanandoa. Dakika ni 57 tangu ilipotimia saa 12 kamili

Adventist Choir, wimbo Nyakati ndio unaosikika kwa muda huu, lakini na mimi muda huu ni utizame tena ujumbe ambao umeutuma hapa. Anasema Tone la Uzima na Mazingira FM ni msome kama Jenifa Sukari kutoka Msoma Buhare. Sabato njema kwa mchungaji Rabara akiwa Bunda kanisa la Anglican la St. Peter. Mbili ni kwa Kakatinga akiwa Masinono Mlimani, na tatu ni kwa dada Bunuri Mungateko Bunda Day. Ujumbe wa muamini Mungu. Tone la Uzima na Mazingira FM ni msome kama Santa Jenifa, umesikika tayari. Tone la Uzima anaitwa Samuel Malandala akiwa pande za Ruabu mtaa Kisayenga, naomba nimpigie wimbo wa Zablo ni mkono wa Bwana wabariki wa sabato wote. Tone la Uzima mama Chande kutoka Nyashimo, sabato njema kwa familia yake, kakake Elisha, dada yake Martha, wote wakiwa Shigara. Ujumbe tutazame msalaba. Anasema mchungaji James wa mwana wa Butemi anashukuru ujumbe wako umeshia hapa. Tone la Uzima Mabura au Maganda anawasihi kanisa la Sabato Lutubiga wawai katika shule ya Sabato. Tone la Uzima anaitwa Rubareka Kazeri msizaki mpole kutoka Witagara, anawatakia sabato njema familia ya mzee Kazeri popote pale ilipo. Magebu Lucas watoto wake wote, mama yake Wambura Rubara, pia bila kumsahau mke wake Esther Samba. Ujumbe Mungu kwanza mengine baadaye.

Ndio wimbo unaosikika kwa sasa. Zone la uzima, ni msome kama mama nyangai wa Kasuguti, mtaa wa Bugega. Sabato njema kwa Adventista wote wa Kasuguti. Ujumbe wasome Matendo 30. Zone la uzima na Mazingira FM. Anaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, anapatikana Custom. Sabato njema na watakia wa sabato wote wa mtaa wa Butata. Tone la uzima ni msome kama Baraka Joni kutoka cha Mgongo, anamtakia mke wake sabato njema. Sabato njema anaitwa Nyande Mwikwabe wa Mwibagi Kukinyago, anawatakia sabato njema wafatao mke wake Robina Nyande, Mwema Kevi, Happy Moheri Nyamuhanga na shangazi yake wako wote wakiwa Mwibagi. Toa la uzima anaitwa Isaka Paulo kutoka Matongo, anawasalimia washiriki wote wa kanisa la Ngalita akiwemo Eli Johnny, mjukuu wa shule. Sabato Bwana awabariki sana, amen. Tone la uzima Mataba mwana wa Bondwa kutoka Bugoji, mtaa wa Zanzibar. Sabato njema kwa sabato wote duniani. Ujumbe Zaburi 121 na ule mstari wa kwanza. Tone la uzima anaitwa Pili Mnandi kutoka cha Mgongo, anawatakia sabato njema mamake mzazi Esther Karatini na familia yote ya Wasuha Wawahi kanisani. Tone la uzima na Mazingira FM. Mabamba mjukuu wa Maeja umeshasikika hapa. Tone la uzima Rukia Simoni Masemere wa Bunda, anamtakia asubuhi njema mamake akiwa Msoma, pia anamtakia mdogo wake Mwana Ima sabato njema akiwa Chumu. Ujumbe Mungu kwetu ndiye kimbilio. Ndivyo alivondoka hivyo The Whole Singers, wimbo Aliko Keti Mfalme. Na kwa sasa tuwasikilize Golden Harp Singers, wimbo Yesu Kimbilio kutoka kwake mtayarishaji Yusufu ama Yusufu Johnson. Tone la uzima na Mazingira FM, anaitwa Mikael kutoka Tarime mjini, anamtakia mke wake Mama Zubeda asubuhi njema na kwa familia yake kwa ujumla. Ujumbe Mungu, ujumbe ugumu wa maisha ni kipimo cha akili. Tone la uzima anaitwa Baraka Hamisi, anawatakia sabato njema watoto wake. Ujumbe anaombea sabato njema pamoja na babu yao Wambura akiwa Mayani Tegeruka. Asante sana.

0: Mwokozi ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika, lakini katika kitabu cha nyimbo za Kristo ni namba 151. Saa 1:23. Tunaendelea kusonga mbele na kipindi hiki cha Tone la Uzima hadi pale saa 3 kamili asubuhi. Na baada ya wimbo huu Uniongoza Mwokozi, wimbo unaofuata ni kutoka kwa The Saints Ministers. Wimbo unaitwa Wimbo Mpya.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 28 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Primes tumejiamulia kukupa raha. Ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia ST Swahili kwa wapenda tamthilia, tunakuletea tamthilia mpya ya Kituruki ya The Good and the Bad kuanzia Julai 2 saa 4:30 usiku, bila kukosa Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na The Brief kila siku saa 3:45 usiku. Weekend hii kwenye Mvuya Movies usikose Bongo Movie kali Mlango wa Kifo kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya Kibabe Samata kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa Movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili kwa watoto. Likizo imenoga. Kupitia ST Swahili pekee watoto wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa

tulikuwa tunapata ujumbe na mapumziko mafupi msikilizaji. Tunaendelea kupata burudani pamoja na kubarikiwa kwa njia hii.

Tone la Uzima anaitwa Luteri Chazi kutoka kutoka Mikuyu. Sabato njema kwa wote waliosikiliza Mazingira FM. Tone la Uzima anaitwa Nyama Mbara Idi wa Kasuguti anawatakia sabato njema mwanae Happy Rafael Godfrey Mshangi, ujumbe wa wai shule sabato. Tone la Uzima Happy Joni kutoka Manyama Nyama. Tone la Uzima sabato njema kwa Debora Katuma Nyamweko Manyonyi akiwa Kasahunga ana, na waumini wote wa SJ Kasahunga ni Simon Katuma pande za Kasahunga. Tone la Uzima anawatakia watoto wake wote sabato njema ni mama yao Joyce Marwa kutoka Sirari pamoja na wazazi wake wasome Zaburi 27. Tone la Uzima MC Waraga kutoka mtaa wa Kunzugu anamtakia Rebecca Sospita Chole wa mtaa wa Kunzugu sabato njema na familia yake. Tone la Uzima asante MC, umesikika hapa. Tone la Uzima anaitwa Kazungu Masaru Jackson wa Nyamso Ikizu. Sabato njema kwa wananyamso wote. Tone la Uzima anaitwa Budeba Lucas kutoka Buchela anawatakia sabato njema wa Tanzania wote. Tone la Uzima Kakatinga wa Masinono sabato njema kwa Regina Burugu wa Bugoji Yohana Ndalawa Baba Dadi wa Bramba Mama Janet wa Muhoji ujumbe waende kanisani.

0: Njiro SDI Kwaya wimbo Utustusi ndio ulikuwa unasikika hewani.
1: Unasikiliza Tone la Uzima

Buzuruga SJ Kwaya, wimbo wa Stahiri, ndivyo hivyo unavyoondoka na ujumbe mzuri kutoka kwao. Amina sana Buzuruga Adventist Kwaya. Tone la uzima, Chacha Mnyeriga wa Muhoji anawatakia sabato njema. Mama Jovin wa Muhoji, Daudi Chacha wa Musoma. Na mwisho ni kwako mtangazaji wa kipindi. Asante sana msikilizaji. Tone la uzima, sabato njema kwa watoto wake wote. Anaitwa Mwavumbi Chazi akiwa Mikuyu. Asante. Tone la uzima, anaitwa Petro Bukuyu kutoka Mwabasabi Kalemera. Tone la uzima, anawatakia mwamko mwema. Tone la uzima, kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yupo Msoma. Sabato njema kwa fatao Kiseli Ngalale Alex, ukipenda ujumbe wako umefika nusu. Na kwa muda huu tuasikilize The Blessed Family Singers, Bwana nipe kuona. Tone la uzima, Mwalimu Johnny Jopaka kutoka Nyamiongo Makoko Msoma. Sabato njema kwa wanafunzi na wazazi wote. Tone la uzima, anaitwa Innocent Daudi kutoka Makumbusho Nyasura, anawatakia sabato njema wana Mwiseni wote. Tone la uzima, anawatakia sherehe njema kutoka Nyamikoma, anaitwa Kile Bie Petro Bukuyu.

0: Ni saa mbili kamili, msikilizaji. Kama ada ya kipindi hiki, utakuwa ni muda sahihi wa kusikiliza neno la Mungu. Na kwa siku ya leo tunaye mwinjilisti Elias Manumbu kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Mbugani. Mwinjilisti, karibu sana.
1: Asante sana. Ni wakati mwingine mzuri ambao ndugu, rafiki, jamaa, popote pale ulipo, napenda kukualika katika kipindi hiki cha asubuhi kwa ajili ya kulitafakari neno la Bwana. Na kabla ya yote basi nikualike katika ombi. Mpendwa Baba yetu wa mbinguni, asante kwa huruma zako na asante kwa fadhili zako na asante kwa upendo wako. Tumelala salama salimini mikononi mwako, tumeamuka tukilitaja na jina lako litukuzwe. Kuna ndugu zetu wengine wamelala katika maumivu makali na machungu ya maisha haya. Popote walipo tunakukabidhi uweze kuwafariji, uweze kuwahudumia. Na kwa huruma zako wajaze nguvu za uweza wako ili wapate kujisikia nafuu katika machungu na magumu walionayo. Asante kwa pendo lako. Karibu katika kipindi hiki. Endelea kubariki watangazaji, endelea kubariki wakurugenzi, endelea kubariki wasikilizaji mahali. Neema yako itoshe na mapenzi yako atimizwe. Karibu katika ibada hii. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina.
1: Basi rafiki msikilizaji, popote pale ulipo, napenda kukualika tena katika Sabato hii ya leo na katika kipindi hiki cha pekee Tone la Uzima. Nakumbuka mwezi uliopita tulikuwa tunashughulika na swala la Mungu Mwana. Tumemwona Yesu Kristo akiwa ni Mungu halisi. Na tumemwona Yesu Kristo akiwa ni mwana wa Mungu. Tumemwona Yesu Kristo akiwa ni mkombozi. Tumemwona Yesu Kristo akija mara ya pili kwa ajili ya kuchukua watakatifu wake. Katika kipindi hiki chote cha mwezi mzima tumekuwa tukitafakari kwa undani na kwa kina kazi za Yesu Kristo katika kizazi hiki na kilichopita na kijacho. Leo napenda tena tuanze somo jingine. Hili ni somo juu ya mjue Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu limekuwa ni gumzo dunia nzima. Watu wa mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali, madhehebu mbalimbali wamejadili juu ya Roho Mtakatifu. Uwepo wa Roho Mtakatifu limekuwa ni gumzo kwa Wakristo, limekuwa ni gumzo kwa Waislamu, limekuwa ni gumzo kwa Wabudha, limekuwa ni gumzo kwa Wahindu na kadhalika. Je, Roho Mtakatifu ni nani? Ninapenda kukualika katika mwezi huu wote tutatafakari hatua kwa hatua Mungu au Roho Mtakatifu. Mungu, Roho Mtakatifu, Biblia inamsemaje, imemtajaje na inamwekaje wazi kama Mungu na imemwekaje wazi kama yeye aliye na uwezo katika kizazi chote cha mwanadamu. Asubuhi ya leo rafiki, napenda nikualike tukianzia katika eneo la kwanza la kumuona Roho Mtakatifu katika maandiko matakatifu, kutoka kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana. Twende pale Waraka wa Kwanza wa Yohana. Tukifika Waraka wa Kwanza wa Yohana, ninaomba tushiriki fungu lile la 7 na la 8. Neno la Mungu linasema, naye Roho ndiye ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Rafiki, tuanze na wazo la kwanza kabisa. Tumeambiwa kwamba Roho Mtakatifu ni kweli. Roho Mtakatifu anashuhudia. Kwa lugha hiyo basi, Roho Mtakatifu ni nafsi, anashuhudia. Wazo la roho kama roho, basi tuliweke kwanza, tulijadili hili wazo la nafsi. Nafsi anashuhudia. Pale mahakamani ukienda, unakuwepo mashahidi, mashahidi wanaonekana, mashahidi wanasema, mashahidi wanaona, mashahidi wanatafakari maneno ya ushahidi wao. Kwa hiyo hapa tunaona hatua ya kwanza, Roho Mtakatifu ni nafsi. na hii inakuwa kwenye mwezi ule uliopita mwingine tuliongelea Utatu Mtakatifu. Katika Utatu Mtakatifu, Roho Mtakatifu alitajwa pale pia ni kwamba ni nafsi. Kwa hiyo ndio maana anasema anashuhudia. Yaani ni halisi, anashuhudia. Ni nafsi, anashuhudia. Ana uhai, anashuhudia. Kwa hiyo ukianzia tu hatua hiyo, tunakwenda kumuona Roho Mtakatifu kama tulivyomuona kwenye Utatu Mtakatifu akiwa ni nafsi ya tatu ya uungu. Leo tunahitaji kumuona pia katika wazo jingine jipya la pekee Biblia inavyomtaja. Hapa anaanza kusema yeye ni mashahidi, anashuhudia. Lakini sio hapa tu anashuhudia na kule mbinguni. Kule mbinguni amesema kuna Baba, kule mbinguni amesema kuna Mwana au Neno. Neno ni nani? Neno ni Yesu Kristo. Tumshuhudie tuone katika kitabu cha waraka wa Yohana. Yohana sura ya kwanza, anaposema neno ni nani? Yohana sura ya kwanza, yani ule wa Injili, fungu la kwanza hadi la tatu, neno la Mungu linasema: hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Hapo ametajwa neno. Sasa tushuhudie huyu neno ni nini? Katika fungu la 14 Bwana anasema: na neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa Mungu, kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Rafiki, pia unaweza kumshuhudia huyu mwana wa pekee katika Yohana 3 fungu la 16, fungu ambalo ni fungu pekee, fungu elekezi kwa Yesu Kristo katika kazi ya ukombozi. Fungu hili tumelizoea sana, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa hiyo fungu hili la waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na lile fungu la 7 linasisitiza ya kwamba kule mbinguni wanaoshuhudia ni watatu. Wa kwanza ni Baba, wa pili ni Mwana, wa tatu ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiangalia fungu hili kwa kina, utaona ya kwamba amesema hawa ni umoja. Hawa ni umoja. Siku hizi kuna nyumba katika kizazi chetu wanaita 3-in-1, 2-in-1, 4-in-1 na kadhalika. Ni nyumba moja, lakini ndani yake unakuta kwamba kuna nyumba nyingine. Wengine wameamua kuziita hivyo kwa sababu ya kutaka tu kurahisisha masuala mengine ya matumizi na uchumi jinsi unavyopanda. Lakini kwa Roho Mtakatifu nayo anasema ni moja. Katika uungu tunasema ni 3-in-1. 3-in-1. Yaani tatu katika moja. Hii maana yake ndiyo tunayotaka kuiangalia katika swala hili la Roho Mtakatifu. Mjue Roho Mtakatifu. Yeye ni Mungu. Katika swala hili tunaloiona hapa, yeye ni Mungu. Sasa kwa kuwa yeye ni Mungu na wana umoja, wanafanya kazi kwa umoja, wanatenda mambo kwa umoja, umoja walionao mwanadamu hawezi kuutenganisha kwa namna yoyote ile na kwa jinsi yoyote ile. Ni umoja wa kiungu, umoja wa milele, umoja ambao hauna mwanzo wala mwisho. Tukiona katika maandiko, tunaona Mungu ni wa milele zote. Kwa kuwa Mungu ni wa milele zote, basi Mungu Roho Mtakatifu pia ni wa milele zote. Tunapoliangalia hili fungu la waraka wa kwanza wa Yohana 5 na fungu la 7, tunashuhudiwa ya kwamba yeye yuko mbinguni akishuhudia. Hivi anashuhudia nini? Tunaona jinsi mwanadamu alivyoanguka, ni somo linalokuja mbele, tutaliangalia kwa undani. Lakini mwanadamu alipoanguka, naam, ilibidi mbingu zipate ushuhuda nani mwenye ukweli. Ndipo ikaonekana kwamba Roho Mtakatifu ni kweli na anashuhudia mbinguni kwamba shetani ni muasi, shetani ni muovu, shetani hapendi kuwa chini ya utawala wa Mungu. Kwa hiyo basi yeye anashuhudia kama Baba anavyoshuhudia, kama Mwana anavyoshuhudia, akiwashuhudia malaika waaminifu waliobaki na wale wanaoabudu Na katika Biblia anasema kuna viumbe wengine mbinguni, wazee 24 na viumbe wa pekee na malaika watakatifu, na tuna watakatifu akina Enoka, akina Elia, akina Musa wako mbinguni. Bado Roho Mtakatifu anamwashuhudia kwamba yeye ni kweli, na bado anashuhudia pamoja na Baba na Mwana kwamba yeye bado anasimama pale pale akiutangaza ukweli wa Mungu, tabia yake na mwenendo wake. Kwa hiyo pia kwetu ulimwenguni Roho Mtakatifu ameshughulika nasi. Hebu tuangalie alishughulikaje nasi. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 tunataka kuona jinsi Roho Mtakatifu alivyo shughulika na mwanadamu kwa mara ya kwanza na kuweka mazingira yote ya mwanadamu. Kisoma katika Mwanzo 1 na lile fungu la 26, neno la Bwana linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitambacho juu ya nchi. Ukiliangalia hili fungu linasema Mungu akasema na tumfanye. Hapo ameondoka kwenye umoja, ameingia kwenye wingi. Anasema na tukamfanye. Na katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana, fungu letu elekezi katika kipindi kichote, linasema Baba, Mwana na Roho ni umoja, ni uungu. Na kama ni uungu, basi inadhihirisha ya kwamba Roho Mtakatifu alishughulika katika uumbaji. Rafiki, hebu tutulie hapo. Anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa hiyo hapo ni zaidi ya mmoja anaongea na wenzake. Huyu ni Mungu Baba akimuhusisha Mwana, akimuhusisha Roho Mtakatifu. Hapo anahitaji kukamilisha swala la uumbaji, swala la kumweka mwanadamu katika mazingira yaliyo salama na yaliyo safi. Kwa hiyo unapolichukulia fungu hili na unapochukulia maneno haya, unashuhudia ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu aliyeshughulika katika uumbaji. Maana Baba, Mwana na Roho wanashuhudia mbinguni, wapo watatu lakini katika umoja. Hili wazo ni wazo la kiimani, sio wazo la kimantiki, wala sio wazo la kisayansi la kutaka kuchunguza na kupima. Ni wazo ambalo tunalipokea kwa imani, kama tunavyopokea Biblia kwa imani. Usipokuwa na imani juu ya swala hili, ukweli rafiki, unaweza ukawa na maswali mengi kama mwanadamu usipate majibu yake. Kwa sababu kumjua Mungu kwa kina sana inaonekana lazima ushiriki uungu. Bila kushiriki uungu huwezi kumjua Mungu kikamilifu, kwa kuwa mawazo yetu ni mafinyu sana, yameathirika mno kwa dhambi. Angalau Adamu alipokuwa ameumbwa kwa mara ya kwanza alikuwa na mawazo ya hali ya juu kabisa, kwa hiyo utambuzi wake ulikuwa ni mkubwa kabisa. Leo duniani kuna majinias, yes, lakini hawa majinias bado wataalamu wana saikolojia wanasema ya kwamba wanatumia tu 20% ya akili zao. Hebu jaribu kupiga hilo picha. Hii ni wana saikolojia, wana sayansi upande wa psychology, wameamini, wanasema ya kwamba genius wa mwisho kabisa ambaye anaonekana ni genius anatumia 20% ya akili yake. Kwa hiyo 80% bado ziko zimezamishwa ndani ya dhambi. Kwa hiyo rafiki, ukitaka kumjua Mungu zaidi kuliko uwezo wako wa akili, unaweza ukapata shida. Ninachokusii asubuhi ya leo, kuwa na imani. Imani hii ninayokupatia, iamini tu ya kwamba Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni watatu katika mmoja. Ni watatu katika mmoja. Amesema hawa watatu wote wako katika umoja. Na kwa kuwa wako katika umoja, rafiki, ninakusihi ulielewe ile fungu. Basi alihusika katika uumbaji. Maana sauti inasema na tumufanye. Kwa lugha nyingine ni baada ya kukamilisha ule uumbaji wa siku sita. Wameomba tangu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Sasa wako siku ya sita. Na anayeumbwa wa mwisho ambaye anawekwa kwenye mazingira yaliyoandaliwa ni huyu mwanadamu. Ndiye anasema na tumufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. mawazo haya yanatupeleka kuangalia na kuunganisha Biblia kama tulivyoangalia pale Utatu Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni Mungu harisi, ameshughulika katika uumbaji. Amekuumba wewe, ameniumba mimi, amemuumba na yule. Kaumba wale ng'ombe wako, kaumba wale mbuzi wako, kaumba wale kuku wako. Naam, kawaumba hata na wale umbu, japokuwa leo wanatusumbua, lakini umbu hawakuumbwa kutusumbua. Ni kwa sababu tu ya tatizo lililojitokeza tutakaloliangalia kwenye vipindi vinavyokuja. Akaumba hata na wale nyoka ambao leo tunawaogopa sana, lakini walikuwa ni rafiki wa wanadamu. Hili nalo tutakuja kuliangalia hatua kwa hatua. Kwa hiyo asubuhi ya leo rafiki, napenda nikuweke kwenye imani kuu, imani ya pekee kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu na alihusika katika uumbaji, kwa sababu Baba, Mwana na Roho wanashuhudia mbinguni wote watatu, lakini katika utatu wao wao ni umoja. Hebu tuangalie swala jingine. Hilo ni swala la uumbaji. Ameumba, kaumba kila kitu katika ushirika huo, katika umoja huo ambao mimi na wewe tukijitahidi kwenda mbinguni, tutakapokombolewa, tutakwenda kuona huo utatu jinsi unavyofanya kazi. Lakini kwa sasa rafiki, akili yako ni finyu, akili yangu ni finyu, haiwezi kufikia hatua kubwa ya kujua maana ya Utatu Mtakatifu. Na ni somo ambalo tutakwenda kujifunza mbinguni kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, jinsi walivyo umoja. Kwa mawazo yako, kwa mawazo yangu, ni finyu mno kulielewa hili, lakini nikutie moyo, dumu katika imani. Tutakutana siku moja kwa Baba, kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu katika umoja wao na katika utendaji wao. Swala jingine tunalohitaji kuangalia, tuliangalia katika kitabu cha Luka sura ya 3. Naomba twende mpaka sura ya 3 ya kitabu cha Luka, na tutakapofika katika ile sura ya 3 ya kitabu cha Luka, ninaomba tushiriki mafungu ya 21 na 22. Neno la Bwana linasema, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu amebatizwa naye anaomba, mbingu zilifunuka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendo wangu, ninayependezwa nawe. Maneno haya rafiki yanaturudisha kwenye umoja wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hili lilikuwa ni tukio la pekee, ni tukio la kubatizwa kwa Yesu Kristo. Ni tukio ambalo lilikuwa linamweka wakfu Yesu Kristo kuanza rasmi kazi ya kumkomboa mwanadamu. Safari pekee ambayo tunaishuhudia na watu wote wanaikubali kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi na anakuja kukamilishwa na nafsi nyingine mbili. Yeye akibatizwa ndani ya maji, katika kubatizwa kwake anaomba baada ya kubatizwa. Na baada ya kuomba, Roho Mtakatifu anashuka katika mfano wa njiwa au hua njiwa. Naam, katika mfano wa njiwa ndipo watu wanashangaa, sauti inasikika mbinguni. Hiyo sauti inatoka kwa nani? Inatoka kwa Mungu Baba. Inasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Ukisema katika vitabu vingine vya Injili, anasema msikilizeni yeye. Hiyo ni sauti kutoka mbinguni. Kwa hiyo tunaangalia utatu ule unaoendelea kuonekana katika Biblia juu ya uungu wa Roho Mtakatifu. Hapa unahusika kwenye ukombozi. Ukombozi wako na ukombozi wangu, ambaye nimeanguka dhambini. Nilipoumbwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu katika umbaji wao, sasa wanakuja kushughulika tena katika ukombozi. Tunaona Baba, tunaona Mwana, tuna Roho Mtakatifu wanakuja tena katika umoja ule ule ili kumuumba na kumfinyanga mwanadamu upya. Rafiki unayenisikiliza asubuhi ya leo, wewe umefinyangwa upya, maana Yesu Kristo alipobatizwa, Roho Mtakatifu akashuhudia na sauti kutoka kwa Baba ikasema, ni mwanangu mpendwa nitapendezwa naye, msikilizeni yeye. Asubuhi ya leo nataka kukutia moyo rafiki, kwamba tayari tuna mbaraka wa mbinguni, na mbaraka huu wa mbinguni umeisha kuja kukamilisha kazi ya ukombozi iliyoanzishwa na Yesu katika ule mwaka wa 27 AD. Yesu alipozamishwa kwenye maji ya mto Yordani, alikuwa anakuja kushughulika na swala la ukombozi. Na kwa kuwa mwanadamu aliumbwa na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, sasa wanakuja tena kuanzisha programu nzuri ya uumbaji upya au kumfinyanga upya au kumrejesha mwanadamu katika hali yake ya kwanza, ambayo Mungu Baba, Mungu Mwana walimfinyanga na Mungu Roho Mtakatifu akashuhudia kwamba kweli tumemuumba mwanadamu mzuri anayefanana na sisi. Swali linakuja katika kipindi hiki cha pili: kwa nini waonekane wote watatu, washuhudie wote watatu? Tunarudi pale pale, ni kwa sababu wanataka kumrejesha mwanadamu kwenye utu wake wa kwanza, yani kumweka katika eneo la kumkomboa, kumuumba upya. Reformation inafanywa, recreation inafanywa. Mwanadamu anatengenezwa upya kupitia kafara ya Yesu Kristo, na kafara hii haiwezi kukamilika bila kuwepo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio maana pale majini wanaonekana wote watatu katika mfumo tofauti tofauti, lakini wakiwa ni wale wale kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Kwa rafiki unayenisikiliza, kwa imani, imani peke yake, ninaomba upokee wazo hili asubuhi ya leo kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu aliyeshughulika na uumbaji wako, na ni Mungu anayeshughulika pia na kukuumba upya baada ya kuwa umeanguka ndani ya dhambi kupitia kafara ya Yesu Kristo, Mungu Mwana, na kupitia sauti ya Mungu mwenyewe aliyeisema pale kwenye bustani ya Edeni, na tumufanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo anatamka kutoka mbinguni kwamba sasa Yesu Kristo amekuja na Roho Mtakatifu mmemuona katika maumbo tofauti, lakini kazi yetu ni moja, tunakuja kushughulika na ukombozi wa mwanadamu. Wewe ni mwanadamu, mimi ni mwanadamu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanashughulika na ukombozi wetu. Huwezi kukamilika rafiki yangu kama Baba yuko peke yake, Mwana yuko peke yake na Roho Mtakatifu yuko peke yake. Swala la kukutengeneza upya, swala la kukupatia mawazo mapya, swala la kukupatia mwelekeo mpya, swala la kukupatia wokovu, ni swala ambalo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanalishuhudia katika mto Yordani. Na wote walisikia, na wote wakaona waliokuwepo wakishuhudia kwamba Bwana anashughulika na mwanadamu. Kwa asubuhi ya leo rafiki yangu unayenisikiliza mahali fulani, hebu kwa neema ya Roho Mtakatifu, kwa neema ya Mungu Baba, kwa neema ya Mungu Mwana, ninakupatia umpokee asubuhi ya leo Roho Mtakatifu. Mjue Roho Mtakatifu, yeye ni Mungu, ni nafsi ya tatu ya uungu, naam, inashuhudia mbinguni. Lakini kwa Yesu Kristo wote waliokuwepo pale waliona tendo hili, walishangaa ni nini kinachotokea. Wakati wanashangaa ni nini kinachotokea, ndipo sauti inatoka mbinguni ikitamka, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni yeye. Asubuhi ya leo sikia sauti ya Bwana, msikilize Roho Mtakatifu anavyonena, anavyonongoneza. Ni yeye tu ambaye atatusaidia kumjua Mungu Mwana, kumjua Mungu Roho Mtakatifu. Ni yeye pekee ametajwa katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na lile fungu la 6 kwamba ndiye Roho wa kweli. Huyu ni kweli, hana uongo, hana udanganyifu, ni mkweli, mkweli tupu. Ukimpokea na we utakuwa mkweli, nikimpokea na mimi nitakuwa mkweli. Kwa hiyo asubuhi ya leo rafiki, nikupatie tu dokezo hili la kwanza juu ya Roho Mtakatifu, kwamba huyu ni Mungu, Mungu harisi ambaye ana nguvu, ana uwezo kama vile Baba, kama vile Mwana. Naam, tunapoyatafakari haya asubuhi ya leo, ninapenda nikupatie picha ya pekee ya wokovu wako, nikupatie picha pekee ya mpango wa Mungu kwa ajili yako, nikupatie picha pekee kwa ajili ya kazi kubwa ambayo inakuja kukamilishwa muda si mrefu na Roho Mtakatifu. Na hii kazi kubwa ni nini? Kazi kubwa ni kazi ya ukombozi. Roho Mtakatifu rafiki yupo kwa ajili ya ukombozi, hayupo kwa ajili ya mambo mengine. Tutaendelea kumwangalia katika nyanja tofauti tofauti juu ya ukombozi wako, juu ya ukombozi wangu, juu ya ukombozi wa mwanadamu, lakini pia Paulo anasema juu ya ukombozi wa viumbe. Viumbe wote wanaumia, wanateseka, lakini wanasubiri juu ya kazi ya Roho Mtakatifu atakayoikamilisha kwa ajili ya ukombozi wangu, kwa ajili ya ukombozi wako. Asubuhi ya leo rafiki, ni kuachie haya uyatafakari, ni kuachie haya uyapokee kwa imani, kwa imani. Ninalikazia hili neno kwa imani. Hatuna mantiki, hatuna sayansi katika swala hili la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hakuna darubini, hakuna chombo kinachoweza kupima na kuthibitisha. Hakuna mwenye mantiki atakayokuja na kuthibitisha, bali ni neno la Mungu. Kwa imani ulipokee, kwa imani sikiliza, kwa imani pokea sauti ya Bwana. Huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye. Lakini Roho Mtakatifu anashuhudia Yesu Kristo akimaliza kazi. Lakini pia ukiangalia vizuri ile sura ya 4 ya Mathayo, anasema baada ya kubatizwa alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapandisha watu wa Mungu ili wakutane na shetani na kumshinda shetani. Na ninaomba leo pia upokee nguvu za Roho Mtakatifu ukamshinde shetani, ibilisi anayeweza kukuchanganya na kukutoa katika kweli au kukutoa katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo asubuhi ya leo rafiki yangu mpendwa unayenisikiliza mahali fulani, ni kuachie hapo. Mungu akipenda tukutane Sabato ya ijayo, tuangalie tena Roho Mtakatifu katika mtazamo mwingine, lakini kwa ajili ya ukombozi. Neema ya Bwana Baba, neema ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu vikae pamoja nawe milele milele katika jina la Yesu. Amina. Tuombe rafiki. Mpendwa wa Baba yetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Unapenda tukuamini. Unapenda tuliamini andiko takatifu. Asante sana. Mimi na msikilizaji naomba utubariki. Tuwekimishe. Tupatie nguvu za kujua mapenzi yako. Maana duniani hapa kumejaa mafundisho, kumejaa tabia, kumejaa mambo ambayo wakati mwingine yanatushinda sisi. Tutayaweza tu utakaporuhusu Roho Mtakatifu wake katika maisha yetu. Kama alivyomchukua Yesu Kristo na kumpatia ushindi kule jangwani, hebu nami nipatie nguvu ni mshinde shetani. Mpatie msikilizaji nguvu wa mshinde shetani. Naam, tusaidie wa Tanzania tumshinde shetani. Maana ndiye anayetuvuruga kila siku. Tupatie Roho Mtakatifu tumshinde, ili tuweze kuwa watu waaminifu, watu wa kweli, watu waangalifu, watunzaji wa maagizo yako. Asubuhi ya leo bariki wa Tanzania wote. Ukimbariki hata kiongozi wetu uliyeruhusu aitawale Tanzania. Mpatie hekima, mpatie maarifa, mpatie afya nzuri, mpatie mtazamo mzuri kwa Watanzania wote. Neema yako itoshe, mapenzi yako yatimizwe. Karibu katika nchi ya Tanzania. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.

Dakika 32 msikilizaji, muda mfupi umetoka kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwinjilisti Erias Manumbu kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mbugani. Na somo letu leo alikuwa anatufundisha juu ya kumjua Roho Mtakatifu. Baada ya wimbo huu tutapata matangazo kutoka studio.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784 86

Asante Kurasini kwa wimbo uliojaa maneno mazuri kabisa yenye kubariki na kuongoa roho za watu. Tole la uzima ni mwite Shadrack Sira. Ukimwita Baba Loisi pia itapendeza. Anapatikana pande za Songa Mbere Kabainja. Sabato njema iwe kwa Adventista wa Sabato wote wa Kabainja wakiongozwa na Mzee Karumo Maingu. Wimbo wote wa Zabroni Singers. Tone la uzima, asante Shadra kumesikika. Tone la uzima, Mataba mwana wa Bondoa Bugoji, asante pia na wewe. Tone la uzima, anaitwa Wanzita Godfrey Samaki wa Nyiendo. Sabato njema kwa umini wa kanisa la wa Sabato Kilimahewa. Ujumbe anawatakia makambi mema. Tone la uzima, Mataba Kuboja kutoka Bugoji Kandelema. Sabato njema kwa Sabato wote duniani. Ujumbe, asante.

Swala uzima Elias akiwa Bunda anamtakia Sabato njema rafiki yake Christina Biseko akiwa Igundu. Swala uzima anaitwa Peter kutoka Mayenga Mwabasabi kwa wajanja. Sabato njema kwa wana Mwabasabi wote, ujumbe Mungu yupo. Ayo umeandika hivyo. Tole la uzima anaitwa William Halawa kutoka Mwabasabi Lamadi. Naomba wimbo wa Naipenda Afrika kutoka Mchangani SDA waburudishe wana Lamadi wote. Amina.

Unasikiliza Tone la Uzima. Tone la Uzima. Tone la Uzima.

0: anasema Tonyo la Uzima, anaitwa Mariam Nanai wa Lukungu, anawatakia sabato njema Veronica Hezron na Agnes Masanga wa kanisa la Sabato Lukungu, ujumbe wa wahi kanisani. Tonyo la Uzima, bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka Maini mtaa wa Mwamanyiri, sabato njema ni kwa Watanzania wote duniani. Penny kutoka Chirishi anawatakia mama Sato, umeandika Sato, ni sabato njema. Tonyo la Uzima, anaitwa Peter Zakaria akiwa Buregea, anawatakia sabato njema wadau wote wa Mazingira FM, ujumbe tuchape kazi, tutembelee gari tusichape. Haya mapenzi tukaishia kutembelea vituo vya afya.
1: Safishaji wa kweli ni Yesu mkombozi aliyeweza kutu.
0: Safishaji wa kweli ndiye Yesu wa kweli, na anayeweza akakufua madoa yakaisha ni Yesu pekee.

Semezane ndio wimbo ambao ulikuwa unasikika hewani, msikilizaji, ikiwa ni saa 2:49, tukiwa tumesalia na dakika chache ili tuweze kutamatisha kipindi hiki kwa siku hii ya leo.

wapi nilipoiweka misingi ya dunia. Saa 2 na dakika 56. Asante na nikushukuru sana msikilizaji, wewe ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo wa kipindi hiki cha Tone la Uzima, ambapo ni saa 12 kamili asubuhi hadi wakati huu ambapo tumekuwa pamoja hadi tamati. Nisema asante kwa kuichagua 91.7 Radio Mazingira FM kwa kituo chako bora kabisa na pendwa cha matangazo. Asante. Na kufikia hapa, mimi nimefikia tamati kwa siku ya leo. Naitwa Maria Mramba, nikutakie weekend njema.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.

Haya haya watoto wazuri, hamjambo popote pale mlipo mnaponisikiliza kupitia Mazingira FM Radio, sauti ya jamii. Kumbuka leo ni Jumamosi ya tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni matumaini ya kwangu likizo mmefurahia vizuri, mmejifunza mengi mazuri ambayo mmejifunza katika masomo yenu ya ziada. Hakika ni washukuru sana wazazi na walezi kwa kuweza kuwafunza watoto wenu na kuwaweka katika mstari ulio mnyofu. Hivyo basi, nimeamua kuanza na kibao hiki kizuri cha zoom zoom zoom nyukilia we. Kwa wale wazazi na walezi, najua hii nyimbo mnaikumbuka miaka ya nyuma huko tulikuwa tukiziimba darasani na tukawa tunafurahi na tunacheza pamoja. Kwa hiyo nikasema mjomba, nije niweze kuzungumza na wajomba zangu vizuri, tufurahi kwa pamoja kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Ni kuanzia saa 3 kamili za asubuhi mpaka pale saa 4 kamili za asubuhi ambapo nitakuwa napisha taratibu nyingine. Ninakukaribisha ndani ya kipindi hiki, langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yoyote. Leo nimewaandalia watoto wazuri hadithi nzuri, nzuri nzuri sana. Hadithi ambayo inaweza ikawafurahisha, ikawajenga kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu upendo ni silaha ya maisha. Hata wewe mzazi, bila upendo sidhani kama familia ingeweza kusimama vizuri. Hivyo ni kukaribishe kupitia 06 84 60 00 07, 06 84 60 00 07, na 06 56 55 51. Ndizo namba ambazo unaweza kuwasiliana nami kwa kumsaidia mwanao. Kipindi ni cha watoto. Kipindi ni cha watoto. Utamsaidia mwanao simu yako ya mkononi aweze kushiriki kwa pamoja katika kipindi hiki. Ni kusiwe mzazi, mlete mwanao karibu na redio yako aweze kusikiliza hadithi. Mara baada ya hadithi huwa anakuwa na maswali ya kuweza kuwauliza hawa watoto kulingana na kile ambacho wameweza kukisikiliza. Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Kumbuka pia unaweza kutusikiliza kupitia Radio Tadio .co.tz mkwaju Mazingira FM. Tunaenda kuipata hadithi nzuri, hadithi ya msichana mwenye hekima. Msichana mwenye hekima, The Wise Retro Girl Story in Swahili, kutoka Swahili Fair Tales, ambao nakusogezea hadithi hii kwa siku hii hapa ya leo. Msichana mwenye hekima. Msichana mwenye nini? Mwenye hekima. Mimi najua watoto wote wana hekima, hata kuna watoto wa kiume ambao wanakuwa na hekima. Sasa hii hekima, kwa nini hekima? Tukaisikilize hadithi, na mara baada ya kusikiliza hadithi tutarejea hapa wewe mzazi na mlezi kwa ajili ya kuweza kumuuliza huyo mwanao maswali. Uku.

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Sikiliza watoto, taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto, taifa la kesho.
3: Hii ni hadithi ya Kiswahili.
4: Msichana mwenye hekima. Hapo za mazakali, katika sehemu ambako farasi walionyesha ishara ya mafanikio kimaisha, paliishi kaka wawili, kila mmoja katika nyumba yake na mali yake. Dimitri alikuwa tajiri na kakake Jereko alikuwa maskini.
5: Fanya hima Jereko, lasivyo kutakuchwa kama hatujafika.
4: Kaka hao wawili walikuwa wanakwenda katika onyesho kubwa la kibiashara huko mjini. Ila walipokaribia kuondoka, binti ya Jereko akawasili.
6: Tafadhali baba, naomba niandamane nawe.
7: Ni mbali sana kipenzi, na wewe utachoka.
6: Nataka sana kuona mji, tafadhali baba.
5: Ah jamani, muache mtoto aje ili tukaelekee sasa hivi.
6: Nitakuwa mtoto mzuri baba, na kuahidi.
7: Haya basi, panda twende.
4: Walisafiri kwa siku nzima na ilipofika usiku walikuwa karibu na kufika mjini.
5: Hebu tukatafute mahala pa kupumzika kwa sasa, kisha kesho tutakwenda mjini.
7: Unasema kweli?
5: Hebu tuende.
7: Hiki sio kijumba bali ni kibanda cha farasi.
5: Mahala pazuri pa kupumzika kwa usiku.
6: Angalia, kuna maji na chakula cha kutosha kwa farasi wetu. Bila shaka ni pazuri kupumzika usiku wa leo.
7: Haya basi, tuleni chajio kisha tulale.
4: Basi watatu wale wakapumzika pale bandani usiku huo. Asubuhi iliyofuata walirauka mapema ili kuanza safari yao.
7: Aya Nora, tunahitaji kuondoka.
6: Naja baba.
7: Hicho ni nini? Farasi wetu walijifungua usiku wa jana.
5: Iwapo farasi wako angekuwa amejifungua, basi mwanao angesimama karibu naye. Ila amesimama karibu na dume wangu.
6: Lakini mjomba, tangu lini farasi dume akajifungua?
7: Hiyo ni kweli kaka. Na hata mwana huyo amemfanana farasi wetu.
5: Hiyo ni kweli. Mpe maji na chakula, kisha ukaweze kunikabidhi farasi wangu.
7: Lakini kaka,
5: farasi hazaliwi kwa rangi nyingi Jereko. Labda huyu alikuwa amepotelea kuko msituni na amekuja hapa kwa farasi dume wangu. Farasi wako angekuwa mamake, basi angekuja moja kwa moja hadi kwake. Kwa vile amekuja kwa farasi wangu, ni wangu sasa.
7: Angalia kaka.
5: Angalia.
4: Hivyo kaka hao wawili wakagombana kwa muda mrefu kuhusu nani atakayemiliki yule farasi. Kisha Nora akapata wazo.
6: Baba, Ami, basi kwa nini tusiende mjini? Si mfalme mwenye hekima huishi huko? Basi mimi naona twende kwake atusaidie kuamua.
7: Amesema kweli kaka.
5: Ndiyo, binti yako ni mwerevu kukushinda. Twende.
4: Walifika lango kuu la mji. Wakati kaka wale wawili wakizungumza na walinzi, Nora akasoma tangazo lililokuwa limebandikwa mtini likiwa na picha ya mwizi. Tangazo hilo lilisema, mwizi, yule atakayemwarifu mfalme kuhusu maeneo aliyoko, atazawadiwa shilingi 100 za dhahabu. Wale kaka wawili wakamwambia mfalme kila kitu.
8: Aya basi, nonaje bwana?
5: Hili ni swala gumu sana mfalme. Iwapo farasi angekuwa wa yule farasi mke, basi angenyonya kutoka kwake.
8: Ila mtoto huyo wala si wa yule kaka tajiri. Analeta ugomvi tu kwa sababu ya tamaa. Lakini ana farasi wa kutosha na anaweza kumwacha kakake huyo mwana farasi aliyezaliwa.
9: Oh, wacha tuone iwapo kaka hani maskini au tajiri kwa bahati mbaya au kwa werevu wao au kwa ujinga wao.
5: Unanuia kufanya nini mfalme?
9: Akili ikishindwa kutoa suluhu, basi hekima husaidia. Wacha tuone nani kati yao ana hekima. Aya, kwa vile huyu mwana farasi amilikiwi na yeyote, nitawauliza maswali. Yeyote atakayenipa jibu la kunifurahisha atampata farasi.
4: Hivyo mfalme akawauliza swali.
9: Ni kitu gani chenye mbio zaidi kote duniani? Na ni kitu gani laini zaidi kote duniani? Na ni kitu gani chenye dhamani zaidi kote duniani?
4: Kila mmoja alishangazwa na swali alilouliza mfalme. Wote walisubiri kwa hamu majibu yatakayotolewa na kaka wale wawili. Dimitri alidhani iwapo atammiminia sifa mfalme, basi mfalme angempendelea, hivyo akajibu.
5: Hilo ni rahisi sana mfalme. Kipi kinaweza kuwa na kasi kuliko farasi wako? Ni kipi laini zaidi ya kitanda chako mkuu? Na ni kipi kinaweza kuwa cha thamani zaidi ya mwanao mkuu?
9: Jibu lako ni lipi, Jericho?
4: Jericho alikuwa mtu wa kawaida na mkweli kila mara. Hakujua kuridhisha watu kwa kutumia maneno makubwa makubwa. Hivyo, hakujua asemeje.
5: Ee mkuu, huyo kaka mwingine hana hata jibu mkuu.
9: Lakini kutokuwa na jawabu ni bora kuliko kuwa na jawabu lisilo la kweli. Hebu tusubiri kidogo.
4: Nora alikuwa amezongwa na mawazo. Alitaka kutoa jibu la kweli moyoni mwake. Ghafla likamjia wazo.
6: Samahani mfalme, je, naweza kujibu kwa niaba ya baba yangu?
9: Ni sawa, bila shaka.
6: Ni lazima niwe mkweli mfalme, kwamba mimi sijui jawabu sahihi kabisa, lakini kulingana na vile vitu nilivyoona duniani, kitu cha kasi zaidi ni upepo. Una kasi sana hadi unaweza kujiunga na kuwa kimbunga na kuharibu kila kitu njiani. Na kitu laini zaidi duniani ni lazima liwe boso la mtoto, kama anavyoniramba huyu mwana farasi. Na kitu chenye thamani zaidi duniani lazima kiwe ni ukweli. La sivyo usingetangaza zawadi ya shilingi 100 za dhahabu kwa taarifa kuhusu mwizi.
9: Hongera, hongera, hongera Jericho. Binti yako bila shaka ana hekima na ni mkweli wa kupigiwa mfano. Nimefurahishwa na jibu lake. Zaidi ya huyu mwana farasi, nitakupa na farasi wengine 100 na shilingi 10,000 za dhahabu kama zawadi. Na wewe Dimitri, ungekuwa mkarimu ila umeamua kuwa mgumu. Huo ugumu wako utakufikisha papo hapo tu. Ila mafanikio ya kudumu hutokana na ukweli. Ili liwe funzo kwako wewe.
5: Hilo ni rahisi sana mfalme.
8: Asante sana mkuu wangu. Wewe ni mkarimu mno.
4: Kwa hiyo tunajifunza, tunaweza kuwafanyia wenzetu utani wa kikatili, ila hautotufikisha mbali. Watu wataugundua tu. Lakini iwapo tunataka kuishi maisha ya furaha na ya kutosheka, ni lazima tuwe wa kweli katika nyoyo zetu na tuwe na hekima.
10: Okay, tumepata kusikia hadithi nzuri, hadithi ya msichana mwenye hekima, the wise little girl story. Na hii ni kutoka Swahili Fair Tales ambao wanakusogezea hadithi hii nzuri ya Kiswahili. Sasa mzazi na mlezi, naomba umkaribishe mwanao aweze kujibu maswali nitakayoenda kumuuliza kupitia hadithi yetu hii hapa. Swali la kwanza linauliza ya kwamba kaka wawili waliitwa nani na nani? Kaka wawili waliitwa nani na nani? swali langu la pili linauliza ya kwamba kwa wewe mzazi na mlezi msaidie mwanao simu yako, kati ya kaka wawili yupi alikuwa tajiri? Kati ya kaka wawili yupi alikuwa tajiri? Hilo ni swali la pili. Swali la tatu. Mfalme aliuliza swali gani? Mfalme aliuliza swali gani? Kama kweli tumemakinika kusikiliza hadithi vizuri, najua tutapata majibu mazuri pia. Hii ni kwa ajili ya kuweza kutengeneza bongo zetu, akili zetu zikawe sawa. Mfalme aliuliza swali gani? Mfalme aliuliza swali gani? Hilo ni swali la tatu. Swali la nne linauliza ya kwamba binti wa Jeriko anaitwa nani? Binti wa Jeriko anaitwa nani? Na swali letu la tano, hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha nini? Karibu sana uweze kumsaidia mwanao simu yako ya mkononi aweze kujibu. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Hello? Hajawa na utayari, ni kushukuru sana. 0684 60 00 07 kwenye line ya simu. Hello? Hello? Mambo? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Ah, sija kusikia. Mzazi, mzazi, mtoto anaitwa nani? Tafadhali. Unaitwa Asheri.
11: Abeli.
10: Abeli. Unasoma? Usomi? Usomi? Aya, nombu ni hesabie moja mpaka tano.
11: Moja.
10: Kumi, umepata, umepata, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu, mjomba wangu wa mzuri. Tuma salamu kwa watu watatu.
11: Natumia bibi.
10: Bibi anaitwa nani?
11: Jeni.
10: Jeni wa pili. Okay. Naona kidogo mawasiliano sio rafiki. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Hello? Mambo?
12: Poa.
10: Unaitwa nani?
12: Grace.
10: Grace, mzazi wa Grace tafadhali punguza sauti ya redio. Mzazi wa Grace punguza sauti ya redio tafadhali. Grace, unasoma darasa la ngapi shule gani?
12: Kung'ombe.
10: Kung'ombe shule ya msingi? Darasa la ngapi?
12: La tatu.
10: Darasa la tatu. Umesikiliza hadithi vizuri, eh? Unajibu swali la ngapi? Swali la kwanza linauliza, kaka wawili waliitwa nani na nani?
12: Kaka wawili. Nudia.
10: Kaka wawili waliitwa nani na nani katika hadithi yetu? Swali la pili. Kati ya kaka wawili yupi alikuwa tajiri? Swali la tatu. Mfalme aliuliza swali gani? Swali la nne. Binti wa Jeriko anaitwa nani? Swali la tano. Hadithi yetu inatufundisha nini? Shangazi Grace, karibu. Ujui?
12: Ndio.
10: Tuma salamu kwa mtu mmoja.
12: Nimtumie salamu baba yangu.
10: Anaitwa nani, Grace?
12: Ndio.
10: Okay, sawa sawa. Asante, nakupenda shangazi. Haya haya. Na wazazi na walezi, kila siku nawaambieni na wakumbusheni, wakati wa hadithi huwa napenda sana watoto wawe makini sana kusikiliza ili tuweze kupima bongo zao. Kwenye line ya simu leo? Hello?
13: Nasikia.
10: Naweza kuongea na mtoto?
13: Naweza mtoto.
10: Hmm? Hello?
13: Ndio.
10: Unaitwa nani?
13: Eke mwaza kukela nani.
10: Nani unaitwa?
13: Moses.
10: Unaitwa?
13: Moses.
10: Moses, unasoma darasa la ngapi?
13: Darasa la shule ya msingi la Madi.
10: Shule ya msingi la Madi. Aha, unajibu swali la ngapi Moses? Unajibu swali
13: la tatu.
10: Swali la tatu. Mfalme aliuliza swali gani?
13: Aliuliza swali la tatu. Aliuliza kitu gani chenye nafasi zaidi duniani?
10: Mhm.
13: Na kitu gani kilaini zaidi?
10: Mhm.
13: Na
10: na mwisho na aya aya umepata, lakini mwisho kabisa aliuliza na kitu gani chenye thamani zaidi kote duniani. Tuma salamu kwa watu watatu mjomba, japo hii ya mwisho ili kushinda, lakini umesikiliza vizuri. Moses, tuma salamu kwa watu watatu.
13: Salamu ya kwanza namtumia mdogo wangu anaitwa Jackson.
10: Mhm.
13: Salamu ya pili natumia wazazi wangu wako Bunda. Salamu ya tatu natumia wote wasikilizaji wa Radio Mazingira FM.
10: Aya Moze, asante sana. Naam, dakika ikiwa ni 28 mara baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Karibu sana kwenye line ya simu. Hello. Hello. Sifuri sita, 84, 60, 0, 0, 0, 7, na 06, 56, 55, 55, 71. Ukijua unapiga simu, hakikisha sauti ya radio yako iko chini ili kuweza kuepuka kelele. Kwenye line ya simu, hello?
14: Hello.
10: Mambo.
14: Poa.
10: Unaitwa nani?
14: Nena Martin.
10: Karibu. Unasoma darasa ngapi?
14: Saba.
10: Shule gani?
14: Shule ya Mara.
10: Mhm. Unajibu swali la ngapi? Hmm?
14: Ne?
10: Unajibu swali la ngapi?
14: Rudia swali.
10: Swali la kwanza. Kaka wawili waliitwa nani na nani? Swali la pili. Kati ya kaka wawili, yupi alikuwa tajiri? Swali la nne. Binti wa Jeriko anaitwa nani? Swali la tano. Hadithi yetu inatufundisha nini? Ulisikiliza hadithi vizuri shangazi? Ulisikiliza hadithi vizuri kweli? Haya, haya. Msikilizaji, tunaenda mapumziko mafupi, kisha tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuendelea na maswali yetu.
15: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Serang.

0: zote maua mazuri, yanavutia, yanapendeza. Hata wewe mtoto mzuri unenisikiliza kwa sasa, wewe ni uazuri ambalo linachanua vizuri, endapo kisimama katika hekima, ukweli na uwazi. Mimi najua utavuna yaliyo bora, uwapo shuleni, uwapo nyumbani, na wazazi wako watajivunia wewe mtoto mzuri. Hakika hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuna mtu yote. Karibu sana wewe mwanafunzi, wewe mtoto unanisikiliza kwa sasa, na tulikuwa katika sehemu ya maswali mara baada ya kusikiliza hadithi nzuri. Hadithi ya kusisimua, hadithi ya kujenga, hadithi nzuri ya Kiswahili ya msichana mwenye hekima. Kwenye laini ya simu, hello.
1: Hello, mazingira.
0: Naomba kuzungumza na mtoto. Kipindi hewani ni cha watoto. Mtu mzima wapigia simu kwenye kipindi cha watoto. Kweli? Kwenye laini ya simu, hello. Hello.
2: Haruma.
0: Hello. 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Habari?
1: Salama.
0: Naomba kuongea na mtoto.
1: Naye huyo.
2: Daddy.
0: Mambo? Mambo?
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: Eliza.
0: Eliza, unasoma darasa la ngapi shangazi Eliza?
2: Tatini.
0: Shule gani?
2: Miruruma.
0: Miruruma. Umesikiliza hadithi vizuri, Eliza? Eliza? Unajibu swali la ngapi?
2: La kwanza.
0: Kaka wawili waliitwa nani na nani? Eliza, kaka wawili waliitwa nani na nani? Wale kaka wawili waliitwa nani na nani?
2: Wanne.
0: Haya, binti wa Jericho anaitwa nani? Naona Eliza amebadilisha swali. Binti wa Jericho aliitwa nani?
2: Lora.
0: Aliitwa nani?
2: Lora.
0: Lora.
2: Umekosa,
0: Eliza, umekosa. Binti wa Jericho hakuitwa Rola. Tuma salamu kwa mtu mmoja, Liz.
2: Babu.
0: Unamtumia babu. Babu anaitwa nani? Babu anaitwa

0: Nani?
1: Chacha.
0: Mzee Chacha. Haya, Eliza nakupenda sana na baba pia nakupenda, sawa? Haya, haya, haya. Dakika ni ya 36, msikilizaji nazungumza na watoto kwenye line ya simu. Hello? Hello? Mambo.
2: Hello.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Jackie Paulo.
0: Unasoma darasa la ngapi Jackie?
2: Nasoma darasa la shule ya msingi Nyang'ombe.
0: Darasa la ngapi?
2: Darasa la 5 shule ya msingi Nyang'ombe.
0: Umesikiliza hadithi shangazi?
2: Ndio.
0: Unajibu swali la ngapi?
2: La 4.
0: Binti wa Jericho anaitwa nani?
2: Anaitwa Nora.
0: Umepata shangazi Jackie. Tuma salamu kwa watu watatu.
2: Baba angu.
0: Baba anaitwa nani Jack?
2: Anaitwa Shabani Juma.
0: Wa pili?
2: Tanya tena mama angu anaitwa Juma Sasa Yuya.
0: Wa tatu?
2: Wa tatu pamoja na wadogo wangu anaitwa John Paul.
0: Haya, asante sana Jackie. Jumatatu tunaenda shule. Jackie.
2: Abe.
0: Jumatatu tunaenda shule.
2: Ndio.
0: Haya, haya, nikutakie maandalizi mema.
2: Asante sana.
0: Haya, haya, haya. Dakika ikiwa ni 38, swali la 4 na la 3 yameondoka. Bado swali la kwanza, la pili pamoja na swali la 5. Kwenye line ya simu. Hello. Hello. Marahaba, ujambo mjomba?
3: Ujambo.
0: Jambo. Unaitwa nani? Unaitwa nani?
3: Naitwa Obadia Gedi.
0: Unaitwa nani? Obadia.
3: Kama shule ya msingi Nyamajashi.
0: Nyamajashi. Unajibu swali la ngapi yanko Obadia?
3: Joko la maji.
0: Unajibu swali la ngapi, Oba? Unajibu swali la ngapi? Umesikiliza hadithi?
3: La kwanza.
0: Haya, kaka wawili waliitwa nani na nani, Obadia? Kaka wale wawili katika hadithi yetu waliitwa nani na nani? Naona Obadia amekimbia, lakini pia mzazi ni kuombe kila siku, nasisitiza usimfundishe mtoto kuzungumza. Wacha azungumze mwenyewe. Wacha azungumze mwenyewe. Ajue nini ambacho amekisikia. Kwa sababu tunapima uelewa wake na uwezo wake wa kukariri, si ndivyo? 0684600007. Kwenye line simu leo. Mambo.
4: Poa.
0: Unaitwa nani?
4: Aileen.
0: Unasoma darasa ngapi? I.
4: La 4.
0: Shule gani?
4: Shule ya msingi Mbugani.
0: Shule ya msingi Mbugani. Aileen, umesikiliza hadithi? Unajibu swali la ngapi kati ya maswali yaliyobaki? Kuna swali la kwanza, la pili na la 5. Swali la
4: 5.
0: La 5. Hadithi yetu inatufundisha nini, Aileen?
4: Na waaminifu.
0: Wow, you are a good girl. Hongera sana Aileen. Tuma salamu kwa watu watatu.
4: Nantumia mlangu mdogo.
0: Anaitwa nani Aileen?
4: Happiness Masome.
0: Akiwa wapi?
4: Dar es Salaam.
0: Akiwa Dar es Salaam. Wa pili unamtumia nani?
4: Mjomba wangu.
0: Mjomba anaitwa nani shangazi?
4: Filimoni Masome.
0: Filimoni Masome akiwa wapi?
4: Morogoro Mlimba.
0: Akiwa Morogoro Mlimba, mji kasoro maji ya bro. Ehe, watatu na wa mwisho.
4: Namtumia baba angu.
0: Akiwa wapi na anaitwa nani?
4: Anaitwa Madu akiwa Kahama Mtasa.
0: Wewe shangazi Irene, eh? Umejiandaje na shule baada ya likizo?
4: Umejiandaa vizuri.
0: Kwa umejiandaa vizuri, madaftari umeshapanga kwenye begi lako vizuri, kalamu, nini, kila kitu zote umeweka kwenye begi, sivyo eh?
4: Ndiyo.
0: Wow, shangazi Irene, hongera sana, nikutakie Jumamosi njema. Sawa shangazi.
4: Asante.
0: Haya, haya. Dakika ni 42. Swali la kwanza na swali la pili yamesalia. Mimi bado nazungumza na wajomba zangu. Najua wameandaa kalamu zao vizuri. Wanaotumia penselo na wameandaa pia vizuri. Vifutio, compass na mambo mengine, sijui soksi, shatu wamepigiwa pasi vizuri. Wale wanafunzi wanaosoma bweni nadhani wameshafika mashuleni, wamesharipoti. Na wale wa day tunakutana Jumatatu, ehe, kwenye line ya simu la
4: kama ko.
0: Marhaba, jambo.
4: Jambo.
0: Unaitwa nani?
4: Nitamu Mateko.
0: Unasoma darasa la ngapi?
4: Chekechea.
0: Shule gani?
4: Nyamswa A.
0: Nyamswa A. Umesikiliza hadithi? Umesikiliza hadithi?
4: Moja kuhesabu.
0: Haya, ni hesabie.
4: Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Tisa. Saba. Nane. Tisa. Kumi.
0: Wow. Uwezi kuongeza mpaka 15?
4: Una moja. Una mbili. Tatu.
0: 13, sema 13.
4: 13. Kumi na nne. Kumi na tano.
0: Woyo.
4: Kumi na sita. Kumi na saba. Kumi na nane. Kumi na tisa. Shirini.
0: Woyo. Mjomba unaweza, mjomba unaweza, mjomba unaweza, wewe ni mbaya mjomba. Tuma salamu kwa watu watatu.
4: Bibi yangu.
0: Bibi anaitwa nani?
4: Zaharia.
0: Wa pili.
4: Mjomba Mwateko.
0: Mjomba Mwateko akiwa wapi?
4: Akiwa
0: Mwanza. Watatu na wa mwisho.
4: Tabubita.
0: Tabubita. Ujumbe.
4: Na wapenzi.
0: Wow, bye mjomba, wewe mjomba umepiga mwingi. Bye. Sawa.
4: Asante.
0: Aya, aya. Da, tari. Mjomba kaweza. Nilijua anaishia 10, kumbe akaendelea mpaka 20. Unaona eh? Watoto wanajifunza, katika ujifunzaji wao, walimu wapewe heshima na maua yao. Walimu wapewe heshima na maua yao kwa sababu wanawajenga watoto katika misingi bora, misingi ya kujitambua. Misingi ambayo inaweza kawafikisha mbali sana. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello, shikamoo.
0: Marhaba, jambo mjomba.
4: Jambo.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Ana.
0: Ana, unasoma darasa la ngapi?
4: Nasoma chekechea.
0: Unasoma chekechea shule gani?
4: Bigutu.
0: Ana, umesikiliza hadithi?
4: Nataka kuhesabu.
0: Nihesabie Ana. Najua kuhesabu. Moja mpaka kumi. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Shangazi, nisimalize.
4: Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi.
0: Uwezi kuongeza tena?
4: Naweza.
0: Ongeza.
4: Kuna moja. Kuna mbili. Kuna tatu. Kuna nne. Kuna tano. Kuna sita. Kuna saba. Kuna nane. Kuna tisa. Ishirini. Kuna moja.
0: Ngoja.
4: Kuna mbili. Kuna tatu.

0: Wow, ishi hapo hapo shangazi, ishi hapo. Wewe unajua wewe. Ah! Hongera sana. Mwalimu wako hesabu ni nani?
1: Mama.
0: Mama. Wow! Mama, mwambie mama nakupenda mama. Mwambie. Mwambie sasa shangazi kama unampenda.
1: Nakupenda mama.
0: Ehe, haya tuwa salamu kwa watu watatu. Salamu kwa
1: kwanza namtumia mama.
0: Mhm. Anaitwa nani?
1: Naitwa Jenifa.
0: Wa pili?
1: Babu.
0: Mhm, babu anaitwa nani?
1: John Uma.
0: Mhm. Wa tatu na wa mwisho namtumia nani?
1: Namtumia Deni na Jona.
0: Mhm, ujumbe unaambia nini?
1: Nawapenda.
0: Aya, na wao pia wanakupenda sawa?
1: Sawa.
0: Aye, bye.
1: Bye.
0: Okay. Dakika ni 47, swali bara jirani, lakini pia wewe mzazi na mlezi ambao unanisikiliza kwa sasa. Hewani ni kipindi cha watoto taifa la kesho. Watoto taifa la kesho. Kwa hiyo naomba tuweze kutengeneza ujirani ulio mwema kwa watoto. Tuwatengenezee mazingira mema watoto, kwa sababu unapomwandaa mwanao vizuri kisaikolojia, hata mambo yake darasani yanakuwa mazuri. Ukimtengenezea tu mazingira mazuri, atakuja kukufurahisha. Hutokauamini. Kwenye line ya simu leo. Mambo.
2: Jambo.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Deusdedit Fred Nandi.
0: Nasonda ya saa ngapi? Hmm?
2: Yeah?
0: Unasoma darasa ngapi?
2: La 5.
0: Shule gani?
2: Masangani.
0: Shule gani?
2: Masangani.
0: Iko wapi? Hello?
2: Mkula.
0: Iko wapi?
2: Eh?
0: Iko wapi?
2: Mkula.
0: Mkula. Ah, unajibu swali la ngapi?
2: Eh?
0: Unajibu swali la ngapi kwenye hadithi yetu?
2: Sijasikiliza hadithi.
0: Hujasikiliza hadithi. Umesema unasoma darasa ngapi?
2: La 5.
0: Darasa la 5. Nikuulize swali. Nikuulize swali.
2: Nini?
0: Nikuulize swali.
2: Ndio.
0: Haya, swali langu linauliza ya kwamba je, kivumishi ni nini? Kivumishi ni nini? Kivumishi ni nini?
2: Bado sijafundishwa.
0: Hamjafundishwa bado? Haya, ukiwa na 450 ukagawa kwa 9 tunapata ngapi? Hesabu ya haraka haraka. Ukiwa na shilingi 450 ukagawia watu 9 unakuwa unabaki na ngapi? Hmm? Unakuwa na ngapi? Mjomba. Haya. Tuma salamu kwa mtu mmoja, jibu letu ni 50. Ukiwa na 450 ukagawia watu 9 unabaki na shilingi 50. Sawa mjomba?
2: Ndio.
0: Haya, tuma salamu kwa watu watatu. No. Tuma salamu kwa mtu mmoja. Babu anaitwa nani?
2: Robogasti Marakani.
0: Ujumbe? Ujumbe na... Aya, asante sana mjomba. Ehe, dakika ikiwa ni 51 nitashika simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Mambo.
3: Poa,
1: Jambo anko.
0: Marahaba, ujambo?
1: Jambo.
0: Unaitwa nani?
1: Abigail.
0: Unasoma darasa la ngapi, Abigail?
1: La kwanza.
0: Darasa la kwanza. Shule gani?
1: Gwabu.
0: Shule ya msingi?
1: Shule ya msingi Gwabu.
0: Shule ya msingi Ruabu. Umesikiliza hadithi, shangazi?
1: Eh?
0: Umesikiliza hadithi?
1: Hamuna.
0: Na ujasikiliza. Haya. Niesabie. Unataka nikuulize swali? Au unataka kuniesabia na wewe pia? Haya, ukiwa na vitu 10, ukatoa 4, unabaki na vitu vingapi?
1: Unasema
0: una vitu 4, yani una machungwa, 10, sawa? Una machungwa mangapi? 10. Ukampatia baba machungwa 4. Wewe utabaki na machungwa mangapi?
1: 6.
0: Utabaki na machungwa mangapi?
1: 6.
0: Hoyo hoyo hoyo, umepata. Tuma salamu kwa watu watatu, shangazi. Mzazi, ngoja, mzazi usimuelekeze mtoto, tafadhali. Nazungumza naye mwenyewe, nitamuuliza vizuri atajibu. Unamtumia nani?
1: Mwalimu wangu Dani.
0: Mwalimu wako anaitwa Dani. Wa pili unamtumia nani?
1: Dani.
0: Dani. Ehe, watatu?
1: Eh?
0: Watatu unamtumia nani salamu?
1: Mwalimu.
0: Ehe, ujumbe unawaambia nini mjomba?
1: Eh?
0: Mwisho unawaambia nini?
1: Eh?
0: Haya, haya, sawa. Nilisema hii ndio inakuwa simu ya mwisho na ninaenda kutamatisha kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kwa siku hii hapa ya leo kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Ndani ya kipindi hiki wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye umebahatika kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno. George Juma Ochora kutoka Mara kama Tondo. Niko pamoja na watoto kwa maana ndio taifa la kesho, na wapenda sana. Asante sana kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema ya kwamba shukrani sana. Huyu anasema anaitwa Shamason Meshaki kutokea Tarime Mara. Anaomba hata sisi wanafunzi wa sekondari tuwe tunapiga simu. Haya, maoni yako yataheshimiwa. Unabariki sana. Okay, anasema kwamba unabaki na vitu 6. Asante sana kwa kushiriki. Anadai kwamba mwanangu amekoswa simu, analia. Pole sana kwa kuweza kukoswa line. Huyu anasema ya kwamba anaitwa nani huyu? Ehe, anasema ya kwamba tafadhali sipokee simu kwa wakati huu, bali na somo ujumbe mfupi wa maneno. Nijibu swali la 4. Pole sana. Kumbuka kuna maswali mawili ambayo yamebaki. Binti wa Chereko, noti Chereko, anaitwa Nora. Aya. Anadai kwamba anasema mbona wengine atupati laini? Asante sana. Anadai kwamba watoto taifa la kesho, Msa Pasta au Mkanyaga Alizi kutoka Kalukekele kwa sasa yuko Kahama. Anasema kwamba na wa sijakuelewa. Asante sana. Huyu anasema yuko darasa la 4. Watoto taifa la kesho anaitwa Yona Kulwa au gazeti yuko Ruabu. Kipindi bora kabisa. Tumezi zote. Baki Mazingira FM. Sijaelewa hapo, umenichanganya kiasi. Mara ningesema ni nisome yote ni imalize, ningeonekana kidogo huyu mjomba vipi? Huyu mjomba mbona kama na matatizo? Kwa hiyo nimeamua tu niwaachane nayo ili kuweza kuna watu wanasumbua. Sipokei simu kwa wakati huu, sipokei simu kwa wakati huu. Na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kupitia kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho. Kumbuka ulikuwa nami Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisikuwa na makuu na mtu yeyote. Watoto wangu we, mimi nawaaga na kuwaiteni mjumuike nasi kila Jumamosi na kila Jumapili. Jumamosi kuanzia saa 3 kamili, Jumapili kuanzia saa 4 kamili. Bye bye.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nimetembea usiku na mchana. Nilikulala jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at majini. Kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
6: Maisha mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha mwanadamu ni mja wa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza akakutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at maji mimi kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

siku ya Jumamosi, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, ikiwa ni tarehe 4. Karibu sana. Ni siku ya Jumamosi, siku ya 4 tu, tarehe 4 ya mwezi Julai, mwezi wa 7 mwaka 2026. Ndani ya Mazingira FM, kwa kila Jumamosi muda kama huu ni kipindi cha mapito maishani. Hapa tunapata nafasi ya kuweza kuisikiliza mikasa mbalimbali ambayo imetokea kwa baadhi ya watu, na kwetu hapa inakuwa ni nafasi na fursa nyingine tu ya kuweza kujifunza changamoto na masuala mengine katika maisha ambayo yanatokea kwa wenzetu. Tunaamini sio kila gumu linaweza likakufikia. Lakini pia kwa kusikiliza kutoka kwa wengine inakuwa ni nafasi ya kujifunza pia kwa changamoto ambazo nakutana nazo, lakini pia inaweza ikawa ni elimu zaidi, inaweza ikawa ikawa ni sehemu ya faraja ya kwamba sio wala hauko peke yako ambaye unasumbuka na changamoto mbalimbali. Tuendelee kutoa nafasi ya kutoa pole kwa wale wote ambao imekuwa ni juma gumu sana tangu ambapo tumeagana katika kipindi cha Jumamosi iliyopita, labda pengine kwa kuwapoteza wapendwa, poteza ndugu, jamaa, rafiki, mzazi, mlezi, basi yote ya yote tunasema ni sehemu ya changamoto katika maisha ya binadamu. Lakini pole kwako ambaye pia unaweza kuwa unapitia changamoto mbalimbali za kiafya. Hali uliyokuwa nayo Jumamosi iliyopita ni tofauti na hali uliyonayo leo. Inaweza ikawa ni wewe au ulipo, basi upo kwa ajili ya mgonjwa, na hali kama hiyo ndio imeifanya siku hii kuwa tofauti. Na yote ya yote, basi natosha tu kusema pole ukiwa umepewa fursa hiyo ya kuiona siku ya leo. Basi una kila sababu, tuna kila sababu ya kuweza kushukuru tu pia kwa kuipata siku nyingine. Ndani ya kipindi cha mapito maishani ni sehemu ya mwendelezo wa kila ambacho tulikigudokeza kwa wiki iliyopita, sehemu ya maisha ya Mama Zora. Jina ambalo tutamtambulisha tu kwa kipindi cha mapito maishani, lakini ni baada naye pia kuwa miongoni mwa wafuatiliaji. Yapo masuala ambayo amesikia kwenye baadhi ya mikasa iliyodokezwa huko nyuma, akaona inadondoka kabisa kwenye sehemu ya changamoto ambazo naye alikuwa akizipitia. Na kama kutabaki na nafasi na sehemu ya swali ndani ya jamii, pengine linakuwa na uhalisia gani. Yeye anasema baada ya migogoro, baada ya maisha ya amani kwa muda mrefu, yeye na mume wake ambaye hakumfahamu siku chache tu kabla ya ndoa, alimfahamu miaka mingi katika urafiki na katika makuzi, kwa alikuwa anamfahamu vizuri. Lakini wakati mmoja mambo yakawa sio kama alivyoyazoea. Lakini katika kutafuta suluhisho la kwamba kwa nini mume na mahusiano sasa yanabadilika, alikuwa sio mtu wa kukosekana na akasiseme pia kwamba kwa nini hayupo au atachelewa na masuala kama hayo. Lilikuwa sasa ni swala la kutokutoa taarifa, na mwisho kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda mambo yalikuwa ni magumu zaidi. Hakuna kumuuliza, na popote ambapo utazungumza hayo basi ilikuwa ni ugomvi. Lakini wakati akihangaika kutafuta suluhisho, alolisikia lilianza kuzunguka kwenye familia: mume wako anafukuzwa. Kwamba hapo walipo katika maisha sio bure, sio kwa maamuzi yake, ila ni kwa nguvu zingine zinamfukuza atoke kwenye hiyo familia. Mama Zora anasema amekulia kwenye misingi ya imani ya kidini. Kwa hiyo mambo mengine alibaki kama hadithi, na kama yapo katika misingi ya imani, hajiamini ushindi wa masuala hayo. Aliendelea kujipa moyo huku akiendelea kujimarisha kwa magoti, kuomba kila kuchwao ili kuhakikisha kwamba mambo yanarejea, lakini ikawa ni sawa na moto kuwekea petroli. Unazidi kuwaka, yani kila kukicha mambo yanazidi kuwa magumu. Mitazamo ya kifamilia ndio ile ambayo ilikuwa inampeleka na waza hivi, wakati mwingine anawaza mawazo yako hivi. Jambo hilo liliweza kusikika pia kwa mara ya kwanza kutoka kwa wifi yake, yani ndugu wa mumewe, ambaye naye pia baada ya kuzungumza na wifi, mtu anamwambia wifi,
Hata mimi sio mtu wa mambo hayo, lakini ninachoambiwa kaka anafukuzwa. Kwamba kuna nguvu zinamfukuza hapa, na sio hivi tu, inaelezwa kwamba hiyo ni dalili ya mvua. Kuna siku itanyesha. Sio tena swala la umone siku mbili tatu, inaweza ikawa ndio kitole, ndio maisha hayo. Anasema alianza kufuatilia taratibu taratibu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, anasema ni masuala ambayo alianza kuwashirikisha familia. Mwanzo alikuwa anawashirikisha viongozi wa dini, lakini baadaye akaona ugomvi unakuwa mkubwa zaidi alivyokuwa anatarajia, hata alipokuwa anawashirikisha watu wengine wa karibu. Kwa hiyo akawa ni masuala yake. Lakini alivyozungumza na watu wa familia yake, yeye mama Zora, nao kwa kuwa ni misingi ya malezi ya kiimani kidini, akamwambia huko hawapo na wala hayo sio kuzingatiwa sana. Swala kama liko hivi, basi wajue tu ukiona mbwa alikuwako, basi kuna sehemu anakula. Kwa anasema kaanza kutafuta kwamba huenda kuna kambi nyingine mbali na kuyabaini hayo, lakini msisitizo ukawa tu hivyo kwamba huyu anafukuzwa. Sasa kuna matukio yalifanyika, hapo ndipo lilazimika kwenda ukweni, ili yale ambayo walizungumza kama wanafamilia, kama alivodokezwa na wifi mtu, basi ayapate kwa undani zaidi. Hiyo dhana ya mume wake anafukuzwa hapo ikoje? Karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani kwa siku ya leo. Lakini kabla tujaweza sogea mbele zaidi, kuna tangazo muhimu hapa pia kwa ajili yako msikilizaji. Familia ya Mshema Marara Lia Kakala wa Marambeka pale kitongoji cha Koromole wilaya ya Bunda anatangaza kupotelewa na mama yao Nyangi Kihunyo Samo. Huyu ana umri wa miaka 71. Yeye Nyangi ni mrefu mwembamba na rangi yake ni maji ya kunde. Anaongea Kiswahili vizuri na aliondoka nyumbani akiwa amevaa kitenge chenye rangi ya blue pamoja na ndala za rangi ya kijani. Na amepotea toka siku ya Jumatano iliyopita asubuhi na hadi sasa hajapatikana. Kwa hiyo kwa mtu yeyote aliyebahatika kuonana na mama huyu, ni mtu mzima sana pia. Kwa hiyo unaweza ukawa umebahatika kuonana naye, au pengine itapotokea ukawa umefanikiwa kuonana naye, basi unaweza ukatoa taarifa juu ya tukio hili kwa ndugu zake kupitia namba za simu zifuatazo: 0744 51 69 98, 0744 51 69 98, au unaweza ukatumia namba 0756 88 0680 au 0756 88 0680, au unaweza ukamfikisha kituo cha polisi kilicho karibu naye, au unaweza ukamfikisha studio za Radio Mazingira FM. Ni Nyangi Kihunyo Sam, kwa taarifa familia ya Mshema Marara Lia Kakara wa pale Marambeka kitongoji cha Koromole Bunda mkoa Mara, juu ya taarifa ya kupotea kwa mama yao Nyangi Kihunyo Samo. Kwa hiyo na nafasi hiyo, basi unaweza ukawa tunazungumza hapa uko naye. Lakini ujumbe mwingine ni kutoka kwa Bi Nyamsimbe Nyamogo wa hapo Nyamsu wa Bunda, yanatangaza kupotelewa na kitukuu chake Kulwa Josefu Samo. Huyu ana umri wa miaka 10 na ni mwanafunzi wa shule ya msingi Nyamswabi. Kulwa yeye ni mrefu, mnene wa wastani na rangi yake ni maji ya kunde. Anaongea vizuri lugha ya Kiswahili na aliondoka nyumbani akiwa amevaa shati yenye mistari yenye rangi nyeupe na blue pamoja na jacket la rangi ya kijivu, na chini alikuwa amevaa suruali ya rangi ya suruali ya jinsi ambayo na mistari ya blue, na miguuni alikuwa amevaa yeboyebo za rangi nyeusi. Na amepotea nyumbani tangu siku ya Alhamisi ya tarehe 18 Juni 2026 asubuhi na hadi sasa hajapatikana. Kwa hiyo kwa mtu yoyote
atakayebahatika kumwona au mwenye taarifa zozote kuhusu alipo, basi anaombwa kutoa taarifa kwa ndugu kupitia namba 0766 35 45 78 0766 35 45 78 au 0743 13 69 30 0743 13 69 30 au basi anaweza akamfikisha studio za Radio Mazingira FM mtaa wa Saranga Bunda mjini, karibu sana na stendi ya zamani mjini Bunda upande wa mashariki, hapo ambapo studio za Radio Mazingira FM zinapatikana. Kwa hiyo kwa yote mwenye taarifa juu ya tukio hili juu ya watu hawa, basi una nafasi kwa namba hizo ambazo tumezitaja hapo. Karibu sana ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Mimi ni Edward Lucas, ni Uncle Luca. Unasafiri nami msikilizaji hadi tamati ya kipindi hiki. Karibu sana.

Okay, asante. Nafasi nzuri msikilizaji, ujumbe wako nitausoma kwa namba ya 0656555571 na 0684600007. Kwa nafasi na muda unavyoniruhusu, basi nitaugeukia ujumbe wako. Lakini kwa muda huu, basi tuna kila sababu tu pia ya kuweza kusogea kwenye sehemu ya mkasa na maisha ya Mama Zora. Inaelezwa baada ya kuwa ameelezwa juu ya masuala haya, kwanza alienda hadi ukweni kama ambavyo aliwaza, lakini haikuwa jambo rahisi pia kwenda ukweni, kwa sababu watu wa familia yake nao walikuwa na msimamo. Hata ukweni walikuwa sio watu wa mambo hayo, lakini alianza kuyasikia kama ni sehemu ya mjadala. Sasa nani alitoka na akaja na hiyo hadithi mpya ambayo kwa mara ya kwanza Mama Zora anaona kwamba silo swala anaweza kalifuatilia hilo? Baadaye yaliokuwa naelezwa yakaanza kufanana kabisa, kwa sababu miongoni mwa vitu alivyoambiwa kwamba ataanza pole pole na familia haitakuwa kama hiyo ambayo unaiona ina uhakika wa milo mitatu yenye utulivu, subiri vurugu. Kwa anasema kuna kipindi aliona kweli hiyo hali ya vurugu, kwa kweli alishindwa kujizuia. Mbali na kuamini kwenye kupiga magoti na kuomba wakati mwingine mbingu zimsaidie kwenye huo mtihani, ilibidi asogee kule ukweni. Ilikuwa ni kwa salamu, lakini lengo lilikuwa ndio hilo pia, fahamu hayo ambayo amefikishiwa na wifi mtu ni kweli anatoka kwa wazazi, na kama ni kwa wazazi wanaona nini kwao. Kwa anasema alifika kweli akawakuta wakwe zake, ambapo kama nilivyoweza kudokeza kila ambacho nilizo kiambia kipindi cha mapito maishani, ni kama binti wa pale, kwa sababu hata kabla ya ndoa ni watu ambao wanafahamiana vizuri, kwa anapokeleka vizuri sana. Kwa anasema baada ya mazungumzo yote ikabidi basi awaulize wazee kuhusiana na hili jambo, kwa sababu swala la kijana wao hakai pale ikawa sio hadithi tena, ni jambo ambalo familia inajua. Da mwingine anakuja asije, tofauti na mazoea na ukuaji na mahusiano yote ambayo amekuwa naye. Wanasema kweli hata wazazi wakamwambia kwamba hata baada ya mahangaiko yote na mwenye ujumbe huo ambaye aliletewa ilikuwa ni mama, kwa maana mama mkwe, kwamba aliambiwa hicho unachokisikia kwa kijana wako, huyo mtu anafukuzwa hapo nyumbani. Kwa hiyo kama wazazi pia nao msipoangalia hiyo neema ya utulivu wa ndoa mnaiona kwa kijana wenu, basi msubiri majuto, kwa sababu hata kuwa na msaada kuanzia kwenye hiyo familia, hata ninyi pia hamtageuziwa hata kipapatio kwamba analeta, maana maisha yanageuka. Kwa hiyo anasema wakati anazungumzwa mara ya kwanza ilibidi nao waulize hiyo dhana, kama anafukuzwa nani anamfukuza, ndio lilikuwa jambo. Kwa hiyo sasa katika mazungumzo aliyokuepo pale, wazazi wakamwambia kwamba nenyo alipata hofu kwamba huenda mkamwana ana mbinu za kumfukuza mumewe pale nyumbani, lakini kwa kile kilichobainika wala mke hahusiki na swala la mwanaume kuwa pale, na kama kuna migogoro ambayo inaweza ikamsababisha pia akawa ni mtu wa namna hiyo kama unavyomuona, wala haiwezi katokana na maisha waliokuwa naye yeye na mkewe, ila tu kuna nguvu zingine ambazo zinapandikizwa kuhakikisha huyo jamaa hapo akai. Kwa hiyo basi wakamwambia tena bahati nzuri umekuja, kwa sababu mambo mengine yalionekana hatuwezi kuyafanya sisi kama kumsaidia. Ilionekana ni mambo ambayo unatakiwa uyafanye wewe ambaye ni mke, kwa sababu mnaishi naye. Kwa hiyo mama kipindi anamsimulia mkamwana kwa maana ya Mama Zora, ikaonekana yeye baada ya kuwa ameenda huko alikoenda kufuatilia, baada ya kuona changamoto ya kijana wake alivyoyafikisha mezani kwa mume wake, kaonekana hayo sio masuala ya kuletwa kwenye huo mji. Kwa hiyo ni kama pia kweli kulikuwa na kupingana kwa familia, yani sio wazo la baba hilo la kwamba huyo mtu inaweza ikawa hivyo. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, baba haeleweki msimamo kwamba anamzuia sasa Mrs. asiende ama anaunga mkono, ni kama amenyamaza.
Sasa hilo ndo lilikuwa linampa matumaini kwamba amekosa tu wigo wa kumwambia, naye amehangaika, na kwamba kama nijibu naweza likasaidia kuhusiana utulivu wa hiyo familia, wafanye. Kwa hiyo basi akawa amezungumza pale, akashauriwa kwamba hebu tuende, kwa sababu shida ni shida. Walizungumza kama familia kwa maana ya mashauriano. Basi mama Zora akarudi, lakini kama nilivyosema pia na kama ulivyoweza sikiliza sehemu ya kile ambacho kilidokezwa kwa wiki iliyopita, mama Zora baada ya kuwa alizungumza na watu wa familia yake na kuonekana wala hawahitaji kabisa kujua, wakizipima tu ni tabia za mwanaume, anaweza akabadilika kwa sababu nyingine yote ile, ile dhana ya kwamba kuna mizizi au kuna namna ya mtu anaweza akafukuzwa kwenye kaya yake, hiyo kuonekana ni sentensi za kutungwa na hadithi za kusimulika. Sasa nasema baada ya kuwa amerudi ni mara ya pili, tarehe ambayo alizungumza kwamba itabidi wakafuatilie asili, hakwenda. Na hiyo ni baada ya ushauri mzuri sana ambao aliupata kutoka kwa familia yake. Kwa hiyo hakwenda. Anasema alitafutwa mpaka alitumiwa mtu kuja pale nyumbani kumsisitiza kwamba tayari mama mkwe amejipanga na yuko tayari kwa safari, lakini mama Zora basi akaipiga kalenda hiyo siku kwa visingizio vya kiafya. Na kweli hiyo siku ikawa imepita ya kwamba kuna appointment ya kwenda tena siku nyingine. Anasema walikaa tena wiki ikapita. Wiki ya pili anasema ndio siku ambayo mume alikuja nyumbani. Na siku hiyo alikaa karibu siku 4 mfululizo. Anatoka ndio anarudi, na haikuwa kawaida yake kwa hicho kipindi kifupi ambapo mambo haya yalikuwa kitokea. Kwa anasema lakini ndani ya siku 4 alizokaa ndio akaona kwamba kweli kuna tofauti. Tofauti na yule ambaye alikuwa haji mara kwa mara, kumekuwa kuna tofauti mkubwa kati ya huyo aliyekaa siku 4. Kwa sababu baadhi ya vitu muhimu kama vinaondoka pale nyumbani. Kumbe wakati mwingine huyu akiwa anaenda hivi kuna vitu vinafungwa, vinaondoka yanabaki. Kwa huo muda aliyokuwa anatoka na rudi, kuna vitu vinaondoka. Sasa anasema alianza kuuliza baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana kwa macho kwamba kitu fulani kiko wapi, hakuna hiki. Ndio akagundua pia kwamba kuna vitu vingi pale havipo. Changamoto ikawa kwenye kuviulizia, kwa sababu huyo sio yule aliyokuwa amemzoea hapo nyuma kwamba anaweza akamhoji kwa nguvu zote na kwa kadri ambavyo anaona ana haki ya kufanya hivyo kama mama wa familia. Lakini zamu hii mambo yalikuwa tofauti. Kwanza akawa analinganisha kila ambacho kimekuwa kikizungumzwa kwamba kuna siku itakuwa ni jumla, lakini baada ya kuwa alimuona siku 4 akaamini magoti yamelipa. Lakini alivyobaini pia ndani ya siku 4 ndio siku ngumu zaidi tofauti na wakati mwingine, ndio hapo aliona kuna haja ya masuala kuzungumzwa na kuhojiana kiutu na ubinadamu. Ubinadamu lazima uchukue nafasi. Lakini hapo ndipo sasa likutana na mzigo wa maneno, kwanza ikiwa ni pamoja na uamuzi wa hapo yeye aone kama anakaa. Anasema kweli ulikuwa ni ugomvi tofauti na alivyokuwa anauliza, japo kuna vitu asingeweza kuvibadilisha hasa vimeenda wapi na nini, lakini akaambiwa labda kama hahitajiki kuonekana hapo labda ndio asije. Hiyo ni kauli ya mume wake. Anasema kweli alianza maneno, kuna vitu alivyokuwa gajae kuviona, maneno na majibizano ilikuwa ni kawaida. Lakini kipigo sasa kikaanza kuchukua nafasi, akakipima kuanzia siku hiyo. Anasema hakulia kwa namna alivyopigwa. Kilio kilianza huo uthubutu ambao hakuwahi kuona kwenye familia. Kumbuka kama ambavyo aliweza kuisogeza sehemu ya ujumbe wake ndani ya kipindi cha mapito maishani, walifanikiwa kuwa na watoto wawili. Kwa hiyo kwa kipindi chote maneno yamekuepo wakati mwingine na kupishana, lakini haikuwa imefika

ya maisha yake. Kumbuka ile appointment aliyokuwa amezungumza na mama mkwe iliisha akiamini huu ushauri mwingine, na kwamba hiyo hadithi ya watu wanafukuzwa kwenye miji yao, hiyo ni hadithi paukwa pakawa. Lakini kama unaamini katika misingi, ni jambo ambalo litokei. Kama kuna mtu amekimbia mji akiamini kuna sababu tu, labda za yeye mwenyewe kubadilika tabia na changamoto zingine ambazo zinamfanya mume aone hapo sio sehemu salama tena. Kwa hiyo alikuwa anafanyia kazi hayo ambayo anashauriwa, kwamba labda pengine mienendo yako ndio imembadilisha. Hiyo hadithi ya kwamba kuna mtu anaweza akamtimua mtu kwa nguvu zingine kwenye mji hazipo. Kwa anasema kweli, alikaa na tafakari, mwisho akaona hapana, amtafute mama mkwe. Kwa anasema kweli alienda kama salamu. Kumbuka kwenye ile ahadi alipiga piga chenga, kwa hiyo alienda kama salamu ili atafute gia ya kupandia, maana anaona ni kweli mji unaenda kuharibika kwa sababu hali ya matumizi na mahitaji mengine sio yalivyokuwa mwanzoni. Kwa anasema alienda kwa mama mkwe akazungumza naye pale, akizungusha zungusha sentensi ili apate gia ya kuingilia tu kuhusu hilo jambo. Lakini kabla hajaweka, kwa sababu kilichokuwa kimempeleka ukweni kilikuwa ni kutafuta kalifti yako, kama mama mtwende na mimi nione bana, sababu haya mambo ninavyoona kwamba yana ukweli. Hilo ndio lilikuwa ni kusudio lake la safari yake ya kula ukweni. Bahati nzuri sio sehemu ambayo ilikuwa ni mbali ya kumhitaji gharama kubwa ya kwenda. Vijiji vingapi anafika? Kwa anasema alivyofika pale ukweni na katika shughuli zote mama mkwe ndo alimwahi. Kaambia mimi nilio ni kabla hajamwambia, yani kabla mazora kufikisha, kwa sababu alienda kama anasalimia na haikuwa jambo jipya yeye kwenda ukweni wakati mwingine kwa salamu na nini, kwa ni jambo la kawaida. Kwa kufika kwake lilikuwa sio la kumuulizwa alipotokea kule. Kwa hiyo mama mkwe katika mazungumzo ya kawaida akamwambia mama, mimi niliona kumbe uliona hayo nayo sio ya msingi, nikaona tu wewe basi hali ikoje. Sasa hilo ndio likawa swali, lakini tayari kwenye maneno ya mama mkwe kana kwamba ameshaliweka pembeni, ameliclear kwamba hiyo hadithi sasa tena ya kwenda kule naye anaona kwamba haina msingi, kwa sababu tangu ameondoka na ule ukimya uliokuwa nao ni kama haina msingi. Kwa hiyo akawa amemulia amemzungumza, baadaye akamuuliza hali ikoje. Kwa hiyo bila kuficha mazora akazungumza kuhusiana na mambo yalivyo. Kamweleza baadhi ya vitu ambavyo sasa vinabebwa kutoka nyumbani na vinapelekwa huko ambako kuna kambi. Sema hiyo ni kambi, yani kama ni nyumba ni nyumba ndogo. Anasema kwa kawaida na mazingira ya yule jamaa na hali, kitu ambacho hakuweza kutegemea ndio hicho. Kama kulikuwa kuna siri, kuna mambo yakianza kuwa wazi, maana yake jiandae kukaribisha mgeni mwingine. Kwa hiyo kama ni nyumbani ni kambu sawa, kuna mtu anaweza akajumuishwa kwenye mipango ya familia. Kwa nasema kweli mazungumzo alikuwa mengi pale, ambapo na yeye anatafuta kaupenyo ka kumwambia mama mkwe hebu twende, lakini kwa maneno aliyoanza nayo mama mkwe ilikuwa ni ngumu sasa tena kumwambia kichonileta ni hicho, kwamba mama twende. Anasema kwa maneno aliyoanza nayo tu mama mkwe alishindwa kabisa yani kupenyeza huo ujumbe, kwa alisalimiana na masuala mambo mengine mengi, akakaa sana pale, baadaye akaondoka akarudi nyumbani. Lakini hilo jambo sasa likaanza kuwa na nguvu kubwa kule kuliko iki ambacho aliamini katika magoti, kwamba hizi shida zitaisha, ni masuala ya majaribu na shetani ashindwe. Huko sasa ni kama nguvu inapungua, baada ya kuona yaliyozungumzwa mwanzoni ndio kama haya yanatokea, na kwamba hizo ni hatua. Kuna kipindi cha mwisho sasa ataona shati tu ndio mtu atakuwa amepepea jumla. Kwa hiyo tangu ametokea ule ugomvi na siku ile ameondoka, alikaa karibu wiki na kitu hajaonekana pale nyumbani. Kwa hiyo akawa ni yeye, na hata alivyozungumza na mama mkwe hakumwambia sana ili swala la ugomvi wa siku hiyo na hayo mambo mengine. Hilo hakuwa amemwambia kutokana namna alivyokaribishwa na maneno ya mama mkwe, kana kwamba zile sio hoja sana. Kwa hiyo mama Zora wakati amerudi nyumbani na akitafakari, akawa amepata wazo, kwa sababu alimfikishia ujumbe.

ni wifi yake, yani ndugu wa mumewe, kana kwamba na yeye hizo taarifa kama wana familia walizizungumza kule. Sasa akataka kulinganisha kwa nini kwa awamu hii mama mkwe alivyofika yeye hakuigeuza kama ajenda, na kwa maneno aliyozungumza hayo ndio limfanya awaze zaidi kwamba kwa nini mama mkwe kama hiyo lugha ameitoa. Kwa naona akasema, akawa amewaza kwamba mtafute wifi mtu, na kweli alimtafuta kwa simu, akawa amemuomba amtembelee nyumbani. Na kweli kwa siku hiyo ratiba ilikuwa ngumu, lakini kesho yake kama alivyokuwa ameahidi kwamba atapita jioni wifi mtu huyu. Na aliyozungumza na wifi mtu ndio yale ambayo pia tunasema wakati mwingine ni shida tu hazijawapitia watu, ni changamoto hazijawapitia, ndio maana unaweza ukaonekana uko imara. Uko imara kiasi gani ni mpaka wakati mwingine upite kwenye majaribu, ndio utajijua unaweza ukasimama au unaweza ukaigiza au utulivu ulionao, kwa sababu hakuna mitihani. Sasa kwenye ujio wa wifi mtu ambaye anampokea siku hiyo, na alichomuitia ni ajenda ile ile kuhusiana na upande huo wa pili yanayozungumzwa, na yale aliyokuwa amejificha sasa kwa mama mkwe ambaye anayaweka pembeni masuala na anazungumza mambo mengine, ndio anaipewa siri kupitia kwa wifi mtu. Tutarejea hapo, lakini kuna jambo muhimu sana pia nahitaji uweze kulifahamu katika wasaa huu.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola, eni 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani. Maisha mwanadamu yamejawa kila aina ya matatizo. Mara chache sana unaweza kujikuta na furaha, lakini mara nyingi tunapita katika changamoto mbalimbali, iwe kosana, kukwazana na ndugu, kuudhiana na hata kugorofishana. Haya yote yanaletwa pamoja kila siku za Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM, ni katika kipindi cha Mapito Maishani.
3: Okay, asante. Baada ya ujumbe kutoka studio, nimerejea tena. Saa 4 na dakika 43 kwa saa za Afrika Mashariki, ni kipindi cha Mapito Maishani. Hii ni Mazingira FM. Asante Steven kutoka Mgango. Unasema namkaribisha rafiki yako akiwa pande za Buhemba, anaitwa Emma. Unasema asikilize Mazingira FM. Asante, karibu sana naye pia hapo ulipo. Unaitwa Shukulani kutoka pande za Mgani Mazingira. Mnaelimisha sana. Asante sana. Ndio useme ujumbe wako huo. Asante, karibu kwenye kipindi cha Mapito Maishani. Wewe unasema ni kusome kama Lukuba Samsoni, maarufu kijana mstaarabu kutoka pande za Buzimbwe, kitongoji cha Majengo. Unasema unaendelea kujifunza kitu kupitia Mapito Maishani. Tuko pamoja sana studio ya 91.7 Mazingira FM. Ndio jumba wako huo. Asante Mapito Maishani, kusome kama okay. Unasema unaitwa Musa Richard kutoka Kabasa. Wewe unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Karibu sana ndani ya kipindi. Asante kwa kusikiliza. Nikusome kama nani, unaitwa Mariam Nanai kutoka hapo Lukungu. Unasema unamkaribisha Tatu Manyama popote alipo asikilize Mapito Maishani. Ndio jumba wako huo. Asante. Ujue mwingine kutoka kwako msikilizaji unasema vipi Mjengoni, salama. Karibu sana pia. Unaitwa Budaka Kidai kutoka Mariwanda. Unasema unamtakia shemeji yako Kosi akiwa pande za Kabasa. Unasema alinisaidia sana. Ndio jumba wako huo. Asante, karibu sana. Unaitwa Talita Mbegu kutoka Nyabubu Mari. Unasema tuko pamoja. Jumba wako unasema hivyo. Asante kusikiliza. Joseph Isaac kutoka Tarime. Unasema unamkaribisha Dadawini asikilize Mapito Maishani. Ndio jumba wako huo. Asante na karibu sana pia ndani ya kipindi cha Mapito Maishani. Ujumbe mwingine kutoka kwako unasema ni kusome kama Zakaria, maarufu kama Mzee Mpili, mdunguaji unasema kutoka pande za Ukerewe pale Mlezi. Kwaya kiukweli kihistori unasema inafundisha na inahuzunisha pia. Hata dada, some text missing, pole sana. Mapito maishani, unaitwa Kaka Tinga kutoka Masinono, unasema unamkaribisha Jenifa Sukari na Masagati Salu wafatilie Mapito maishani. Naomba nihitimishe kwa muda huu tu na ujumbe wako Mama Janet kutoka Muhoji, unasema unamkaribisha mama yako mzazi asikilize Mapito maishani. Huo ndio ujumbe wako, asante kwa kusikiliza, nawe karibu sana katika kipindi cha Mapito maishani, safari ya kipindi hiki hadi pale saa 5 na nusu asubuhi. Nafasi na mitihani ni majaribu tu, ndio muda bado. Kwa inasema Mama Zora, licha ya kwamba katika misingi na ukuaji wake mengine hakuwahi kuanza, lakini sasa kwenye hali ilipokuwa inampeleka, anaona kabisa kwamba kuna mawazo yanaanza kumtembelea. Sasa wakati amefanikiwa kumuita wifi mtu ambaye wazinaiva, nasema moja kati ya mambo ambayo pia watu wanayatamani ni kuwa na mtu wa karibu upande wa pili ambaye mnashibana, naweza kuzungumza. Sasa wakati kamuita wifi mtu katika mazungumzo, na kwamba ule mpango aliokuwa amepanga kwenda na yeye wifi mtu, alimwambia naona mama mlikuwa mmezungumza, lakini ndo hivyo, ukuja alikutumia mtu ukasema afya, lakini kumbe alichunguza na akajua hata haumu kiasi hicho, naye kama mtu mzima akajua ulichowaza kina maana, kwa sababu anakufahamu pia. Yani unamfahamu kwamba yeye na story hizo ni mbali mbali, kwa hiyo ndio maana walikuweka pembeni, au maza alikaa pembeni. Lakini wakati wa siku chache tu na kati ya mgogoro huo, anamwambia kaka alifika pale kwa wazazi, kwa maana ya ndugu yake yeye, kwa maana ya mume wa Mama Zora, kwamba alifika nyumbani kwao. Na mbali na masuala mengine, anaweka mezani jambo ambalo hata wazazi ndio wakagundua kwamba kweli kama kuna safari, basi kijana ameshafika mbali. Kwanza anawaambia nia yake ya kuongeza mtu. Yaani hilo ndo ajenda ambayo alifika nayo pale nyumbani. Nia ya kuongeza mke. Ndio jambo ambalo alikuwa akizungumza na wazee. Anasema ni ujumbe ambao uliwashitua sana wazee, kwa sababu ndio salamu zake na heka heka zake zingine zinaonekana, lakini maswali pia yanabaki. Hivi imekuwaje kwenye hayo ambayo yanasikika? Lakini kwa kuwa mama naye pia kuna maeneo aliwahi kwenda, akaambiwa kijana wenu atende hivyo polepole, na ndio hiyo familia imesaulika hivyo. Sasa baada ya kuja na huo ujumbe wa kukemea shetani, wakakemea, wa kukemea tabia mbaya, wakakemea wazazi kimsingi, anachoambiwa na shemeji yake, walichaji kwamba bana kama utafanya hayo. Lakini wakati sasa wa maneno yao, wakati nao wanamuonesha msimamo, kwanza wanamwambia katika misingi yao na imani, hilo jambo haliwezi kuwa. Sasa hayo maneno ndio anawaambia, kauli ambayo kwa nini hata mama mkwe akutaka haya yawe mazungumzo. Kwa hiyo hata wifi mtu naye anamsimulia kwamba kuna maneno kaka alisema, na hayo ndio wakati mwingine hata baba ambaye alikuwa haamini mimi hizo hadithi, kasema huyu jamaa sio bure, hiyo sio akili, sio akili yake. Kwamba hata baba yake mwenyewe baada ya kuyasikia ile maneno alibaki na neno kwamba hiyo sio akili yake. Maana yake kama yanazungumzwa haya kwamba kuna nguvu zinaweza zikakufukuza kwenye familia, basi mapokeo na shida ndizo ambazo zinawafanya watu kuingia kwenye shida nyingine. Kwa hiyo hata kumbe alivyokuja Mama Zora pale nyumbani, wazazi wakawa wanafikiria sana kuhusu hali na huo mgogoro, na hasa kijana wao alipofikia. Na wifi mtu, mbali na story nyingi ambazo kampigisha story, kwa sababu ni mtu anashibana, kamwambia wifi, mimi nisikufiche, nimeshatembelewa na mwenzio, Alinitafuta. Na hakuwa peke yake, kama ambavyo mimi nimeweza kuwekwa karibu na wewe na tukuanza jana. Nimeshaona timu mpya inayosajiliwa kwenye familia. Na ndio huyu ambaye msimamo aliouzungumza nyumbani. Ndio yeye wazazi na wenyewe wanasema labda hii sio bure. Kwa hiyo akaa ni maneno na akamwambia kama kweli kwa namna ambavyo jamaa alivyo inaweza ikawa ndio jumla hivyo hivyo. Kwa sababu mwanzo wakati ato mazungumzo pale nyumbani kwa mujibu wa kile Mama Zora anaeleza kusimliwa na wifi yake, wazee walibidi watumie mwamvuli wa kumtisha katika misingi ya kiimani, ambapo kwa makuzi ya kijana hao walikuwa naamini kwamba miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa hapendi kuvuruga ni misingi ya imani yake, lakini kwa kauli alizonazo zikawa sio imani tena inayomtisha. Kwamba kama ni swala nazuiliwa basi takuwa mpagani tu na maisha yataendelea, lakini uamuzi wangu basi wazee sitaki nikafanya kitu pasipo baraka zenu. Tambueni uwepo wa kaya. Sasa mazungumzo ambayo Mama Zora anayasikiliza, kwa sababu wanasema jambo linalokushitua aliwezi kushitua kila siku lile lile, unaanza kuzoea, ni sawa na mzimu unaokutembelea kila muda, mwisho ugeuke kuwa rafiki. Kwa hiyo yale mambo, kwa sababu heka heka zake nazijua, hakushituka. Lakini sasa kichomshtua ni huo uamuzi ambao sasa jamaa na hapa, kwamba kama ni misingi ya sijui hautofanya nini wapi, yeye uamuzi ndio huu. Sasa wakashindwa kwamba hili, na kama kweli kuna dhana hiyo, ndio huko ambako anafukuzwa kutoka kwenye hii familia. Anasema mwanzo wakati wa ukuaji wake akisikia watu kwenye mji anakuepo mke anawekwa na mke mwingine, aliamini kwenye jambo lake ni ngumu sana kuweza kutekelezeka jambo hili. Yaani anasema katika historia yake aliamini kukuta kuna mke kaolewa, kuna mwanamke mwingine analetwa, na bado wa kwanza yupo, ilikuwa ni jambo ambalo analiona kwake katika maisha hawezi kukubaliana na jambo hilo, akiamini hata fununu tu anaweza kazizima kama mkaa. Lakini katika historia yake anajikuta kwenye jambo ambalo anaamini kumbe hata wale walioko kule sio wajinga kwa kiasi alichokuwa naamini. Lakini mda mwingine inakuwa kama ni plani B ya utulivu wa nafsi na familia, ndiyo ambayo wakati mwingine na kudondosha kule. Mama Zora anasema baada ya kusikia huo msimamo, na haukuanza taratibu, mambo yalianza kwa nguvu kuliko maelezo, na kwamba kama sio kupotea basi hapo nyumbani patasambaa. Yani maneno yale yale kama alivyokuwa naambiwa huko nyuma yanafanana fanana sasa na maamuzi ambayo alikuwa anasikia. Anasema ndio hapo anapiga magoti, basi tumruhusu, kama ni huyo mtu wake basi hapa asiletwe, amweke huko. Katika maisha yake na ukuaji wake hakuwahi kuwaza kwamba anaweza akaingia kwenye sehemu ya familia za mtindo huo. Lakini wanasema kuna wakati mwingine unachagua kilicho na neema au chenye unafuu. Kwa hiyo ndio huyo sasa anasema kama ameamua kuwa na kaya nyingine basi aiweke huko, sio hapa. Na hiyo ni kauli ambayo ilikuja wiki kadhaa baadaye, baada ya visakale ambavyo viliendelea tangu ambapo wifi mtu kamdokeza kwamba bana mpango wa bro unaotajwa hapa na huo msimamo unaousikia hauko bure, na kama ni kungangania kushupaza shingo itavunjika kwako, patapotea kabisa. Kwa hiyo anasema wakati analiwaza hili, na kwa kuwa sasa mtu anakuja kama misimu ya mvua, ama aje kwa wiki ama sasa asije zaidi ya wiki, ikawa ni jambo la kawaida. Kwa hiyo wakati mmoja kafanikiwa kukaa naye, basi licha ya kwamba hakuwa amejiandaa kwenye nafsi, lakini baada ya majibizano ndio namwambia basi kama umeamua wewe mweke huko. Ni kauli ambayo anasema alizungumza akiwa anaamini kwenye maumivu alionayo kwamba ni kipindi cha mpito, lakini ni kama ameufungulia mlango wa jambo lingine jipya, kwamba sasa kama ndio umeamua sio peke yangu, tutakuwa ni familia mbili hapa, basi sio aeko hapa. Maneno yakawa mafikia wazazi kuhusiana na msimamo wa maisha, na kwamba ni kweli kila ambacho walikuwa wanaona ni kigumu akikubaliki, sasa wajiandae nacho, na ndio uhalisia. Familia inazidi kupanuka, kwa hiyo kazi yao ni kuita mkamwana tu, mathalani natoka kwa kijana, kazi yako kama mzazi na mlezi kupokea, baada na wao wazazi kuonesha misimamo ambayo waliona pia kwa maneno aliyowaambia. Anasema kuna maneno aliwaambia wazee, na wakaona wasije wakangangania kitu ambacho kikaharibu zaidi na wao wakakosa, kwa sababu wao huyu ni mtoto ni wa kwao, na huyo mwingine ni mkamwana, na kwa kuwa ni kijana pia anahitaji wakamwana wazidi kuwa wengi, hilo ni juu yake hasa kwa neno aliwaambia. Licha misimamo ambayo alimuonesha, na yeye akasimamia kwake, ni kama nao wazee walipoa, wakaanza kukubali kwa mazingira, lakini mioyoni ni kama hawajakubali sana, wakiamini itafika muda, yana muda wake. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, mama Zora anasema akaanza kuona hivi ni kweli, mdogo mdogo tumeanza kuwa na familia mbili, lakini kuna familia inayopata huduma zaidi, kuna familia ambayo inaanza kutoka kwenye game. Familia mama Zora ni kama sasa inaanza kukosekana kwenye masuala na misingi ya huduma, jambo ambalo familia mume wake inaona na inafahamu, na hata familia yake yeye mama Zora, ambayo wengi walikuwa wanamsisitiza kwamba ni kipindi cha mpito, cha mpito na majaribu, wameanza kuona, wameanza kushuhudia yale ambayo wakati mmoja walizungumza na binti yao, anawaambia kwamba alichodokezwa sio bure, huyo jamani ataondoka mazima, na wenyewe wanaanza kuamini. Sasa wa kuomba waliomba, lakini wakati mwingine wa kukubali uhalisia kwamba mama Zora ndio yuko hapo na familia, ni ama mzee aje ama asije, ama leo yuko kaya hii au kaya nyingine, ni kama anaanza kuzoea hayo maisha. Hatimaye akaitwa na watu wa karibu wa familia yao. Sasa hii ikaitwa kwao, chakula alikuwa naitwa ukweni kwao, mazungumzo yaliendelea kwao na wa kwao. Moja kati ya masuala ambayo yanongonezwa kwamba jamani hatuwaingilii kwenye mnachoamini, lakini matatizo mengine sio ya kubeza, hiyo sio bure kwa huyo kijana na makuzi yake, kwa sababu mwisho wa siku kama alivyoambiwa mara nyingine, ndio hiki hiki ambacho alifika akaambiwa tena kwa upande huu, akapewa na namna. Marafiki wakati mwingine wanaweza wakakunyima ugali, sio neno. Kwa hiyo wapo marafiki wa karibu, mathala ni watu ambao wamekaa muda mrefu, kwa maana ya mama Zora na mume wake, hata kabla ya maisha ya ndoa, katika maisha ya ushikaji tunasema ya urafiki, na hatimaye hiki kilikuwa ni kilele cha upendo wao, anafahamiana na wengi. Akawa amedokezwa jambo kwamba wewe jambo hili si bure, kama ambavyo ulisimulia kwamba huyo mtu anafukuzwa, wewe kwa magoti tu utapiga sana, lakini kuambiwa ndio majibu ya magoti hayo, lazima na wewe uweke break. Yani lazima na wewe pia uweke kamba kwamba hapo mtu hatakiwi kuvuka, ili kuifanya familia yako hiyo imara zaidi. Mwisho wa siku utabeba kitabu chenyewe chenye neno, alafu jumbe utahama kabisa. Sasa ni nini akawa ameambiwa namna ya kuweza kusaidia, kama ni mashambulizi na mashambulizi yawe, kama ni kuzuia, kama ni mtu kubebwa ni kuzuia mtu asibebwe. Yani kama ni kuzuia mtu asichukuliwe, basi kama ni mtu kuchukuliwa, basi ni mipango ya kuzuia mtu asichukuliwe, mume asikimbie kaya, na kaya hiyo isije ikasambaa. kama ambavyo aliwahi kuambiwa hapo nyuma kwamba hiyo ni hatua tu, baadaye ndio mji umeisha hivyo. Kweli tarudia tena kama kile chosema kwamba huenda wakati mwingine ni majaribu tu haja kupetesa, ndio unajua kwamba una msimamo au huna msimamo, kuna shida au una shida. Pale ambapo utamwona mtu ana dawa hii, ana dawa hii, ana dawa hii, ana hospitali, ana miti shamba, ana nini, ni kadri changamoto ya shida inavyomkuta ndio hapo kuna mambo ambayo kwanza yanakuaga kama hadithi, pili yanakuwa ni sehemu ya maisha yake. Mama Zora anaamua, hebu tukutane porini, kama kweli kinachomkimbiza kwenye mji si swala la yeye na mapenzi yake, kuna swala la nguvu zingine zaidi za kumvuta mume atoke nyumbani na isahau familia, aweke kambi huko ambako anakwenda, aende angalie. Sasa hili kumbuka, hashirikiani na watu wa familia ya upande wa kwao mume wake, maana hiyo ajenda ni kama wao sasa hawana. Ikawa ina mawili, wanaanza kumpokea mkamwana mpya, au ya pili wameona kama wasiwaingilie wayamalize, au kijana mambo ina point aliyozungumza waliona na sababu, kwa sababu hawaongei tena, ni kama wamewaachia wao. Sasa upande wa pili ndio hiki anakwenda kushirikiana na watu wa familia yake kwenye kumtatulia hii shida. Tunarejea.
0: Inisha moto haraka.
4: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Okay, asante ni mtandao wa Yasi, zingatia viwango. Na hiyo ndio sababu ya kwa nini unatakiwa kuichagua Yasi kuwa mtandao wa muda wote katika upande wa mawasiliano. Unaipata kwa kasi ya 4G na 5G nchi nzima. Kuna tangazo muhimu hapa kutoka kwa familia ya Maerele Malima wa hapo Nyambono Majita Msoma vijijini. Anatangaza kupotea kwa binti yao aitwaye Nyangige Maerere. Huyu ana umri wa miaka 21. Nyangige ana changamoto ya afya akili na alipotea tangu tarehe 2 ya mwezi huu Julai, mwezi wa 7 mwaka 2026 katika eneo la Manyamanyama alipokuwa akipatiwa matibabu. Kunaweza kuwa amekutana na binti huyu Nyangige Maerere miaka 21, na kwa mujibu wa taarifa za familia ana changamoto ya afya ya akili na tangu tarehe 2 amepotea eneo la Manyamanyama alipokuwa akipatiwa matibabu. Kwa hiyo kwa maelezo na utambuzi, yeye ni mrefu, ni mweusi, anaongea Kiswahili vizuri, na wakati anaondoka alikuwa amevaa sweta la rangi nyekundu na ndani alikuwa amevaa t-shirt ya rangi nyeupe. Chini alikuwa amevaa yebo za rangi ya pinki. Kwa hiyo familia inaomba mtu yeyote atakayemuona au mwenye taarifa juu ya binti huyu Nyangige Maerere basi awasiliane na familia kwa namba za simu zifuatazo: 0692 49 75 26 0692 49 75 26 au 0691 99 31 54 0692 49 75 26 0692 49 75 26 au 0691 99 31 54 au unaweza ukamfikisha studio za Radio Mazingira FM hapa mtaa wa Saranga Bunda mjini, maarufu kama mtaa wa benki. Nafasi na majaribu ndio haya ambayo magoti yanachoka, na kama ilikuwa ni mitihani, basi ni kupitia mitihani ndiko ambapo kutajua zaidi kwamba unahangaika vipi na shida unazozipitia. Kwa hiyo baada ya kuona kila lilokuwa linazungumzwa linafanana kabisa, na akawa na imani sasa juu ya kile ambacho aliambiwa hii familia ni itasambaa, ndio ikawa ni hofu yake hasa akiangalia hivi kama kweli nasambaa. Amekubali moja kwamba sasa mke ana kaya mbili, mume ana kaya mbili, anaweza akawepo na asiepo kule. Lakini sasa ikaonekana kule ndio ngome kubwa, huku kama kuja ni kwa siku moja au masaa machache, kwa kuhamisi wawili hawa ambao ndio mwanzo wa safari yake ya kuwa baba. Lakini kama kuna sehemu moyo unaishi, moyo wake hauishi hapo. Sasa dhana ya huyu mtu sio bure, wengine hawaendi mikono mitupu, ndio maana mambo na akaya zinaweza zikavurugika. Hicho ndicho ambacho Mama Zora alikuwa hakipo kwenye misingi ya kuamini jambo hilo, lakini kutikiswa kukamfanya aanze kuziona shida hizo. Kwa hiyo sasa mpango unafanyika kwa njia nyingine huko mbali, sio tena huko walikokuwa. Sio tena wakwe kule ukweni ambapo walikuwa wanashirikiana naye, sasa ni huko upande wa kwao na watu wengine upande huo. Sasa nasema baada ya kuwa amedokezwa jambo, mtu mmoja akamwambia, wewe nitakuletea mtu ili aje angalie masuala. Kwa anasema alikaa akiwaza hilo, baadaye kweli aliwasiliana akaambiwa twende, akabebwa wakaelekea sehemu ya matibabu. Haya ni matibabu ambayo yatahusika na kumrejesha anayefukuzwa. Sasa sijui ndio asifukuzwe, sababu kama ni swala unafukuzwa kwenye kaya kwa njia hiyo, sasa ni usifukuzwe, au kama ulishafukuzwa basi urudi, ukumbuke hiyo ni kaya yako, ukumbuke kwamba huyo ni mke nao ni watoto. Naamini ndio ilikuwa ni kusudio la mama Zora kukubali hiyo ajenda ambayo ilikuwa imewekwa mezani, kwamba sasa huyo mtu lazima ujifunze kumrudisha. Kwa hiyo wakati ameambatana na wale watu wa upande wake kwenda kule, alipofika kweli aliona tunasema ni nini? Aliyaona ya ulimwengu huu mwingine ambao yeye kwake ilikuwa ni hadithi. Tangu makuzi hadi malezi, sio mtu ambaye aliamini kabisa kwamba kuna dunia nyingine inaweza ikawa ina imani zingine kwenye matokeo ya maisha ya watu. Lakini huko ndiko ambapo changamoto zimemfikisha. Anasema baada ya kufika huko, basi kama ilivyo pia kwenye sehemu ya huduma, labda ni X-ray ndio itajua umeumia kwa kiasi gani, ama ni ultrasound ndio itajua wewe umeumia kiasi gani, basi kuna ultrasound za ulimwengu huo ambazo zinajua unateseka kwa kiasi gani. Kwa nini imefikia tua mama Zora anaisogeza sehemu hii? Ni baada ya kuguswa na baadhi ya masuala ambayo ilisikika kwenye mkasa uliopita. Yako baadhi ya mambo na matukio ambayo baada ya kuyasikia kwenye kipindi cha mapito maishani, ndio hiki ambacho kiliweza kuwaibua watu wengine. Na kama nilivyosema, kuna watu ambao wamekuwa ni wafuatiliaji na wasikilizaji tu wa mikasa. Wakati mwingine ipo mikasa ama sehemu ya mambo yanayozungumzwa na watu wengine yanawaibua kutoka huko waliko. Ndio maana tunasema mapito maishani ni darasa, ni sehemu ya kujifunza, ni sehemu ya kujua mambo. Kwa anasema wakati amepelekwa na baada ya kufanyika hiyo kama ni binocular au pengine ni ultrasound ama ni X-ray kuangalia we mama una shida gani, hapa kumhitaji aeleze. Anasema alipofikishwa hapa kumhitaji aeleze, ila alielezwa kwa namna ambavyo hali yake ilivyo. Anasema yalifanyika mawili matatu baadaye, aliombwa mkono wake miwili yote akainyosha pale kutumia kifaa kama singa ama mkia. Kuna vitu vilikuwa vinachovywa pale alafu vinafutwa kwenye mikono yake yeye. Na wakati mtu huyo anayafanya hayo, anazungumza masuala yanayohusu familia ya mama Zora. Anaeleza kwake ilikuwa ni mara ya kwanza kukanyaga maeneo hayo, lakini aliyokuwa anazungumzwa, hata angempa huo mkono babake mzazi asingeyazungumza hayo ambayo yanaigusa hiyo familia. Kwa anasema ikamshitua sana naye pia, sababu kwenye namna na alivyo ndio huko ayuo jawai na kaletwa na wenyeji wengine kama ambavyo aliweza kuelekezwa. Kwa anasema kweli mambo yalizungumzwa pale mazito, na moja kati ya jambo ambalo linabaki sasa alichosimliwa mia wakati ule, majibu yake yanafanana na haya ambayo anayakuta hapo. Yanalichosimliwa kule majibu yanafanana sawa na aliyoyakuta hapo. Sasa baada ya masuala mengi akaambiwa, ulikuwa na siku tatu tu. Yaani hiyo siku aliyofika, jumlisha hiyo, alikuwa na siku tatu tu. Kuna jambo lilikuwa linafuata baada ya hapo, ya hizo siku tatu. Kwa hiyo cha kufanyika kwanza hapo ni kuzuia jambo hilo ambalo linafuata ndani ya siku tatu kwanza, alafu ndio aje. Kwa hiyo akapewa maelekezo ya namna kwanza ya kuzuia hilo jambo ambalo anaelezwa ni la siku tatu lilikuwa linafuata, alafu baada ya hapo ndio aje. Kapewa na utaratibu wa namna mambo yalivyo. Sasa cha kuzuia hicho kitu au hayo mambo ambayo yanatakiwa yazuiliwe kwanza, ambayo yangefuata siku tatu baadaye kujumlisha hiyo, ndio hicho ndio akasema, wakati mwingine watu wajakutana na mitihani, ndio maana wanaweza wakabaki wakiamini wanayoyaona pekee ndio yale yale yalivyo, mpaka pia ukutane na shida, ndio utajua maisha halisi yanatufundisha nini. Anasema wakati wanaondoka, yeye na mwenyeji wake eneo lile, alikuwa anashika vile vitu alivyokuwa amepewa, anajiuliza mara mbili mbili, hivi ni yeye huyu au? Lakini sio dhana ya kutishana, na kama kuna mambo yangetokea siku tatu kwanza ni yapi? Sababu wakati ule aliambiwa tu kwamba hii familia itaisha, ndio jumba aliyokuwa amepewa kule. Kumbuka mambo mengine ya kutokea huku yalitoka kule ukweni, na wao hawakwenda kufanya kwa maana ya kumletea ujumbe mama Zora, walifanya kwa upande wao, kwamba kwa nini kijana wao mambo yanabadilika. Waliyafanya kwa faida yao, ila ni mwanafamilia kwa maana ya wifi ndio aliyachomoa huko akayao amealeta. Sasa huku mama Zora anafikiria kwenye ili jambo la kwamba ndani ya siku tatu kuna kitu kilikuwa kwanza kiendelee, na hivyo amewahi wakati mzuri, angechelewa ndani hizo siku tatu kuna jambo. Kwa hiyo kwanza arudi ashughulike kwanza na hicho kitu kwenye siku tatu zijazo, kwa maana kujumlisha hiyo. Kwa hiyo na hiyo ana kesho, kesho kutwa. Baada ya hapo atarudi kwenye hizo siku tatu ambazo zilikuwa ni siku ngumu kwa upande wake. Kwa anasema kule alizungumza na mambo mengi na yule mwenyeji wake aliyokuwa naye pale wakati wanarudi nyumbani. Anasema alienda mpaka nyumbani, alifanya sawa na kile ambacho alielekezwa, kitu ambacho kwake kikuwa kawaida. Alifanya kama alivyoelekezwa. Kafanya leo, kesho, yani kwa sababu alipewa siku tatu. Kwa hiyo Mazora anasema alifanya siku hiyo aliyotoka huko, kesho na hiyo siku inayofuatia. Akiwa ameshasahau kabisa. Wakati mwingine shughuli zingine zinaendelea. Ilivyofika saa 12 jioni, hapo ndipo anakumbuka yale maneno aliyokuwa amezungumzwa kule, kwamba ulikuwa na siku tatu, ungezichelewa basi ungekuja na mambo mengine hapa, sio hivi. Saa 12 jioni akiwa nyumbani, inatoa tafasiri ya hicho ambacho kilielezwa. Lakini ina nafasi gani na yale ambayo nakutana nayo mama Zora? Yana umuhimu sisi kuyasogeza kwako hapa katika tafakari. Lakini kama kuna shida zilianza, ni ujumbe aliambiwa. Mume anafukuzwa nyumbani, ina uhalisia hiyo katika maisha ya watu? Muda sio rafiki ndani ya kipindi cha mapito maishani kwa siku ya Jumamosi ya leo. Tutapata mwendelezo wa mkasa huo wiki ijayo. Nikirejea hapa nitahusika na ujumbe wako mfupi. Namba ni 0656555571 na 0684600007.

Okay, asante, anaitwa Paul Clement, wimbo unaitwa Bado Naishi. Mbali na sehemu changamoto na majaribu, basi hilo ndio la kushukuru tu pia kwamba bado unaishi, manake yote na sehemu ya changamoto ni swala tu la muda, na huenda likawa ni hadithi au ni jambo la kusimlika tu au likabaki kama sehemu ya mikasa. Asante, nihitimishe na sehemu ya ujumbe wako msikilizaji kwa namba 0656555571 na 0684600007. Neno mapito maishani ndio neno la kwanza kabisa unatakiwa uliandike hapo. George Juma Ochora kutoka Nyambono, Kamatondo, tuko pamoja. Aya, asante, karibu sana. Mapito maishani nawapata vizuri. Unaitwa Simon Corneli kutoka Mara hapo Maji Moto, unasema unaikaribisha familia ya mzee Dickson wakiwa Maji Moto Mikoma. Ndio jumbe wako huo, asante. Unamkaribisha rafiki yako anaitwa mzee Makanda Iga kutoka Muhoji asikilize mapito maishani. Ndio jumbe wako huo, asante. Karibu sana Sylvester Matias kutoka Lutubiga hapo Busega Simiu, unasema unaikaribisha familia yako na ukoo wa Martin Itoba wasikilize mapito maishani. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Pia Nyakisiria James kutokea hapo Butiama Makore, unasema unamkaribisha Alex James Igembe asikilize mapito maishani ili aweze kujifunza mengi. Ndio jumba wako huo, asante. Magebu Manefela kutoka Ikulia Bashashi hapo Bariadi, mapito maishani imekuwa darasa tosha. Ndio jumba wako huo, asante, karibu sana. Pia unaitwa Mwigura Mashauri kutoka pande za Bunda hapo Manyamanyama, ujumbe wakati mwingine tuwe na msimamo imara. Ndio jumba wako huo, asante, karibu sana. Pia ndani ya kipindi cha mapito maishani unaitwa Irene kutoka Ruabu, unasema namkaribisha Yohana Gazeti. Asante, ujumbe wako umefika. Nikusome kama Zakaria maarufu kama mzee Mpili, ushasomeka hapa, asante. Ndulu Ngusa kutoka Bulenda Bufwe, unasema nawapata vizuri sana kipindi hiki, kwa kweli ni fundisho tosha kwa wasikilizaji wote. Ndio jumba wako, na sante, karibu sana. Pia kutoka Tarime by Jimwage kutoka Tarime, unasema unamkaribisha mama yako anaitwa Rozi asikilize mapito maishani. Asante, karibu sana. Pia hapo ulipo, naomba ni some mbili za mwisho ya kwako. Carlos Kawawa Mwita, unasema unamkaribisha mama Sara asikilize kipindi cha mapito maishani akiwa Buzimbwe. Nitimishe na ujumbe wako, unaitwa Witness kutoka Nyamakokoto. Da, huyo dada amepitia changamoto kubwa. Ndio ujumbe wako huo. Okay, asante, tutafahamu zaidi sasa nini kinatokea, maana yeye baada ya kwenda kule sambamba na masuala mengine ambayo yamefanana sana na yale aliwaambiwa mwanzoni, lakini kaambiwa ndani ya hizo siku tatu kama asinge kanyaga hapo mambo yangekuwa ni mengine, hali ingekuwa ni nyingine. Kwa hiyo amewahi siku tatu kabla ya jambo ambalo lingetokea, lakini kabla sasa hajasaidiwa ni kulikabiri jambo hilo kwanza. Maelekezo alipewa ya namna ya kwenda kushughulika na hayo mambo, alafu baadaye ndio aje. Baada ya hizo siku aliyafanya kuyafanya, baadaye ni kama alisahau, lakini ndani ya hizo siku tatu, saa 12 jioni akiwa nyumbani, tutajua hicho ambacho anakumbuka na kilikuwa kina maana gani na kwa nini mama Zora kilibaki kama sehemu ya kumbukumbu. Basi msikilizaji, wiki ijayo panapo majaliwa tutapata mwendelezo wa mkasa huu. Natosha kusema asante kwa nafasi yako na muda wako. Tukutane wakati mwingine muda mfupi toka sasa, tafuatiwa na kipindi cha Sayari. Bye bye.

0: acha baba usije ukaje ukajutia. Sasa hizo umemponda katoka.
1: Kuna wanawake yani ukitoa na wanawake watatu tu hapo huyo anatoka.
0: Acha acha mimi kwanza nimuite bwana hata nisalimie kidogo au kuna ubaya.
1: Acha tamaa.
0: Ah Simba. Wewe umemponda muda si mrefu.
1: Nisharibiwa mudi. Ngoja kwanza nikalale ba.
0: Sawa bwana. Wewe dada. Dada. Dada subiri kidogo hapo nikwambie wewe dada. Dada. Samani.
2: Bila samani.
0: Mambo vipi?
2: Safi.
0: Kwema.
2: Kwema.
0: Samani bwana, mimi kwa jina naitwa Makanyaga. Mtoto mwema mstaarabu. Hali maarufu sana hapa mtaani wananiita mstaarabu. Huwa sipendi fujo, ni mtoto mstaarabu kabisa. Na wengi wananifahamu. Bila shaka ningeweza kufahamu jina lako.
2: Naitwa Sweet.
0: Ah, Sweet. Una jina zuri. Yaani ninavyokuona kweli kama umbo la pipi. Sasa Sweet, hapa naona una haraka sana. Ila ningependa tuendelee kuzungumza vizuri mimi na wewe. Ila naona muda unatupa mkono. Ila natamani tuwe marafiki. Ila sijui naweza kukupataje kwa mazungumzo zaidi.
2: Nyumbani kwetu ni hapo hivi, nyumba ya tatu.
0: Kwa nani?
2: Utaulizia tu kwa Mama Sweet.
0: Ah, kwa Mama Sweet. Wewe ndio dadake na kale kabinti kale kadogo kadogo hivi?
2: Eh.
0: Ah, kale rafiki kangu sana. Kale hata ukija kauliza eti Makanyaga mstaarabu, atakwambia habari zangu yani. Sasa, sawa. Wewe nenda nyumbani, mimi ngoja niwahi hapa kijueni mara moja, sawa?
2: Haya, ngoja niende.
0: Haya, tuonane na dada.
2: Haya.
0: Iwi, iwi. Huyu mtoto anasema kwamba ni mbovu hivi, mtoto umbo namba 6. Da. Hapa Simba lazima nimpindue kwa vyovyote vile. Simba huyu ampati. Ya kwanza nikajipange.
3: Ah, Simba vipi?
1: Ah, fresh ndugu yangu, vipi?
3: Poa, harakati.
1: Ah, Mungu anasaidia ndugu yangu, ila hapa kichwa kinauma hatari yani.
3: Na kinyonge sana naona mzee mwenzangu.
1: Ah, huwezi kuamini mwanangu. Yaani kuna masuala yetu haya wanawake nini? Mwanangu, mimi nahisi kama na mikosi kabisa yani.
3: Una mikosi?
1: Unajua sasa hivi ni kama manzi wa pili namtongoza na nikataa, alafu mshikaji wangu yeye akigusa tu mara moja nakubaliwa.
3: Baba utakuwa ujaoga wewe. Nenda ukaoshwe wewe.
1: Au ni
3: kaoge na mosha fedha wewe. Utakuwa mirogo wewe.
1: Sasa just imagine. Jana mwanangu mimi na Busoko na Makanyaga tumekaa tunaona chuma imenyoka. Mtoto wa moto babu. Nikasema nimkimbilie nirushe nyavu. Manzi sikachomoa. Alafu mimi naaga naenda nyumbani nageuka namuona Busoko anakimbia. Mwanangu, Busoko hadi kapewa namba rafiki yangu.
3: Huyu Busoko mshikaji wetu?
1: Si huyu mwamba.
3: Sasa nisikilize. Ningekuwa mimi pacha ambacho ningekifanya, ningeenda kumchomea kwa mke wake.
1: Ah! Umeongea kitu mwanangu? Afu watu waliooa sijui ana bahati gani hawa. Hivi Busoko si ana mke kabisa?
3: Mwenye nacho anaongezewa. Ah.
1: Kwa hiyo unashauri nioe ndugu yangu?
3: Wewe sikiliza. Woke na Busoko anaendelea kuingia kwenye njia zako, kamchomeshe kwa mke wake.
1: Ah, umemaliza ndugu yangu.
3: Mimi namwaga moto tu.
1: Mimi huu mguu kwa mke wake.
3: Eh?
1: Sasa hivi yani
3: subiri kwanza, ungesubiri kwanza uone ushahidi. Unajua mambo kwa ushahidi.
1: Ah, basi haina shida. Ngoja nifuate tu ushauri wako, lakini kichwa changu kilivyokuwa kinawaza sasa hivi. Nikanyage kwa mke wake ili kabla hajafanikiwa mimi aniachie kale katoto baba nikazuri.
3: Twende tukapate menu.
0: Wewe mtoto.
4: Ba.
0: Samani, nje mama moja mtoto mzuri.
4: Nikuja.
0: Mambo.
4: Poa.
0: Au umependeza mdogo wangu? Eh? Sasa, ulikuwa unaelekea wapi?
4: Nilikuwa naelekea nyumbani.
0: Nyumbani? Oh, sasa. Sasa kuna yule dada yako ambaye ametoka Mwanza nani?
4: Sweet.
0: Sweet yule. Sasa mimi nataka nikupe zawadi. Lakini kabla sijakupa zawadi uniahidi ya kwamba nikikutuma utafika.
4: Nitafika.
0: Na zawadi yenyewe nitakayokupa ni zawadi ya Big Bomb. Si unaipenda?
4: Ndio napenda.
0: Sasa kuna hii karatasi hii, mpelekee Sweet, umwambie hivi, yule kaka mstaarabu, yule Makanyaga yule mstaarabu kanituma, kasema ya kwamba kuna mzigo ulimuagiza alishindwa kukufikishia, ila chukua hizi namba umpigie ili akuelekeze mzigo ulipo. Sawa?
4: Sawa.
0: Haya, shika Big Bomb yako hapa. Umeipenda? Haya, katoto kazuri. Bye.
4: Bye.

0: Sweetie.
1: Abe.
0: Zatoka juzi.
1: Ni nzuri.
0: Ba nimefurahi sana tena kuitikia wito wangu.
1: Asante.
0: Sweetie. Sio siri. Mimi na vitu vingi sana vya kukufanyia na ninakuahidi endapo utendelea kunipo ushirikiano kuwa wangu peke yangu nitakubadilisha hata muonekano wako pamoja na maisha na utafurahia kabisa.
1: We makanyaga, we si ni mume wa mtu kabisa. Mimi naogopa mwenzio.
0: Sweetie, unaogopa nini? Kaa ukitambua kwamba mimi ni mume wa mtu sawa, lakini wanasema kwamba kizuri kula na ndugu yako. Na hata nikiwa mume wa mtu, sishindi mimi kukuhudumia. Na siku hizi kaa ukijua kwamba wameza watu ndio wanajua kuhudumia watu wa pembeni. Kwa sababu yule mke wangu anijari, lakini kama unanijari, utafaidi vitu vingi, usiofu. Kwa tatizo ni nini? Ulizia mtaani hapa. Mtu ambaye anajiweza hata mwenye muonekano kifedha, kiustarabu. Ni mimi hapa makanyaga mtoto mwema mstarabu. Sasa wewe unakuwa na shaka la nini baby?
1: Ehe, na huyo mke wako akijua.
0: Wewe hilo niachie mimi. Umesikia? Mimi hilo nitalimaliza nitaliendo. Na hata isitoshe, ukihitaji hata nyumba mimi nitakunulia nyumba mpya nitakuweka mamangu usihofu. Sasa nipangilie sasa. Leo utakuwa na nafasi tutoke. Unajua nini?
1: Mimi nitakuwa na nafasi.
0: Saa ngapi?
1: Usiku saa 2.
0: Wow, mida mizuri hiyo ya kwangu. Sasa usihofu, nitakukuta wapi?
1: Utanipigia simu.
0: Basi usikonde. Nakupenda sana.
1: Sawa, na mimi nakupenda.
0: Basi shika kwanza hii 30,000 hii hapa ya maandalizi. Maandalizi ukaweke vizuri na nywele nini baadaye. Tuonane, sawa?
1: Sawa, bye.
0: Bye bye.

0: Maji? We Maji? Huyu mwanamke anafanya nini muda wote unamuita itiki? Afu mwanamke kashaanza kuwa na kakiburi. We Maji?
1: Abeme wangu.
0: Abeme wangu nakuita mke wangu unafanya nini huko muda wote?
1: Napasha mboga mme wangu.
0: Mke wangu muda wote unapasha mboga na mme wako unajua kwamba naitakiwa nile mapema niweze kuondoka na kombe la dunia limeshaanza. Unajua mimi nachelewa kwenye mpira bana.
1: Mme wangu sasa hivi saa 2 lakini.
0: Ndio, mechi unajua zinaanza saa ngapi?
1: Si nilisikia wanasema zinaanza saa 4, sijui saa 4.
0: Ndio, zinaanza saa 4 mimi natakiwa niwahi pale viti. Nikichelewa nitakuta ukumbi umejaa. Eh, kama unavyojua huyu jirani yetu anajaza siku hizi kuliko Baresa. Sasa sikiliza, mimi nawahi.
1: Mme wangu napasha mboga, chakula nimeshapika. Ni mboga tu napasha unakula unaenda.
0: Mke wangu utaweka kwenye otipoti.
1: Sasa kwa nini niweke kwenye otipoti na kati chakula kimeiva jamani?
0: Jamani kwa nini niwe otipoti za nini? Weji.
1: Abeba.
0: Bana mtasaidiana na mama yako, mweke chakula kwenye otipoti, muandae vizuri, msaidie mama yako sawa? Naona bado.
1: Sawa,
0: mimi ngoja niwahi kwenye mpira.
1: Haina shida.
0: Sawa? Eliza.
2: Abeba.
0: Mwanangu ngoja kwanza mimi niende kwenye mpira. Ngoja mama apika kuandalia chakula mapema ule uwahi kulala. Sawa mwanangu?
2: Ndiyo baba.
0: Usiangalie katuni, muda umeenda, sawa?
2: Ndiyo.
0: Hey, badai mwanangu. Mama ji, kwa heri mama.
1: Sawa.
0: Hey, mke wangu badai.
1: Hai. Mama.
3: Abe.
1: Hivyo sikuizi kweli unamuelewa baba?
3: Namuelewa ye.
1: Kuna sikuizi baba amebadilika, yani anaenda kwenye mpira huko anarudi amechelewa, anakuja hata saa 10, saa 11 panaelekea kukucha.
3: Kombe la dunia mtoto wangu, nitafanyaje sasa? Wanaume sasa hivi kila mji ni kombe la dunia. Tunawahi kula kwa ajili ya kombe la dunia.
1: Kwa kombe la dunia ndio warudi saa 11.
3: Mechi zinachezwa mpaka saa 10. Utamzuia kwenda kuangalia mechi. Lazima aende akaangalie mechi.
1: Yangu macho.
3: Nyie tuleni watoto wangu tulale.

0: Oh, Simba.
1: Ah, ndugu yangu, usiku kama mlizishirikishi, wapi sasa hivi?
0: Kama unavyojua, kile kitoto kile kigeni ambacho sikuelewa tukotoka kijadili. Kisha ingia kwenye 18 sasa hivi mimi ndio baba mtu pale.
1: We, usiniambie.
0: Ah, kile kitoto tunakiona mwanangu jisikilivo.
1: Kwa nini niambie yule ile pisi si sweet yule?
0: Yeah.
1: Sasa hivi mali yako kabisa.
0: Ah, baba kitarukaje swaga hapa, si unajua mtoto mwema mstaarabu. Mimi nishamaliza pale na leo naenda kukutana naye. Sasa kilichopo, mimi wife nimemdanganya kwamba naenda kwenye kombe la dunia. Mm-hmm. Kombe la dunia. Nikaona kwamba sio mbaya nipite kwa swaiba wangu wewe Simba. Unajua tunasaidiana vitu vingi.
1: Sahi kabisa.
0: Wewe utakapoenda kwenye kombe la dunia kule kwenye mpira kuangalia ile mechi. Mpitie hata pacha. Mtakapofika muangalie kitakachojiri kule, magoli watakayofungana utanitumia kwa njia ya message. Alafu mimi ngoja nikatulie kule, wife nimemdanganya bwana, nikatulie na kile kitoto kibichi kile kwanza.
1: Haina shida ndugu yangu. Lako.
0: Kitoto cha 2000 hicho kaka.
1: Haina shida ndugu yangu. Ah, makanyaga.
0: Baba ngoja ni wai.
1: Kaburudike baba.
0: Haya baba.
1: Yaani huyo anataka kuniona mimi kama mtoto wake. Eti ananituma niende nikaangalie matokeo, nimtumie yeye anakula la. Tena anakula la na mwanamke ambaye mimi ndo alitakiwa awe wa kwangu, kwa sababu mimi ndo nilianza kumuona kama huyu sio utoto ndo ni. Sasa huyu namkomoa. Naenda kwa mke wake, namuelekeza mpaka nyumbani hapo kwa kina Switi, nampeleka. Ubaya ubwela mzee. Dinga huyu.

0: Odi. Odi nyumba hii jamani. Eh. Hey. Ah, shemeji.
1: Shemeji karibu.
0: Ah, unazidi kukonda shemeji yangu. Sijui unaumwa.
1: Mbona niko sawa shemeji?
0: Hamna shemeji. Mimi naona. Nina macho mimi mtu mzima shemeji.
1: Labda maana wanasemaga wewe huwezi kujijua, wanaokutazama ndio wanakujua.
0: Kabisa shemeji yangu. Perfect.
1: Niambie usiku hivi.
0: Pole shemeji.
1: Mpira.
0: Ah. Mimi bana na mipira siku hizi inapita kushoto ndugu yangu.
1: Kwa nini?
0: Ah, wewe acha tu hayo mambo nitakuelezea baadaye.
1: Wanaume sasa hivi wengi usiku kombe la dunia, usiku kombe la dunia.
0: Sahi kabisa, sahi kabisa. Shemeji pole lakini.
1: Pole ya nini tena?
0: Naona una mabutu, umefiwa.
1: Kwani misibani ndo wanasuka mabutu?
0: Sasa
1: hivi misiba watu wanaenda kusuka mibenjuo, wanasuka mwanandani, wanapendeza. Mimi kusuka mabutu ya kulalia haya.
0: Basi ni tofauti. Kuna mwanamke mwenzako huko anasuka anapendeza, tofauti na wewe.
1: Anatunzwa na mume wake ndo maana.
0: Na mume wake wapi? Na mume wa mtu. Mume wako.
1: We.
0: Kuna kabinti huko nikwambie. Anakahudumia, anakagaramia, Kalikuja kwenye huu mtake mbamba. Sasa hivi kamenenepa.
1: Wewe shemeji, hemu acha basi kunitania.
0: Ah, mimi siongelei matani. Kwa shemeji mimi na matani na wewe. Mimi kila kitu ninachokiongea naongea kitu ambacho kina ukweli ndani yake. Nimesema wewe umekonda shemeji, pili unasuka mabutu kama vile umealikwa msibani, cha tatu mwanaume wako amepata danga. Ana kamchepuko kadogo kembamba, kazuri kamepanda hewani shemeji, umekuwa mweusi. Kale kabinti ni keupe.
1: Lakini mbona mume wangu haonyeshi kama na mwanamke nje?
0: Kaa hapo sasa. Kuna siku atamleta huko ndani. Wewe unaona kawaida? Mimi yule mwanamke namjua mpaka anapoishi. Namjua. Na mpaka chumba alichonacho mimi nakijua.
1: Hem, twende unipeleke.
0: Kirahisi tu hivyo shemeji. Utalipa nini shemeji? Au achana nayo. Nakusaidia kwa sababu wewe ni shemeji yangu. Sawa. Kesho utanishukuru. Mimi napenda ndoa za watu. Mimi kwenye mtaa napenda kuunganisha sana ndoa za watu. Twende shemeji.
1: Twende.
0: Tembea haraka. Mpaka ufunge mlango shemeji. Shauri yako.

0: tembea bwana, yani shemeji, yani unajua mzito sana, ndio maana unaibiwa.
1: Unanitembeza haraka shem, lakini nikikuta unanidanganya, yani utaniumiza sana moyo wangu.
0: Mimi nikudanganya shemeji? Na matani na wewe?
1: Kumbuka sasa hivi ni usiku, vipi kama mume wangu akirudi afa asinikute nyumbani nije kumwambia sijui?
0: Arudi wapi? Mwenzako kalaliwa kifuani. Arudi wapi?
1: Na mbona hatufiki sasa?
0: Nimeshachoka. Hapo nyumba hapo. Hapo tunaiona.
1: Kwa hiyo mume wangu yuko humu ndani.
0: Humu ndani.
1: Mungu wangu nipe ujasiri.
2: Sweetie.
3: Abe.
2: Hakika kati ya wanawake, wewe ni mmoja wa wale wanawake bora na wanawake waelewa, wastaarabu na wazuri. Sifa zote hizi mimi napenda ziende kwa wazazi wako.
3: Asante.
2: Unajua wewe umesababisha leo nitengeneze uongo hata kwa mke wangu kumwambia naenda kombe la dunia kuangalia, ili mradi tu mimi nije ni enjoy na wewe, mtoto mzuri, pisi kali, kitoto cha 2000.
3: Kwa hiyo umemdanganya unaenda kwenye kombe la dunia?
2: Ndio, sasa unadhani ningefanya? Afu kuna mtu anabisha hodi.
0: Hodi.
3: Hodi.
2: Nagonga.
0: Shemeji, yani wewe ni mpole sana. Yaani ungenikuta
3: hivi. Nasikia kama sauti za watu wawili. Nilikuwa
0: nishavunja.
2: Za watu wawili? Pengine wanaweza kuwa ndugu zako, baby. Sweet, usiofu bwana, hebu kafungulie.
3: Hebu ngoja niwaangalie kwanza.
2: Kuangalia afu waya hapo.
0: Nguvu zinakuishia?
3: Ndio.
0: Shauri yako. Mimi nitaondoka hapa nikuache. Hodi.
1: Fungua ni mlango.
0: Makanyaga bwana, toka ndani.
3: Eh, wewe makanyaga. Mbona kama vile hapa kuna nani ndio? Nimemwona simba na mwanamke. Au ni mke wako?
2: Wewe mama ji, umefuta nini hapa?
1: Na hapa unafanya nini?
2: Ah, hapa nilikuwa nimekuja kumtengenezea huyu TV yake mbovu.
0: Umekuwa fundi lini makanyaga ndugu?
1: Yaani mume wangu, siamini hiki ninachokiona. Eh, Mwenyezi Mungu niamshe kwenye hii ndoto.
2: Mtulia kwanza mke wangu, tulia kwa.
1: Naweza tu kutulia. Kwa nini unanisaliti?
2: Mke wangu hivi. Sikiliza mama ji, nikwambie. Mtulia basi mke wangu.
1: Mimi nangu naenda kwenye mpira mume wangu. Yaani Mungu wangu.
3: Wewe mwanamke, hebu ondoka hapa, sio kwa kunapiga makelele. Naomba nyamaze.
2: Wewe simba leo umeleta ya nini? Sasa umemleta huku mke wangu fanya nini wewe simba?
1: Hivi kwani unaniaga unaenda kwenye mpira mume wangu? Unakuja na mwanamke.
0: Unalazimisha.
1: Unakuja kwa mwanamke mume wangu.
2: Tulia kwanza mke wangu, nenda nyumbani basi, twende nyumbani kwanza.
3: Mama nyaga, nenda ukapige gere huko na mke wako. Sio hapa kwangu.
2: Na wewe tulia sweet. Kwanza huyu mke wangu nimeshakwambia, hii sababu yote simba ndio kasababisha. Unajua simba ana roho mbaya.
3: Ondoka sasa.
2: Twendeni basi.
1: Kombe la dunia ndio limesababisha yote haya mume wangu.
2: Nilikuwa nakuja kuangalia kombe la dunia.
0: Kwa hiyo
1: hili ndio kombe la dunia.
0: Tafadhali msifanye fujo kwenye mji wa watu. Nendeni mkaongelee nje.
2: Mimi nakujua wewe si mtu rafiki yangu, wewe si mtu, wewe simba. Mimi nilikuamini 100%, ila wewe si mtu, wewe si niichi kumbe.
0: Ah, wewe umeoa shida.
2: Ah, sasa tatizo ulikuwa unamtaka huyu ndio maana kakukataa
0: kajisi. Nimemtaka mimi, nimemtaka.
2: Ah, ulikuwa unamtaka.
0: Ah, sawa.
1: Lakini kwa hiyo umenifanya
2: vibaya bwana. Wewe twendeni basi sasa mtoe sasa, unaona kalianzisha.
0: Nendeni nje.
2: Mtoe, sio nikuache hapa, sikuache wewe, mshike mke wangu twende wote tuondoke.
0: Mshike mke wako, ni mke wangu.
2: Tuongozane wote tuondoke. Sweet, wewe funga mlango naondoka na leo.
1: Ah, twendeni.
0: Makamila uondoke na mimi sweet. Nilikwambia huyu bwana kaoa.
2: Anaenda kumkataa. Wewe unamtaka mke wangu.
0: Simwende nje jamani.
2: Mke wangu simba.
0: Twende nje.
2: Twende wote baki jo mundani. Sweet, funga mlango. Twende bana simba.
0: Funga mlango wapi? Mimi bado nipo.
2: Simba jo, twende wa simba.
0: Wewe mke wangu twende bana. Sweet. Pole kwa usumbufu mama. Unajua niliumia sana uliponiambia unitaki. Eh?
3: Ah, kwa nini ulikuwa nadhania mimi nakutaka wewe? Mimi nampenda makanyaga.
0: Unampenda mume wa mtu? Shauri yako, wewe jichanganye.
3: Haya, ondoka, mimi nilale, usiku kwanza umeenda.
0: Sasa niondoka naenda wapi? Wewe uone giza.
3: Kwani umetokea wapi?
0: Mimi naomba tu ndale hapa kwako, nitaenda kesho, wale si wawili wanasindikizana.
3: Naomba uondoke.
0: Kwa hiyo kweli unitaki?
3: Sikutaki.
0: Hakutake nani wewe?
3: Ondoka.
0: Naondoka, mbona mbaya.
3: Haya, kuhusu.
0: Kichogo hicho. Makanyaga, nisubiri.

0: Ji, chukua ilo begi la mdogo wako, kama nguo zake zote. Changamka haraka. Tunaondoka hapa.
1: Sadamu mke wangu, Sadamu.
0: Yaani mimi nyumbani sijaua. Huwezi kunifanyia hivi. Yaani uniambie unaenda kuangalia mpira. Kwa hiyo ule ndio ulikuwa unaangalia mpira, si ndio?
1: Sadamu, sikiliza. Sikiliza kwanza mke wangu
0: nikwambia.
1: Sikiliza basi.
0: Nilikuwa ninakuamini sana mme wangu. Lakini kwa hili umevunja uaminifu wangu kwako kabisa. Nilikuwa ninakuamini na nilikuwa ninakupenda sana mme wangu. Lakini kwa hili umeniumiza sana.
1: Sadamu, mke wangu, sio unaongea hivyo mbele ya watoto. Ni vipi?
0: Chukua nguo tuondoke. Siwezi kuendelea kubaki hapa mimi.
1: Ji mwanangu.
0: Yaani umeniumiza sana makanyaga.
1: Sikiliza ji. Ji, hebu acha kwanza hilo begi. Unasikiliza? Acha kwanza hilo begi. Mama yenu huyu bwana amepaniki. Sijui amekumbwa na nini.
0: Naondoka, siwezi kukaa hapa.
1: Sikiliza Sadamu basi.
0: Yaani najuta kwa nini walikaa wakapanga wao wanaweka kombe la dunia. Kwa nini lakini unanifanyia yote haya?
1: Jamani, haya yote kayataka Simba. Simba huyu ni mnafiki.
0: Kayataka Simba. Kwa hiyo Simba ndio alikupeleka kwa wewe mwanamke.
1: Isi unajua Simba huyu, unajua Simba mke wangu, ngoja nikwambie kama ujui.
0: Simba ni
1: amerukwa na akili. Simba huyu ni kichaa toka amekunywa vile vidonge.
0: Sasa hivi kwa hiyo alikuwepo Simba kipindi mponea hapo, si ndio? Au yule ambaye mko naye chumbani ni Simba, si ndio?
1: Basi kama unaondoka basi mke wangu, lakini wewe mtejee.
0: Naondoka.
2: Tunaenda wapi mama sasa hivi usiku?
0: Okay, tunaenda nyumbani.

0: naitwa Robert Juma Busoko, jina la sanaa Makanyaga, ukipenda kuniita mtoto mwema mstaarabu. Kwenye huu mchezo nimecheza kama baba aliyemsaliti mke wake na kwenda kwa mchipuko akisingizia kwamba anaenda kwenye kombe la dunia. Jamani, baba wenzangu mlioko majumbani, hii ni kombe la dunia. Kisiwe chanzo cha kusaliti familia zetu. Chonde chonde.
1: Naitwa Abdalla Asmani, ila jina la sanaa wananiita Simba, Simba Immortality. Kwenye mchezo huu nimecheza kama mchonganishi, mtu ambaye nimechonganisha ndoa ya watu kwa sababu nilikuwa nataka kitu fulani. Bwana, asanteni.
2: Kwa jina langu naitwa Margaret Akin Francis, jina ya sanaa natumia Grace. Mchezo huu nimecheza kama mdogo wake Sita ambaye nilimpekea barua.
3: Kwa majina naitwa Kulwa Ezekiel Ngabi, almaarufu Mapacha. Nimecheza kama rafiki yake Simba, mtu mwongo mwongo fulani.
4: Naitwa Zabeteri Hakim, nimecheza kama mtoto wa Makanyaga.
5: Kwa majina naitwa Ulipa, jina Alexander natumia Jini, nimecheza kama mtoto wa Sadamu.
6: Kwa majina naitwa Night Peter, jina sana natumia Glory. Kwa mchezo nimecheza kama rafiki yake.

0: Hoje ndani umu wewe mwanamke. Ndani mtu kuipa utiko uchake. Kwa nini wewe mwanamke akiwa kwa hivyo wewe?
1: Ina maana unataka kuniambia sasa hivi umetimu darasa la 7 afuta unataka kwenda unataka kufanya nini sasa hivi?
0: Hii zara ushana.
2: Muda wa kwenda kazini sasa hivi.
3: Sawa.
2: Naomba uondoke ndani kwangu.
3: Lakini
2: wewe unasema una la kusubisha ondoka ndani kwangu.
3: Lakini
2: na kitu nasemaje? Hala.
4: Honi bukangi. Honi bukangi.
5: Ni wanasayale kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 5:30 asubuhi mpaka saa 6 kamili mchana. Karibu.

0: Zingira FM. Sayali.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani mzuri sana. Watangazaji mahiri wako na

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka

0: Ni saa 6 kamili mchana katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa tahadhari kuhusu vitendo vya uchochezi vinavyoweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Polisi wanaendelea na uchunguzi wa kifo cha mhudumu wa baa aliyekutwa amefariki ndani ya chumba cha gesti, huku mwanaume aliyekuwa naye kabla tukio akitoweka. Na katika habari za kimataifa, mwili wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli, umewasili siku ya Ijumaa katika ukumbi wa Grand Mosal mjini Tehran kabla ya mazishi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa tahadhari kwa wananchi kuhusu vitendo vya uchochezi vinavyodaiwa kulenga kuwashawishi washiriki katika vurugu zinazoweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa makao makuu ya jeshi jijini Dodoma, JWTZ limesema amani na utulivu uliopo nchini umetokana na uzalendo wa wananchi na ushirikiano wao na vyombo vya ulinzi na usalama, hali inayowezesha shughuli za maendeleo kuendelea. Jeshi hilo limesema vitendo vya uchochezi vinaweza kusababisha majeruhi, uharifu wa amali, kuvuruga shughuli za kila siku za wananchi na kuathiri uchumi wa taifa. Hivyo limewataka wananchi kupuuza wito wote unaohamasisha vurugu na kuendelea na shughuli zao za maendeleo kwa utulivu. Aidha, JWTZ limeonya kuwa itachukua hatua za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayehusika na uchochezi au vitendo vya uvunjifu wa amani kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na Sheria ya Ulinzi wa Taifa. Jeshi pia limewahimiza wananchi kutoa taarifa kwa viongozi wa vijiji, mitaa na vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu viashiria vya uchochezi au vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani, huku likiahidi kuendelea kutekeleza wajibu wake wa kulinda nchi, katiba na usalama wa taifa kwa weledi, utii na uzalendo. Taarifa hiyo imetolewa na mkurugenzi wa habari na uhusiano wa makao makuu ya JWTZ, Luteni Kanali Sylvester Mangure. Songwe. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa tukio la kifo cha mhudumu wa baa ya Lyamaganga iliyopo mji mdogo wa Mlo wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, Rebecca Mwakasegeli mwenye umri wa miaka 21. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Augustin Senga, mwili wa Rebecca ulikutwa ndani ya chumba cha gesti katika mtaa wa Mabatini Julai 2, 2026 mwaka huu, huku mwanaume aliyekuwa naye kabla ya tukio akidaiwa kutoroka.
1: Kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Augustin Senga, kamanda wa polisi mkoa wa Songwe. Ningependa kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio ambalo limetokea katika mkoa wetu siku ya tarehe 2 hapo jana. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linafanya uchunguzi wa tukio la kifo cha Rebecca Mwakasegeli mwenye umri wa miaka 21, mhudumu wa baa ya Lyamaganga, ambaye alikutwa akiwa amefariki ndani ya chumba kimojawapo katika nyumba hiyo ya kulala wageni kilichopo katika baa hiyo. Tukio hili lilitokea saa 3 asubuhi siku ya tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 katika mtaa wa Batini, kata ya Blogo na wilaya ya Mbozi mkoa wetu wa Songwe. Awali, kabla ya tukio hilo, marehemu alionekana akiingia katika chumba hicho akiwa na mwanaume mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za kiupelelezi, lakini baada ya kupitia mapokezi na kujiandikisha wakiwa kama mtu na mteja wake. Na marehemu alikutwa akiwa amefariki kesho yake asubuhi, huku mtuhumiwa akikutwa kwamba tayari alikuwa ameshaondoka katika chumba hicho. Na juhudi za kumtafuta mwanaume huyo bado zinaendelea.
0: Aidha, polisi wamesema uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha kifo hicho na kumtafuta mwanamume huyo kwa ajili ya mahojiano pamoja na hatua nyingine za kisheria endapo itabainika anahusika. Jeshi la polisi limewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa zozote zitakazosaidia kukamilisha uchunguzi wa tukio hilo. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame amepiga marufuku wale mashauri mkoani humo kunyang'anya vifaa na vitendea kazi vya wajasiriamali wadogo wadogo kwa kigezo cha kutolipa ushuru, akisisitiza badala yake kuwepo kwa mazingira bora na wezeshi ya kufanya biashara. Akizungumza katika halmashauri ya Tunduma wakati wa ziara serikali nyumbani kwa Makame, amesema hatua hiyo ni utekelezaji wa maelekezo ya serikali ya kuboresha mazingira ya biashara kwa wananchi wa kipato cha chini. Kauli hiyo imekuja baada ya kupokea malalamiko ya kijana aliyedai kunyang'anywa mashine yake ya kushonea magari na halmashauri kwa madai ya kutolipa ushuru. Mkuu huyo wa mkoa ameagiza mashine hiyo irejeshwe mara moja, huku akimtaka kijana huyo kulipa ushuru anaodaiwa ndani ya wiki moja. Aidha, amemchangia gharama za ushuru wa mwezi mmoja ili kumwezesha kuendelea na shughuli zake za kujipatia kipato. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mwili wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli, umewasili Ijumaa katika ukumbi wa Grand Mosalla mjini Teherani kabla ya mazishi yake. Mamilioni ya watu pamoja na viongozi mbalimbali wa kigeni wanaotarajiwa kuhudhuria hafla rasmi ya mazishi ya Khamenei itakayofanyika leo Jumamosi, huku mkuu wa timu ya mazungumzo ya amani kwa upande wa Irani akitoa wito kwa umati mkubwa kujitokeza kama njia ya kuonesha kuchukizwa na vitendo vya wauaji dhidi ya kiongozi huyo. Mapema picha zilizosambazwa zilionyesha waombolezaji wakibeba jeneza la Khamenei lilofunikwa kwa bendera ya taifa la Irani yenye rangi tatu na kulingiza ndani ya Grand Mosalla, moja ya maeneo muhimu zaidi ya sherehe ya ibada katika ardhi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Mwili wake utawekwa hadharani kwa siku tatu katika ukumbi huo ambao umefungwa mabango yenye picha na nukuu mbalimbali za Khamenei. Miili ya baadhi ya ndugu zake waliouawa pia itawekwa pamoja katika eneo hilo. Na Ulaya imerekodi maelfu ya vifo kote barani humo kufuatia wimbi la joto la wiki iliyopita na hasa wazee. Nchini Ufaransa, waziri mkuu anakabiliwa na kura ya kutokuwa na imani kuhusu mgogoro huo. Angalau vifo 3,700 zaidi vimerekodiwa nchini Ufaransa, Ubelgiji na Uholanzi pekee kutokana na wimbi la joto la Juni lililosababisha hali joto kupanda kwa zaidi ya nyuzi 40. Wataalamu wamesema wimbi la joto kali la kati ya Juni 20 hadi 28 lilikuwa baya zaidi kuwahi kurekodiwa barani Ulaya, na mamlaka zimeonya kwamba takwimu hizo ni za awali na huenda zikaongezeka. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa tahadhari kuhusu vitendo vya uchochezi vinavyoweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Mkoani Songwe, polisi wanaendelea na uchunguzi wa kifo cha mhudumu wa baa aliyekutwa amefariki ndani ya chumba cha gesti, huku mwanaume aliyekuwa naye kabla ya tukio akitoweka. Na katika habari za kimataifa, mwili aliyekuwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli, umewasili Ijumaa katika ukumbi wa Grand Mosalla mjini Teherani kabla ya mazishi yake siku ya Jumamosi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usikivu mwema na mchana mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii kuna mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
4: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi walahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
3: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
5: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
3: Tunaleta mjadala.
6: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
3: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
7: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
3: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose.

0: Chaos Kike. Katika habari za ulimwengu.
1: We had a wonderful election.
0: Matukio ya kijamii.
2: Ukatili mkubwa ambao unafanyika ni wanawake kupigwa na kubakwa.
3: Wananchi wetu wanakata sana miti lakini hawapandi miti.
0: Matukio ya kisiasa.
4: Kazi kubwa tulionayo tunakwenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa.
5: Ni kipindi cha Sema Usikike msikilizaji, na leo ni siku ya Jumamosi tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nami nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, ikiwa tayari ni saa 6:21, na katika kipindi hiki kwa siku ya leo kile ambacho nimekuandalia msikilizaji ni kuhusiana na utoaji wa baisikeli kwa watu wenye ulemavu, na baadaye tutazungumza pamoja nawe msikilizaji kuweza kutoa maoni ulionayo. Inawezekana hapo uko unajiuliza kwamba je, inatosha kuboresha maisha yao au kuna mahitaji mengine ya msingi ambayo yanapaswa kupewa kipaumbele. Hivyo basi nikukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, jukwaa ambalo linakupa nafasi ya kutoa maoni kuhusu masuala yanayogusa jamii na maendeleo yetu kwa ujumla. Na leo tunaangazia swala zima la utoaji wa baisikeli kwa watu wenye ulemavu, hatua inayolenga kurahisisha usafiri, kuongeza uhuru wa kutembea na kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii pamoja na kiuchumi. Lakini inawezekana hapo nimekuambia, inawezekana kuwa unajiuliza msaada wa baisikeli pekee unatosha kubadilisha maisha ya watu wenye ulemavu, au bado kuna changamoto nyingine kama vile ajira, elimu, huduma za afya, miundombinu rafiki na mitaji ya kujikwamua kiuchumi ambazo pia zinahitajika kupewa uzito zaidi. Inatakiwa kwa tunajiuliza hilo swali. Sasa leo utasikia kile ambacho kilizungumzwa ni wiki hii, kuna kitu ambacho kilifanyika kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye ulemavu. Hivyo basi msikilizaji, karibu sana uweze kujumuika nami. Baadaye nitakupa nafasi ya kushiriki kikamilifu katika kutoa maoni yako kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Jina langu ni Teddy Thomas, waweza kuniita Double T. So kwa nawe msikilizaji hadi pale saa saba kamili. Hivyo basi karibu sana uweze kujumuika nami, lakini kwa wakati huu ni kufahamishe ujumbe huu. Familia ya Maerere Malima wa Nyambono Majita wilaya ya Musoma inatangaza kupotewa kwa binti yao aitwaye Nyanjiga Maerere mwenye umri wa miaka 21. Nyanjiga ana changamoto ya afya ya akili na alipotea tarehe 2 Julai 2026 katika eneo la Manyamanyama alipokuwa akipatiwa matibabu. Kwa maelezo ya utambuzi ni mrefu mweusi, anaongea Kiswahili vizuri, na wakati anaondoka alikuwa amevaa sweta la rangi nyekundu na ndani t-shirt nyeupe, chini kwenye miguu ama miguuni alikuwa amevaa yeboyebo za rangi ya pinki. Familia inaomba mtu yeyote atakayemuona au kupata taarifa zozote kuhusu alipo awasiliane haraka kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0629497526 au 0691993154. Ushirikiano wako unaweza kusaidia kumrejesha salama kwa familia yake. Familia ya Mshema Marara Riakakala wa Marambeka kitongoji cha Koromole wilaya ya Bunda inatangaza kupotelewa na mama yao Nyangi Kihunyo Samo mwenye umri wa miaka 71. Nyangi ni mrefu mwembamba mwenye rangi ya maji ya kunde, anaongea Kiswahili vizuri na aliondoka nyumbani akiwa amevaa kitenge chenye rangi ya blue pamoja na ndala za kijani. Amepotea tangu Jumatano asubuhi na hadi sasa hajapatikana, na mtu yeyote atakayebahatika kumuona au kupata taarifa zozote kuhusu walipo anaombwa kutoa taarifa kwa ndugu zake kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0744516998 au 0756 88 06 80. Ushirikiano wako unaweza kusaidia familia kumpata mpendwa wao salama. Tayari dakika ni ya 25 msikilizaji baada ya saa 6 kamili. Kama nilivyo kufahamisha ya kwamba leo tutakuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike, na nimekwisha kufahamisha nini ambacho tutakiangazia kwa siku hii ya leo. Ni kuhusiana kwa faida yako msikilizaji ambaye ndio unafungulia redio wakati huu, ni kuhusiana na utoaji wa baiskeli kwa watu wenye ulemavu. Lakini wakati kwa tunaendelea na kipindi, swali la kujiuliza, je, inatosha tu kutoa baiskeli au kuna mahitaji mengine ya msingi ambayo pia yanapaswa kupewa kipaumbele? Baadaye nitakuruhusu wewe msikilizaji kupiga simu na tutazungumza pamoja hapa studio, utasikika maoni yako ili kupata wewe unafikiria kitu gani. Je, kutoa hizo baiskeli inaweza ikawa kweli basi mmemaliza ama kuna mahitaji mengine, ikiwa kama vile elimu, kuna masuala ya afya, kuna ajira, lakini pia miundombinu rafiki. Tutazungumza pamoja. Dakika ni ya 26 tunapata ujumbe huu kutoka hapa studio.
1: Ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
6: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji, tujue kwamba kweli tumepata maji.
1: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
7: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
1: Tunaleta mjadala.
8: Kuna haya mabomba ya maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
1: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
9: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
1: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7, ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike kwa sauti yako ya kipekee, usikose.
10: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari, huwa napendelea sana rafu na mpira. Fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masari. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashukuru kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Unapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana.

0: StarTimes tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia Novela E Plus usikose tamthilia tamu Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movies on Jumamosi hii. Kupitia ST Movies Plus una enjoy movie ya kibabe Catch Me If You Can saa 9:05 mchana pamoja na The Scorpion King saa 1:10 usiku kupitia AMC Movies Channel. Furahia bandika bandua ya movie kali za Nigeria na burudani kede kede kwa watoto. Likizo imenoga kupitia CBBS. Watoto wanaenjoy katuni pendwa ya Bluey kila siku saa 1:00 asubuhi, saa 6:00 mchana na saa 1:00 usiku. Na bado kwa mteja mpya wa StarTimes tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. StarTimes tumejiamulia kukupa raha.
1: Haya msikilizaji, baada ya kupata ujumbe huo kutoka hapa studio nimerejea na sasa tunaendelea na kipindi hiki cha Sema Usikike. Kama ambavyo jina linasadifu, basi ni kwamba unapata nafasi ya kuweza kusikilizwa na kutoa maoni. Inawezekana kuna changamoto unazipata huko uliko, lakini pia ni muda mzuri tunapata kujadili pamoja. Kwa hiyo iko hivyo, na usiache kuungana nami, maana utapata nafasi ya kujadili pamoja kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Kama ambavyo nimekujuza ya kwamba nini ambacho kinasikia kwa siku ya leo, basi bila kupoteza wakati, moja kwa moja tuelekee kwenye kile ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Msikilizaji, ifahamike tu ya kwamba hivi karibuni kuna watu wenye ulemavu walipatiwa baiskeli, ambapo kuna yale ambayo yalizungumzwa. Mersiana Sabuni, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Bunda, akizungumza kwa nini ametoa baiskeli hizo, kwa nini aliwiwa kutoa baiskeli na kwa inashawishi. Sasa baadaye tutazungumza nawe msikilizaji kwamba sawa, baiskeli zimetolewa kwako, wewe unafikiri kwamba utoaji wa baiskeli basi inaweza ikawa ndio tayari matatizo yametoka, ama kuna mambo mengine ambayo yanatakiwa kupatiwa ufumbuzi ama kusaidiwa kwa watu wenye ulemavu. Tumsikilize Mersiana Sabuni, mwenyekiti wa UWT, akizungumza baada ama mbele ya mgeni rasmi ambapo alikuwa ni mbunge wa jimbo la Bunda, Esther Bulaya.
2: Ndugu mgeni rasmi, katibu wetu wa mkoa wa Mara, na mgeni wetu maalum mbunge wa jimbo la Bunda mjini,

0: hatujakuja kuwapokelea viti vyao. Kwa hiyo nakabidhi rasmi hivi viti kwa ajili ya hawa watu wenye mahitaji maalum. CCM na viti hivi, ndugu zangu, ni thamani yake milioni 7,820,000 kwa viti 17.
1: Haya ni viti 17, thamani yake ni shilingi milioni 7. Amezungumza hivyo akieleza namna ambavyo amewiwa, lakini baada ya hapo kuna kitu ambacho alikizungumza pia. Tumpe nafasi ya kusikiliza.
2: Mimi kama mwenyekiti leo nilikuwa naendesha baraza na kufanya zoezi la kukabidhi viti mwendo kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Nimekabidhi viti 17 kwa watu wenye ulemavu kwa ajili ya kuwasaidia katika shughuli zao za kila siku. Maana walemavu wote si kwamba hawana kazi za kufanya, wanazo kazi za kufanya, lakini mimi katika uongozi wangu wa jumuiya ya wanawake nikapenda niwashike mkono walemavu. Bahati nzuri nikabahatisha kupata walemavu 17, kwa kila kiti gharama ya 460,000. Vikagharimu shilingi milioni 7,820,000. Ujumbe wangu kwa sisi kama viongozi tunaoshiriki kwenye jamii, tunaangalia zile jamii zenye uhitaji maalum kama hao, napenda kushauri sisi kama viongozi tuwe na dhana ya kuwa tunasaidia watu wenye mahitaji maalum ili waweze na wao kujikwamua kwa namna nyingine.
1: Ni Mersiana Sabuni, mwenyekiti wa UWT wilaya ya Bunda, akizungumza kwa nini aliamua hivyo. Akatambua kabisa kwamba watu wenye ulemavu kuna muda wanahitaji msaada, na kama kitimwendo hicho ni muhimu sana, ambacho kitasaidia kumtoa sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, hata kama anakwenda kutekeleza majukumu yake. Kwa wakati huu basi, msikilizaji, nikupe nafasi ya kusikiliza baadhi ya walio nufaika na viti hivyo akizungumza.
3: Ulemavu wangu ulianza kipindi nika na miaka 5, baada ya kukosa nguvu kwenye magoti ya kutembea. Nimeng'ang'ana nayo mpaka sasa hivi na miaka 21. Kwenye hali hii niliwauliza wazazi, wananiambia mara chanjo, mara sijui chanjo polio, ile polio ya miguu, mara sijui, yani vitu vingine hata sikuwauliza sana. Niwauliza tu wakaniambia hivyo. Nakumbuka imepita kama miaka 10 hivi, tulipeleka kwa DDH kwenda kufanyiwa x-ray. Wakakuta tuna shida za nina shida kwenye magoti. Sasa wakaniambia kwenda sijui kutengeneza ili miguu yangu iwe sawa. Hela zikawa nyingi, wazazi walikuwa hawana uwezo huo. Nikawa tu mtu wa hivi mpaka leo.
4: Hebu sasa tueleze, kwa sababu umekuwa kuanzia miaka 5, kujua tu namna unavyoweza kufanya kazi zako mbalimbali pale nyumbani, na ni kazi zipi ambazo umekuwa na uwezo nazo wa kuzifanya?
3: Kufua naweza, kupika naweza, na kuwasha vyombo naweza. Hizo ndo kazi huwa nafanya tu.
4: Yeah. Okay, hebu sasa unieleze katika shughuli zako zote ambazo huwa unazifanya nyumbani, ugumu gani huwa unaupata?
3: Pengine kusogezea vitu. Kwa sababu kuna watoto huwa wananisogezea, unawaambia anakusogezea. Kama maji, kupika unawatuma wanasogeza, na kufua nachota maji wananisogezea. Kuna watoto wa dada na wakaka.
4: Ndio. Sasa wakati mwingine hao watoto wanaweza kuwa wameenda shule au wameenda kucheza, unapokutana hiyo hali inakuaje?
3: Asubuhi akiamka ukitaka kwenda shule, kuna baadhi ya vitu huwa naambia wananisogezea.

0: hakuna namna unaweza ukafikia hatua wameshaondoka na kumbuka kuna kitu fulani hawajasogeza.
1: Wa zingine kuna watoto wengine wadogo bado hawajaanza shule.
0: Hao ndio wao unawatumia wakati mwingine na kusogezea. Sasa unaweza ukatueleza kwa kupata hiki kitu unaamini kitakusaidia kwa namna gani katika shughuli zako za kila siku?
1: Kuna sehemu unataka kwenda. Alafu ukakuta yani unataka hata uende na pikipiki ile hela hauna. Lakini nikiwa na hiki naenda nikamwambia mtu akanisogeza.
0: Kuna maeneo na wakati mwingine sasa unapokuwa unataka labda kuhama kutoka hapa, unataka kutoka nje uende chumbani, utoke chumbani uende sebleni, utoke hapa uende nyumba ya jirani. Hapo uko unafanyaje?
1: Hapo nilikuwa najilazimisha mtu mwenyewe unajivuta tu unasogea. Kuna baadhi ya vitu. Maana unaweza ukakaa nyumbani wenzako wote wakatoka kama kwenda kwenye harusi hivi. Kutembea senta. Alafu wewe unabaki mwenyewe nyumbani. Yaani unastukia unawaza tu. Walio nipa hii basketi. Mimi nawashukuru sana kwa kunipatia hiki kiti. Maana nilikuwa naangaika sana.
2: Toka nizaliwe niko hivyo hivyo. Napitia changamoto za maisha sana. Nilikomea darasa la 7 kufuatana na hali yangu, kwa maana sikuendelea na masomo. Miguu ikawa inauma, kwa maana sikuendelea na masomo. Wazazi wangu wakachoka kunipeleka shuleni, nikao mimi napelekwa, nachukuliwa napelekwa. Kwa maana wakachoka wakaniacha hapo sasa. Naishi na mama mwenyewe. Sina mume. Na watoto tu wenyewe watatu. Wanapitia changamoto za maisha ni nyingi sana. Hawasomi kwa raha, wanasoma kwa shida. Hadi wapitie changamoto ya vibarua ndipo watoto wasome. Mama hadi aenda palilie mahindi au pengine miogo ndipo waende shule. Ombi langu mimi nilikuwa nataka mnisaidie, mnipe kwa hela nikafanye biashara, hata nikiwa nimekaa nafanya biashara, nimekaa ndizi naweza kufanya. Naagiza wananilete. Furu naweza kufanya. Ninaagiza sokoni wananiletea, naweza kutengeneza.
3: Asante sana, nashukuru sana kwa msaada wako. Na uendelee kuwa na moyo utusaidie kesho na kesho kutwa.
4: Amina.
3: Ili kesho na utafunguka utupe utuendelee kutupa mhitaji mwingine. Baadhi ya kigali, ya kigali. Utatupa mtaji ambao tutakuja tuendelee. Mungu akubariki sana.
5: Asante sana. Mungu nashukuru kwa kutukumbuka. Hatukujua. Lakini mmetumia neno moja kwamba watu wenye mahitaji maalum. Nadhani nyie mnakumbuka mahitaji tunayotaka. Hata kabla sisi tunakumbuka tunataka, lakini uwezo gani? Hata kama iko hatua moja tufiki. Kwa hiyo ninyi naomba muendelee na utambuzi huo kwamba kuna watu wanaohitaji, lakini namna gani wafike kwenye mahitaji yao haiwezekani. Mambo yanakuja mpango wa TASAF, unakuta sisi hatuchukuliwi, eti ni nyumba ya bati. Sasa kama ulibahatika hata ndugu yako kujengea una nyumba ya bati, nyumba ya bati haikupi mahitaji. Sasa naomba serikali yetu na mimi viongozi wetu mnaotambua mahitaji yetu muendelee kutambua ya kesho pia. Asante sana.
6: Ni baadhi ya wanufaika wa baiskeli ama kiti mwendo ambao walikabidhiwa na mwenyekiti wa UWT wilaya ya Bunda Merisiana Sabuni. Sasa katika ukabidhianaji huo alikuwepo mwalimu Samsoni Kambarage. Huyu ni mwalimu wa shule ya msingi Mazoezi. Yeye alifika pale kupokea baiskeli kwa niaba ya mwanafunzi wake. Nini ambacho naye alikizungumza, nikupe nafasi ya kuweza kusikiliza.
7: Jina langu mwalimu Samsoni Kambarage Nyamaru. Ni mwalimu anayefundisha masomo ya mahitaji maalum ikiwemo lugha ya alama, maandishi ya nukta nundu, pia anawahudumia wanafunzi wenye Ninashukuru sana Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake kwa kukubali, kwa kuona na kuthamini watu wenye mahitaji maalum. Wito wangu, tunalo bweni katika shule ya msingi Mazoezi, limekamilika, linahitaji vitanda na magodoro. Ikimpendeza Mungu, chama chetu kitukamilishie. Watoto hawa ni wengi, wako nje na maeneo ya mbali, ili wafike katika eneo lile tuwahudumie kwa ukaribu. Mungu awabariki sana na pale mlipotoa muongezee.
6: Ni mwalimu huyo akizungumza kwa niaba ya mwanafunzi. Alifika pale kupokea baiskeli pia kwa niaba ya mwanafunzi wake, na shukrani hizo ambazo amezitoa. Dakika ni 44 baada ya saa 6 kamili mchana. Msikilizaji, unasikiliza kipindi cha Sema Usikike. Bado tuko pamoja, na nimekuambia kwamba baadaye nitakupa nafasi ya wewe kushiriki katika kutoa maoni kupitia simu yako.

0: anasema usikiki msikilizaji, watu wenye ulemavu basi si watu wa kuhurumiwa bali ni sehemu muhimu ya jamii yetu ambayo inahitaji kushirikishwa kikamilifu katika maendeleo, na inawezekana kabisa kwamba watu mkaona kama ulemavu si ni vipi. Hapana, ulemavu si kutoweza bali ni changamoto ambayo inahitaji mazingira rafiki ili kila mmoja aweze kuchangia ama kuonesha uwezo wake alionao. Kwa mfano kuna mtoto hapa amesema, kuna mtu mwenye ulemavu amesema kwamba akipatiwa pia hata mtaji itamsaidia. Na ndio maana nimesema mwanzoni kwamba je, kumpatia baiskeli ndio inakuwa kila kitu kimetimia ama bado kuna vitu vingine vinavyohitajika? Kwa mfano mambo ya uchumi, kuna mambo ya huduma za afya, lakini kuna ajira. Sawa, umempatia baiskeli, lakini je, tunahitaji kutoa vitu vingine ama inakuwaje? Kama tuzungumze pamoja nawe msikilizaji, je, kuna mahitaji mengine ya msingi ambayo yanapaswa kupewa kipaumbele? Nalo ni zuri la kutoa baiskeli, lakini jamii, je, tunawasaidiaje hawa watu wenye ulemavu? Kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571, ni wakati wa kuzungumza pamoja, ni wakati wa kusikiliza maoni yako kutokana na kile ambacho kimesikika. Lakini kama ambavyo nimeuliza, je, utoaji wa baiskeli kwa watu wenye ulemavu unatosha kuboresha maisha yao au kuna mahitaji mengine ya msingi yanayopaswa kupewa kipaumbele? Tuzungumze nawe msikilizaji wangu kupitia namba hizo ambazo nimekutajia katika kipindi hiki cha Sema Usikike. Habari za wakati huu?
1: Salama tu dada Teddy. Habari za Mazingira FM?
0: Salama. Nani kutoka wapi?
1: Yohana Kufora, ukipenda niite gazeti, niko hapa hapa Ruabu.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo maeneo ya Ruabu.
1: Asante sana Teddy pamoja na wasikilizaji. Hili swala aliyolifanya huyu Meresiana, mimi ni waombe na wengine wajitokeze jamani. Watu walemavu ukiangalia sehemu mbalimbali, yani hata huku vijijini, jamii inateseka, watu wanakosa viti mwendo, unaona. Alafu lingine, mimi ningemwomba tu waziri mwenye zamana yule mama yule Dorothy Gwajima yule, wangeangalia huku kwenye mahospitali watu wenye changamoto kama ya ulemavu, na mfano mgonjwa labda mwenye ulemavu yuko ICU, watenge kila hospitali labda hata vitanda vitatu kwa kila hospitali, wasio wanachangamana na wale wenzake. Na ina maana kuta mwingine ni mgonjwa lakini hana kichimwendo, ametokea huko kijijini, wanahangaika sana dada Teddy. Niona mimi naomba niachie hapo dada Teddy, naomba nirudi hapa sababu karibu hapa sana Ruabu.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Natamani pia kufahamu tofauti na kutoa baiskeli, je, kuna mahitaji mengine ya msingi ambayo yanapaswa kupewa kipaumbele ama ambayo yanatakiwa kutolewa kwa watu hawa wenye ulemavu? Habari za wakati huu msikilizaji?
2: Halo.
0: Unasikika? Sauti yangu kutoka wapi?
2: Tunaongea na Masumbuko yote kutoka Shigara na NASA mtaa wa AIT Mtaalamu wa kufuta pati bila mafuta.
0: Karibu sana.
2: Mimi ninachangia hivi. Kwa kweli huyo aliyetoa baiskeli ninamshukuru sana, na wengine wilaya zingine waangalie kama alivyotoa baiskeli huyo. Ila kitu ninachoiomba serikali, walemavu pamoja na kupewa baiskeli, lakini mimi nilikuwa naomba hivi wawape mitaji, kwa maana ulemavu unaenda unapitana na maana, wakipewa mtaji na maana anaweza akaendesha baiskeli yake kwenda kutafuta kuhemea au nyanya au dada akafanya kibanda chake, kwa maana walemavu wengine wanamijisho kwamba wanakaa kwenye familia walipozaliwa. Naiomba serikali ijitahidi wape mitaji na acha line na wengine wachangie.
0: Shukrani sana msikilizaji kwa maoni yako hayo ndani ya kipindi hiki cha Sema Usikike. Bado tuko pamoja na msikilizaji, tunazungumza pamoja kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. Je, utoaji wa baiskeli kwa watu wenye ulemavu unatosha kuboresha maisha yao au kuna mahitaji mengine ya msingi ambayo yanapaswa kutolewa? Habari za wakati huu?
3: Salama, habari za hapo studio.
0: Salama. Nani kutoka wapi?
3: Sauti ya Simoni Masuke, nikiwa pande za Rutubiga hapa Ramboni.
0: Karibu sana.
3: Watu wengi wanapenda niita Shingili.
0: Karibu.
3: Mimi tu kwa niseme. Kwa hiyo mafu.
0: sawa msikilizaji. Yote ni mema. Kwenye laini, hello.
4: Hey, hello.
0: Habari za wakati huu?
4: Wakati huu ni dangu ni kwema, zapo Mazingira FM.
0: Salama. Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Dada, hapa unaongea na Mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, tunapatikana Masinono mtaa Mlimani. Jaluo ni hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi kwanza niko ni mara moja kwa moja kwa ajili kutoa skedi itakuwa imesaidia na nini walemavu. Sio kwamba bado ni changamoto sana. Huyu ni mlemavu, kwa mfano na mtoto mlemavu hapa nyumbani kwangu. Lakini ikatokea huyu mtoto amekuja serikali kama baskeli, kwamba anatakiwa kwamba awe na darasa la shuleni au awe na darasa la usika. Lakini mimi mlemavu asipata elimu baada kwa jinsi gani anaweza kujisaidia tofauti na ulemavu wake, kwa mfano akapewa labda elimu ya kupata kutoa kufanya biashara. Lakini mimi kama baba nikasema kwa mtoto wangu namuona kama vile anayekipaji cha kufanya biashara lazima wanayo, naweza kuwa mtaji wangu nikampa. Lakini kama bila elimu kama cha baba sikini kama bora tu wao anasoma basi yake au anamsaidia katika mambo mengine, sina hata kama baada ya itoshi. Mimi ningeomba serikali kwa ujumla kwamba hawa ndio mambo yatakao angaziwe kama wanadamu wengine. Kama labda inapatia elimu kama shule ya msingi kwamba imejengwa madarasa, jengo darasa moja ambalo limekana kama darasa la walemavu, wakawa wanaenda kwa pamoja, wanakuwa wanatiana moyo. Na hata kitokea nafasi ya ajira, kama kuna mlemavu ambaye amesomea labda mambo ya walimu na anataka kusimama akaandika, apewe nafasi yake ili basi kila mtoto apewe haki yake. Na kwa serikali ndio kuangalia walemavu kwa nafasi mbalimbali kuliko zaidi ya basketi, ili basi ukiwezekana jiboreshe zaidi katika nafasi yao kama walivyokataa na tunaona.
0: Asante sana msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Namba ni 0684600007 au 0656555571. Kwenye laini, hello.
5: Habari hapo Teti.
0: Salama, nani kutoka wapi?
5: Mashaka Alaki napatikana Ifanya Nombo mkoa wa Simba Bahari kwenye stendi ya kimataifa. Wengi wanapenda kumuita kiungo wa Bali Mdasi.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi swala la mevu niseme kwamba nishukuru sana wale wametoa basketi. Ikienda kwenye hoja kabisa kwamba walemavu anategewa kabisa wapewa hata mtaji. Kama huyo mama sasa anasogezewa nani chakula, anasogezewa cha kupiga nini chochote anasogezewa. Inatakiwa apewe na wenyewe mtaji, anafungua kwa kibanda chake, anajitegemea. Hivi natakiwa sio atembeze basikeli aende mjini akaombe msaada. Inatakiwa apewe kabisa na wenyewe nani mtaji wao kabisa wajitegemee. Wamama hao wanateseka, hata watoto tu au mtoto iwe mzee kama huko nani kwenye nyumba hapo. Wanateseka, mimi najua kwamba wanateseka. Wanatakiwa kabisa na wenyewe wapewe mtaji, sio kupewa askari hiyo ni wamesaidia. Inatakiwa kabisa kama hata mjumbe yote wanawapa wao mtaji na wenyewe wajisaidie kabisa wawape mtaji. Hivyo wanateseka wao wa mama, wa baba, watoto, yani kama watoto yatima. Mimi niseme kwamba serikali kabisa ichunguze ndani kabisa tena. Nitoa nani mtaji, wafungua vibanda, hawa najiuza dagaa tu, yani kila kitu chochote. Mimi niseme kwamba asante sana. Nirudi Panyanombo ile wawape mtaji hao wa mama kabisa, wa baba, watoto. Nirudi Panyanombo.
0: Shukrani sana msikilizaji kwa maoni yako katika kipindi hiki cha Sema Usikike. Nitapokea simu moja ya mwisho na nitahitimisha. Kwenye laini, hello.
6: Hello.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama.
0: Ni sauti ya nani kutoka wapi?
6: Sauti ya Masato Limogera kutoka pande za Ramadi.
0: Karibu sana.
6: Kwa hiyo mchango mimi naungana na mjumbe aliyetoka kwenye laini.
0: Karibu.
6: Wale mabu ni kweli na hao watu wanahitaji msaada. Alafu isitoshe hata mitaji watu kama serikali inapokuwepo itakiwa kuchungulia watu kwa jicho la pili, kwa maana kuna mtu mmoja niko naye karibu hapa. Kuna mtu anapitia changamoto kubwa sana kulingana ule mabu alionao. Kwa wito wangu tu mimi kwa serikali, kama inawaona watu ingejaribu kuwasaidia kwa mfumo huo.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza Mazingira FM.
6: Haya dadangu.
0: Asante. Ni kushukuru wewe msikilizaji ambaye umepiga simu na tumezungumza pamoja kwenye kipindi hiki cha Sema Usikike. yapo mengi ambayo yanahitajika kusaidiwa watu wenye ulemavu. Kuna wasikilizaji wamezungumza kuhusiana na kuwawezesha kiuchumi. Umewapatia baiskeli, ndio ni kitu muhimu sana, lakini pia huyu ametoa baiskeli, kuna mwingine anatakiwa basi atoe hata kama ni mtaji kuwawezesha. Sio kwamba aliyetoa baiskeli huyo ndio atoe na mtaji, kama inawezekana anaweza akafanya hivyo, lakini kama nafasi pia imebana, inawezekana mtu mwingine akafanya na mambo yakaenda vizuri, ili kuhakikisha tu kwamba watu hawa basi wanasaidika. Na ni vyema ukafuatilia, ukawajua na ukatoa msaada. Lakini kuna wale ambao wamekuwa kiwatumia watu hawa vibaya, wapo pia, wamekuwa kijiingizia kipato kupitia watu wenye ulemavu, na wala hawanufaiki wao, anayenufaika ni mtu mwingine, ila kigezo ama anapitia mgongo huo wa watu wenye ulemavu, kile kinachopatikana ni kwa faida yake yeye ambaye si mlemavu. Badala ya kunufaika watu wenye ulemavu, ananufaika yeye ambaye si mwenye ulemavu. Kwa hiyo ni vyema jamii tukashirikiana kuwasaidia watu hawa, kwa sababu ni binadamu na ni wanahitaji kuishi, wana haki ya kuishi, wana haki ya kuajiriwa, wana haki ya kusoma, lakini wana haki ya kupata huduma za afya. Vitu ni vingi ambavyo vinahitajika kuwasaidia. Kwa hiyo ni matumaini yetu kwamba mjadala huu unaweza kufungua macho ya jamii kuhusu nafasi ya watu wenye ulemavu katika maendeleo yetu ya kila siku. Na tukumbuke tu ya kwamba ulemavu si kikwazo cha watu kushindwa kuonesha uwezo wao, bali ni changamoto ambayo inahitaji ushirikiano na mazingira rafiki, ili kila mmoja basi aweze kushiriki kikamilifu. Na jamii yenye usawa inajengwa na upendo, heshima, lakini pia na kuwajali wote bila ubaguzi. Sina la ziada, ni kushukuru sana msikilizaji. Asante kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha Sema Usikike. Endelea kusikiliza, na sauti yako ni muhimu sana katika kubadilisha ama katika kuleta mabadiliko kupitia kipindi hiki cha Sema Usikike. Hivyo basi ni muhimu kusikika sauti yako. Asante na kwa heri. Mimi ni Teddy Thomas. Shukrani sana.

Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Duru za habari, huwa napendelea sana alafu na mpira. Fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masabu. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: haina mpinzani.
1: Kumbu kitaifa ya Rushmore, eneo takatifu lililotengwa kwa ajili ya kuwakilisha msingi, maendeleo na demokrasia Marekani katika jimbo la South Dakota, Trump amesema mtu anaweza kuchagua kati ya kuwa mkomunisti ama mzalendo. Katika siku za hivi karibuni, Trump amekuwa akilitumia neno ukomunisti kwa kukosoa wapinzani wake wa kisiasa wa mrengo wa kushoto na sera zao. Trump pia ameielezea Marekani kama taifa linalomtegemea Mungu, akisema haki zao wamepewa na Mungu aliyewaumba na hazitakiwi kuvunjwa. Rais huyo mwenye umri wa miaka 80 pia amesema hakuna nchi nyingine iliyotendea mema zaidi duniani kuliko Marekani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Johannesburg. Maelfu ya raia wa kigeni wameendelea kuondoka Afrika Kusini kutokana na kampeni inayowataka wahamiaji haramu kuondoka nchini humo. Wengi wao wamekusanyika karibu na mpaka wa Zimbabwe kwa ajili ya usajili na taratibu za kurejea makwao. Shirika la usimamizi wa mipaka la Afrika Kusini limesema zaidi ya watu 1035 tayari wamerejeshwa au kufukuzwa nchini humo tangu Juni 7. Kampeni ya kuwataka wageni wasio na vibali kuondoka imeambatana na maandamano ya vurugu yaliyosababisha vifo vya raia wanne wa kigeni, wakiwemo raia wa Msumbiji, Ethiopia na Malawi. Kampeni ya kupinga wageni imekuwa ikiongozwa na makundi ya raia wa Afrika Kusini ambayo yalitolewa tarehe 30 mwezi Juni kwa siku ya mwisho kwa wageni wasiokuwa na vibali kuondoka nchini humo. Hata hivyo, waziri wa sheria wa Afrika Kusini, Mamoloko Kubai, amesisitiza kuwa serikali pekee ndiyo iliyo na mamlaka ya kusimamia na kutekeleza sheria za uhamiaji na sio mtu mwingine yeyote, na kwamba iko tayari kulinda wananchi wote pamoja na raia wa kigeni dhidi ya vitisho na unyanyasaji wa aina yoyote ile. Hatimaye Bamako. Wanamgambo wanaofuata itikadi kali na washirika wao wa Kituareg wanaotaka kujitenga wamefanya mashambulizi mapya kupangwa nchini Mali leo Jumamosi, wakilenga miji kadhaa pamoja na gereza. Haya ni kwa mujibu wa jeshi, wakazi na vyanzo vya usalama. Mashambulizi hayo yaliripotiwa katika miji ya Gao, Anefis na Sevare pamoja na gereza lililoko Keni Uruba. Mohamed El Moulaud Ramadani, msemaji wa kundi la waasi wa Tuareg la Azawad Liberation Front, FLA, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wapiganaji wa kundi hilo waliushambulia mji wa Anefis ulioko katika eneo la Kidal kaskazini mashariki mwa Mali mapema leo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
2: DW Maoni.
3: Naam, na kukaribisha msikilizaji kwenye maoni meza ya duara, mahala ambapo wataalamu wetu wanayajadili masuala mbalimbali ya dunia. Na leo hii mada yetu ni juu ya siasa na matukio ya nchini Uganda. Kama tunavyofahamu, mkuu wa majeshi wa nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba alitangaza kuyafungia mashirika makubwa ya habari nchini humo kwa sababu anasema hana imani na uhuru wa vyombo vya habari. Taarifa za kufungwa kwa vyombo vya habari vya Nation Media Group nchini Uganda zimetanda kwenye vyombo vya kimataifa tangu hatua hiyo ilipoanza kutekelezwa mwishoni mwa wiki iliyopita. Hatua hiyo imeshutumiwa na imekosolewa vikali kwenye mitandao na pia kwenye vyombo vya habari mbalimbali vya ndani ya Uganda na nje ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Licha ya shutuma hizo, Jenerali Muhoozi Kainerugaba amesema kuwa baba yake, ambaye ni rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, ndiye atakayetoa maamuzi ya mwisho iwapo vyombo hivyo vitaruhusiwa kufanya kazi tena. Wakati huo huo, kumekuwapo na kamata ya watu wanaoikosoa serikali, hali inayozidi kuatia hofu raia wa Uganda. Je, nchi ya Uganda, maarufu kwa jina la lulu ya Afrika, inaelekea wapi kisiasa? Nani anashika hatamu za uongozi? Maswali hayo na mengine yatajadiliwa kwa kina na wachambuzi wetu kwenye meza hii ya duara. Na sasa napenda kuwatambulisha wataalamu wetu wanaoshiriki kwenye mjadala huu wa leo kuhusu Uganda. Kwanza ni kutoka Mombasa, pwani ya Kenya, ambako nimebahatika kumpata Bi Maimuna Mwidau, mchambuzi wa masuala ya siasa za nchini Kenya na za barani Afrika. Huko nchini Tanzania, leo tunajumuika naye Tumaini Munale, mkufunzi wa chuo cha ualimu cha mjini Shinyanga, Munale ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Na watatu kwenye meza yetu ya duara ni Ali Mutasa kutoka Kampala, Uganda. Mutasa ni mwandishi wa habari na mchambuzi maarufu wa masuala ya kisiasa. Kwenye meza hii ya duara, msikilizaji, leo hii nimemwalika pia Lubega Emmanuel, mwandishi wa habari wa DW, naye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Na mimi ni mwenyekiti wa meza ya duara leo hii, naitwa Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Karibuni sana wachambuzi.
0: Asante sana.
3: Na swali langu la kwanza ni kwako Ali Mutasa. Je, tunaweza kuridhika na kauli kwamba Jenerali Muhoozi Kainerugaba ametoa amri ya kuyafungia mashirika fulani ya habari kwa sababu tu yeye hana imani na uhuru wa vyombo vya habari, au unaona pana sababu nyingine?
4: Ni mchanganyiko wa mambo, kwa sababu upande mmoja wao kama watu wa upande wa serikali wanasema kwamba NMG, vyombo vya habari vya Monitor, NTV na kadhalika, wanapendelea upande mmoja na pia ni wakorofi. Na wamekusanya ushahidi mkubwa kipindi cha karibu miaka kama mine hivi, na wanasema 90% ya ushahidi waliokusanya, daftari waliokusanya, ni kwamba ni kuonyesha kwamba nani hii NMG wanapigipigia upande mmoja. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwa muda mrefu wamekuwa wakifuatilia, na kwa sasa wakitumia mmoja wao, mtu ambaye ameshika kama zungumzo waliofanyika baina ya NMG na Jenerali Muhoozi, ni kwamba ripoti yao wakishamaliza watampelekea Rais Museveni, yeye ataamua kama hawa wanaweza kurejea kufanya kama kazi zao za utangazaji na kadhalika. Lakini hapa kitu kikubwa ni kwamba ni nguvu imetumika, sio siasa, lakini ni nguvu. Na hili ni jambo ambalo nashukuru walio wengi wanasema kwamba sasa upande huu wa Monitor na kadhalika, ambao wamekuwa kilio sana habari za watu walioko upande wa upinzani, sio kwa sababu wakiipinga serikali, lakini kwa sababu wamewapa nafasi katika vyombo vya habari, wakawa wanajulikana, kwa sababu sijui kama watatumia mtu anaweza kutumilia mantiki hiyo kwa kusema kwa mfano shirika la habari la Uganda UBC linapigilia upande mmoja kwa sababu watu wazidi habari za upande wa serikali. Kwa hivyo ikiwa ni hivyo, itakuwa shida kwa Uganda vyombo vya habari kuendelea, kwa sababu watasingiziwa kupigia upande mmoja au mwingine. Na hiyo ni jambo ambalo linatisha kwa leo wengi.
3: Sawa sawa kabisa, Ali Mutasa, kwa maelezo hayo. Labda nimpe nafasi Emmanuel Lubega naye atupe mtazamo wake. Wewe unaonaje, Emmanuel?
5: Kwa upande wangu, kila ambacho pengine nikiongezea kwa ambacho mwenzangu Mutasa amezungumzia ni swala kwamba ikiwa serikali inaona kwamba shirika hili linapendelea upande mmoja, ni kwa sababu kwanza kabisa serikali kumbuke, ama Jenerali Muhoozi akumbuke kwamba Ikulu ilifungia walishabari kutoka shirika hili miaka miwili iliyopita. Hawakuwa wanaweza kufuatilia habari kutoka Ikulu, lazima wasubiri mpaka wasambaziwe kile ambacho kitasambazwa na ile idara ya rais ya masuala ya habari. Pili, bungeni spika aliyekuepo aliwapiga marufuku mwaka mmoja na nusu uliopita. Ikawa hawana mahala pa kwenda, yani ikawa usiki katika masuala ya bunge, hawezi kuripoti kutoka bungeni. Sasa ilipokuja kipindi cha siasa pale, kipindi cha uchaguzi, ikawa wao sio kwamba walipendelea kuegemea upande mmoja, lakini kule ambako walikuwa wanaoepesi wa kupata habari upande wa upinzani na katika asasi zingine ambazo za kiraia ambazo ziliwapa nafasi, waliegemea huko. Kwa hivyo ningependa pengine ieleweke kwamba hatua ya hao kuanza kuonekana kwamba wanapendelea upande mmoja ilisababishwa na hao hao upande wa serikali ambao waliwapiga marufuku waandishi habari kutochukua habari ama kutofuatilia habari ama kutokwenda kuripoti kutoka kwenye Ikulu ya rais na hata kwenye msafara wa rais na vile vile bungeni. Na hizo sehemu ndiko habari za kisiasa zaidi hupatikana.
3: Asante sana Lubega Emmanuel. Kwako Tumaini Munale, nchi jirani huko Tanzania, wewe unaonaje? Kwa nini unafikiri mkuu wa majeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ameamrisha kufungwa kwa shughuli za mashirika makubwa ya vyombo vya habari?
0: Asante sana Mama Zainab Aziz kwanza kwa kunialika kwenye kipindi. Kama walivyosema wenzangu Bwana Mutasa na Lubega pale Kampala, mimi nadhani kwamba ni mwendelezo tu wa uvunjwaji wa haki za binadamu na ukiukaji wa uhuru wa kujieleza ambao umeanza tangia kipindi cha uchaguzi Uganda na kumekuwa na mwendelezo wake. Lakini pia kingine ambacho nakiona ni ushawishi wa huyu mkuu wa majeshi Muhoozi Kainerugaba, ambaye ana maamuzi yake ndio anashawishi maamuzi ya serikali. Sababu kiangalia hata kama vyombo hivi vya habari vilikuwa vina makosa, bado katika kisheria tume ya mawasiliano ya Uganda ndio ilitakiwa ichukue maamuzi, ikiwepo ya kuwaita na kutoa maonyo na kuna zile hatua za mwanzoni. Lakini matokeo yake tume ya mawasiliano nayo imekuja kusikia tu kama ambavyo wananchi wengine wamesikia kwamba vyombo vimefungiwa. Baadaye ndo tukaona waziri wa habari Sule Lumumba anatoa taarifa kwamba yalikuwa ni maagizo ya rais. Sasa kama rais anaweza katoa maagizo kupitia mtoto wake na akaacha kutoa maagizo kwenye mamlaka ambazo ziko chini yake za kisheria, hili ni tatizo la utawala bora, kwamba tayari Uganda ipo kwenye tatizo kubwa la kiutawala. Ambapo sasa kuna kosekana ile mawasiliano ya taasisi zinazohusika moja kwa moja na usimamizi wa sheria mbalimbali za nchi, ambayo ni shida kubwa sana. Na tumeona bwana Muhoozi amekuwepo na ushawishi wa maamuzi mengi sana ya serikali, na kila anachosema yeye kinatekelezwa. Maanake hii sio mara ya kwanza. Tunakumbuka pia hata kwenye ule mgogoro wa Spika Anita Muhoozi, Spika Anita Among Muhoozi ndio aliyependekeza kupitia mtandao wa Twitter kwamba Jacob Obot huyu aliyekuwa waziri wa ulinzi kwamba ndo anapaswa kuwa spika, na kweli ikatokea. Kwa hiyo ni mwendelezo wa kwamba rais Museveni anakosa watu wa kuamini, anabaki kutegemea mtoto wake, kitu ambacho kwa kweli ni dalili za mapema za kushindwa kwa serikali yake katika hii awamu hii ambayo sasa yuko madarakani.
3: Sawa sawa kabisa. Tumaini Munale, ngoja nimgeukie Bi Maimuna Mwidau kutoka pwani ya Kenya huko Mombasa. Umewasikia mabwana hawa wameelezea, kila mmoja ametoa maoni yake. Bi Maimuna, bado mimi narudi na swali lile lile, nini hasa unadhani ni chanzo cha haya, ama ni kwa sababu Museveni labda anataka kumkabidhi mwanawe mamlaka ya kuiongoza nchi? Kwa mtazamo wako unaweza kusema nini juu ya Uganda kwa jumla katika muktadha wa matukio ya nchini humo?
6: Asante sana mwenyekiti Bi Zainab, nimefurahi kuwasikiza wenzangu kwanza kupata habari kamili za Uganda kwa wale ambao wana mazoea, na sisi hapa tukiwa majirani tuyaangalia kwa namna nyingine. Tukiangalia nyuma historia ya Museveni vile alivyoingia Uganda na akaweza kupendua serikali, kisha akarudi akaanza kubadilisha katiba, kwanza muhula wa kwanza ule akaondoa, alikuwa kusema kweli ukiangalia safari yake ilikuwa anajipanga kushikilia mamlaka kwa muda mrefu sana, kwa sababu nafikiri nakumbuka vizuri alipoanza kuingia kwenye serikali sisi wengine tulikuwa bado ni wasichana sana, na sasa tumekuwa kina bibi. Kwa hiyo ni muda wa miaka 40 amekuwa akijipanga, na katika kujipanga kwake amevunja sheria nyingi sana. Amebadilisha katiba, muhula ameongeza, amekabadilisha umri wa kuweza kupigania katika uchaguzi wa rais amejiongezea yeye mwenyewe. Kwa hiyo yuko wazi, anaweza kuendelea mpaka pale siku Mwenyezi Mungu atakapoamua mwenyewe. Lakini kitu kinachotia wasiwasi sisi watu wa East Africa, ni lazima tuangalie sana kwamba huu utawala wa Uganda una mfano mbaya. Mfano wenyewe ni kwamba rais amechukulia kwamba ile nchi ni yake yeye na familia, yani ni kama utawala wa kifalme sasa, kwa sababu inapokuwa baba ni rais alafu mtoto ni mkubwa jenerali wa jeshi, ambapo hivi ni vitu viwili tofauti kwenye nchi zetu ambazo zinaendelea sasa kidemokrasia. Jeshi na utawala wa serikali ya kawaida ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tunapomuona huyu Muhoozi anajitokeza kifua kwenda kufanya kazi ambayo hata hakisheria haifai kumhusu, inatutia sisi wengine wasiwasi, kwa sababu ni mfano mbaya. Hii ilikuwa ni kazi ya waziri wa mawasiliano, pengine kama kweli imetoka taarifa Ikulu, basi ingekuwa ni waziri, sio mkuu wa jeshi. Kwa sababu lao leo Kenya ingekuwa mkuu wa jeshi atutolea taarifa kama hii, kwa hakika kungekuwa na maandamano.
3: Ndiyo.
6: Kwa sababu sio kazi yake. Kwa hiyo wamefanya Uganda ni kama utawala ule wa kibinafsi wao wenyewe, bila ya wananchi wengine kuweza kusema neno lolote. Na nchi ya Uganda tunajua ni nchi ya kidemokrasia, atakikana hiyo na demokrasia, inayo katiba. Kwa nini katiba inakuwa inavunjwa mara kwa mara na watu ambao wamechaguliwa na wananchi wenyewe? Kwa sababu katiba ni mkataba baina ya watawala na waliotawaliwa. Sasa imekuwa mtawala afanya anavyotaka yeye dhidi ya wale ambao walimchagua. Na ni tatizo ambalo watu wa East Africa lazima sote tukae kwa umoja wetu tuangalie hili jambo likiendelea, paza kutokea mwingine naye akaona haya ni mazuri. Hapa Kenya tunaona walijaribu kusema tubadilisheni katiba, muhula wa rais tuongeze kutoka na miaka mihula miwili ya miaka mitano mitano, tuweke kila muhula wa miaka saba. Na athari yake ni kama hii, kwa sababu ikiwa mabadiliko kama haya yaweza kutekelezwa, sasa tutakuwa tuendeleza masuala kama ya Uganda, na ni hatari kubwa sana, kwa sababu tutarudi kule tulikotoka, ambapo tumempata rais Moi wetu hapa akahudumu kwa miaka 24 bila ya kupingwa, bila ya yeye kukosa kupigiwa kura kushindwa hapa. Sasa hiki ni kitu ambacho lazima tuingie wasiwasi, kwa sababu huyu generali mwenyewe tayari alichochea mambo mengi huku kwetu Kenya. Anaweza kufungua mdomo akasema neno lolote kwa wananchi wa kawaida, mara atatuingilia. Sasa lazima tuingie wasiwasi, kwa sababu wameshazivunja sheria zao zote, katiba zao zote wamezivunja, na bado wanaendelea. Sasa kama hivi chombo cha habari cha Nation Media Group, ambao tuwaona sasa hivi Waganda wanakuwa kwa NTV Kenya, tunawaona wakilalamika, wanapata habari kutoka Kenya.
3: Na ndio maana Bi Maimuna, nafikiri watu popote pale walipo, wawe ni Waganda, wawe ni Watanzania, wa Kenya, wa Afrika, bila shaka wangependa kujua inakuwaje mkuu wa majeshi anaweza kutoa amri kama hiyo. Swali linakuwa, hakuna wizara au mamlaka inayoshughulikia masuala ya vyombo vya habari nchini Uganda? Hebu tuelezee kwa undani kidogo Bwana Ali Mutasa.
4: Hapo kuna mratibu kwa hakika, UCC, Uganda Communication Commission, ambayo imewekwa kisheria kushughulikia vyombo vya habari na hata vyombo vya electronic kama radio, television na kadhalika. Sasa Moozi amekiuka yote hayo, yakaamua kuchukua hatua kuambatana na ushauri anavyosema mwenyewe aliopewa na baba yake. Baba yake akamruhusu achukue, yani sio tu kama kwa sababu baba yake, lakini kwa sababu ni rais wa nchi na pia ndio amiri jeshi mkuu wa vikosi vya Uganda. Kwa hivyo kachukua uamuzi wa baba yake, akaendelea mbele kufanya alichofanya. Na yeye mwenyewe mmoja, ukiangalia kwa sababu kuambatana na mkutano ufanyike karibuni, mtu ambaye akimpa ushauri ni Andrew Mwenda, ambaye zamani alikuwa mfanyakazi wa mojawapo wa makampuni ya LNG, nani inaitwa KFM Radio. Zamani, na alikuwa na fikra za kuipinga au kumpinga Rais Museveni, hata wakati mmoja alikamatwa. Hata hivyo, sasa kwa sababu ni rafiki mkubwa wa Kaine Rubaga, yani General Muhenzi, yeye amekuwa ni mshauri wa Hozi kuhusu ile hatua iliyochukuliwa dhidi ya NMG. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanakwenda yakizunguka, na kwa sababu sheria zipo, vyombo vipi ambavyo vinaweza kufumuliwa pamoja na wizara ya habari na ICT, wao wote wanaweza kuchukua hatua dhidi ya chombo chochote kile katika Uganda. Lakini hawakufanya hivyo, ni Kaine Rubaga alichukua hatua kwenda mbele, kwa sababu wanahisi kwamba wao mambo yanayotangazwa au yanachapishwa na mashirika ya NMG kama Daily Monitor, gazeti la hii radio KFM, radio nyingine kwa Dembe na pia NTV na kadhalika, vyote hivyo wanasema wao kwamba ni wakorofi na mambo yanayotangaza yanapendelea upande mmoja. Lakini kwa hakika sisi kama watazamaji au wasomaji wa gazeti hatuoni hivyo huko ndani katika matangazo yao na waandishi wao. Lakini wao wanaona kwamba ukilinganisha na gazeti la serikali New Vision kwa mfano, upo urari mkubwa ambao unaonyesha kwamba wana upande wa serikali huko na upande wa upinzani, isipokuwa kwamba upinzani unapewa nafasi kubwa.
3: Kwako Lubega, bunge la Uganda linaweza kusaidia kwa namna yoyote?
7: Ama kwa kweli bunge la Uganda nilitegemea pakubwa sana awali kwamba lingesaidia, lakini utakuta kwamba bunge lenyewe, tukiangalia wakati huyu speaker Anita Among alipochukua nafasi ya speaker, sisi wenyewe sisi waandishi habari wa kigeni alitupiga marufuku kwenda bungeni, sisi waandishi habari wa kigeni. Unaona? Ikawa yani ikiwa unataka kwenda kuripoti bungeni ama unataka kutana na mtu yote bungeni, lazima uandikie wiki moja kabla ili wakuruhusu. Unaona? Kwa hivyo ule uvunjifu wa haki za wanahabari bungeni ulionyesha, ulidhihirisha kwamba hata huyu speaker kidogo anaegemea hali ambapo yani hapendi yani wanahabari kidogo hapendi kushirikiana na wao. Mm-hmm. Yani mambo masuala ya wanahabari ni masuala ambayo anayachukulia kwamba si sana muhimu, hayana umuhimu kwake. Kwa hivyo unakuta kwamba alipofanya hivyo basi ikawa hatuwezi kuwa na matumaini makubwa kwa bunge la Uganda. Na sasa katika mazingira ambapo speaker mpya ambaye moja kwa moja ni mfuasi wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kama tulivyoona kwamba alijigamba kwamba yeye ndiye alimteua kuwa speaker, nikawa hivyo.
3: Mm-hmm.
7: Basi unakuta kwamba hatutarajii kufanya lolote ambalo ule mkubwa wake, bosi wake hapendi. Kwa hivyo utakuta kwamba mazingira huenda yatabaki yale yale, ya kuona kwamba hata bungeni waandishi habari ama waandishi habari unakuwa na tatizo kubwa kabisa. Ijapokuwa huyu bwana katika mazungumzo yake ama hotuba zake za awali alisema kwamba atazingatia haki za vyombo vya habari na hata akaruhusu NMG, National Media Group, akarudi bungeni siku za kwanza za awamu yake ya speaker.
3: Mm-hmm.
7: Lakini mazingira ya sasa yanaonyesha kwamba lazima wanatii maelekezo ama maagizo kutoka upande mmoja. Kwa hivyo hatuwatarajii kufanya chochote.
3: Asante sana. Tumaini Munale, upinzani katika nchi yoyote una umuhimu wake katika kuiendeleza mbele demokrasia ya nchi. Kwa mtazamo wako, unadhani wapinzani wanaweza kuwa na dhima gani katika kukabiliana na hali hiyo?
0: Kimsingi upinzani huwa ni wa muhimu sana kwenye maendeleo ya taifa lolote, na kwa bahati mbaya kwa Uganda ndio wapinzani hawa hawa ambao leo wanazidi kupitia manyanyaso makubwa sana. Kizza Besigye sasa hivi ni zaidi ya mwaka mmoja yuko gerezani, lakini utaona namna ambavyo mawakili wake wanavyozidi kusumbuliwa. Elias Lukwago huyu aliyekuwa meya ambaye naye alikamatwa kwa amri za huyu mkuu wa majeshi Muhoozi, lakini ukiangalia Martha Karua huyu aliyekuwa waziri wa Kenya naye mojawapo ya mawakili wa Kizza Besigye naye amezuiliwa asiingie Uganda. Kwa hiyo bado serikali inatengeneza mazingira ya kuzima wapinzani. Sisahau Bobby Wine mpaka leo yuko nje ya nchi ameshakimbia. Kwa hiyo ni mazingira ambayo sio mazuri. Kiangalia kwenye uchaguzi, nashinda kuelewa Mseveni aliruhusu uchaguzi na akaruhusu upinzani waende wakagombee, na tukaona kweli waliweza kupata tu bunge wa kutosha, japokuwa kuna malalamiko mengi kuhusiana na kula kwamba nyingi waliibiwa. Lakini ukiangalia kidogo kuna unafuu, ukiangalia kwa Uganda ukilinganisha na Tanzania hapa, sababu ukiangalia wabunge wa upinzani wanaweza kafika hata 100 ukiongeza na wale wabunge wasio kuwa na vyama independent na wale National Assembly 36 ni zaidi ya 100 pia. Kwa hiyo unashangaa kwamba kama aliruhusu wale wabunge waingie angalau kuna unafuu, sisi hapa nadhani wa upinzani wafike hata 10. Lakini la sasa leo pia hataki kusikiliza maoni yao.
3: Hmm.
0: Leo anazuia hata vyombo vya habari visiwe na uhuru wa kutoa maoni yao. Maana yake anatengeneza mazingira ya kwenda kufeli, anatengeneza mazingira ya kushindwa. Na pia imekuwa ndio kawaida ya tawala nyingi za kidikteta zinapokuwa mwishoni zinakosa watu wanaoamini ile serikali, kama alivyosema dada yangu Maimuna kule kwamba Rais Mseveni amevunja sheria nyingi. Lakini hata wakati anaingia madarakani kwenye uchaguzi huu uliopita, utaona mawaziri walio wengi aliwaondosha, dalili kwamba kumekuwepo na migogoro mingi sana ndani ya serikali yake. Kwa hiyo kutokuamini upinzani hakuishi tu kwenye kutokuamini upinzani, kunaingia mpaka serikalini, kwa sababu yale ambayo upinzani hawayazungumzi yatazungumzwa na viongozi wa serikali ambao yeye yuko nao pale ndani. Nafikiri kwamba hataweza kuzima sauti zinazomkosoa. Ni jambo ambalo haliwezekani, kwa sababu tumeona mifano katika mataifa mengi kwamba unapozima sauti ya upinzani itatokea sauti nyingine ndani ya serikali, kwa sababu watu hawawezi kukubaliana kuendeshwa kwa mitazamo ile ile. Ni kweli Waganda wamekuwepo kwenye utawala huo kwa muda mrefu zaidi ya miaka 40, lakini hawaridhiki, hata walioko serikalini, hata walioko bungeni hawaridhiki. Kwa hiyo wanaamua tu bora liende, lakini mambo yanazidi kuharibika zaidi kwa sababu ya Rais Mseveni kushindwa kuona dalili kwamba sasa haitajiki inahitajika damu nyingine, inahitajika vijana wengine wapi ambao wanazijua fursa, wanajua mazingira yaliyopo sasa kwa Uganda ili nchi iweze kwenda mbele zaidi.
3: Na ndio maana nchini Uganda kwa sasa tunashuhudia pia hiyo kamata kamata ya watu wanaoikosoa serikali. mambo hayo yanaendelea na yanapamba moto sasa hivi. Tunafahamu kwamba mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi, ambaye ni mtoto wa Rais Museveni, pia ameamrisha kukamatwa kwa wanaharakati na baadhi ya wanasheria. Bi Maimuna, unaizungumziaje hali hiyo kwa kuilinganisha endapo itatokea kwenye nchi yoyote ile ya Afrika Mashariki?
6: Mwenyekiti, hiyo kamata kamata hii wa Kenya pia iliwafika hapa. Sisi wenyewe pia tuna kamata kamata nyingi, lakini pia Wakenya wetu ambao walijaribu kwenda Uganda kusaidia wenzao wanaharakati au wanasheria, Martha Karua juzi alikuwepo huko na vijana wengine ambao walishikwa kwa muda. Hiyo kamata kamata inaonekana ni pale serikali imekuwa imeshindwa kudhibiti watu wake na kutaka kuhakikisha kwamba zile habari ambazo sio nzuri za serikali zisitoke nje, ama kumsimamisha Martha Karua kuingia Uganda ni kwamba habari zingetoka nje vile Besigye shida zake zilivyo na sheria inavyokiukwa. Hii yote kamata kamata ni ya kuhakikisha kwamba Uganda isijulikane kinachoendelea ndani, lakini si kazi kubwa kwa wananchi wa kawaida kutopata habari. Japo wamefunga NTV Uganda, lakini kuna habari zinatoka bado, kuna mitandao inaendelea. Labda wafanye kama ilivyofanya Tanzania walipofunga mitandao wakati uchaguzi, pengine kwa muda tu itawezekana, lakini tayari kila mtu anajua kinachoendelea Uganda, kwa sababu kama nilivyosema awali, baba na mtoto na ndugu na marafiki hawawezi kuwa ndio serikali ya nchi nzima ya Uganda. Hilo ni tatizo kubwa, na ni kazi ya upinzani kuhakikisha kwamba wameondoa huu mfumo wa utawala, kwamba familia inatawala. Na upinzani ni muhimu sana, kwa sababu lazima waangalie serikali inayofanya, lazima wakosoe serikali ikikosea pahali, lazima upinzani uelekeze serikali watumikie wananchi wake. Kwa hiyo upinzani ni muhimu sana katika hizi nchi zetu. Kadiri tunapokwenda tukikua, inakuwa upinzani watakiwa uwe na sauti kubwa zaidi. Sio kukosoa peke yake, lakini serikali ikifanya jambo la sawa, pia unasema kusema serikali hapa imeweza, imefanya jambo la muhimu. Lakini kwa sababu bado tuko katika ile generation ya kwamba tunakuwa, inabidi upinzani uwe na sauti kubwa sana ya kukosoa, ili tusifike kiwango cha kwamba tumefika tumepata madikteta namna hii. Kwa sababu mpaka dakika hii nafikiri Rais Museveni ndio peke yake mzee wa Afrika Mashariki hapa. Hawa wengine wote walioingia kama si watoto wake ni wajukuu zake. So wakati umefika kwamba ile transition Uganda lazima ipatikane, na ipatikane kwa generation mpya ambao wana mwelekeo mpya, ni kizazi ambacho kimekulia chini yake, lakini sasa kimekuwa watu, wamekuwa watu wazima ambao wanaweza kuendesha maisha yao.
3: Kwa kauli yako hiyo, Bi Maimuna, nataka nimgeukie Ali Mutasa. Kwa jumla yote hayo ambayo Bi Maimuna ameeleza, tunaliangaliaje swala la watoto wa maraisi kurithi mamlaka ya baba zao barani Afrika?
4: Ni ugonjwa ambao umefika umewakumba viongozi katika nchi zetu za Afrika, na hili linatokana na umoja kubwa kwa viongozi kukaa madarakani muda mrefu, na hili jambo ambalo lilimfanya Rais Museveni mojawapo ya sababu kwa nini alikwenda msituni kupiga vita, kwa sababu yeye mwenyewe alisema mojawapo kubwa ya Afrika ni viongozi kukaa madarakani muda mrefu, na yeye sasa miaka 40 sasa yuko madarakani. Sasa mtoto wake anashawishi watu wengine wamuunge mkono ili apate kufanya nini, apate yeye kuwa rais, ingawa kuna upinzani hata miongoni mwa watu marafiki zake na wakubwa wenzake, kuona kwamba kwa nini mtoto wake ndiye awe rais. Kama anataka kuwa rais, ipo njia, atoke kwenye majeshi apiganie kiti kama mtu mwingine yoyote, akichaguliwa sawa, kama akuchaguliwa aache. Kwa sababu tumeona katika Kenya kwa mfano, watoto wa Kenyatta, Kenyatta hakuweka mwanawe kwa ndiye achaguliwa aingie urais, lakini baadaye alisimama akachaguliwa. Kwa hivyo hakuna shida kwamba si kama watu wanapinga kwamba mtoto wake asiwe rais, lakini sio mambo ya kurithiana. Hili ni jambo ambalo watu wanalipinga, na hili ni jambo ambalo magazeti au vyombo vya habari upande wa NNG vimekuwa sehemu moja au nyingine vikionyesha hatari ya kitu hichi, kwamba Kainerubaga aje moja kwa moja awe rais bila ya kuchaguliwa na watu. ni jambo ambalo yeye mwenyewe karibuni kwa mwanzo alisema kwamba baba yake atapomfanya kuwa rais. Kuna watu wakajibisha katika mitandao kwamba katika Uganda marais huchaguliwa, hawateuliwi. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo katika akili yake ilikuwa bayana kufuja akawa rais bila kuchaguliwa na mtu yote. Haya ndio mambo ambayo kwa jumla viongozi wetu katika Afrika walipiga vita, na njia kila siku viongozi wanatafuta za kujiweka zaidi madarakani kwa kuongeza mihula au kwa kuongeza miaka badala ya miaka mitano ya miaka saba au kwa kutafuta njia ya kuzuia uchaguzi usifanyike, kuleta furugu katika nchi kwa kuzuia viongozi.

0: utawala bora, kwa maana kwamba lazima kuwe na michakato ya kidemokrasia itakayopelekea sasa wananchi wawe na uwezo au wawe na fursa ya kuchagua kiongozi wanayemtaka. Leo Waganda wamekuwa na Rais Mseveni tangu kipindi cha miaka 85 ambapo sisi tuko na Rais Mwinyi ambaye sasa hivi ni hayati. Bado ameondoka, ameingia Rais Mkapa, Mseveni bado yupo. Ameondoka Rais Mkapa, ameingia Rais Kikwete, Mseveni bado yupo. Amekuja hayati Magufuli, bado yupo. Kwa hiyo hawezi kufanya jipya. Na tunajua uwezo wa mwanadamu katika kiuongozi, ubunifu wake zaidi unapatikana kwenye ule umri wa miaka midogo 20 kwenda 30 kwenda 40. Baada ya pale atafanya marudio tu ya yale aliyokuwa anafanya kipindi cha mwanzoni. Kwa hiyo ndio maana leo tunaona Rais Mseveni anazidi kuongeza matumizi ya nguvu, kwa sababu hana jipya zaidi pia yale ambayo alishayafanya na kuzidi kuyarudia. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba rais kama angeweza kupata washauri wazuri, nadhani ilikuwa tu ni muda mwafaka kwa yeye kuachia ngazi kama walivyofanya Kitorio Mine kule, ama kama sio yeye lakini sasa ni yeye, sababu tumeona Kitorio Mine namna ambavyo serikali imejiuzuru baada ya kushindwa kutimiza malengo. Kwa hiyo sasa nadhani pia ilikuwa pia nifundishwa hata kwa serikali zingine kama ya Uganda kuona namna ambavyo wanaweza wakawajibika kama katiba kwa kuzingatia katiba yenyewe ya Uganda, kama rais anaweza kabaki kama hizo awamu yake iliyopo, lakini akabadilisha hata lile baraza la mawaziri, waziri mkuu akaondoka, mkuu wa majeshi. Uganda ina wasomi wengi sana, ni jambo la ajabu kuona kwamba Muhoozi ndio anaaminika na anazidi kuyaibisha nchi kwa kauli zake ambazo kwa kweli tunazisoma kwenye mitandao huku ni zinasikitisha sana kwa mtu mwenye nafasi kubwa kama ya mkuu wa majeshi kutoa kauli za namna ile ambazo sisi tulioko huko umbali tunaona kabisa kwamba ni mtu ambaye ana tatizo la afya ya akili. Sasa kama mimi nilioko huko umbali naona mtu ana shida ya kiakili alafu rais anaweza kawa haodi, tujiulize ni makosa mangapi yanafanyika ndani ya Uganda yale mengine ambayo sisi hatuwezi kuyaona. Maana Uganda inakuwa inashindwa kupiga hatua za kimaendeleo kwa sababu ya hivi kwamba rais umri umeenda, bunifu umeisha, lakini bado anazidi kulazimisha kuwapa hadi watoto ambao kimsingi hawana uwezo kabisa kuweza kushikamata na nafasi ambazo anawapatia.
1: Ndiyo. Lubega, nilitaka nikuulize swali hili. Kwa haya yanayotokea hapo nchini Uganda, unadhani matukio hayo yanaweza kuathiri uhusiano kati ya Uganda na jumuiya ya kimataifa?
2: Kweli kabisa, maana yake sasa wajua jumuiya kama kimataifa ina misingi, ina sheria msingi, ina sheria za kimsingi kuhusiana na haki za binadamu, na sheria za kimsingi kuhusiana na masuala ya kwa mfano kushughulikia wanasheria, na sheria ambazo yani zimekubalika hata katika vyombo vya dola makoloni ya Uingereza. Sasa unakuta kwamba kitengo cha kisheria hapa Uganda kimedhihirisha kwamba kwa sasa hakina nguvu tena, yani kinasubiri maelekezo kutoka kwa serikali. Hiyo wakifanya maamuzi lazima yule jaji ama hakimu anakwambia kwamba anasubiri kwanza ashauriwe na nani, na yeye tayari alisomea ile sheria kwamba anafahamu kila ambacho anafaa kifanye wakati akiendesha kesi fulani ama akifanya maamuzi fulani. Kwa hivyo unakuta kwamba baada ya kile kitengo cha kisheria kuvunjika nguvu, ndio wangekuwa ndio walinzi wa ile katiba kama tunavyosema kwamba katiba ingelindwa na kitengo cha kisheria, lakini sasa kitengo chenyewe sasa kinaonyesha kwamba hakina nguvu tena. Kwa hivyo ikiwa hakina nguvu, basi inakuwa ni kwamba tutakuwa ni mfano mbaya kwa mataifa mengine, na inakuwa ni kwamba sisi hatuendani na hali ilivyo kimataifa. Utawala uliopo kwa sasa unakuwa kwamba unakiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu, sheria za kimataifa za kulinda utawala, kuzingatia utawala bora, sheria za kimataifa kuhusiana na wanasheria. Kwa sasa kwa mfano wanasheria ambao walikuwa wanamsimamia Besigye kwenye kesi yake ile wanasheria wakuu wamezuiliwa kuendelea kesi yake. Sasa nakuta kwamba ikiwa sheria kama tunavyosema kitu msingi ambacho kinaleta utawala bora na demokrasia kinachozingatiwa ni katiba, basi inamaanisha tena hatuna tena chetu. Maana yake bunge tayari limetekwa, kitengo cha sheria kimetekwa. Kwa hivyo sasa raia wajiokiwa wapi? Na hata sasa kiraia ambazo hapo awali zilijaribu kupigana, siku hizi nao wamezibwa midomo na hata akaunti zao za benki zimefungiwa. Hawezi kutumia zile fedha ambazo wangekuwa wanatumia pengine kuhamasisha wananchi.
1: Kwako Bi Maimuna Mwidau, nchi zingine za Afrika zinatakiwa zijifunze nini? kwa mtazamo wako?

0: Mwenyekiti, kama nilivyowahi kusema kwamba sisi tutoka East Africa, hapa Afrika Mashariki sote, ni muhimu tuhakikishe kwamba tunazungumzia haya masuala mara kwa mara. Kama wenzetu Uganda hawataweza kuzungumza, lazima sisi sote majirani tusimame kidete tuyazungumzie. Tuyazungumzia, hatuzungumzii mtu binafsi, lakini tuyazungumzia sheria, tuyazungumzia mifumo ya utawala, tuzungumzia umoja wetu Afrika Mashariki, kwa sababu tunaenda tukienda mbele tukitaka kuwa kitu kimoja. Tayari tunaimba wimbo wa taifa pamoja, lakini hatuwezi kufanya yote hayo ikiwa wenzetu wengine wanadhulumiwa, ikiwa wenzetu hawapati haki zao. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi kama wa East Africa hapa tuendelee kuyazungumzia wazi, tuyaangazie makosa yao na tuwape mifano yetu wenyewe, ambao nchini kwetu pia si hatujakamilika, lakini tumejaribu kadri ya uwezo wetu, kwamba tuna haki ya kuzungumza, tuna haki ya kukosoa, na tuna wakati tunaisifu pia serikali inapofanya jambo la sawa. Mm-hmm. Na serikali si ya mtu binafsi wala si ya familia. Sheria zetu zinasema wazi kwamba jeshi lina kazi yake, utawala wa rais una kazi yake, bunge ina kazi yake, mamlaka ya mahakama ina kazi yake. Hivi vitengo vyote haviwezi kuwa vyafanya kazi kutoka Ikulu. Kila mtu ana ofisi yake. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba sote tumeelewana kwamba kila mtu afanye kazi yake na asingilie mwenzake, na utawala si wa familia, ni wa nchi nzima.
1: Sawa sawa kabisa. Wachambuzi wangu, hebu tumalizie basi mjadala wetu huu kwa kuangalia mustakabali wa Uganda kisiasa. Je, Uganda inaelekea wapi kisiasa? Swali hilo ni kwenu nyote, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi, na ningekupa nafasi Emmanuel Lubega.
2: Mimi kila ambacho naona kwa sasa ni hali ambapo tunaelekea katika mazingira ambapo ni ya sintofahamu. Kuna njia panda kuhusiana na uongozi kwa sasa, tujui kwa sasa nani aliye na mamlaka zaidi ya mwingine. Hatujui kama ni mkuu wa majeshi ama ni rais. Kwa hivyo katika mazingira hayo tuko kwenye njia panda kisiasa, na vile vile kiutawala, na vile vile katika mazingira ya kiuchumi, basi manake yanawasilika na masuala ya kijamii pia yanaathirika, manake sasa watu hawezi kuanza kuzingatia maendeleo ikiwa tuko katika hali ya misukosuko. Hujui umesema nini, utakamatwa na nani. Wanahabari wenzetu wanakamatwa kila kukicha, wanazuiliwa, alafu wanapofikishwa mahakamani wanafungiwa mashtaka ambayo haieleweki, yani msingi wake.
1: Aha, kwa kutumaini Munale.
3: Asante na mzenabu. Mimi naona kwamba Uganda inaelekea katika udikteta kamili sasa, hata tukizingatia sheria iliyopitishwa na bunge hivi karibuni ambayo inazuia wageni kuingilia masuala ya ndani ya Uganda. Lakini pia asasi za kiraia ambazo zinapata udhamini ama misaada ya kifedha kutoka nje ya nchi, kwamba watapata adhabu ya kwenda jela miaka 20. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba sasa sheria zinazidi kutengenezwa ambazo ni kali kabisa, za kuzidi kudhibiti wapinzani na pia kudhibiti ukosoaji. Lakini pia tusisahau mapema mwezi wa 5, bunge la Ulaya pamoja na Umoja wa Ulaya walitoa onyo kwa serikali ya Uganda, na hususan idara ya usalama pamoja na viongozi wa serikali, kuacha uhalifu wa kibinadamu na ukiukwaji wa haki za binadamu na hii kamata ya viongozi, jambo ambalo kwa bahati mbaya limezidi kuendelea. Na tusahau pia hata juzi tu hapa seneta kwenye bunge la Marekani ametaka kuwepo na tathmini mpya ya uhusiano wa kiusalama kati ya Uganda na Marekani. Kwa hiyo hizi ishara yake ni kwamba Uganda inakoelekea sasa ni katika kuharibu yale mahusiano ya kidiplomasia na mataifa ya nje, kama alivyosema Lubega kwamba kidiplomasia sasa kutakuwa na mahusiano mabaya na mataifa mengine yatakayoathiri pia mipango ya serikali, misaada, lakini pia na vikwazo ambavyo vitawekwa kwa baadaye, kutokana kwamba serikali haisikilizi kauli hizi ambazo zinatolewa na taasisi na jumuiya mbalimbali za kimataifa.
1: Asante sana kwako Bi Maimuna Mwidau. Uganda inaelekea wapi kisiasa, na upi ushauri wako?
0: Kama walivyosema wenzangu, Uganda inaelekea pabaya. Tumeona sasa ni udikteta umekithiri katika nchi ya Uganda. Kwa mwelekeo huo, ni muhimu sana viongozi wetu na wananchi tuangazie sana Uganda, kwa sababu yatakayotokea Uganda baadaye yatatuathiri sote majirani hapa, na hatungependelea iwe hivyo. Wakati umefika kwamba viongozi lazima wakae, wazungumze, waelekeze kwamba hapa tulipofika na Uganda hatuwezi kwenda mbele zaidi. Ni muhimu sana tusimame pamoja na tuhakikishe kwamba huu dikteta umekwisha na East Africa ipate kwenda mbele.
1: Asante sana. Nafasi ni yako, Ali Mutasa.
4: Naam. Kwa jumla katika Uganda hivi sasa kuna mvutano mkubwa kati ya Afrika Mashariki na Madaraka nchini. Wakuu, yani executive, kuna rais pamoja na mawaziri wake, judiciary, yani mahakama, na parliament, yani bunge. Pande hizi tatu zinavutana, lakini ni wakuu ambao wanaonyesha kuwa na madaraka zaidi pamoja na fulana zao walizonazo katika majeshi na kadhalika. Na mpaka mkutano huu utakapotulizwa, lolote litakalofanyika halitoweza kwenda mbele mpaka pawepo uwiano ambao unaleta urari mzuri kati ya mafiga haya matatu. Hapo ndio nadhani mambo yatatulia katika Uganda kwa jumla.
1: Asante sana. Na mpaka hapo, msikilizaji, na ufunga mjadala wetu wa leo kuhusu siasa za nchini Uganda. Napenda kuwashukuru sana wataalamu wetu walioshiriki kwenye maoni meza ya duara, Tumaini Munale kutoka Shinyanga, Tanzania, na kushukuru Bi Maimuna Mwidau ulioshiriki kutoka Mombasa, Kenya. Kutoka Kampala, Uganda, asante sana Lubega Emmanuel, na vile vile kutoka huko huko Kampala, Uganda, na kushukuru Ali Mutasa. Vile vile na kushukuru sana wewe msikilizaji kwa kuwa nasi. Mimi ni mwenyekiti wako, Zainab Aziz, kutoka hapa DW Bonn. Na kuaga kwa niaba ya washiriki wote, kwa heri.

0: DW. Noa Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo. Kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW, Noa Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya 8 kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali, ambao unaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichotangulia, hali katika nyumba wanamoishi binamu watatu, Faith, Rahim na Jennifer, imechafuka kutokana na mvutano unaosababisha kukosekana kwa amani nyumbani humo. Jennifer amekuwa mkaidi na mkorofi kwa binamu zake wawili, huku mpenzi wake mtandaoni akimjibu Faith kwa ujeuri sana. Pia, inaonekana kana kwamba sherehe yao ya mwisho mwaka imeshindikana. Kwingineko, matukio mabaya bado yanaendelea kushuhudiwa katika shule na kufundisha Faith. Wanafunzi wawili waliokwenda kukabiliana na mhalifu mwenye mtandao wenye michoro ya tatuu, Insgeek, hawajulikani waliko. Hebu tusikie yanayojiri katika kipindi cha leo, mazingira yenye mihemko.
3: Hii ni mara ya kwanza Nina na Rahim kuonana tangu walipoachana mara ya mwisho wakati wa mazoezi yao ya kila wiki pamoja, ambapo mazoezi yalimalizika vibaya baada ya Nina kugundua kuwa Rahimu hajakubali ombi lake la wawili hao kuishi pamoja. Ndio kwanza anawasili kwenye baa ambako Faith na Rahim wamekaa meza ya nje. Amevalia mavazi yake ya mazoezi.
4: Ah, nilidhani uko peke yako Faith.
5: He? Nina mpenzi wangu, umeshtuka?
4: Mpenzi?
5: Ndio. Bila shaka. Ni bahati iliyoje. Yaani sikutarajia kabisa kukutana na wewe hapa.
6: Mimi ndio nimepanga haya yote. Nilimwalika afike tupate kinywaji pamoja. Aliponitumia ujumbe muda mfupi uliopita. Karibu Nina. Keti. Ulisema unataka kuzungumza na mimi kuhusu jambo fulani?
4: Ndio. Nilikutana na mwalimu mkuu leo na amefurahi sana baada ya kufahamishwa kwamba Naomi na Ana wamepatikana. Na yule mhalifu mwenye mtandao wa kuchora tatuu Insgeek amekamatwa na polisi. Ameniambia sasa yuko tayari kwa mapendekezo yoyote kuibadilisha ile program ya kubadilisha muonekano na kutumika kwa maudhui ya elimu.
6: Vizuri sana. Sasa lazima tufikirie mapendekezo mazuri na maudhui ya kipekee.
4: Pia mimi nimekuwa nikilifikiria hilo. Lakini tunaweza kukutana kesho baada ya masomo, tuendelee kulijadili.
6: Sawa kabisa.
4: Nini?
6: Nilikuwa na hakika nimezima sauti.
4: Nina kiu. Kuna mhudumu karibu?
5: Wacha nikamuite. Lakini wakati ukisubiri, unakaribishwa kunywa maji yangu.
4: Hapana. Sitaki msaada wako wala maji. Ninachotaka ni jibu la swali langu. Hisia zako kwangu zikoje?
5: Tafadhali. Tunaweza kwenda mahala pengine tukalizungumzia swala hili?
4: Hapana. Jibu tu swali langu. Mambo yaishe. Unataka kuishi na mimi au hutaki? Jibu ni ndio au la.
5: Nina, nilikuambia siwezi kukujibu kwa sasa hivi. Nipe muda kwanza.
4: Nakushangaa na jinsi unavyonionyesha mapenzi yako kwangu. Hutaki kuwa muwazi. Hakuna haja ya kutapatapa huku na huko. Nimekuelewa.
6: Jamani nyie wawili. Tuachane na hayo. Haya ni mazungumzo ambayo yanataka umakini, wakati kila mmoja akiwa amepunguza hasira. Ama
5: ni kweli Faith. Pole sana kwa kukuingiza kwenye mazungumzo yasiyokuhusu. Mpenzi, tazungumza baadaye, sawa?
4: Wacha kujifanya huelewi Rahim. Kwa upande wangu tumezungumza vya kutosha na ni wakati wa kuachana.
6: Rahim, tunahitaji kuzungumza mimi na wewe faragha.
7: Nina, subiri. Tutaondoka pamoja.

0: Rahimu amefadhaishwa jinsi mazungumzo baina yake na Nina yalivyokuwa na anarudi nyumbani akiwa anatokwa na machozi. Baada ya kujilaza kitandani kwa dakika chache, huku akiwa amejifunika kichwa chake na mto, anaamua kugonga mlango wa Jennifer. Wanaweza kuwa na tofauti zao, lakini anahitaji mtu wa kumfuta machozi.
1: Jennifer, nataka kuongea na wewe. Naweza kuingia ndani tafadhali?
2: Ndiyo.
1: Jennifer, nisamehe kama nakosea. Lakini hapa kwako unahitaji ya wasafi mara kwa mara. Kuna harufu nzito sana hapa ndani.
2: Hujalazimishwa kukaa hapa. Sijakuita.
1: Jennifer, ni sawa, lakini kuna uchafu mwingi sana na harufu ni kali. Lakini tuachane na hayo. Naomba ushauri wako. Nina nataka tuishi pamoja. Na kama nisipofanya hivyo, huenda akaniacha.
2: Ala, hilo ndio tatizo lako. Sikiliza. Unataka kuishi naye au hutaki?
1: Nataka kuishi naye. Lakini naona ni mapema mno, sivyo?
2: Sasa unataka nikwambie nini? Hilo ni juu yako. Nikana kwamba unatafuta sababu ya kujitoa kwenye penzi lenu. Mimi sioni ubaya yeye kukuuliza hivyo.
1: Nimechanganyikiwa. Mfano akitaka kuja kuishi na mimi hapa, atatatiza mipangilio ya hapa nyumbani.
2: Kwa hiyo?
1: Hivyo sitaki kuwasababishia matatizo wewe na Faith.
2: Sikiliza. Kama unataka maoni yangu, hilo sio jambo la muhimu zaidi hapa Rahim. Je, unampenda Nina vya kutosha kiasi cha kuishi na yeye?
1: Ndiyo, lakini...
2: Lakini nini?
1: Ni mapema mno. Wasiwasi wangu ni kwamba sijajitayarisha.
2: Basi nenda ukamwambie. Mwambie wasiwasi wako. Mwambie bado unampenda, lakini huwezi kuishi naye kwa wakati huu. Kisha nyinyi wawili sasa mtaamua kinachowafaa. Na kuhusu wazo la kuja kuishi hapa na athari zake, hilo tutajadiliana. Ninaposema kwamba penzi lenu halijakomaa, sasa huu ndio ukweli wa mambo.
1: Yaani Jennifer, unazungumza kana kwamba ni rahisi sana.
2: Sio ni tatizo lolote hapo mimi. Nyinyi wawili mko kwenye uhusiano wa kimapenzi. Zungumzeni kwa uwazi. Kinyume cha hilo, itakuwa kama kuficha kaa la moto, mwisho moshi utafuka na utaona sasa.
1: Sawa.
3: Na mazungumzo mazuri sana Rahim. Na kushauri msikilize Jennifer. Anasema kweli.
1: He? Nini? Kunaendelea nini hapa?
2: Tafadhali Noah. Hakuna mtu aliyekuita hapa.
1: Ha? Nani? Kwani mpenzi wako amekuwa akitusikiliza mazungumzo yetu? Jennifer, na umemruhusu kuingilia kati mazungumzo yetu? Mbona hukuniambia kama unazungumza na simu?
3: Ni wewe ndiye uliyekatisha mazungumzo yetu.
1: Jennifer, hii sasa umezidi. Ehe, kisha iweje baadaye? Je, atasambaza mazungumzo yetu ya siri kwenye mitandao ya kijamii? Asante kwa kunisikiliza. Kwa heri.
3: Nimeona kuwa mimi na yeye hatuwezi kuelewana. Ni wewe unayepaswa kuhama kwenye nyumba hiyo mpenzi. Mazingira yapo nyumbani sio mazuri kabisa.

0: Faith aliamua kumsindikiza Nina hadi nyumbani kwake ili kumliwaza na kisha kufahamu zaidi tofauti iliyopo kati ya binamu yake Rahim na rafiki yake huyo. Na kabla hajaondoka, alimuomba asivunje uhusiano wake na Rahim. Badala ya kuchukua teksi, akaamua kutembea kurudi nyumbani. Kuna matatizo mengi yanazidi kujitokeza kila kukicha, hasa wakati huu wa mwishoni mwa mwaka ambapo inatarajiwa kuwe na amani na furaha. Akiwa njiani katika mitaa yao kuelekea nyumbani, simu yake inaita ikiwa mfukoni.
1: Halo?
2: Halo.
1: Wewe ni nani?
2: Unamaanisha nini unapouliza huyu ni nani? Ni Hakim.
1: Oh, Hakim. Pole. Sijaona namba yako wakati simu ikiita ndio maana. Umenishtua. Lakini ulipata vipi namba yangu? Sikukupa namba yangu.
2: Nakupigia kupitia program. Ni swali gani hilo unauliza? Kwanza niambie mbona unataka kujibu ujumbe wangu? Haya nieleze. Unahisi gani na mimi sasa hivi?
1: Eti nini? Una maana gani kusema hivyo? Hisia zangu kwako? Mimi hata sikujui. Haya yote yanatokea wapi?
2: Unasema unijui? Unanishangaza sana na mapenzi yako.
1: Unanitania? Ama hatujuani? Nikikumbuka vizuri, tumewasiliana mara kadhaa kupitia ujumbe wa simu. Kisha baada ya muda ukaniomba nikutumie picha yangu. Na mimi nikakujibu unitumie yako kwanza. Hadi leo hujanitumia. Kwa sababu unanisumbua na ujumbe wa simu asubuhi hadi jioni, haimaanishi sisi ni wapenzi. Wewe kweli kuna vichaa wengi duniani. Yaani unaweza kuwa na mapenzi na mtu ambaye hata hamjakutana? Kweli nimeamini. Sasa nisikilize. Kama hautoacha kunipigia simu, nitakuitia polisi. Usithubutu kunipigia simu tena.
2: Mbona umekuwa mkali hivyo ghafla? Ama unapenda nikizungumza hivyo? Tafadhali, tunaweza kwenda mahali mimi na wewe ili tuzungumze?
1: Makubwa haya jamani. Sikupaswa kamwe kukubali kidokezo cha kujiunga na programu hii. Ebo, sasa ananiandikia kila neno analoniambia kwenye simu. Upuuzi mtupu.
2: Nani ulikasirika baada ya kukuomba tuishi pamoja? Tafadhali, nisikilize.
1: Wacha nifute hii program kwenye simu yangu. Naona wanarekodi mazungumzo yetu. Sasa usi utani tena.
3: Na hadi hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo, mapenzi ya kidijitali. Uhusiano baina ya binamu watatu unaonekana kuvunjika kabisa. Je, Rahima atazingatia ushauri wa Jennifer baada ya kugombana na Noah kupitia simu? Na je, Rahima na Nina wataishi pamoja? Na kweli ni huduma ya programu ya kubadilisha muonekano ambayo inasababisha usumbufu kwenye simu ya Faith? Majibu yote haya utayapata katika kipindi kijacho. Ukipenda kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
4: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa heri.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
3: Hazina.

0: umetutupa.
1: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi hiki cha Hazina, kipindi kinacholenga kuhifadhi, kurekodi na kusambaza historia hai ya taifa kupitia simulizi za watu mbalimbali waliotoa mchango mkubwa katika jamii na taifa kwa ujumla. Katika kipindi cha leo tunamwangazia Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba, kiongozi mashuhuri, mwanasheria, mwanasiasa na jaji aliyetoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa na misingi ya utawala bora. Leo kupitia kipindi hiki tutapata nafasi ya kufahamu safari yake ya maisha kuanzia elimu, harakati za ujana hadi uongozi wa juu kabisa serikalini. Mimi ni Thomas Masalu. Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Hazina kwa siku ya leo.
2: Hazina.
1: Katika kipindi cha ukoloni, Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba anaeleza kuwa fursa kupata elimu haikuwa rahisi kwa Watanzania wengi. Je, kwake mambo yalikuwaje?
3: Nilianza masomo katika shule ambazo zilikuwa zinaitwa boys schools. Kule nilikokuwa naishi Ikizu, kulikuwa na shule moja tu ya msingi ya serikali katika chiefdom nzima. Lakini chifu Makongoro akajenga shule zake ambazo unaweza kusema ilikuwa ni kama elimu ya watu wazima, kwamba mnakwenda shule mnasoma miaka miwili, mjue kusoma na kuandika na kuhesabu. Sasa mimi nilikuwa napenda kwenda shule, na nilipoamua wazazi wakaniruhusu, tukaenda na binamu zangu wawili kwenye shule moja ambayo ilikuwa ndio zinaitwa boys schools. Wakati huo hata hatujui majira ya shule. Kwa hiyo tukaenda sisi mwezi wa 11 mwaka 47. Tukiwa watoto wadogo tu. Wakati ule shule ilikuwa haina darasa, haikuwa na nyumba. Tulikuwa tunasomea chini ya mti. Tumejiunga na shule mwisho wa mwaka, baada kama wiki 6 hivi shule ikafungwa. Tukaenda likizo mwaka 48 ndio nikaanza sasa kusoma. Na nilipoanza kusoma nilipata matatizo kwanza, kwa sababu nimeingia shuleni sijui neno hata moja la Kiswahili. Walimu wale wala hawakuwa na kama wamefundishwa kama walimu, hapana. Ni mtu alikuwa anajua kusoma na kuandika katika community mechukula ndio anatufundisha. Kakaa mwaka 48 pale. Lakini wakati huo kila mwaka serikali ilikuwa inakamata watoto, nilikuwa naitwa na kamata, kwa sababu wazazi walikuwa hawapeleki watoto kwa hiari yao shuleni. Ilikuwa ni kwamba mlugaruga anakuja mwanzo wa mwaka kwenye kijiji, anakamata watoto kuwapeleka shule. Na wakati ule zaidi watoto wa maskini ndio walikuwa nakamatwa. Mtoto wa mtu tajiri haendi kumkamata. Tumemaliza 48 kule, ingekuwa tuende mwaka wa pili, lakini tukakamatwa sasa tupelekwe shule ya msingi. Tumefika shule, kulikuwa na vipimo kuonyesha kama umefikia umri wa kwenda shule. Na kipimo chenyewe ilikuwa huu mkono wa kulia upite hivi ushike sikio huko. Sasa mimi nilikuwa mdogo, mkono wangu haukufika kwenye sikio. Nilikuwa na miaka kama 7. Mwalimu akasema hapana, nenda ukae nyumbani kwa mwaka mmoja hivi uje. Lakini wote tuliokuwa tumekamatwa tulikuwa tumetoka boys school. Kwa hiyo tukamwambia mwalimu kwamba sisi tunajua kusoma na kuandika. Akasema mnajua, ndio tukamwambia shule tuliyokuwa. Akatupa test pale. Tukafanikiwa. Akasema basi mtaanza darasa la kwanza. Ingawa tulikuwa tumesoma darasa la kwanza kule, tukaanza mwaka 49. Basi nimekaa shule ya msingi ya Nyamswa kwa miaka 4. Kumaliza miaka 4, mwaka 52 tumefanya mtihani wa wilaya. Na wakati huo wilaya ina shule ya kati moja tu, Misenge. Kwa hiyo wilaya ya Msoma yote, primary schools zilizo kuwapo, kila chief alikuwa na primary school. Wanataka watoto 45 kwenda shule ya kati. Kwa hiyo tulifanya mtihani. Bahati nzuri shule yetu ya Nyamuso ilifanya vizuri. Tuliweza kutoa wanafunzi 8 kwenda Mwisenge. Nadhani ndio shule ambayo ilipeleka wanafunzi wengi pale. Hapo kwenda Mwisenge, kwanza mwanzoni ikawa na matatizo sana, kwa sababu ilitakiwa tulipe ada ya shilingi 60 kwa mwaka. Mzee wangu hakuwa na fedha hizo. Hakuwa nazo hata kidogo. Akauza mbuzi wake wachache aliyokuwa nao, haikutosha. Akaenda kuchangisha kwenye ukoo, mwisho akafikia shilingi 27. Bado zinatakiwa 33. Basi tukaenda kwa mkuu wa ukoo ili tumuombe ajaribu kuhimiza wana ukoo, ukoo mpana wachangie. Bahati nzuri ile kiongozi akajitolea zile shilingi 33 akazitoa, kapata, nikaenda Msoma. Na tumekwenda, tumelipa shilingi 3 kutoka Nyamuswa kwenda Msoma. Shilingi 3 wakati ule ni nyingi. Na sasa mzee hakuwa na senti hata moja ya kunipa pocket money. Bibi yangu alikuwa na utajiri wake wa senti 30. Wakati ule senti 30 zile senti 10-10 zilikuwa na tundu. Kwa hiyo amezitia kwenye kaniki yake. Basi akachomua moja akanipa senti 10 ndiye kwa pocket money yangu. Sasa tumekwenda kwa basi paka Msoma. Tunashuka kwenye basi karibu na soko na njaa. Heka ingia pale, kuna vyakula pale, nikanunua vitumbua viwili. Kila kitumbua senti 2. Nikara kisha nikaenda shule. Kwa hiyo nimefika shule nikiwa na pocket money ya senti 6. Nilikuwa pocket money. Lakini tuliendelea hivyo, na mwaka uliofuata mzee wangu pia asingeweza kupata fedha za kutosha. Lakini kwa kuwa kulikuwa na wengi ambao walikuwa na matatizo hayo, afisa elimu wa wilaya akapita kila sehemu kuonana na wazazi aone uwezo wao. Na alipofika Kizwa alionana moja, alionana naye mzee wangu, basi baada ya kumsikiliza kapewa punguzo commission. Baada ya kulipa shilingi 60 ni naipa 25 kwa mwaka. Na hizo ndio nimelipa mpaka nilipomaliza Tabora form 6. Ilikuwa naipa Tabora nilipokwenda ilikuwa 150 kwa mwaka, lakini naipa 25. Maisha yalibadilika kabisa. Watoto wanatoka sehemu mbalimbali, watoto sehemu mbalimbali za wilaya, na wilaya ya Msoma ilikuwa kubwa. Ndio mkoa sasa hivi. Huu mkoa wa Mara ilikuwa wilaya moja Msoma. Unakusanyika fahamiane, lakini tukakaa tukazoea maisha ya shule. Mimi nimekwenda pale ni mtoto wa maskini, nimekwenda na nguo hizo kwa nazo, ni kaptura moja na shati moja. Kafika pale tukapewa school uniform, pia 2, moja ya kazi ya kaki, nyingine upya ya kwenda sebini. Chakula tunapata, chakula chenyewe kinapikwa kwa wote, ni dona inafunza nini. Wakati mwingine tulikuwa ukipata kile chakula unaanza kuondoa funza kwanza, lakini mwisho tukazoea tu, unakula tu. Hata kwenye maharage kuna wadudu, unakula tuzoea tu. Tukawa tunakulala kwa mara ya kwanza nikakutana kwenda kulala kwenye kitanda. Nilikotoka huko hatakuwa da hiyo, lakini kitanda chenyewe cha spring. Napewa mablanketi mawili, moja utandike, nyingine ujifunike. Ukitandika blanketi kwenye spring wewe sasa. Kwa hiyo kila mwanafunzi akapewa magunia mawili. Magunia yale unakwenda kutafuta unakwenda kwenye karakana pale unakuta uchafu wa useremala ule ama pamba chafu, unatia unayashona kisha unatia ndio godoro. Ndio tukatumia hiyo. Sasa sisi tuliokuwa tumetoka vijijini, unaona maisha yamebadilika. Kwa sababu kutoka kulala kwenye ngozi unakuja kwenye godoro ingawa ni la magunia. Masomo yalikuwa mazuri, walimu walikuwa wazuri, na pale Mwisenge nilifunza mengi pale. Pale ndio nilijifunza nidhamu, uaminifu, uadilifu. Tulikuwa na mwalimu alikuwa anaitwa Emmanuel Kibira. Alikuwa anatoka Kagera huko. Ni mwalimu ambaye pia alikuwa mcha Mungu. Alitufundisha tuwe wasafi, tuwe na nidhamu, tunapanga vitu vyetu. Alikuwa anatufundisha hata darasani. Wakati ule tuna madawati ambayo unaweza kuacha vitabu vyako pale, na kuna kufuli. Anakwenda anakuambia upange vitabu vyako, hata kama ni wakati wa giza ujue kitabu kiko wapi unachokitafuta. Kwa hiyo tulijifunza pale, na ndipo tulipoanza hata kujifunza Kiingereza. Shule ya msingi ilikuwa hakuna Kiingereza. Tulianza kujifunza tulipoingia shule ya kati darasa la 5. Nimekaa Mwisenge miaka 2. Wakati ule kulikuwa na utaratibu wa mtihani wa jimbo. Jimbo la Ziwa ambalo sasa nadhani kama mikoa 8 hivi: Kagera, Geita, Mwanza, Simiyu, Shinyanga, Mara. Ulikuwa na secondary school moja tu Bwiru. Nayo mnafanya mtihani wa jimbo ili wapatikane wanafunzi watakao kwenda darasa la 6 kwenye secondary school zile. Zamani secondary school zile ilikuwa inachanganya middle school na secondary school. Kwa hiyo Bwiru mwanzoni ilikuwa inaanzia darasa la 5 mpaka la 10. Lakini katikati hao walipoanza kuanzisha hizi shule za kati wakaanza kuondoa middle school pale Bwiru. Sasa sisi tulipokwenda ilikuwa bado darasa la 7 lipo. Tulifanya mtihani, ilikuwa shule tatu za wilaya Msoma. Moja ya Tarime, kulikuwa na middle school Tarime, kulikuwa na nyingine Bumangi. Hizi za Tarime na Bumangi zilikuwa za shika ya dini pamoja na Mwisenge. Basi tukaenda Bwiru, tukaenda Bwiru mwaka 55. Kaingia darasa la 7. Sisi ndio tulikuwa darasa la 7 la mwisho Bwiru. Tulikuwa darasa la 7 la 8 la mwisho. Ndio Bwiru sasa ikafanya secondary school kamili. Akaongeza darasa la form 3 na form 4. Kwa hiyo Bwiru nilikaa miaka 6. Soma pale. Maisha hayakuwa tofauti sana na Mwisenge, lakini sasa maisha ya kawaida haya kule tulikuta mahali pa kukaa ni pazuri zaidi, kila mmoja na kitanda na godoro, napewa uniform za kutosha, chakula unapata na walimu walikuwa wa kutosha, na kwa hiyo mafunzo hayakuwa na matatizo yoyote. Headmaster alikuwa ni Mwingereza. Na kulikuwa na walimu wengine Mwingereza, lakini walikuwa hapo pia walimu wa Kiafrika. Na wakati ule walivyokuwa wanafanya, unakuta headmaster ni mzungu, lakini kuna head teacher ambaye ni Mwafrika. Yaani katika Waafrika wale nao wana kiongozi wao. Yeye anaitwa head teacher. Mkuu wa shule headmaster. Kulikuwa na head teacher wetu namkumbuka sana. Sasa alikuwa na jina kama la kwangu, Joseph Lechungura, alikuwa anatoka Kigoma. Alikuwa ni mwalimu mzuri sana wa hesabu. Kwa hiyo nilikaa pale miaka 6. Lakini ilikuwa pamoja na kwamba ni secondary school, ilikuwa darasa la 8 mnafanya mtihani uliokuwa unaitwa. Sasa huo mtihani ulikuwa territorial, kwa sababu secondary ilikuwa moja, ilikuwa shule za kati sasa katika jimbo zima wafanye mtihani wapate wanafunzi wakuja. Kwa hiyo wale tulioingia darasa la 5, tulipofika darasa la 8 ilibidi tufanye mtihani kama wengine waliokuwa katika middle schools. Kuingia darasa la 9 sio kwamba wote mliokuwa Bwiru muingie kule, hapana, ilitegemea kufaulu mtihani na wengine wamefaulu huko. Kwa hiyo baadhi yetu tulifanya mtihani tukabahatika kuingia darasa la 9.
1: Akiwa darasa la 9 katika shule ya sekondari Bwiru, anaeleza alivutiwa na harakati za Pan Africa. Ilikuwaje sasa mpaka akajiunga na jumuiya hiyo akiwa shuleni bado?
3: Nilipokuwa Mwisenge, siasa ilikuwa hairuhusiwi shuleni. Lakini tulikuwa na mwalimu alikuwa anapenda siasa, na ndiye alikuwa anatufundisha somo la uraia. Kwa hiyo katika mafunzo yale alikuwa anaingiza siasa. Anatuambia watu wanapigania umau, wanapigania uhuru and so on. Tukaanza kuwa na interest ya siasa. Sasa nilipoingia Bwiru, ingawa ilikuwa inakatazwa kufanya siasa, tukawapo kikundi cha wanafunzi ambao tulikuwa tunapenda siasa. Na mmoja ambaye alikuwa hasa kiongozi wetu alikuwa anaitwa Ferdinand Ruhinda. Alipata kuwa balozi, ndiye alikuwa tukaunda kikundi pale kinaitwa Leseko. Tulikuwa tumejifunza jinsi Nkrumah alivyokuwa anaendesha siasa zake, tukakiunda kile. Tukani hapo hapo Bwiru. Lakini ilipofika mwaka 58, kuna viongozi wapigania uhuru wa Afrika Mashariki na Kati walikutana Mwanza. Ile mnayosikia Pan African movement ilianzia Mwanza. Sasa walipokuwa pale, wale ambao tulikuwa tunapenda siasa tulitoroka shuleni tukaenda mjini, tunataka tuwaone. Na hasa tulikuwa Nyerere, tulikuwa tumemuona, tulikuwa na hamu sana kumuona Tom Mboya. Wakamaliza mkutano wao, wakaunda ile wakaita Pan African Movement for East Africa, PAFBECA. Sasa walipotoka, sisi wanafunzi wa jimbo lile tukasema na sisi tunaanza chama chetu cha wanafunzi, kwa kuwa walikuwa wamesema Pan African. Na sisi tukaanzisha chama kinaitwa Pan African Students Association of Tanganyika mwaka 58. Na mwaka 59 nikachaguliwa kwa katibu mkuu wa chama kile. Na tuliendelea nacho, lakini kilipojulikana shule kama Ihungo, president wa chama alikuwa anatoka Ihungo, wakapiga marufuku. Sasa ilipozidi wale wakazuia wanafunzi wao usishukuru. Ikafika wakati nikakuta kati ya viongozi tuliokuwa hapo wale, ikawa nimebaki mimi tu, niko Bwiru. Lakini hata mimi niliitwa siku moja kwenye ofisi ya headmaster, nikakuta kuna ofisa wa polisi special branch. Sasa wakaniuliza juu ya shughuli za chama kile, wakaniuliza maswali mengi, najibu kwa kukwepa hivi and so. Baadaye yule ofisa akatoa barua, akaleta barua ambazo nilikuwa nimeandika. Nilikuwa naandika kwa mzee Bomani, alikuwa mbunge wetu na viongozi wengine, na mule tunashambulia ukoloni, tunashambulia. Wakaniambia uache hii, uko sasa form 4, unafanya vizuri katika masomo, ukiendelea utafutwa, utaachishwa masomo. Kwa hiyo acha. Kwa hiyo miezi sita ya mwisho ile niliacha kushughulika na mambo ya chama kile, mpaka tulipotoka nilipokwenda Tabora. Baadaye ndio tulikuja nadhani mwaka 61 tukafanya mkutano. Sasa tumekisambaza, kimekuwa ni nchi nzima. Tukaja tukafanya mkutano hapa wa wanafunzi nchi nzima, tukafanya uchaguzi, na Kolimba aliyekuwa anatokeza ama Pugu ama Minaki ndiye akawa rais, mimi nikawa makamu wake, na tukaendelea hivyo mpaka tulipoingia university. Tukaunda chama kipya, chama cha wanafunzi, National Union of Tanzania Students. Ndio nikachaguliwa kuwa rais wa chama kile, na nikakaa mpaka nilipomaliza university.
1: Alipofika chuo kikuu, Mheshimiwa Warioba anabainisha kuwa alichagua kusomea sheria, lakini tamanio lake lilikuwa ni kusomea fani ya uandishi wa habari. Sasa ilikuwaje mpaka akachagua fani ya sheria?
3: Mwanzoni haikuwa katika mawazo yangu. Mimi nilikuwa mwelekeo wangu ulikuwa kwa upande wa uchumi na upande wa uandishi wa habari. Ndio ilikuwa chaguo langu. Uandishi wa habari kwa sababu nilipokuwa katika shule hizi, nilipokuwa Bwiru, nilikuwa ni editor wa school magazine. Nilipokuwa Tabora, nilikuwa editor wa school magazine. Nilipokuwa university, nilikuwa ni editor wa university magazine. Kwa hiyo nilipenda ile fani ya habari. Ilipokuwa form 6, kulikuwa na utaratibu pale shuleni kwamba mwisho wa mwaka mnafanya mtihani. Watakuwa mnafanya mitihani ya temu, so mwisho wa mwaka wanatoa zawadi kwa mwanafunzi aliyefanya vizuri. Tabora tulikuwa na streams mbili. Nilikuwa nayo ya science na ya arts. Mimi nilikuwa katika arts. Sasa walikuwa wanatoa zawadi kwa wanafunzi wawili waliofanya vizuri, mmoja wa arts, mwingine wa science. Sasa kwa upande wa arts nilibahatika kupata ile. Wakaniuliza, unataka tukupe zawadi gani? Chagua zawadi ambayo unapenda. Kwa kuwa nilikuwa na inclination ya upande wa uchumi, nikawaambia wanipe zawadi ya kitabu kinaitwa Wealth of Nations, jamani, mmoja kwa mambo ya uchumi. Nafikiri nikimaliza Tabora mimi nitakwenda kujifunza mambo ya uchumi. Sasa alipotuletea tujaze. Ujaze kwa somo mwisho utajaza nafasi tatu. Unataka usomee nini? Sasa kabla hatujajaza ndio akaja maofisa kutoka Wizara ya Elimu hapa. Wakaja kutushawishi kwamba kimeanzisha chuo kikuu Dar es Salaam. Inafundisha sheria. Yeyote atakayependa kuingia kule, kama akifanikiwa kwenye mtihani, kwanza akimaliza shule tu, akishafanya mtihani ataajiriwa kwa muda, kama kumuandaa, ama unakwenda kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu, ama unakwenda mahakama, ama unakwenda kwa mwanasheria wa kujitegemea kwa miezi sita kuanzia Januari mpaka mwisho wa Juni, kwa sababu university ilikuwa inaanza Julai. Sasa ukishinda utakwenda university, na nasema ukienda kule utalipiwa kila kitu and so. Kwa hiyo katika kujaza nikatia sheria katika, na nadhani ilikuwa ndio namba 3. Anza uchumi, uandishi wa habari na sheria. Na uandishi wa habari ekio ulifanya karibu nisitishe masomo. Kwa sababu baada nilichagua kwenda university, lakini kabla hapo Tabora wakati ule tunapata uhuru, serikali ilitafuta wanafunzi waliokuwa wanaweza kuzungumza Kiingereza. Recruit ikawaleta Dar es Salaam. Mimi nilikuwa ni mmoja kati ya wachache tuliochaguliwa kutoka Tabora. Ilikuwa kazi yetu tuje tusaidie kuongoza wageni watakao kuja kwenye sherehe za uhuru. Kwa hiyo tukaja hapa, tukapewa mafunzo, tukapewa gari na driver, wageni wakaja wakati wa sherehe za uhuru. Mimi nilipewa kumuongoza mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, yani nikwenda naye mahali pote. Sasa baada ya sherehe za uhuru, bado nilikuwa na muda, nikaona nitafute kazi ya muda. Katafuta, nikapata kazi Tanganyika Standard gazeti. Nikapata kazi pale. Mimi nilikuwa kati ya vijana wa Afrika watatu ambao ndio walikuwa wa kwanza kuajiriwa na Tanganyika Standard. Mmoja alikuwa Sami Mdee ambaye alikaa pale mwisho akawa ni mkurugenzi wa Tanganyika Standard. Mwingine alikuwa anaitwa Tipa Msoya, alikuwa mtu wa Malawi. Alikaa Malawi ilipopata uhuru naye akarudi. Na mimi nikapata pale, nikanogewa. Nimeipata kazi Desemba, nikaipenda, nikaona hakuna haja ya kurudi shule tena. Nimepata hicho kwa mimi. Ah, basi akatokea maneno wakaanza kujitafuta. Mwisho editor akapata habari kwamba mimi ni mwanafunzi niko Tabora. Akaniita ofisini kwake, nikamueleza kweli ni mwanafunzi lakini nimepata kazi nayo ipenda, napenda mimi niendelee. Akasema pamoja rudi shule, kama unataka hii nenda upate mafunzo, kimaliza njoo, na ukiwa kule utakuwa stringer wetu. Tukoje nime March ndio nimekwenda shule, imefunguliwa January kabla, lakini soma kamaliza ndio tukaje university. University wakati ule maisha ilikuwa tofauti kabisa. University ilikuwa unaona kama maisha ya hoteli yale, ya hali ya juu. Tulipokuja tulianzia Lumumba. Lile jengo la Lumumba lilikuwa ni jengo la 5. Sasa kwa kuwa hakukuwa na nafasi wakati ule ya kuanzisha chuo kikuu mwaka 61, 5 ikalitoa lile jengo kwamba chuo kikuu kianzie pale. Na pale walipoanza wanafunzi wa kwanza wale waliokuja 14 wale wa kwanza walikuwa naishi kwenye jengo hilo. Walimu walikuwa na ofisi pale. Pia kulikuwa na jiko pale na dining room na library. Sisi tulipoingia pale jengo lile kwanza tulikaa, wengine tulikuwa tunakaa Kurasini, wengine Msimbazi. Msimbazi pale kulikuwa na hosteli ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo kulikuwa na baadhi wanakaa huko. Wengine tulikuwa tunakaa Kurasini ile ya Salvation vile vibanda. Hii niliishi pale mwaka mmoja. Tulikuwa tunakuja, ukifika Lumumba utaingia kwenye dining hall, utakunywa chai. Tulikuwa tunaletwa kwa mabasi asubuhi, ukunywa chai. Baada ya hapo mnatembea kwa mguu mpaka katikati ya mji Lesamora, ndiko kulikuwa na madarasa, ndio mnakwenda kusoma huko. Ukifika saa 6 mnarudi Lumumba, mnapata chakula. Sipata chakula, wale walio na masomo ya mchana wanarudi kule. Wengine mnarudi kwenye hostel ama mnatembea mjini. Tulikuwa na basi zetu ambazo zilikuwa zinafanya safari kila baada ya saa 2 nadhani, kati ya hostel na university mpaka saa 4 usiku. Kwa hiyo maana hata jioni ilibidi tukae mjini tupate dinner pale Lumumba. Baada ya dinner ndio nakwenda. Na dinner ile ilikuwa kama hoteli. Maana mnakaa kwenye meza watu kama 6 hivi. Unakuta wamekwisha panga. Wamepanga visu, fork, jiko, Munaanza kwanza wanawaletea supu. Kuna wale wanasevu wanaletea supu, mnakunywa, wanakuja wanaondoa, wanaleta kitu ni appetizer. Mnakula. Mkimaliza inakuja main dish. Mnakula. Mkimaliza ile, kimaliza sasa hiyo. Wanaleta mabirika mawili pale, moja la kahawa, jingine la chai. Sasa mnakaa, mnakunywa chai, maliza, mnaondoka ugusi chochote. Kwa sababu kuna watu, ndio maisha tuliyopata pale. Kule kuliko kwa naishi, wewe kila kitu unapata, hata shuka zile, mablanketi mnayopata. Kila wiki yanakuja yanachukuliwa, yanapelekwa mjini, nafuliwa, nafulisha. Yani ilikuwa hata tulipokwenda mlimani ilikuwa hivyo. Ilikuwa hivyo. Tulipokwenda mlimani ndio ikaanza cafeteria. Kwa hiyo breakfast, lunch, dinner na kwenda kwenye cafeteria. Ilikuwa ukienda breakfast unakuta wamepanga pale vitu. Una mayai ya kila aina ya kuchemsha, ya kukaanga, ya unachagua mikate ya kila aina ya kawaida fresh ama roast unachukua. Yani ilikuwa ni maisha hayo.
1: Jaji Warioba anaeleza kuwa amewahi kuwa kiongozi wa harakati za migomo chuoni. Kipindi hicho akiwa bado anasoma chuoni pale Dar es Salaam. Lakini je, nini hasa kilikuwa kinawapa msukumo wa kufanya migomo kipindi hicho?
3: Kwamba tulipokuwa Bwiru tuliunda chama cha wanafunzi. Kilikaa ingawa kililegalega na hata Tabora. Tulikuwa na kikundi kinaitwa discussion group. Nilipoingia pale, ingia form 5, nikuta Daudi Mwakawago ndiye alikuwa chairman wa discussion group, wana discuss mambo ya kisiasa. Na wakati huo sasa tumekaribia uhuru, restriction haikuwa kubwa. Baada ya hapo alipotoka Mwakawago nikachaguliwa kuwa chairman wa

wote wa Tanganyika, sio kwamba ni wa university tu, lakini hata wa secondary schools. Tukaunda hicho chama. Nikaunda hicho chama, ndio nikachaguliwa rais wa chama hicho. Na nilizunguka nchi hii kurikruti, nilikwenda, tulizunguka kwenda kwenye secondary schools kupata watu. Na kati ya wale hiyo rikruti mwanzoni kabisa, akasina nini, ni jenerali ulimwengu. Nilikwenda nikamkuta yuko kwenye secondary school huko Bukoba, tukapata wale, tukaunda kile chama. Sasa wakati nikiwa kiongozi, wanafunzi tulikuwa tunafanya, wakati mwingine tunaona jambo hili hapana, tunagoma. Na mgomo mmoja tuliofanya ilikuwa mwaka 65. Zimbabwe ya sasa, Katoliki wa Southern Rhodesia, Smith akadeclare independence kutoka kwa Mwingereza. Sasa sisi tukasema hapana, hii tunaipinga. Tukataka tuandamane. Kuandamana, tukaenda kuomba ruhusa ya kuandamana. Kwa hiyo mimi kama kiongozi, nikaenda kwa mkuu wa mkoa, ilikuwa tuombe ruhusa kwa mkuu wa mkoa. Kaenda kwa mkuu wa mkoa, Lilala, Sesonga Mbele, kaomba ruhusa kwamba tuandamane kutoka university mpaka kwenye ubalozi wa Uingereza. RC Songa Mbele akanikatalia. Akasema hapana, siwezi kutoa ruhusa. Na wakati huu si wakati mzuri. Rais yeye hakuwapo Dar es Salaam wakati huo. Hayupo. Waziri wa mambo ya ndani sijaona naye hakuwepo. Akasema hapana, msiandamane. Basi nikarudi university kuambia wenzangu kwamba tumekataliwa. Wenyewe wakasema kama utuongozi tunaingia, tutakwenda kuandamana. Nikarudi tena kwa Songa Mbele, akakataa. Akaniambia tutaandamana, akaniambia, akasema kiandamana takamata utiwe ndani. Lakini kaenda kama hivyo wanafunzi, tukajiorganize, tukaja mjini. Na tukaja kuanzia Lumumba pale. Tukaenda maandamano ya amani kabisa. Na polisi hawakutufanyia fujo yote mpaka kwenye ubalozi wa Uingereza. Sasa tulipofika pale, viongozi sita tukapanda kule juu kuonana na balozi. Tukaenda tukaonana na balozi, tukampa risala yetu, tukazungumza neno yetu ya kisiasa pale. Tunateremka chini, tunakuta hakuna wanafunzi pale. Hakupatu. Tukaambiwa kumbe tulipopanda kule, huku wamechemka. Wamevunja gari ya balozi, wametoa bendera ya Uingereza, wameichoma, wamedansi pale, wamekwenda kwenye library ya Waingereza pale Makunganya, wameharibu, polisi wamewakamata. Basi tunatirimka tu, polisi wa pale tukakamatwa. Tukaenda tukatiwa lockup Central Police. Sasa bahati nzuri, bahati mbaya, mwalimu akawa amerudi siku hiyo. Kwa hiyo wakati tuko, maana kundi la wanafunzi walikuwa kwenye yadi ile ya Central Police, lakini viongozi tulisambazwa kwenye ofisi tukihojiwa, ndio kaja ujumbe kwamba rais anataka kuonana na sisi. Kwa hiyo tukaletewa mabasi, tukapanda, tukaenda Ikulu, wanafunzi wote. Sasa tumefika kule, mwalimu amekuja tena, amekuja akazungumza lugha laini kabisa. Asa vijana wangu, nasikia mmeandamana bila ruhusa. Lakini hiyo si kitu. Lakini mmefanya fujo, mmeharibu mali ya Mwingereza. Sasa nimewaita kwa sababu haya mliofanya sio mazuri na inabidi

0: tuombe radhi kwa Mwingereza kwa kuharibu mali yake. Akasema na inchi serikali kuomba radhi, anayefanya hivyo ni waziri wa mambo ya nje. Lakini kwa sasa hivi mimi ndio waziri wa mambo ya nje. Nikiomba radhi, hawatasema waziri wa mambo ya nje ameomba radhi. Watasema rais ameomba radhi. Na hiyo itakuwa aibu kwa taifa. Kwa hiyo nawaomba, nawaomba murudi kwenye ubalozi wa Uingereza, muende muombe radhi kwa kuharibu mali yao. Hatukupale kimya. Akauliza viongozi wako wapi? Mimi nilikuwa nimekaa mbele pale, nikasimama. Akadimiza. Akasema uko tayari kuwaongoza wenzako muende kuomba radhi? Hey, hilo swali lilikuwa gumu sana kwangu. Maana tumetiwa ndani. Nikisema hapana nitarudi ndani. Nikisema ndio mlimani sirudi. Sasa mimi nikajibu kwa nikasema mwalimu, mtakuwa tayari kama wenzangu wako tayari. Akaruza, nani hayuko tayari? Mwanafunzi mmoja aliyekuwa amekaa nyuma akaniacha mkono. Alikuwa anaitwa Mwabulamo. Akasema njoo hapa. Akaja. Akaja akasimama mbele yake. Mwalimu amekaa hivi. Kulia kwake yupo sijaona waziri wa mambo ya ndani. Kushoto kwake yuko Songa Mbele, Regional Commissioner wa Dar es Salaam, na Hamza Aziz ambaye alikuwa kamishina wa polisi. Basi amemwangalia huyu kijana, akatani hivyo akasema, kamishina, mchukue hiyo mtandike sita. Bado hawa hajaspiwa. Sasa kuna makamishina wawili hapo. Akasema, kamishina, wote wawili wakasimama. Wakamshika Mwabulambo, wakamkabidhi kwa polisi aliyekuwa karibu. Baada ya hapo sasa akawa mkali. Anasema lazima tuende kuomba radhi. Basi tukatoka pale. Na alipotoka tu anamaliza, anamwambia kamishina wa polisi Hamza Aziz, wakishaomba radhi, mrudishe, mlete huyo. Ana point kwangu. Basi tumekwenda. Sasa tumenyongonyea kabisa. Utundu wote tuliokuwa nao kisha tukaenda. Maneno tunajitahidi kwamba bado tunapinga hii song, lakini tunaomba radhi kwa itujia haribika. Natoka pale, maana tulikwenda bado kundi lote la wanafunzi. Tukapanda viongozi wale sita kwa balozi, tukaomba radhi. Tunateremka, hao wengine wamekwisha ingia kwenye mabasi, wamerudishwa university. Namkuta Hamza Aziz yuko pale na askari wake. Sasa nao wenzangu hawa viongozi sita, nikawauliza nani yuko tayari kwenda na mimi. Samuel Sita akasema nitakwenda na wewe. Ndiye alikuwa makamu wangu. Kwa hiyo ndio tukapelekwa Msasani. Ndiyo ilikuwa siku yangu ya kwanza kufika Msasani.
1: Akizungumzia mara yake ya kwanza kufika Ikulu, wakati huo ikiwa Msasani, ni kufuatia tuhuma za migomo na vurugu kivochuoni. Je, ilikuwaje siku hiyo mbele ya rais wa awamu ya kwanza?
0: Tulikwenda ni kwa sababu ya yale maandamano. Sasa baada kuyashughulikia, alisema nirudi kwake. Aliporudi kwake, alitaka kuelewa kwa nini tulifanya maandamano. Na tulipofika tu, cha kwanza alichouliza kama tumekula. Ambia hapana, akaagiza tutafute chochote huko maziwa. Yeye tukaa pale, tulikuwa tumekwisha tulia. Sasa yeye alianza kwa utani tu kwamba anajua makao makuu yangu yako Mlimani na hapa mjini ni makao makuu yake. Sasa kama serikali yangu ikinishinda huko Mlimani, isije kufanya fujo katika makao makuu yake. Lakini baada ya kumweleza, naye akatueleza kwa nini alitaka twende tuombe radhi kwa manufaa ya nchi, na pia kwa nini yule ambaye alikaidi alielekeza apate adhabu. Kusema ni instinct tu ya walimu kwamba kama jana mekosea unamuadhibu, lakini nakuwa vizuri uju mweleze zaidi kwa nini uli muadhibu. Na kweli, baada ya muda, ilikuwa ya gari ya State House chuo kikuu, wakamchukua Mwablambo, akaenda ofisini kwa raisi. Wengi tulikuwa hatujajua ofisi ya raisi ikoje. Yeye Mwablambo aliingia kwenye ofisi ya raisi, wakazungumza huko. Na kama kawaida yake, mwalimu alikuwa anatenga siku maalum, anakuja chuo kikuu kujibu maswali. Anakaa tu aluje swali lolote ajibu. Alipokuja akamuona Mwablambo, akamchangamkia sana, akawa anazungumza. Na baadaye Mwablambo alipomaliza masomo, alianza kazi serikalini, na alipoanzia ni ikulu. Akafanya kazi kule, alipanda mpaka akawa katibu mkuu. Hizo ilikuwa ni harakati za wanafunzi.
1: Safari yake ya utumishi wa umma katika nafasi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilianza vipi?
0: Nilipotoka university nilijiunga na utumishi wa umma kama mwanasheria wa serikali, kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu. Baada ya miaka kama miwili hivi, nikapelekwa kuwa mwanasheria wa jiji la Dar es Salaam. Na ilikuwa mwaka 68 nilijiunga utumishi wa serikali, mwaka 66 68 kaenda jijini. Kufanya kazi jijini kulinifundisha mengi sana, ambayo ilikuja kunisaidia katika uongozi wa baadaye. Kwa sababu kufanya kazi jijini ndio nilijua maisha ya watu wa kawaida yanavyokwenda, na matatizo walionayo, na juhudi wanazofanya. Na kweli, la kwanza kabisa katika uongozi ilifanya nikaelewa maisha ya kawaida, wafanya biashara wadogo wadogo, ama matatizo unayopata. So, la pili nilojifunza jijini ni kwamba nilipoingia, rushwa ilikuwa imesambaa sana pale jijini, na kipindi cha miaka miwili nilichoka pale ilikuwa ni kupambana na rushwa. Kwa hiyo nayo nilijifunza, nilijifunza rushwa ikoje na namna ya kupambana nayo. Baadaye nilitoka pale, sikurudi tena ofisi ya mwanasheria mkuu, nilirudi kwa muda mfupi, nikapelekwa wizara ya mambo ya nje kama mkurugenzi kule. Na kazi yangu moja ilikuwa kushiriki katika harakati za ukombozi. Mwalimu ndiye alikuwa mwenyekiti wa nchi za mstari wa mbele, na foreign ilikuwa ni kati ya wizara ambazo zilikuwa na mshauri. Kwa hiyo niliingia mule, na hata baadaye nilipokuja kutoka kule niliendelea na shughuli hizo, na ndio maana nilihudhuria mikutano ya uhuru, ya kwenda uhuru wa Zimbabwe, Namibia, so on. Sasa baada ya pale ndio kaingia kwenye kazi ya kwa mwanasheria mkuu. Tunaweza kuzungumza haya ya kisiasa, lakini mahali pamoja ambapo kazi ilikuwa ni ngumu ilikuwa nilipokuwa mwanasheria mkuu, kwa sababu ndio tulikuwa tunapitia kipindi tunabadili, tumebadili sera yetu ya uchumi ikoje sasa kushughulikia matazuria, kuandika sheria. Lakini wakati huo huo bado mimi nashughulika na mambo ya ukombozi, na ikatoka wakati huo nilipokuwa foreign nikawa kiongozi wa ujumbe wa Tanzania kwenye mkutano mkubwa sana wa sheria za bahari. Sasa narudi mimi mwanasheria mkuu, lakini na shughuli za ngiri na kazi ni nyingi. Na mnakumbuka ndio kipindi hicho ambacho kwanza Jumuiya ya Afrika Mashariki imevunjika, inabidi tuunde mashirika upya hapa. Ni wakati huo huo ambapo TANU na SP wameungana, inataka tuwe na katiba mpya, and so on. Ni wakati huo tumeingia kwenye vita. Kwa hiyo kazi ilikuwa ni kubwa. Ilikuwa ni kubwa, lakini iliweza kwa kushirikiana na wenzangu tulifanya. Kwa sababu kikatiba, mwanasheria mkuu ni sehemu ya baraza la mawaziri. Kwa hiyo nilipoteuliwa mwanasheria mkuu, niliingia kwenye baraza la mawaziri. Lakini na wakati ule, ukiwa mwanasheria mkuu, kama ulikuwa ni mwanachama wa TANU ulikuwa pia unaingia kwenye National Executive. Kwa hiyo niliingia kwenye vyombo vya uongozi ulipokuwa mwanasheria mkuu. Kwa hiyo sio tu kwa ubunge, lakini kazi ya siasa ukiwa mwanasheria mkuu uko katika uwanja wa siasa. Mwanasheria mkuu kazi yake ni kushauri serikali kwa mambo ya sheria. Waziri ni kusimamia sera. Sera katika upande wa elimu. Sasa hapa iliunganisha zote mbili. Na kufanywa waziri, maana mwanasheria mkuu anakuwa mjumbe wa baraza la mawaziri, lakini hana haki ya kupiga kura. Mawaziri wengine wanaweza kupiga kura, mwanasheria mkuu hana haki ya kupiga kura. Lakini kiuhalisia hakuna tofauti. Mimi nilikaa kwenye baraza la mawaziri miaka 16. Hakuna siku hata moja tulipiga kura. Ni kwamba mnazungumza mpaka muelewane. Kwa hiyo unakuwa ni sehemu ile. Waziri, rais alipoona kwamba nisimamie yote mawili, ndiye akaniteua, kwa sababu nisingeweza kuwa waziri bila kuwa kwenye bunge. Kwa hiyo mwaka 83 akaniteua kuwa mbunge kwanza, kisha akanifanya waziri wa sheria, lakini akaniacha pia kama mwanasheria mkuu.
1: Akiwa mbunge wa Bunda, je, Mheshimiwa Warioba anajivunia nini hasa alichokifanya kwa wananchi?
0: Hata nilipokuwa mbunge wa Bunda nilikuwa nafanya mambo ya kawaida, lakini ukishakuwa waziri mkuu, hata kwa ni mbunge wa jimbo, shughuli zako zaidi ni za kitaifa. Kwa hiyo nilikuwa nafanya za kitaifa zaidi kuliko ya Bunda. Ya Bunda nilikuwa nafahamu. Nilipochaguliwa kuwa mbunge wa Bunda mwaka 90, kuna wakati nilisimama bungeni kuzungumza mambo ya Bunda. Kazungumzia jimbo la Bunda, matatizo yake ni nini. Mzee Kawawa akasikia nazungumzia juu ya Bunda, akaniita akasema, najua wewe ni mbunge wa Bunda, kwa hiyo nazo ushughulike na mambo ya Bunda, lakini kwa nafasi uliyopata wewe ni kiongozi wa taifa. Mambo ya Bunda, kama kuna matatizo mfuate waziri anayehusika, mzungumze pembeni. Ukisimama kwenye bunge, zungumza kama kiongozi wa taifa. Akasema ndio ulikuwa uzoefu wake, kwamba alikuwa mbunge wa Liwale and so on. Lakini kwa kuwa alikuwa waziri mkuu, alikuwa haoni, kwa sababu ukiwa waziri mkuu ni kiongozi wa taifa, usionyeshe kwamba wewe unaegemea zaidi kwenu. Kwa hiyo ni kweli kule ni kipindi kile ambacho kilikuwa kwanza Bunda. Nilichojaribu kufanya Bunda, Bunda ni wilaya moja ambayo ina mgawanyiko sana wa watu. Kuna makabila mengi na kuna mgawanyiko wa makabila. Moja ambayo nilifanya ilikuwa kuwaunganisha. Kipindi changu kwa kweli jitahidi kuwaunganisha. Maana unao unakuta upande mmoja wako wa mashariki utawachukua Waikizu, na wengine huku upande wa magharibi unawajita, na wengine walikuwa hawapatani katikati unawasukuma. Kwa hiyo ulikuwa unakuta kuna makundi yale, na ubaguzi wa kikabila ulikuwa mkubwa sana. Tulijaribu kuunganisha. Pili ilikuwa ni wakati wa matatizo ambayo tulikuwa na upungufu wa chakula nini, ujaribu kutafuta, lakini hasa kuhimiza uzalishaji zaidi, kwamba ndio dawa ya kuepuka njaa ni uzalishaji, sio misaada. Lakini kama ninavyosema, nilikwisha kuwa waziri mkuu, bado nilikuwa na majukumu ya kitaifa, nilikuwa na shughulika na hayo.
1: Ni kwa nini sasa aliishia kipindi kimoja tu cha ubunge?
0: Niseme kutoendelea katika kipindi kile, kama nilivyosema, kilikuwa kipindi kigumu sana. Kilikuwa ni kipindi moja vipindi ambavyo vilikuwa vigumu sana. Kwa sababu kama nilivyoeleza, tulipata matatizo ya kuvunjika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumeunganisha TANU na ASP, tunataka kuimarisha muungano. Kulikuwa na juhudi kubwa sana za kuimarisha muungano. Kisha tumeingia kwenye vita. Vita ile ilitugharimu sana. Sasa kufika hapo, tukawa hatuna uwezo mkubwa sana. Mimi nilipoapishwa, nimeweza kuwapa tu, mwalimu alikuwa Msasani, nikasema niende kumsalimu. Nikaenda kumsalimu, aliniambia mambo fulani fulani. Kwanza, kama alikuwa ameshangaa hivi kwamba nimeteuliwa kwa waziri mkuu. Akasema yeye haikuwa mawazoni kwao kwake kwamba mimi naweza kuwa waziri mkuu. Na akaniambia sababu zake. Akasema kwanza wewe ni mwanasheria. Na mara nyingi sana unatazama mambo kwa jicho la sheria. Akasema nafasi ya waziri mkuu kuna mazito zaidi hasa ya uchumi. Kwa hiyo utakuta sio kama ulivyozoea. Akasema la pili, wewe ni mpole. Akasema wewe mpole na rais aliyechaguliwa ni mpole. Akasema lakini katika uongozi huu wakati mwingine lazima kuwa mkali. Kwa hiyo lakini akanieleza alichukua kama muda wa saa mbili. Akinieleza hali ya uchumi na matatizo tulionayo na uwezo ambao tuna. Na akamaliza akasema mlicho nacho ni akili zenu. Nendeni mkatumia akili zenu. Na kipindi kile cha mzee Mwinyi, mnakumbuka ni kipindi ambacho ilikuwa kubadili mwelekeo wa sera, na ile haikuwa kazi rahisi kwa sababu tulikuwa na sera, tulikuwa na itikadi ya ujamaa na kujitegemea. Sera zetu zinaelekea huko. Sasa unakuja kubadili katika jumuiya ambayo imezoea itikadi hii na sera hii. Na wakati tunabadili, wakati mwingine tulikuwa na wasiwasi kwamba zinaweza kutokea vurugu. Lakini ilifanywa hiyo ya mabadiliko hayo. Pili, kushughulikia matatizo yale yaliyokuwa makubwa wakati ule, wakati hata kupata mafuta. Mafuta ilikuwa tabu sana. Kwa hiyo shughuli zilikuwa haziendi. Chakula, matatizo. Kisha unakuja kuna vuguvu la kisiasa. Na unajua ni wakati huo, baada ya kubadili itikadi na sera, ikabidi tubadili mfumo wa siasa. Unakuja kwenye vyama vingi. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati wa kujitahidi kufanya mabadiliko, lakini tubaki na amani. Na hiyo kazi ndiyo ilikuwa kubwa kwa wakati ule. Na ilikuwa ni kipindi kigumu. Sikukata tamaa. Kuchoka kulikuwapo kwa sababu kazi ilikuwa nyingi. Lakini sikukata tamaa kwa sababu tulifanya kama timu. Lakini tulivyokuwa tunaendelea miaka ile ya kwanza mitatu minne, kwa sababu tulipanga mambo mengi tuyamalize, pamoja na kwamba tusiwe tunahangaika wakati wote tuna njaa, nazo tupate tuwe na utaratibu ambao tutakuwa tunajitosarisha kwa chakula. Na tuliweka hiyo. Na tulichofanya tukasema lazima tuwahudumie wakulima, hasa wakulima wadogo wadogo, kwa njia nzuri ili waweze kuzalisha. Na kweli kwa miaka mitatu tukapata ziada kubwa, tukakuta hatuna mahali pa kuhifadhi, na ndio tukafanya mpango wa kujenga magara ya mahali. Tukafanya hiyo. Lakini yamo mule unaendelea, ilikuwa ni kazi ngumu kweli. Ikafika mahali ikaona kama nilivyoanza kuwa na wasiwasi mwanzoni kwamba kazi hii nitaiweza, lakini nimekuja, tumefanya kazi, tumefanya vizuri. Na nashukuru rais wetu alituongoza vizuri sana. Rais Mwinyi alituongoza vizuri sana, alikuwa anasikiliza sana, tukaweza kufanya kazi vizuri. Lakini baada ya hapo ikaanza kwa naona unachoka. Lakini pia hali ya siasa inabadilika. Tumeweka ukomo wa uraisi. Sasa Mzee Mwinyi anamaliza muhula wa kwanza, utakwenda muhula wa pili, zikaanza sasa harakati za nani atakwenda, atakuja baada ya Mwinyi. Na mimi ndio nilikuwa nasimamia utendaji wa serikali. Na ikaanza kuzuka, wanaona watu wengine kama mimi naandaliwa sasa kuja kuwa rais. Hii ikafanya kazi yangu iwe ngumu sana, kwa sababu sasa watu mwanzoni kule tulikuwa tunashirikiana sana, nikaona ushirikiano ule umepungua kwa sababu ambazo sio za msingi. Na mimi ni msaidizi wa rais, rais ananitegemea. Kwa hiyo kama huku huwezi kufanikiwa, hutaweza kumsaidia rais sana. Kwa hiyo ilipofika mwaka 90, baada ya kuona hali ile, nilimwendea rais wangu nikaambia, rais, umenipa heshima hii ya kuwa msaidizi wako kwa miaka mitano hii, tumefanya kazi, hatukuwa na matatizo, lakini naona ninapokwenda huko inawezekana nisiwe msaada mkubwa kama nilivyokuwa katika miaka hii, na kushauri tutakapokwenda kwenye uchaguzi utafute waziri mkuu mwingine. Mzee Mwinyi hakukubali mwanzoni, hakubali. Yeye alitaka nibaki. Lakini nikamweleza zile sababu basi alichosema, na pamoja alikuwa alishauriana na mwalimu. Hata mwalimu nilipomwambia, na aliona kwamba rais anasema unamsaidia sana, kwa nini utoke? Nikamweleza, akasema sawa. Lakini watu wakasema, basi kama unatoka waziri mkuu usiondoke kwenye serikali. Rais kama anakuhitaji akuweke kwenye serikali. Usiji ukaona labda umetoka waziri mkuu unakuja chini ukaacha kutumikia umma. Nikakubali, na katika kitabu chake mzee Mwinyi ameandika hayo kwamba yeye alitaka niendelee naye mpaka kipindi chake cha pili, lakini mimi niliomba nipumzike. Basi akaniambia, akasema, naomba ubaki katika serikali, nachagua kati ya wizara hizi kubwa, unaweza kuwa kuchukua mambo ya nje ama ulinzi, chagua moja wapo. Nikamwambia, rais, mimi huko hapana, huko sina ujuzi huo, mimi naomba nipewe serikali za mitaa. Akasema, mbona hiyo ni wizara ndogo? Nikamwambia, hapana rais, serikali za mitaa ndio rais, ndio serikali yenyewe, kwa sababu ndio inashughulika na wananchi, na nitaomba mimi serikali za mitaa. Na alipounda serikali kweli alifanya waziri wa serikali za mitaa, lakini ndio tulikuwa tumetoka kwenye uchaguzi huu ukapingwa ukafutwa. Na sababu ilikuwa kwamba tulipofanya uchaguzi, kwa sababu ilikuwa nimeshinda kwa majority kubwa sana, lakini majaji wakaona kwamba mimi nilipofanya campaign nilikuwa nakwenda katika gari ya serikali, wakasema hiyo haikuwa sawa. Kwa hiyo ukafutwa, tukarudia, bado nikashinda. Sasa baada ya kushinda sikurudi tena serikalini, nikabaki katika bunge.
1: Na kufikia hapo naweka nukta kwa siku ya leo. Tumekuwa na wakati mzuri ndani ya kipindi hiki cha Hazina, ambapo tumemwangazia Mheshimiwa Jaji Joseph Sinde Warioba, kiongozi mashuhuri, mwanasheria, mwanasiasa na jaji aliyetoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa na misingi ya utawala bora. Mimi ni Thomas Masalu. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa maandalizi ya kipindi kingine cha Hazina.
2: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: kutoka mawimbi ya bahari ya Hindi, sauti tamu pamoja na melodi kali kabisa. Tunaiweka weekend yako kuwa bomba, yenye usikivu na yenye kuvutia na zaidi.
1: Acha nitashangilie,
0: tunapata kibali cha kusafirisha.

kubwa ya muziki wa taarabu, burudani safi inayoweka weekend yako kuwa tamu zaidi, ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili, na huku ukipata nafasi ya kuomba nyimbo zako pendwa ndani ya pambe za pwani. Bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Pembe za Pwani.
1: Msikilizaji mali popote pale ulipo, ni Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana tuwe pamoja ndani ya kipindi kizuri kabisa cha Pambe za Pwani. Kuanzia hivi sasa hadi mida ile ya saa 11 kamili za jioni. Kama ilivyo ada ndani ya kipindi hiki msikilizaji, huwa unapata burudani za kutosha kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za tarabu ndani na nje Tanzania. Kuhakikisha tu weekend inaenda vizuri kabisa. Kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu sana msikilizaji, staki tu unichoshe au mimi nikuchoshe. Karibu upate burudani.

Asante msikilizaji, ni kujuza tu namba ambayo utaitumia kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Anza na neno pambe za pwani. Hamcheki kusema. Hapo chechea. Msipende kuingilia mapenzi ya watu. Na ujaletewa. Kwa mwanamme yupi huyo? Mwanamke mwenyewe yuko wapi? Semeni.

0: 101.7.
1: Asante sana, hawa ni Jahazi. Wanakwambia hauchoki kusema. Semeni yote mtosema. Hamni bandu ya tangozi. Maana kuna watu ukiwapa mgongo tu wanakukalia kitako. Anajisikia huyo, anajiona. Acha nijione, acha nijisikie. Maisha yenyewe haya mafupi jamani. Na kama kweli wa mwanamke kweli sunifate unambie. Kwa nini nikikupa mgongo ndo uanze kunisema na kunikalia kitako? Namchukia. Ona nichukia ukubwani. Nilichukiwa nikiwa tumboni mwa mamangu mzazi. Mtu anasema namchukia na hilo litumbo lake. Wewe uje unichukie ukubwani utaweza? Kikubwa unaambiwa tafuta kazi. Na kukosa kazi ndio kunasababisha vitako hivyo vya kuanza kumsema mtu ambaye anatafuta mia zake. Semeni yote mtosema.

Nikiwa na mpenzi wangu mnasema mnataka nichukue mabwana zenu. Nikimchukua bwana yako unavuta mdomo. Maisha mafupi jamani, acheni watu waenjoy. Ukipata muda wa kudeka deka. Ukipata muda wa kupenda penda, ni wakati wako. Mapenzi huisha ukumbuke. Kuna muda utatamani kudeka. Huyo unayetaka kumdekea anakuwasha kofi. Kwa hiyo tusikalili maisha. Kuna wengine wanasikia mimi nishaifunga ndoa. Nishamaliza mkataba. Unazo kichwani. Ndoa ngapi zinavunjika huko mahakamani? Hebu tenga siku moja ukasikilize huko. Ndio utajua kuumbe hata yangu ya inaweza ikavunjika muda wote. Ni kuendelea kumwombea Mungu tu aweze kuisimamia. Na sio kwa ajili yangu mimi au kwa maneno yangu. Kwa hiyo ukipata muda wa kudeka deka. Ukipendwa pendeka. Maisha yaendelee. Ukiona mwenzako kaachwa, jua na wewe ipo siku taachwa. Ehe. Hii ni dunia. Unaambiwa kila kinachozunguka uzungukwa. Kwa hiyo usione mimi ndo kuweza. Nishajimaliza. Walikuwepo wangapi na yakawashinda. Hii ndio taarabu bwana. Dondosha ujumbe wako mfupi hapa studio.

Asante sana msikilizaji, tupate ujumbe hapa kutoka studio na baadaye tuendelea na kipindi hiki cha Pambe za Pwani. Familia ya Mshema Malala ya Kakala wa Marambeka, kitongoji cha Koromole, wilaya ya Bunda, anatangaza kupotelewa na mama yao Nyangi Hunyo Samo mwenye umri wa miaka 71. Nyangi ni mrefu, mwembamba, mwenye rangi ya maji ya kunde. Anaongea Kiswahili vizuri na aliondoka nyumbani akiwa amevaa kitenge chenye rangi ya blue pamoja na ndara za kijani. Alipotea tangu Jumatano asubuhi, hadi sasa hajapatikana mtu yoyote atakayebahatika kumuona au kupata taarifa zozote kuhusu alipo. Anaomba tuwe taarifa kwa ndugu zake kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0744 51 69 98 au 0756 88 0680. Fanya hivyo basi ili aweze kupatikana. Lakini pia familia ya Maelele Malima wa Nyambono Majita, wilaya Msoma, inatangaza kupotelewa.

binti yao aitwa Nyanjige Maelele mwenye umri wa miaka 21. Nyanjige ana changamoto ya afya ya akili na alipotea tarehe 2 Julai 2026 katika eneo la Manyamanyama alipokuwa akipatiwa matibabu. Kwa maelezo ya utambuzi, ni mrefu mweusi, anaongea Kiswahili vizuri, na wakati anaondoka alikuwa amevaa sweta ya rangi nyekundu na ndani alivaa t-shirt nyeupe, chini alivaa yebo za rangi ya pinki. Familia inaomba mtu yoyote atakayemuona au kupata taarifa zozote kuhusu alipo awasiliane nao kupitia namba zifuatazo. Namba ni 06 92 49 75 26 au 0691 99 31 54. Kama umemwona binti huyo mwenye umri wa miaka 21, basi mnaweza kuwasiliana na familia popote pale ulipo ili kuweza kufanikisha kuweza kupatikana. Ni Pambe za Pwani ndio kipindi ambacho kinasikika hivi sasa kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Endelea kwa pamoja nami hapa.

Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Dakika ni 55 mara tu baada ya saa 9 alasiri. Kumbuka kipindi hiki kitamati yake ni mdaula saa 11 kamili jioni.

moja kwa moja ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio. Anasema pande za pwani ni msomi kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwige Center, ila kwa sasa anasema yupo maeneo ya Msoma, nimpigie talabu ya Jacopa. Anasema waburudishe wafuatao. Naona ujumbe umekoja nusu hapa. Nikwambia asante kutoka pande hizo. Pande za pwani na 91.7 Mazingira FM, anaitwa Bahati Saligi au Baba Lecho. Anasema anapatikana maeneo ya Guta Dadina. Mwana wa Shembe anasema nikiwa na ubavu wangu hapa Mama Laili. Anasema ya kwamba tunafurahi, tunafurahi yetu itakamilika iwapo tutasikia wimbo wote ule kutoka kwa Kesha Mashauzi. Tukwambia ni kuambia sante kutoka hapo. Pambe za pwani ni bodyguard wa Yanga li maarufu kama Makala mwana wa Magobe. Yanasema kutoka maeneo ya Maini mtaa wa Mwamanyira. Anasema dada Dina nipigie Arabu. Yes, zina mda huu anasema iwe maalum kwa Marekana yuyu pamoja na wana Yanga. Kiujumla bai mwana wa GSM kamaliza hivyo, nami nikwambia sante. Pambe za pwani ni Kakatinga wa Masinono, anaomba wimbo wa Njio Peleka Salamu. Anasema mburudishe Bunuli Mungateko, Neema Makoe pamoja na Mfula Doniasi. Nikwambie shukrani sana kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kunitumia hapa. Anaitwa Jose kutoka maeneo ya Nyasana, anasema maeneo ya Ibigi huko. Tupo pamoja ndani ya Pambe za Pwani. Tukwambie asante kwa kuchagua 91.7 Mazingira FM. Pambe za Pwani msome kama Mitundo Kasile kutoka Ngayani Ketembele Serengeti. Kama vipi dada Dina, piga taalabu ya Yusufu Pembe la Ngombe. Anasema amefikia mabingwa, naona ujumbe wa nyuma kujanusu. Shukrani sana. Pambe za Pwani ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center. Ujumbe huo umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Nikwambie shukrani sana. Tupo pamoja ndani ya Pambe za Pwani, nao nikwambie shukrani pia. Pambe za Pwani ni msome kama David Bryson. David Bryson unarudia kutuma ujumbe. Tuma ujumbe mara moja tu msikilizaji, alafu na unakaa kwa kutulia nami hapa nitausoma. Kitu wapenzi kutoka kwao Dar es Salaam Modern Taarabu. Dakika ni 58. Anakwambia kitu mapenzi hakuna asiye kijua. Haya bwana, nisimalize uhondo baadaye ni kuachie burudani hiyo ili uweze kusikiliza, ili na wewe uweze kufurahi hapo ulipo kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Pambe za Pwani anasema anaitwa Lamek Joseph wa Mayega, nimpigie wimbo wa Pembe la Ng'ombe. Nikwambia asante kutoka maeneo haya ya Mayega kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio. Cha kufanya ukishautuma mara moja tu unatulia, nami nitausoma hapa. Pambe za Pwani ni msome kama David. Umetisha. Pambe za Pwani anaitwa Petro Joseph Msuke kutoka pande za Nyasula mtaa wa Dr. Nchimbi. Yanasema anamkaribisha mama kusikiliza Mazingira FM. Mambo bamba mwaya. Asante. Pambe za Pwani ni msome kama haya. Asante kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa. Pambe za Pwani na Mazingira FM ni msome kama Josephat Daudi wa Mbura. Yanasema hizo taarabu, anasema haki anazipenda sana. Haya, asante sana kutoka huko liko. Pambe za Pwani anaitwa Mama Kula kutoka Nyasura, anasema naomba wimbo wa Yusuf wote waburudishe. Haya, asante. Pambe za Pwani ni Dickson James kutoka Rutubiga Kisiwani, anasema huko Msoma, anapenda nimpigie Pembe la Ng'ombe, itapendeza sana. Nami nikwambia asante kutoka hapo. Shukrani sana msikilizaji, endelea kupata kibao hiki kutoka Dar es Salaam Modern Tarabu, kikwambia kitu mapenzi hakuna asiyekijua. Mola akipenda basi hakuna ambaye anaweza akawachanisha. Sikiliza burudani hiyo.

Modern wakikwambia kitu mapenzi. Na hivi sasa unamsikiliza Rayla Rashid akikwambia sina muda huo. Na ni miongoni mwa nyimbo ambazo zimeombwa kwa siku ya leo. Pata burudani hiyo na baadaye nitarejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe kwa mfupi ambao umenitumia hapa studio. Endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Dakika ni 14 mara tu baada ya saa 10. Tunaendelea hadi muda ule wa 11.

0: Leila Lashidi anakuambia sina muda huo, ni wimbo ambao uliombwa na msikilizaji. Tayari dakika ni ya 28 mara tu baada ya saa 10. Tunaendelea na muda huu hapa ni usome ujumbe wako ambao umeendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku hii hapa ya leo. Pambe za Pwani anaitwa Alex Nkubi kutoka Buchela Kalemela Taarabu, anasema zimeniburudisha kweli kweli.
1: Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba, yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere, au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa, anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in radiology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Asante. Baada ya kupata ujumbe kutoka studio, na muda huu hapa nimerejea kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM, ukichagua wimbo wa Arabu ambao unahitaji uweze kusikika kupitia kipindi hiki cha Pambe za Pwani kwa siku ya leo. Na endelea kusoma ujumbe wako msikilizaji hapa. Mambo yakiwa yanaenda vizuri kabisa. Hii ni mambo yaende sawa, basi nami ni upitie ujumbe wako hapa studio. Pambe za Pwani anaitwa Makandaiga kutoka Muhoji, anaomba talabu ya Pinda Mgongo. Asante kutoka huko Muhoji. Pambe za Pwani ni msomi kama Juma Mhandi, anapatikana hapo Rukungu Center. Anasema anaomba nimgongee nyimbo ya Cheje Yakobe, anasema waburudishe wana Rukungu wote. Ni kwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Arfani akiwa pande za Kinyambwige anasema pamoja na Elia Mpanzu wakiwa hapo, anasema ni msome bila kusahau Kontawa, pamoja sana ndani ya Pambe. Ni kwambia asante Pambe za Pwani. Winifrida Stefano kutoka Ramadi anasema dadi

anaomba taarabu ya ubaya hauna kwao. Anasema mfikie Habibu akiwa Mikuyu, Rosa akiwa Magu, pamoja sana nami nikwambie shukrani. Pambe za pwani anaitwa Gikalo the boy kutoka maeneo ya Butakale, wimbo wa Boniface. Jamani, pambe za pwani na mazingira poem. Anasema nyingine kutoka kwa Ashura, anaomba wimbo wa Njiwa peleka salamu. Anasema mfikie wake kipenza anaitwa Sulemani akiwa pande za Kinyambwiga, nami nikwambie asante kutoka pande hizo. Pambe za pwani Priska Ramadhani yanasema anatokea Nyasura, anamkaribisha baba yake anaitwa Ramadhani kusikiliza Mazingira FM kupitia masafa haya 91.7 Mazingira. Haya, asante. Pambe za pwani ni George Sivasi Kagoe kutoka Guta, anasema tupo pamoja dada hapo studio, anasema umenifikisha mbali sana. Haya, asante. Pambe za pwani bodyguard wa Yanga ni maarufu kama Makala mwana wa Magobe kutoka maeneo ya Maini mtaa wa Mamanyira, anasema dada Dina nipigie taarabu. Yes, sina muda huo, nikwambia asante tayari shaicheza. Pambe za pwani ni msome kama Hamis Jom akiwa pande za kwa Kigumu, anasema dada yangu kipendeza kibao cha Adi Jacopa yote ile iweze kusika. Haya, maisha yapo tu jamani. Haya, asante. Pambe za pwani ni msome kama Hamis Jom, nikwambia Hamis Jom shukrani sana. Pambe za pwani anaitwa Gikao, nikwambia pia asante kwa ujumbe huo. Pambe za pwani anaitwa Kidai Marenya, nikipenda nimuite Boli kutoka maeneo ya Mwakiloba Mlimani City, anaomba taalabu ya pembe la ng'ombe. Anasema mfikie Segeso Matonge na Balele Deusi. Haya, shukrani sana. Dakika ni 38 msikilizaji, tunaendelea. Pambe za pwani ni Kakatingo wa Masinone, anasema anaomba wimbo wa Njoo Peleka Salamu, nawe nikwambie asante kwa ujumbe huo. Pambe za pwani Salom Paulo Magiesa kutoka maeneo ya Buzimbwe, anasema itapendeza sana dada kama utanichezea taarabu ya Dijakopa hapo. Vipi dada, nikwambie poa. Yeye anasema pambe za pwani anaitwa Emmanuel Juma kutoka Muhoji, nimgusie taarabu ya pembe la ng'ombe, nawe nikwambie asante. Taarabu ya Zumbu Kukue iweze kusikika kupitia kipindi hiki, nami nikwambie asante. Na muda huu hapa basi, moja kwa moja nicheze wimbo ambao umeweza kutamatisha nao hapa wa Zumbu Kukue kutoka kwake Ahmed Ali au Patricia Hila alionakwambia Zumbu Kukue Naweka mambo sawa msikilizaji, ili kuhakikisha tu basi hapo ulipo na wewe uweze kupata kusikiliza burudani hii ambayo imeombwa hapa studio siku hii hapa ya leo.

Asante sana, nikushukuru msikilizaji kwa kuwa pamoja nami ndani ya kipindi hiki cha Pembe za Pwani. Tunafikia tamati, tukutane juma lijalo mden kama tulioanza siku hii hapa leo. Kipindi kinachofuata ni Ufahamu wa Sheria, ulikuwa nami Dina Shambe. Nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Kwa heli, na kuacha naye Adi Jacob akikwambia ready with the confidence. Sitana kujiamini bwana, kwani shingapi?

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kweli, wanaume ndo mnatufanya hivyo wanawake.
2: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
3: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa ya kufanya yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
4: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto atuenda kusomea vizuri.
5: Ninajua kesi iko mahakamani, na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
2: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
1: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea kwangu.
2: Unyanyasaji wa watoto.
6: Kuna baba mmoja kasha moto.
7: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
5: Watoto wako wapi?
1: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
2: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
8: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
9: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Ebana hee, hii ni Bob Kubwa, sunojuo kongwa digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
11: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
12: Naam, uhali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Popote pale ulipo, ni kukaribishe katika kipindi chako bora siku ya leo ya Jumamosi, kuanzia majira haya ya saa 11 kamili mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni, ambapo ndiyo itakuwa ni tamati ya kipindi cha ufahamu wa sheria. Ikiwa leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 7 kwa mwaka 2026 na kukaribisha kwenye kipindi hiki ambacho kubwa kwa siku ya leo ama juma hili tutaangazia kuhusiana na hati hakimiliki Tanzania, ambapo ni taasisi ya hakimiliki Tanzania KOSOTA iliweza kufanya makala ambayo ilikuwa na ufadhili wa Umoja wa Ulaya, kubwa zaidi ikionyesha ni kwa namna gani ambavyo sheria ya haki miliki kwa wasanii na wabunifu wengine ambao inapaswa kuwa ni moja kati ya eneo muhimu zaidi katika kuhakikisha kwamba ubora na hati miliki ya kazi za wasanii zinapata nafasi ya kuweza kulindwa, lakini pia kutumiwa vizuri vile ambavyo inavyopaswa. Sasa kumekuwa kuna mkanganyiko kuhusiana na namna ambavyo KOSOTA wanafanya kazi, lakini pia chini mbali KOSOTA kufanya kazi na swala zima ambalo linaitwa milabaha ama mlabaha, moja kati ya elimu ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ni ngumu sana. Elimu hii ya kisheria hasa katika Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, kwa namna ambavyo inafanya kazi lakini kwa namna ambavyo inapaswa kuweza kutumika. Tunafahamu hasa katika maeneo yetu haya ya mkoa wa Mara, pengine kuna wabunifu, kuna wachoraji, lakini ukute kazi yako kuna pahali inaweza kuwa imetumika ama wazo lako kuna namna ambavyo imeweza kutumika bila na wewe kuweza kufahamu kiundani kuhusiana na kwa namna gani ambavyo inapaswa kukunufaisha wewe kama muhusika kamili wa hiyo kazi. Kupitia nambari ya simu za hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Mimi ni kukaribisha sana, na kupitia nambari hizi hapo tajwa itakuwa ni wakati mzuri pia wa wewe kuweza pia kushiriki na mimi kulingana kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Ufahamu kuhusiana na haki miliki ya wabunifu wasanii, aidha ni wa kuchonga ama ni wasanii wa kuimba ama ni wasanii wa film, ni moja kati ya elimu ya kisheria ambayo kwa kiasi kikubwa tumeona serikali ya awamu ya sita na awamu zingine zilizopita zikifanya baadhi ya mabadiliko kutoka katika ile sheria ya mwaka 1999 na sheria hii ambayo ilikuwa sheria kuu ya kimiliki nchini Tanzania, ambayo lengo lake ilikuwa ni kulinda kazi za fasihi, muziki, film na sanaa ya ubunifu na kazi nyingine ambazo zinatumia akili. Sasa inaeleza kwamba haki za waandishi na wasanii pamoja na adhabu za ukiukwaji wa haki miliki pamoja na kanuni haki miliki ambapo kitaalamu inaitwa copyright and enabling rights legislations. Sasa hatua za mwongozo na utekelezaji wa sheria, lakini pia zinabainisha usajili wa kazi pamoja na utoaji wa leseni ya ukusanyaji wa milaba. Sasa tutakuja kufahamu kikubwa zaidi, lakini cha kwanza ni kukaribisha katika makala hii hapa iliyoandaliwa na KOSOTA, kubwa zaidi ikizungumzia kuhusiana na nini KOSOTA, dhumuni lake, lakini namna ambavyo inajaribu kuleta mabadiliko makubwa zaidi katika Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, ambapo KOSOTA ni moja kati ya taasisi ambayo inapatikana kwenye wizara hiyo na majukumu yake mama ya kimsingi ambavyo inafanya. Karibu sana ndani ya ufahamu wa sheria. Fabian Ndomi ndiye ninayeongoza kipindi hiki hapa. Nikukaribishe sana popote pale ulipo.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7, Mazingira FM.
2: Jina langu ni Philemon Agustino Kilaka, ni meneja wa idara ya usajili kutoka ofisi ya kimiliki Tanzania kwa Sota. Leo tulikuwa hapa Tasuba kupitia tamasha la sanaa la Tasuba. Tumeleta fursa kwa wanafunzi wa hapa Tasuba. Hawa ni potential wabunifu wa kesho. Kwa hiyo tumeona tuje tuwape elimu ya kimiliki na usajili. Katika elimu tulioitoa, katika maswali yao tumeona namna ambavyo wengi wamepoteza haki zao bila kujua hii elimu ya kimiliki. Wengi walikuwa wanafanya kazi na makampuni kabla ya usajili wa kazi zao, wamepeleka mawazo yao kule, yamepotea na kupata hasara. Kwa hiyo hii elimu imewaamsha. Wengi wameshukuru kupata hii elimu. Kuanzia sasa, kabla ya kuongea idea na mtu au kupeleka wazo kwa kampuni yoyote, lazima kwanza mtu halinde wazo lake Kosota kabla ya chochote kile. Kosota tupo Dar es Salaam, tupo Dodoma, na pia tunafanya usajili kupitia kwenye mfumo wetu wa usajili, ambapo mtu yoyote, mbunifu yoyote, popote pale alipo nchini, anaweza kujisajili kazi zake za ubunifu. Website yetu ya mfumo wa usajili ni www.hakimiliki.co.tz. Kwa hiyo mtu ataingia kule, atajiandikisha na ataona aina ya wanachama. Kama mtu binafsi au ni kampuni anataka kujiunga, basi maelekezo yote yapo kule kwenye mfumo. Kwa hiyo wito wangu kwa wabunifu wote, wajisajili kwa Sota. Kujisajili kuna faida, unatambulika ndani na nje ya nchi. Kazi zako zinapotumika nje ya nchi ni rahisi kupata mafao au miraba kutokana na matumizi ya kazi zako, kwa sababu ofisi za kimiliki duniani zina mikataba ya kimataifa, zinashirikiana kulindiana kazi, lakini pamoja na kukusanyana miraba. Kwa hiyo unapojisajili kwa Sota kuna faida ya kutambulika wewe, kuna faida ya kupata miraba kutokana na kazi zako, lakini pia na uthibitisho kwamba wewe ndio mmiliki wa ile kazi uliyosajili, ili kesho kutwa asitokee mtu mwingine kudai kwamba yeye ndio mmiliki halali wa ile kazi ambayo wewe umeibuni wewe. Hapa Tasuba Bagamoyo tuko kwa siku mbili, tuko leo na kesho, na tutatoa huduma ya usajili kwa watu ambao wako tayari katika mabanda ya Kosota katika eneo hili.
3: Naam, huyo ni moja kati ya afisa mtendaji kuhusiana na katika kutoka pale Kosota, kizungumza kiundani zaidi kuhusiana na namna ambavyo umuhimu wa kuweza kusajili haki miliki yako. Pengine ni moja kati ya mtu ambaye ukuwa huenda kufahamu, na ni moja kati ya muhanga wa kile ambacho umeweza kukutana nacho. Umeweza kukutana labda na baadhi ya makampuni ama kampuni fulani, na ukomilishirikisha wazo lako, lakini baadaye unashangaa wazo limekuja kutumika pasipo kuwa na wewe na taarifa, ama namna gani ambavyo wewe unaweza ukafaidika. Sasa vijana wengi ama wabunifu wengi wa mawazo, wabunifu wengi wa masuala kadha wa kadha, wamekuwa wakipata ama wakipoteza haki yao ya msingi, na changamoto kubwa inaanzia kwa kutokufahamu ni kwa namna gani ambavyo sheria ya haki miliki ya mwaka 1999 inavyofanya kazi, lakini pia inahitaji vitu gani. Sasa maboresho ni mengi, na hapo ilikuwa ni moja kati ya mjadala ambao ulifanyika pale katika chuo cha Tasuba Bagamoyo, na kubwa zaidi ni katika kuangalia ni kwa namna gani ambavyo kutatoa nafasi, kutatoa njia ya vijana wabunifu wenye mawazo katika kujua ni namna gani ambavyo sheria inafanya kazi, hasa hii inayohusiana na masuala mazima ya haki miliki. Kupitia 0656555571 na 0684600007, na hii ina kuja moja kwa moja kwa sababu tumeangalia kuna baadhi ya matumizi ya kazi za wasanii, hasa katika maeneo ambayo pengine huko mtaani kwako kuna watu wanauza CD zenye kazi za wasanii, aidha ni filamu aidha ni muziki kwenye maeneo wao wanaita burning, ambapo wanauza muziki. Lakini kiwajibu ama kisheria hile sio njia rasmi ya kuweza kumchangia msanii, ama sio njia rasmi ya kuhakikisha kwamba anafaidika. Sheria inapinga kuhusiana na hilo swala. Sasa namna gani ufuatiliaji? Ni moja kati ya maeneo ambayo kwa kiasi kikubwa wasanii wamekuwa wakiumia na kupoteza haki yao ya msingi ya malipo ya mirabaha, lakini pia haki miliki zao kutoka kusota, kulingana na namna ambavyo dhana nzima ya uelewa inakuwa ina changamoto zaidi. Sasa pia namna ambavyo COSOTA pia inafanya kazi na namna ambavyo pia inagawa mirabaha yake.
4: Taarifa za vituo ndio tunazitumia katika kugawa ile mirabaha. Kwa cha kwanza tunakusanya mapato. Cha pili tupate taarifa za matumizi hizo kazi. Alafu cha tatu sasa mtu anauliza unagawaje? Mnatumia utaratibu gani? Nani anapata? Kwa nini huyu anapata ndogo, huyu anapata kubwa, au kwa nini huyu hajatokea kabisa? Kwa hiyo hapo sasa ndio tunaporudi kwenye mfumo ambao tunautumia kama taasisi. COSOTA inatumia mfumo ambao unamilikiwa na shirika la milki bunifu duniani ambalo linaitwa World Intellectual Property Organization kwa Kiingereza, WIPO. Mfumo huu unasaidia katika usajili wa kazi. Hizi kazi ambazo tunasajili kila siku, mnasikia usajili wa kazi, usajili wa kazi, mfumo huo ndio unaotumika. Lakini pia mfumo huo unahusika pia kwenye kugawa mirabaha. Kwa hiyo unapokuwa umepata zile taarifa kutoka kwenye vituo, taarifa zinaingizwa kwenye system hiyo niliyoitaja. System yenyewe ndio inagawa kutokana sasa na hela iliyoingizwa kwenye system. Kwa mfano tuseme labda ni milioni 100, utaingiza kwenye system kwamba hii milioni 100 igawe kwenye hizi nyimbo 1000 ambazo tumezipokea. Kwa mgao wenyewe unafanyika kwenye hiyo system. Ukishamaliza unakupa taarifa kwamba nyimbo hii imepata shilingi hizi. Lakini katika nyimbo hiyo moja, kama usajili wake umesajiliwa COSOTA na usajili pia ulio sahihi, nyimbo moja inaweza kawa na miliki inanufaisha zaidi ya mtu mmoja. Unaweza kukuta kama nyimbo moja labda ni mtu anatakiwa kupata 1050, ile 1050 kama ni watu wawili au kampuni watagawana ile 1050. Sio sisi tunawagawanyishia, mfumo wenyewe ndio unawagawanyishia. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi tunasisitiza kwenye swala zima la usajili, ili kuhakikisha kwamba kazi zote ambazo zimetakiwa kunufaika zinapata kile kipande ambacho wanatakiwa kukipata kama mnufaikaji. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya inayohusiana na mfumo. Lakini nikirudi kwamba mtu anaweza kutaka kufahamu ni nini hasa tumekiboresha katika mgao huu unaofuata ambao tunaofanya tarehe 21 mwezi wa 7, ni kwamba mwaka jana mgao tulioufanya ulikuwa na baadhi ya maoni ya wadau kwamba pengine vituo vilivyotumika wakati ule vilikuwa ni vichache, yani taarifa za vituo. Kwa sasa tulijitahidi sana kufuatilia kwenye vituo tofauti tofauti ili tupate taarifa nyingi zaidi ili tuweze kugawa kwa watu wengi zaidi. Kwa hicho kimefanyika, na mtaona tarehe 21 kwamba taarifa yetu tutakayokuwa nayo au bure mkeka utakuwa na wadau wengi zaidi tofauti na
3: naam. Hiyo ni namna bora ya ukusanyaji na ugawaji wa mirabaha, na namna ambavyo kumekuwa kuna changamoto kubwa kuhusiana na uelewa wa baadhi ya wanachama wasanii, lakini na wabunifu ambao wanafanya kazi na COSOTA, na katika namna ambavyo kumekuwa kuna changamoto ya ugawaji wa mirabaha. Na sasa sheria ziko wazi ambazo zinakuwa zikielekeza kwamba ni kwa namna gani ambavyo kumekuwa kuna huo mfumo ambao unatoa nafasi hiyo ya ugawaji, na ni katika namna gani ambavyo inatengeneza muktadha ama picha nzima ya kwa namna gani ambavyo kunakuwa kuna utoaji wa kile ambacho kinaingia na kinachoendelea kwa wasanii. Kwa kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo jambo la msingi ni kuweza kuelewa kiundani na ni kwa namna gani ambavyo inafanya kazi. Na moja kwa moja sasa ni kupeleke katika makala ambayo nilikuwa nimekuahidi hapa kuhusiana na namna ambavyo mifumo ya milabaha imekuwa ikihakikishiwa udhibiti, lakini pia na namna gani bora ya namna ambavyo inaweza kufanya kazi. Sasa tunafahamu simamizi mama ni COSOTA, ambaye ni taasisi ya usimamiaji wa haki miliki, hati miliki hizi za kazi kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikifanywa na aidha ni wasanii kadha wa kadha, wachungaji. Sasa ni moja kati ya eneo ambalo bado still linamekuwa lina uelewa hafifu sana namna sheria zake zinavyofanya kazi, lakini achilia mbali pia namna ambavyo kumekuwa kuna ugumu na maeneo hafifu katika kuweza kuhakikisha kwamba yanawafikia watu, hasa wasanii ambao wao ndio wamekuwa wamiliki wa hizi kazi. Kumradhi kwa changamoto ya kiufundi kuhusiana na makala hiyo hapo, lakini hii hapa namna ambavyo COSOTA pia wanaeleza kuhusiana na majukumu yake na namna ambavyo inajikita zaidi katika utoaji wa elimu ambayo kimsingi imekuwa inatija pia zaidi, hasa kwa watu ambao wamekuwa wakijisajili na kupeleka kazi zao.
5: Naitwa Paul Francis Makula, afisa kimiliki mkuu kutoka taasisi ya kimiliki Tanzania au kwa kifupi COSOTA. Na leo niko katika studio hizi kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusu hakimiliki. Na kampeni dhidi ya uharamia. Kama nilivyoeleza mwanzo, COSOTA ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Na kazi yake kubwa ni kulinda na kutetea haki za wasanii mbalimbali nchini. Na katika kulinda kazi hizo, shughuli ambazo tunafanya ni kusajili kazi za wasanii, pili kukusanya milabaha, tatu kugawa milabaha kwa wasanii, nne kusikiliza migogoro mbalimbali ya kimiliki, na mwisho ni kufanya operation mbalimbali dhidi ya ukiukwaji wa kimiliki. Na sasa hivi COSOTA imeanzisha kanuni mpya dhidi ya uharamia wa kazi za sanaa. Inaitwa kanuni ya ufifilishaji makosa ya ukiukwaji wa kimiliki au compounding regulation. Na katika kanuni hiyo lengo lake kubwa ilikuwa ni kupunguza vitendo vya uharamia na kupunguza mashauri mengi ambayo yalikuwa yanapelekwa mahakamani na yanachukua muda mrefu kuweza kumalizika. Na katika kanuni hiyo ya kufifilisha makosa ya ukiukaji wa kimiliki, ikitokea mtu amekamatwa na kukiri kosa kwa maandishi, atatozwa kiasi cha faini kisichozidi shilingi milioni 20 na vitu vyake vitachukuliwa na kuharibiwa. Toka kuanzishwa kwa kanuni hiyo, COSOTA imeshafanya operation mbalimbali za ukaguzi wa kebo katika mikoa ya Mwanza, Bukoba, Lindi, Mtwara, Iringa na Njombe. Na kwa kiasi fulani imekuwa ikisaidia, kwa sababu zamani ilikuwa mtu anakamatwa alafu zile taratibu nyingine zinaendelea, anapelekwa polisi, anaandikwa maelezo, upelelezi unaanza, na baada ya upelelezi kufanyika lile shauri linapelekwa mahakamani. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine shauri likipelekwa mahakamani lilikuwa linachukua muda mrefu, au vielelezo vinapotea, au ushahidi unakuwa haujajitosheleza vizuri, na mashauri mengi yalikuwa yanaishia mahakamani. Lakini sasa hivi mara baada ya kuanza hii kanuni, tunaona kabisa imesaidia kwamba mtu analipa faini na vitu vyake vinaharibiwa. Kwa hiyo kwa kiasi fulani inatoa funzo, na watu wengi ambao wanajihusisha na vitendo vya ukiukwaji wa kimiliki itatusaidia sana kwamba wanaweza wakapunguza kama sio kuacha kabisa.
3: Na hiyo ni moja kati ya hatua kubwa ambayo COSOTA mpaka dakika hiyo wamekuwa wakiendelea nayo kuhakikisha kwamba ulinzi wa kazi za wasanii kupitia sheria mama ya mwaka 1999 na marekebisho ambayo yamekuwa yakifanyika hasa katika miaka 2020 kuhusiana na ulinzi wa kazi za wasanii imekuwa ni moja kati ya eneo mtambuka zaidi ambalo kwa kiasi kikubwa sheria hii inaakisi ni namna gani bora ambayo kwanza kunapaswa kuwa na mwitikio wa moja kwa moja baina ya wasanii wenyewe kuanza katika namna bora ya kuweza kujisajili, lakini pia katika namna bora pia ya kuweza kuangalia ni mchakato gani sahihi ambao unaweza ukatoa nafasi au ukatoa fursa ya wasanii wengi kuhakikisha kwamba wanajisajili, lakini achilia mbali kujisajili na wanahakikisha namna gani bora ambayo wanaweza wakaitumia kusudi kuona wanasogea. Lakini ulinzi ambao umetajwa kuwepo kwa maharamia wengi kuhusiana na kazi za wasanii na mara kwa mara imetajwa kama ni aina ya changamoto ambayo imekuwa ikiwatesa zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo linapaswa kuweza kusupportiwa, lakini changamoto kubwa ni namna ambavyo ulinzi wa hizi kazi umekuwa una changamoto, na ugumu wenyewe ni namna ambavyo wakati mwingine namna bora ya kuweza kufanya unakuwa una namna ngumu ya kuweza kuyafikia. Sasa tumpe nafasi moja kati ya wadau pia wa masuala ya sheria hasa hizi za haki miliki kutoka kwa wasanii, na hapa ni moja kati ya mojiano ambayo ameyafanya na Simulizi na Sauti chombo cha habari cha mtandaoni wa online
6: kwa ajili ya kuweza kuwalinda watu wenye akimiliki juu ya kazi zao mbalimbali za sanaa. Na hii sio nyingine, ni Copyright Society of Tanzania, kwa kifupi ni COSOTA. Hii ni ile ambayo jamii au taasisi iliyokuwa chini ya mvuli wa serikali ambayo inaweza kuzungumzia na kutoa mwendelezo, kutoa ufafanuzi na usimamizi na jinsi gani watu wa sanaa na watu wa fasihi wanaweza kulinda haki zao chini ya mwamvuli wa COSOTA. Sasa baada ya kuweza kupata maana ya kujua kimiliki ni nini, sasa tuweze kujua, je, ni kazi gani ambazo zinaweza kuwa zinalindwa chini ya sheria ya copyright au sheria ya kimiliki. Kwanza, hii sheria imegawanya kazi katika mustakabali wa mvuli sehemu mbili. Kazi ambazo zinaweza kulindwa imezungumzia kazi za literary works. Hapa tunaweza kuzungumzia vitu kama fasihi mbalimbali ambazo zimetengenezwa, inahusisha kazi ambayo mtu ameitengeneza akiwasilisha. Lakini pia imezungumzia artistic work, kazi za sanaa. Hii ina include pia mpaka applied art. Sasa ukiweza kupana kwa upana, hivi ni vitu viwili ambavyo vinalindwa. Kwa lugha nyepesi na lugha rahisi sana ambayo kila mtu aweze kuelewa, ni kwamba kazi ambazo zinalindwa, hii inaweza kuwa filamu, tamthilia, inaweza kuwa music, wimbo ambao umerekodiwa, inaweza kuwa riwaya, kitabu, chapisho la journal labda, pamphlet, mtu ameandika lecture yake sehemu, au ana address kitu sehemu, anafundisha watu, kazi yake ambayo ameiandika, fomu ya writing, anaweza kulinda. Huyu mtu unazungumzia pia, unaweza kulinda vitu kama computer programs, hizi app mbalimbali ambazo umedesign unaitumia kwa ajili ya kitu fulani. Unaweza kulinda pia artistic work mbalimbali kama uchongaji wa kitu, kazi zote ambazo zinahusiana na geography, hapa tukiuliza vitu kama plan, maps, sketches mbalimbali. Hizo ni kazi ambazo zinaweza kulindwa chini ya mwamvuli wa akimiliki nchini Tanzania. Ukienda mbali juu ya sheria hii inavyodadavua, inamaanisha kwamba mtu leo akiwa ametengeneza ramani yake juu ya kitu fulani, hii ramani hii ikihusiana na geographical issues, anaweza akailinda na anaweza akaisajili COSOTA na ikapata mwamvuli wa kisheria na kuweza kuwa na nguvu kisheria. Lakini pia mtu anaweza akawa ametengeneza wimbo wake, wimbo una hit au hauja hit, akausajili, akaulinda pia. Mtu anaweza akawa ametengeneza filamu yake, ikawa ikaenda sokoni, akailinda pia kwa kuweka copyright. Pia mtu anaweza akawa ame tunasema mtu labda ametengeneza picha nzuri akailinda pia. Sasa ni mwamvuli wa vitu vingi ambavyo mtu anaweza akalinda. Mtu ametengeneza beat sehemu, akaitengeneza ikawa recording pale, anaweza akailinda. Sasa hii ni sehemu ambayo inakupa kwa upana vitu gani vinalindwa na vitu gani havilindwi. Sheria inakuja na kujipambanua zaidi na kusema kwamba no, chini ya haki miliki huwezi kulinda vitu kadhaa. Sasa sheria inatuambia kwamba huwezi ukaja leo ukasema unaweza kulinda laws, sheria, decisions za mahakama ukasema wewe unahitaji upewe haki miliki nazo hizi ni za kwako. No. Sheria, maamuzi ya mahakama ni vitu ambavyo huwezi kuviprotect na kusema vya kwako. Taarifa za habari, breaking news hizi, kare yeni habari imetokea, mfano imetokea ajali ukalipoti ukalinda. No. Na ndio maana tukiwa tunaangalia habari, habari moja hiyo hiyo unaweza kukuta imetolewa sehemu chombo cha habari A, B na C. Lakini kati ya wale wote hakuna mtu yote anayesema kwamba copyright mimi na haki miliki juu ya hii habari. Hapana, huwezi kusema una haki miliki juu ya habari. Pia kitu gani kingine kwa mujibu wa sheria inavyoelezea huwezi kukilinda unless ukibadilishe kiwa kwenye form nyingine. Huwezi kulinda concept, una concept fulani wasema no naenda kuisajili hii, no, iweke kwenye modality nyingine itakuwa sahihi. Principles huwezi kusema unalinda hizo. Idea pia, sasa mpaka sasa tumeweza kuona ni vitu gani ambavyo vinaweza kuwa protected na sheria na vitu gani ambavyo haviko protected na sheria, na tumeweza kujua
3: na huyo ni moja kati ya wadau wakubwa kizungumza kwa namna gani ambavyo sheria ya haki miliki inavyofanya kazi, lakini achilia mbali tu kuweza kufanya kazi, namna gani ambavyo pia kwa kiasi kikubwa imekuwa ikitoa na njia sahihi ya kuhakikisha kwamba kuna uelewa mpana wa hivi vitu. Kwa mfano una wazo, umetengeneza labda program yako, umetengeneza kitu ambacho pengine kina msaada wa kuhakikisha jambo fulani, lakini unaona kabisa unapaswa kuweza kukilinda. Sasa copyright ni jambo muhimu zaidi katika namna bora ya kuweza kuhakikisha kwamba inakupatia mguu wa kuanzia kuweza kulinda ubunifu wako, kulinda muda wako ambao umeweza kutumia katika kuweza kutengeneza jambo fulani, na mwisho siku kuonekana kwamba hili wazo litakuwa lina manufaa katika eneo kubwa sana. Sasa baadhi ya watu tumekuwa na changamoto hiyo ya kuelewa kwa undani zaidi hii sheria, na sio tu kwamba hii sheria kutokuielewa, lakini namna ambavyo inaweza ikawa inafanya kazi na namna ambavyo unaweza ukaitumia katika kuhakikisha kwamba pindi pale ambapo haki zako zinakuwa zimedofuliwa ama zimechukuliwa bila wewe kwa ridhaa yako, basi unakuwa unatengeneza namna gani bora ya kuweza kukusaidia. Sasa hiyo ni moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo kimsingi limekuwa likiwa na tija ambayo kila mmoja ana wajibu na ufahamu mkubwa zaidi wa kuweza kujua ni maeneo gani muhimu ambayo yanatoa hiyo idhini na hivyo vipaumbele katika kuweza kufahamu kiundani. Kupitia 0656555571 na 0684600007. Tunatazamia sheria, tunatazamia swala zima la haki miliki ambayo vipo chini ya taasisi ya COSOTA, ambayo hii ndio inayo jukumu mama la kuweza kulinda haki miliki, lakini pia kuweza kulinda ubunifu wote na namna bora ambayo imesajiliwa kisheria. Ubunifu umesajiliwa kisheria katika kuhakikisha kwamba kwanza ubadhirifu ama uharamia katika wizi kwenye kazi zote za kisanaa unaweza kulindwa, lakini pia chilia mbali tu sanaa kwenye maeneo mengine ambayo pia yamekuwa yakileta mkanganyiko. Kwa mfano hapa mtaalamu ametuelezea kuhusiana na masuala mazima, kwa mfano una programu yako na hiyo programu yako namna ambavyo unavyoirunch, unaona kabisa unapaswa kuweza kuitengenezea kinga, yani tunasema copyright ni kama kinga, kwa sababu mwisho siku inakusaidia kukusaidia wewe katika wakati mwingine ambapo umedhulufiwa haki zako, ama kuna mtu anataka kutumia kama mgongo kwa njia ya kisheria ili kusudi kuweza kufanya ubadhirifu, ili kusudi aweze kukunyang'anya haki miliki yako. Kwa hiyo hili unaitumia kama kinga yako katika namna gani bora ya kuweza kujilinda, lakini pia kulinda kile ambacho wewe umekiweza kukibuni na kuweza kukifanya kwa kutumia akili na uwekezaji wa muda pengine na rasilimali fedha, ili kusudi iweze kuwa inatija kwako na maelekezo mengine kama hayo. Dakika ni ya 34 baada ya saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania, na ninao ujumbe hapa ambao unapaswa kuweza kukujulisha, na ni ujumbe muhimu kweli kweli, na jambo la muhimu zaidi ni katika namna ya kuweza kuhakikisha kwamba unapata kile ambacho ni bora zaidi. Sasa kubwa zaidi ni kuhusiana na swala zima la amani, na amani hii ni muhimu zaidi kwa sababu amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huona amani kama ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli inajengwa. Migogoro mingi kati ya jamii huanza kwa maneno yasiyo kweli, uvumi na hasira zisizoweza kudhibitiwa, na watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao. Sasa mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea, na ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea, na penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kuweza kujifunza vizuri, na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuweza kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, na kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo, kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vizazi vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza mimi pamoja na wewe. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwenye mtandao wa redio za kijamii, redio za kijamii, Radio Tario. Kwa hiyo amani ni jambo muhimu sana popote pale ulipo. Bana, dakika ikiwa ni ya 36, tuko hapa ndani ya ufahamu wa sheria, na leo tunatazamia sheria ya haki miliki ambayo hii ipo chini ya taasisi ya COSOTA, ambapo sheria hii iliweza kuundwa mwaka 1999. Sasa pengine kuna mtu anaweza kaa anajiuliza

za kupewa nguvu na elimu. Na ndio maana 91.7 Mazingira FM leo kwenye ufahamu wa sheria tumeona kuna haja ya msingi zaidi kuweza kufahamu. Sasa kuna neno ambalo limetumika hapa linaitwa mlabaha, milabaha. Sasa neno sahihi ni milabaha, na hii milabaha ni sehemu ya faida ambayo analipwa mtu yule anitumia kitu chake. Kwa mfano wanatakiwa kuweza kulipwa faida wanayopata. Na ukiandika kwa mfano ukaandika kitabu kapeleka kwa publisher, huyo publisher atakapouza atakulipa sehemu ya faida anayopata. Huo ndio mrabaha. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho unapaswa kuweza kukielewa. Ni sehemu ya malipo ya kile ambacho kinakuwa kinaingia kama faida. Na tunafahamu kabisa kwamba COSOTA, Copyright Society of Tanzania, hii ni taasisi ambayo inasimamia kama tulivyokujuza kusana na masuala zima ya ukusanyaji wa ugawaji wa milabaha ama unaweza kuita royalties kwa waandishi, wanamuziki, wasanii na wamiliki na hakimiliki nchini Tanzania. Sasa pengine labda unaweza kuwa ni labda ni mwandishi labda wa vitabu na pengine hujui wapi pa kuweza kuanzia, na hasa ukizingatia upo katika maeneo ambayo pengine labda ni ya kijijini, hujui wapi pa kuanzia, lakini umeanza kuandika vitu vyako vya msingi na unaona kabisa hivi vitu pengine hili wazo linaweza likaibiwa. Sasa namna gani unaweza kulilinda? Sasa cha kwanza, hatua ya kwanza ni kuweza kujisajili na Copyright and Neighboring Right Act. Hii ni sheria ambayo kimsingi ndiyo sheria kuu ya hakimiliki nchini Tanzania, na inalinda kazi za fasihi, muziki, filamu na kazi zingine za ubunifu na kazi nyingine ambazo zinatumia akili, na inaeleza haki za waandishi, wasanii pamoja na adhabu kwa ukiukwaji wa hakimiliki, na pia zinatoa mwongozo wa utekelezaji wa sheria. Sasa majukumu ya kosa pia achilia mbali pia kusajili kazi za, na hakimiliki, lakini pia zinatoa leseni kwa watumiaji wa haki za hakimiliki, lakini pia kukusanya na kugawa mirabaha kwenye haki, lakini pia kuelimisha umma kuhusu masuala ya hakimiliki na kusaidia kupambana na wizi wa kazi za ubunifu, piracy. Mtu anatakiwa kuweza kufahamu hilo, na ni jambo moja muhimu zaidi. Sasa tunafahamu ikiwa unahitaji sheria ya hakimiliki, Copyright and Neighboring Act ya mwaka 1999 inaelekeza ama inatoa mwelekeo mpana zaidi na kuhusiana na mambo mazima ambayo COSOTA imekuwa ikisimamia na kutoa mwongozo na namna bora ya kuweza kuhakikisha kwamba elimu hii inakuwa ni moja kati ya kitu kipaumbele kikubwa zaidi. Dakika ni ya 40, na baada ya saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, na kubwa zaidi kupitia nambari yetu ya simu 0656555571 na 0684600007. Nipitie kile ambacho pia umeweza kukiandika hapa, ni ufahamu wa sheria, ni msome kama Yohana Kurwa au gazeti, yupo maeneo ya Ruabu, anakuambia Ndomi tusaidie. Kwa hiyo kama vibanda vya banning ni makosa, yafunguliwe maduka maalum ya kuuza mziki. Sasa sijajua hapa ni swali hili ameliuliza kama swali ama ametoa ushauri, itakuja kusikia baadaye pia. Hebu utajaribu kuweka ujumbe wako vizuri ili kusudi kuwe kuna kupunguza ule mkanganyiko. Lakini pia huyu anasema kwamba asante sana bana kwa ujumbe wako ambao umeweza kunifikia hapa. Dakika ni ya 42, anasema kwamba ufahamu wa sheria ni msome kama Anastasia, anatokea maeneo ya Barili, anasema kweli kumekuwa kuna ubadhilifu mkubwa katika kwenye kazi za wasanii wengi wanaonekana bado pia na wenyewe hawafahamu namna gani ambavyo sheria hizi zinafanya kazi. Kuna haja ya elimu kutolewa kwa ukubwa zaidi ili kusudi kuwa na uelewa mpana. Asante sana. Sasa mdau hapa aliuliza swali kuhusiana na kutoka kwa Yohana huyu Kurwa maeneo ya pale Luabu, kama vibanda vya baring ni makosa, yafunguliwe maduka maalum ya kuuza mziki.

0: yeye ndo jambo zuri ambalo ameweza kuliuliza. Sasa hii hapa majukwaa haya cha kwanza cha ambazo mimi naweza nikakiona ndugu Rwabu kutokea maeneo ya Rwabu pale Yohana ama gazeti. Sasa hivi tunafahamu kuna hizi digital platform streaming ambazo ni njia za kisasa za kuweza kusikiliza mziki lakini pia kuweza kudownload ama kupakua mziki ambazo wasanii wengi kwa kiasi kikubwa wamekuwa kijisajili huko. Kwa hiyo ukifanya hivyo unakuwa moja kwa moja unaenda kumchangia msanii kile ambacho anakiingiza, kutofauti na kwamba unaenda kwenye banning unaweka filamu ama unaweka mziki ambapo hiyo fedha msanii hajui ameweza kuipata wapi, na unakuwa hujamchangia moja kwa moja msanii wako ambaye wewe unakuwa unaamini kabisa kwamba huyu ni shabiki yake na umechangia kwenye juhudi ya ubunifu wake na kile ambacho amekuwa akikifanya. Kwa hiyo nafikiri ni wananchi pia na wenyewe wana haki ya kuweza kujua kwamba sasa hivi mambo yamebadilika. Na jambo lingine la msingi ni kwamba unaweza kununua haki kazi za msanii wako kupitia majukwaa ambayo yana rasmi, ambayo yanatambulika kisheria katika namna ya kuweza kuhifadhi, lakini pia katika kuweza kusikiliza na kupakua kazi tofauti tofauti na za wasanii. Mfano, wewe unaweza kwa mfano mimi labda nina stationery yangu, wewe uko umekuja kutengeneza kitu labda mananili uko umeacha nyaraka zako aidha ni za kitabu na vitu vingine kama hivyo, mimi nikaiba lile wazo nikalitengenezea njia nyingine, lakini kama hujalisajili tafsiri yake ni kwamba utapoteza haki zako za kimsingi na utapoteza ubunifu na uwekezaji aidha ni rasilimali fedha muda kulingana kile ambacho umekifanya. Lakini ukikitengenezea njia madhubuti ya kwanza kuisajili kwa SOTA kupitia kwenye hii sheria ambayo inaitwa ya hakimiliki ambayo ni copyright and enabling right ya mwaka 1999, kimsingi itakusaidia na kujua namna gani ambavyo unaweza kujua ni njia gani bora ya kuweza kuanzia. Dakika ni 45, tumesalia na dakika 15 hapa kabla majira ya saa 12 kuweza kupisha matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea pale Bonn nchini Ujerumani. Bado tupo pia na mtaalamu hapa akieleza kuhusiana ni kwa namna gani kuhusiana na hizi sheria bado zinakuwa zipo katika position bora ya kujua unaweza ukazitumia
1: kutumia hiyo kazi, na ni haki ya kimsingi kabisa ambayo inaweza kuwa nayo ya yule ambaye anamiliki kazi hiyo. Pia
0: na msikilizaji bana, kupitia 0656555571 na 0684600007, baadaye nitatoa nafasi pia kwa njia ya simu kuanzia majira ya saa 11 hivi na dakika kama 50 ikusudi tuweze kupata kile ambacho wewe umekuwa ukikifahamu pia. Sasa Kosota, tukumbuka miaka miwili nyuma walikuwa kwenye mchakato ambao unalenga kuweza kubadilisha sheria ya timiliki, na lengo kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba hata hawa wasanii wa majukwaa ya hadhara wanaitwa stand up comedy, wachekeshaji, kusudi na wenyewe pia kuweza kupata haki zao za msingi zaidi.

0: na baadaye kuweza kufanya mabadiliko katika sheria ya kimiliki ili kuweza kuweka vifungu vitakavyowanufaisha zaidi hasa waigizaji. Kwa itifaki hii inazungumzia masuala ya haki shiriki, nafikiri mmeshasikia haki miliki na haki shiriki. Haki shiriki ni ile ambayo inamnufaisha muigizaji au yule mchezaji ambaye anakuepo labda kwenye filamu na maeneo mengine hata kwenye mziki. Ila kwetu sisi wengi unakuta ambaye ni msanii kwa upande mmoja, lakini pia huyo huyo anacheza, huyo huyo anatengeneza mashairi, lakini pia kwenye upande wa filamu unaweza kukuta mwingine huyo huyo anaandika story, kwa maana ya script pia anaiandika mwenyewe, lakini mwisho anacheza yeye mwenyewe. Kwa hiyo kuna haki ambazo huwa anazipata, lakini upande huu wa pili tunataka kuweka msisitizo kwamba pale ambapo wewe muigizaji umefanya kazi yako au producer kwa maana mtayarishaji ameandaa kazi yake, lakini bado anatakiwa aendelee kunufaika nayo miaka inavyoendelea kwenda. Sio tu kwamba akiuza mara moja au mara mbili basi haki yake inakuwa imekwisha. Lakini pia tumekuwa tukizoea michezo hii ya kuigiza, unaikuta wanapanda watu kwenye stage wanaigiza, alafu baada ya pale mtu yeye yule aliyeigiza hanufaiki. Lakini itifaki hii itamsaidia kwamba yale maigizo aliyofanya kwenye stage ya
1: kitu kingine, kwa hiyo lina faida upate.
2: Yes, huyo ni mtendaji kutoka Kosota kizungumza namna ambavyo jambo la msingi zaidi linaendelea kuhakikisha kwamba kutakuwa kuna ufahamu mpana na kile ambacho kinakuwa kinaendelea, na mpango wa kuhakikisha kwamba Kosota inaendelea kuwa ni msimamizi lakini pia ni mrezi na mwangalizi wa kina kuhusiana kile ambacho kinafanywa kupitia Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Sasa sikiliza, kufahamu kazi inavyolinda sheria ya haki miliki, anarudi tena hapa kwa ajili ya kuweza kutujuza
0: pia kwenye masuala ya ubunifu kwa maana ya copyright. Lakini pia nimefurahi kwamba mgeni rasmi tuna elimu kubwa kwenye mambo ya miliki bunifu. Huwa napenda sana kutolea mfano mambo mawili. Unaweza ukatolea mfano michezo, lakini pia unaweza ukatolea mfano simu. Naongea kwa mifano hiyo miwili ambayo ni rahisi kwa mtu kuelewa. Kwa mfano kwenye upande wa michezo, unapokuwa wewe una timu labda ya mpira inaitwa X, ile jina la timu ya mpira tayari ni brand ya ule mpira, hiyo timu ya mpira. Kwa hiyo inaweza kusajiliwa kama business name au service mark, service name whatever. Lakini pia ile alama unayoitumia, tunaona kwenye timu tofauti tofauti wana alama zao zile, ukiona tu unajua hii ni timu fulani, ile inaweza kuwa registered kwenye alama ya biashara. Lakini pia kuna content. Kwa mfano wakati mpira unachezwa labda nchi yoyote, unapoonyeshwa kwenye TV, ile ni content. Ile sasa ni copyright kwa sababu yule ambaye anairusha ile kazi ana license ya kurusha, na mtu mwingine anaweza asiruhusiwe kurusha mpaka apate license. Lakini ndani yake kuna matangazo. Tangazo ni copyright. Lakini pia tangazo ile lina video. Video ni copyright. Kwa kwenye upande wa kitu kama sports, kuna issues kama hizo kwenye masuala ya IP. Lakini ukija kwenye swala la simu, kwa wale ambao tuko nao kwenye contacts, nafikiri watakuwa waliona kwa wiki hizi mbili nilikuwa na display simu na zile rights ambazo ziko kwenye simu. Sometimes natumia simu yangu kueducate watu wanapo, sio mtu akifungua tu akutane na Dorine amefanya nini leo, lakini ajifunze pia copyright kupitia either status au picha ambayo nakuwa nimeiweka kwenye profile picture. Kwa nilikuwa nimeweka simu lakini kaonyesha upande wa copyright, kwamba ndani mle kwanza ile unavyowasha simu, ule mlio unaolia, ile ni copyright. Kwa wenye kampuni za simu wamesajili na wanakuwa wako protected. Lakini pia unaweza kaifanya kama trademark, kwa sababu na yenyewe pia naangukia upande wa service mark au trademark. Lakini pia kuna jinsi ambavyo ile application ina run, maelezo yale creativity uliyoiweka kwenye kumfahamisha mteja anapoingia, ile pia iko inalipwa kisheria. Lakini pia kuna ile icon unapotaka kufungua simu, unakutana na alama ya WhatsApp, unakutana na alama ya Instagram, unakutana na alama ya chochote tu, ile alama yenyewe ikiwa imechorwa ni ubunifu ambao unaweza ukaangukia kwenye copyright au kwenye upande wa umbrella. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wengi huwa tunajua au kutokujua. Kwa hiyo
2: Naam, tuna vitu vingi ambavyo wengi tunajua ama kwa kutokujua, lakini kwa kiasi kikubwa ni sheria ambayo bado imejificha sana, hasa kwa watu ambao ni wanahusika katika ile eneo. Nazungumzia wasanii na mtu yeyote, pengine labda una timu yako inashiriki masuala ya ndondo, lakini kuna namna ambavyo unapaswa kuweza kuisajili kusudi kuweza kuepukana na baadhi pia ya migongano na mambo mengine kadha kaya ambayo mwisho siku yamekuwa yakiumiza watu wengi, kwa sababu mtu unapoteza haki yako ya kimsingi kwa sababu unakuwa huna uelewa wa undani zaidi kuhusiana na masuala ya haki miliki, lakini pia na namna ambavyo pia sheria zake inavyofanya kazi. Kupitia nambari ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Ni kwanza nikamata ujumbe wako kabla ya kuweza kuruhusu simu hapa studio, lakini kumbuka una nafasi ya kupiga kwa yule ambaye amefahamu kiundani juu ya kile ambacho kimezungumzwa. Lakini kama pia kuna jambo ambalo unakuwa hujalielewa kiundani, pia una nafasi pia ya kuweza kuuliza kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari ambazo unaweza kuzitumia. Huyu anasema kwamba ni ufahamu wa sheria ni msome kama Stella. Huyu anatoka maeneo ya Musoma, anasema kwamba kwa hakika nimefahamu namna ambavyo COSOTA inafanya kazi. Anasema mimi Kakandomi binafsi ni mbunifu wa masuala ya uchongaji, lakini kwa muda mrefu nimekuwa nikitafuta namna gani bora ya kuwa nalinda kazi zangu, lakini kwa leo nimepata sehemu ya kuanzia. Asante sana kwa ujumbe wako kutokea hapa studio. Lakini anasema kwamba ni habari hapo studio, ufahamu wa sheria Fabian Ndomi, binafsi nimevutiwa na namna ambavyo sheria ya COSOTA inafanya kazi, lakini kama ni hivyo, mbona wasanii wengi wa nyimbo za asili wanapoteza haki zao kwa sababu kwenye banning? Nafikiri changamoto wao ni wao wenyewe wanakuwa hawajajiandikisha ama hawajajisajili kiuhalisia. Kupitia 0656555571 na 0684600007. Message ni nyingi kweli kweli, lakini ngoja nipokee pia na jumbe zako hapa studio kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello Ndomi.
2: Naam, unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya Duncan mwana wa Marco. Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo.
2: Karibu sana popote hapo ulipo.
3: Asante sana. Mimi naona COSOTA za msingi ni elimu kwanza.
2: Na
3: kwa sababu hata wasanii wadogo wadogo, mimi nakumbuka kwamba wengi wao haki zao aidha strike za upande wa COSOTA zinapotea kwa sababu hawapewi elimu, na wengi wao hawatambui kwamba huu mlolongo upo wa kisheria. Ndio maana unakuta sasa hii kitu inatakiwa sana elimu itoke mitaani mpaka kwa wao wenyewe, ndipo kama kuna vikundi basi wao wanashirikishwa kwa ajili ya kupata elimu hii, ili waweze kutambua kwamba COSOTA ni ulinzi wao na ni haki yao kwa wasanii, ili mambo yao yaende vizuri sana. Narudi na Sanyanganga, barabara ya Sokoni.
2: Asante sana kwa kusaidia njia ya kuweza kupata suluhisho. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo naam, unaitwa nani? Unapunguza sauti ya redio yako tafadhali. Hakikisha unapopiga simu yako umepunguza sauti ya redio yako. Kupitia 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Halo.
4: Halo.
2: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Kilimanjaro.
2: Punguza sauti ya redio tafadhali.
4: Asante sana.
2: Naam. Msikilizaji, hakikisha unapopiga simu yako umepunguza sauti ya redio yako. Kupitia nambari ya simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
5: Hello.
2: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Oh, pole kwa changamoto hiyo hapo. Dakika 4 tumesaliwa nazo hapa. Kwenye line ya simu. Hello. Pole pia. simu tatazamia aidha nitoa simu moja ya mwisho kulingana na changamoto ambayo naiona, nisome tu jumbe 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao. Kwenye line ya simu lao?
5: Hello.
2: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Okay. Naona anachezea tu line. Dakika ni takribani 2 na mara second kadhaa zimebakia hapa. Na simu moja ya mwisho hii hapa. Kwenye line simu leo?
5: Hello.
2: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Mbati Mturi, napiga simu kutoka Unyani.
2: Karibu sana kutokea hapo.
5: Mtango wangu mimi ni kwa kuipongeza redio kwa matangazo yake hiyo mazuri.
2: Okay bana. Asante bana. Ni pitia ujumbe wako ambao umeweza kunifikia hapa studio. Huyu anasema kwamba ni ufahamu wa sheria. Okay, ni ufahamu wa sheria sims naita, lakini changamoto nafikiri ni usikivu ambao pengine uko nje ya uwezo wangu. Huyu anasema kwamba ni ufahamu wa sheria. Fabian Ndomi, kwa hakika nimepata elimu pana kuhusiana na namna na Kosota inavyofanya kazi. Sema kuna haja. Huyo anasema kwamba ni msome kama mmoja ya wadau wakubwa masuala ya sanaa. Anasema kuna haja ya sisi wasanii kuweza kujifunza kiundani zaidi kuhusiana na swala hili hapa la Kosota. Okay, shukrani sana. Ni msome Jangani, Uganda nipo, manyewe ya Nyarukoru. Yeye anasema tuko pamoja ndani ya ufahamu wa sheria. Shukrani sana kwa kile ambacho umeweza kuniandikia. Na moja kwa moja bana, hapa mimi nitumie fursa hii adhimu kusema kwamba asante sana kwa kuweza kuichagua na kuisikiliza na kuifuatilia kwa utuo kabisa 91.7 Mazingira FM inayorusha matangazo yake moja kwa moja kutokea mtaa wa Salanga. Ulikuwa na mimi Fabian Ndomi mpaka juma lijalo ndani ya ufahamu wa sheria siku na nyakati kama hizi hapa. Matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutokea Boni nchini Ujerumani yanafuata muda mchache kuanzia hivi sasa. Ni kutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora ambavyo vinaendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Uwe na jioni isiyokuwa na bugdha.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
7: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
6: Habari za ulimwengu.
8: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Lebanon anatoa wito kwa Marekani kuiunga mkono nchi yake. Chama cha FDA kuchagua tena viongozi wake kwa wingi wa kura. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani asema uhamiaji ni changamoto ya kihistoria kwa Ulaya. Habari kamili. Beirut. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ametoa wito leo kwa Marekani kuendelea kuiunga mkono nchi yake kufuatia makubaliano na Israel yanayosimamiwa na Marekani yenye lengo la kumaliza kabisa uhasama baada ya vita vya hivi karibuni kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Aoun ameelezea matumaini kwamba Lebanon inaweza kufungua kurasa mpya baada ya vita na kuanza enzi mpya matumaini, amani na utulivu. Katika ujumbe wa kuadhimisha pia siku ya uhuru wa Marekani, ubalozi wake nchini Lebanon umesema kupitia chapisho kwenye mtandao wa X kwamba kwa fahari kubwa wanaendelea kusimama pamoja na wananchi wa Lebanon wanapojenga mustakabali bora zaidi wa amani, ustawi na matumaini. Wakati huo huo, akiwa ziarani kusini mwa Lebanon, ikiwa ni pamoja na mji wa Nabatie ulioharibiwa pakubwa na vita. Waziri wa masuala ya kijamii wa Lebanon, Hanin Said, amesema mamlaka zinafanyia kazi mpango unaojumuisha nyumba za muda pamoja na malipo ya msaada wa kodi za nyumba ili kuwasaidia wananchi kurejea makwao au katika maeneo ya karibu. Berlin. Wajumbe katika mkutano mkuu wa kitaifa wa chama cha mrengo mkali wa kulia cha Alternative for Germany AfD leo wamechagua tena viongozi wao kwa wingi wa kura, akiwemo Alice Weidel, huku makumi ya maelfu waandamanaji wakijaribu kuvuruga mkutano huo na baadhi yao wakikabiliana na polisi. AfD ilitafuta kuonyesha mshikamano kwa kupiga kura kuongeza muda uongozi wa Weidel na Tino Schruppala, ambapo amekiongoza chama hicho kwa miaka minne kama viongozi wenza na hawakuwa na mpinzani katika uchaguzi guzwa leo. Weidel alichaguliwa tena kwa kupata kura 81%, huko Schruppala akipata 70%. Vyama vya siasa nchini Ujerumani huchagua viongozi wao kila baada ya miaka miwili. Maandamano yaliyofanyika nje ya mkutano huo katika mji wa Erfurt mashariki mwa Ujerumani yalionyesha jinsi AfD kilivyoigawa jamii ya Wajerumani, licha ya kuwa chama kikuu cha upinzani kitaifa na nguvu kubwa zaidi ya kisiasa katika eneo la mashariki mwa Ujerumani ambalo zamani lilikuwa chini ya utawala wa kikomunisti. Lampedusa. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo 14 amesisitiza kuhusu wajibu maalum wa Ulaya katika kushughulikia swala la uhamiaji alipofanya ziara kwenye kisiwa cha Lampedusa nchini Italia hii leo. Alipowasili Lampedusa, Papa alisema hakuja kutoa hotuba, lakini alitoa ujumbe wa wazi wakati wa misa ya wazi iliyohudhuriwa na waumini wapatao 4,000. Kiongozi huyo wa kiroho ameongeza kusema kuwa Ulaya inakabiliwa na changamoto ya kihistoria kuhusu uhamiaji ambayo ni lazima bara hilo likabiliane nayo kwa makini. Amehimiza Ulaya kuchukua mkakati wa kina kuhusu uhamiaji kwa kuunganisha msaada wa dharura na mpango wa muda mrefu wa kimkakati. Pia amesema mpango huo unapaswa kulenga kuwapokea, kuwalinda, kuwasaidia na kuunganisha wahamiaji katika jamii, huku ukihakikisha kwamba hakuna anayelazimika kuhama kutoka nchi yake. Papa Leo ameongeza kusema kuwa heshima na utu wa kila mtu lazima viheshimiwe wakati wote katika mchakato huo. Alishukuru sana wakazi wa Lampedusa kwa kile alichokiita muujiza wa binadamu wanaoonyesha kwa kukaribisha wahamiaji. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, New York. Shirika la hali ya hewa la Umoja Mataifa WMO limetoa tahadhari juu ya matukio ya hali ya hewa, ambapo mvua kubwa za El Niño zitaongezeka kwa haraka kati ya Julai na Septemba, hali itakaongeza hali mbaya ya hewa. WMO imesema hali mbaya ya hewa itaongezeka kwa kasi na imezitaka nchi kujitayarisha kwa athari mbaya zitakazosababishwa na hali hiyo. El Niño huleta mabadiliko duniani kote katika uvumaji wa upepo, mashinikizo na katika misimu ya mvua. WMO imeeleza kuwa El Niño ni ongezeko la joto la mara kwa mara kwenye uso wa bahari, katika bahari ya Pasifiki, kwenye bahari ya kati na katika upande wa mashariki ya Ikweta, na kwa kawaida hudumu kati ya miezi 9 hadi 12, muda ambao hali joto duniani inaweza kuongezeka na hivyo basi kuongeza hatari ya hali mbaya ya hewa. Hatimaye Bamako. Wanamgambo wanaofuata itikadi kali na washirika wao wa Kitwareg wanaotaka kujitenga wamefanya mashambulizi mapya kupangwa nchini Mali leo Jumamosi, wakilenga miji kadhaa pamoja na gereza. Haya ni kwa mujibu wa jeshi, wakazi na vyanzo vya usalama. Mashambulizi hayo yaliripotiwa katika miji ya Gao, Anefis na Sevare pamoja na gereza lililoko Kenyoroba. Mohamed El Maulaud Ramadan, msemaji wa kundi la Tuareg la Azawad Liberation Front FLA, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wapiganaji wa kundi hilo walioshambulia mji wa Anefes ulioko katika eneo la Kidal kaskazini mashariki mwa Mali mapema hii leo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
6: DW. Vijana tugutuke.
9: Karibu msikilizaji mpenzi wa Deutsche Welle katika makala yetu haya adhimu kabisa ya vijana tugutuke. Leo makala yetu yako nchini Tanzania, magharibi mwa Tanzania, katika mkoa wa Kigoma. Hivi karibuni serikali za Afrika Mashariki kupitia katika misaada ya World Bank na Benki ya Maendeleo ya Afrika wameanzisha miradi ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa barabara mbalimbali za kuunganisha mataifa hayo, lakini pia sasa mradi mkubwa ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Uvinza mkoani Kigoma nchini Tanzania hadi Msongati mkoani Burunga nchini Burundi, na baadaye Msongati Gitega mpaka Bujumbura hadi upande wa pili wa nchi ya DRC. Mradi huu unagharimu takribani pesa za Marekani bilioni 2.15 ambazo ni wastani wa shilingi za kitanzania trilioni 5. Tanzania ni kitovu cha reli hii kwa sababu malengo ya nchi za Afrika Mashariki ni kuunganisha nchi hizo ambazo hazina bandari ziweze kufikia bandari ya Dar es Salaam, lakini pia bandari ya Mtwara na bandari ya Tanga. Ujenzi wa reli unachukuliwa kama ni njia mpya ya kukuza maisha na kukuza uchumi wa Afrika Mashariki. Je, vijana wa mkoa wa Kigoma wanatambua kama ujio wa reli hiyo kilomita 180 ndani ya Tanzania Uvinza mpaka mto Maragarasi na kilomita 100 kutoka Maragarasi mpakani kwenda Msongati, wanaona kama ni fursa? Mimi ni Prosper Kuigize na nimekuandalia vijana ambao watatupatia majawabu ya maswali hayo. Mmoja wapo ni huyu hapa, jitambulishe.
10: Kwa majina naitwa Blandina Manyota, ni kijana mjasiriamali, napatikana mkoani Kigoma wilaya ya Kasulu.
11: Kwa majina naitwa Mwalimu Maona Bura, ni mwalimu, niko hapa Kasulu Kigoma.
12: Kwa majina naitwa Ndugu Kato Msigura Bitegeko, nipo hapa Kasulu, ni mjasiriamali.
13: Kwa majina yangu naitwa Patricia Melito Mbuhiro, pia ni kijana na ni mjasiriamali pia.
9: Ujio wa mradi huu wa kimataifa ni fursa kwa vijana? Tuanze na dada hapa, Brandina.
10: Asante ndugu mtangazaji. Ujio wa reli ya SGR kutoka Uvinza kuelekea Msongati Burundi, nizani kusema ina fursa kwa vijana, kwa sababu reli ile itahitaji watu kama madereva watakaofanya kazi kwenye magari ya Wachina, lakini pia watahitajika nguvu kazi, lakini pia kuna fursa nyingi zitakazojitokeza kwenye mradi huo, kwa sababu watu watakaokuwa wanafanya kazi pale watahitaji huduma mbalimbali za kijamii kama chakula, malazi. Hivyo kama sisi vijana inatupasa tuchangamkie fursa.
9: Asante sana Brandina. Je, vijana wanaiona kama ni fursa? Bura.
11: Ni fursa. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutekeleza miradi mikubwa kati ya nchi mbili hizi. Tutapata fursa kwa sababu kuna shughuli mbalimbali za ambazo zinahitaji nguvu kazi. Mfano kwenye biashara, lakini pia kwa mfano vijana ambao wana utaalamu wa kunyoa, lakini pia wa mama ntilia ambao wanaweza kupika chakula cha Kichina, na maeneo mbalimbali ambayo Wachina watakuwa wanafanya shughuli hizi. Na imani vijana tunapaswa kuchangamkia fursa, lakini pia vijana tunapaswa kuwa na nidhamu kwa sababu ule ni mradi ambao unatekelezwa kwa muda mrefu.
9: Nije kwako Kato Bitegeko kutoka moyoni. Ni kweli kwamba vijana wa mkoa wa Kigoma na magharibi mwa Tanzania wanaiona kama ni fursa?
12: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nahisi vijana walio wengi ya sasa, hususan hapa wilani yetu Kasulu, vijana walio wengi lazima wataiona kama fursa, kwa sababu vijana wengi ambao tuseme kwamba labda ambao ni unskilled laborers wanaweza wakapata shughuli za kufanya, kwa mfano kunyanyua zege na kufanya shughuli zingine ndogodogo ambazo zinaweza zikafanyika kwa mikono yao.
9: Patricia, bado swali langu liko pale pale. Brandina amezungumza, Bura amezungumza, Pitiwa amezungumza kwamba ndio ni fursa. Sawa, ni fursa. Vijana wa Kasulu Kigoma wanazijua kama kweli hii ni fursa?
13: Kwa upande wangu naweza nikasema ni fursa, kwa sababu ule ni mradi. Pale utakutana na watu mbalimbali. Kwa sisi vijana ni fursa, unaweza ukatangaza biashara yako unayoifanya, maana pale kuna watu tofauti tofauti kwenye ule mradi. Kwa unaweza ukaenda pale ukatangaza biashara yako.
9: Sasa nisalie kwako Patricia. Umezungumza kwamba ndio vijana wanajua ni fursa kwa sababu ni mradi ambao umekuja, kila mtu anautazama kwa jicho la kipekee. Kwa upande wako umesema ni mjasiriamali. Hebu tueleze ni shughuli zipi ambazo unazifanya ambazo unaona kwenye shughuli zako kuna kipenyo hapo cha kupitia?
13: Kwa shughuli yangu mimi ya uzaji wa asali pale, kwa sababu ni ule ni mradi. Unajua asali pia ni dawa. Kwa sababu pale watakuwa wanafanya shughuli mbalimbali, kuna wale wanaoumia. Kwa asali itatumika kama dawa kwa vijana wale wanaoshughulika pale.
9: Mwalimu Bura, wote kwa pamoja mmesema kwa kweli huu mradi ni fursa. swali langu alikujibiwa, je, vijana wanaona kama ni fursa? Huwa fursa, ndio ni fursa. Kuna shughuli nyingi zinahitaji watu. Hizo ajira zitakuwepo, lakini tayari vijana wanaziona.
11: Ni fursa ambayo imekuja, lakini vijana wengi wa hasa eneo letu la Kasulu, baadhi yao hawazifahamu kama ni fursa. Mfano, ukizungumzia swala la kwa mfano kushevu hawa wazungu labda au mama ntilia kujigrupu watengeneze kikundi kimoja kwa ajili ya kupika chakula cha Kichina, hawajui. Badala yake wengi wamejikita kutafuta nafasi kwa mfano ya udereva, lakini pia nafasi kwa mfano ya ufundi bomba, lakini nimeona pale pia kuna nafasi ya afisa tabibu na maeneo mengine. Lakini ukiangalia hizi nje ya hizo zilizotangazwa, bado vijana ni kama hiyo fursa hawaijui.
9: Brandina, kwa upande wako unafikiri ni shughuli zipi za kijasiriamali fikiri vijana wapaswa kuamka?
10: Asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wangu naweza nikasema kwamba kuna dadangu amesema kwamba wanauza asali. Asali inatumika katika sehemu mbalimbali. Kuna ngine asali inatumika katika chakula. Kwa watu ambao watumii sukari wanatumia asali, lakini pia kwa wafanyabiashara za mazao. Pale watu watahitaji chakula pale. Kwa wafanyabiashara wa mazao pia inaweza kuwa ni fursa kwao, kwa sababu Wachina watahitaji chakula kingi cha kulisha watu wao.
9: Nini sasa kifanyike kwa kutimisha mada yetu ya vijana tugutuke? Patricia, kwa upande wako.
13: Asante. Naweza nikasema hapo vijana tuamke, afu kingine tuwe makini. Hapo watakuja watu mbalimbali, watu tofauti, wengine wanakuja na magonjwa watu. Kwa vijana tuwe makini sana, hususa kwenye swala hasa la mahusiano.
9: Brandina, kwa upande wako, nini kipaswa kufanywa na vijana ili kweli mradi huu wa leri uwe na tija?
10: Kitu cha kwanza, vijana wanapaswa kuwa waaminifu ili ile kazi iende kuwa nzuri na kuwapatia kipato kwao. Kazi yote unaopewa fanya kwa uaminifu, utaona matokeo yake.
9: Mwalimu Mbiura, kwa upande wako?
11: Nadhani vijana wanapaswa kwanza kuwa makini, lakini pia wafanye kazi kwa weledi. Najua watakuwa napata pesa, wazitumie vizuri.
9: Asante sana. Nihitimishe na bwana Kato Bitegeko, kwa upande wako nadhani ushauri wako kwa vijana.
12: Asante ndugu mtangazaji. Moja ambalo ningeweza kushauri kwa vijana wenzangu upande wa hapa Kasulu, ningeshauri pia kwa vijana ambao watabahatika kupata fursa hizo na kuhusika, wasiwe wezi, wafanye kazi kwa uaminifu, ili mwisho wa siku tupate sifa ya kuweza kuingia kwenye mradi mwingine utakaokuja mkubwa zaidi ya huu.
9: Hadi hapo makala yetu ya vijana tugutuke kwa leo haina la ziada. Kama ambavyo umesikiliza tangu mwanzo hadi mwisho, tulikuwa tukijadili kuhusu fursa zinazoambatana na ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Tanzania hadi Burundi. Wageni wangu walikuwa ni Brandina Manyota, Mahona Byura, Kato Bitegeko pamoja na Patricia Melito. Nawashukuru sana kwa kushiriki nasi katika makala yetu haya.
11: Asante.

0: DW. Utamaduni na sanaa.
1: Je, umewahi kujiuliza kwa nini bangili za shanga zenye rangi za bendera za mataifa mbalimbali zimeendelea kupendwa na watu wengi ndani na nje ya Afrika Mashariki? Hayo ni mapambo ya kawaida tu au kuna ujumbe mkubwa unaobebwa kupitia shanga hizo? Karibu katika kipindi cha utamaduni na sanaa, ambapo leo tunaangazia namna shanga zinavyotumika kutangaza utamaduni, uzalendo na utambulisho wa mataifa kupitia bangili, vikuku na mapambo mengine yenye rangi za bendera za nchi mbalimbali za Afrika Mashariki. Mimi ni Fatia Omar. Kwa karne nyingi, shanga zimekuwa sehemu muhimu ya maisha ya Waafrika. Mbali na kutumika kama mapambo, zimekuwa lugha ya utamaduni inayobeba historia, mila, hadhi ya kijamii na utambulisho wa jamii mbalimbali. Jamii kama Wamasai wa Kenya na Tanzania, Wasamburu wa Kenya pamoja na makundi mengine mengi barani Afrika, zimehifadhi na kuendeleza sanaa ya utengenezaji na uvaji wa shanga kama sehemu ya urithi wao wa kitamaduni. Kadri muda ulivyopita, sanaa hii imeendelea kubadilika na kuendana na mahitaji ya kizazi cha sasa. Leo, wabunifu wengi wa Afrika Mashariki wanatumia shanga kutengeneza bangili, vikuku, mikufu na vipuli vinavyobeba rangi za bendera za mataifa yao. Kupitia ubunifu wao, shanga zimekuwa zaidi ya mapambo, zimegeuka kuwa njia ya kuonesha uzalendo, kuimarisha utambulisho wa kitaifa na kuitangaza nchi katika jukwaa la kimataifa, kama anavyoeleza zaidi Khalid Kitito, mratibu wa taasisi ya mafunzo ya turathi katika shirika la makumbusho ya Kenya.
2: Kuna wengine hutengeza bangili ama wengine sema vikuku vya shanga. Vikuku hivi ambavyo kwa sasa Wakenya wengi wanavivaa na kuvitumia vinaonyesha utambulisho wetu na thamani ya Mkenya kama Mkenya, na pia ni njia moja ya kujiuza Wakenya na kutambuliwa ulimwengu mzima, hususan kwa mawanda ya utalii.
1: Kwa Afrika Mashariki, bangili zenye rangi za bendera za Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini zimepata umaarufu mkubwa. Vijana, wana michezo, wana muziki na watalii huzivaa kama alama ya fahari ya taifa, utambulisho wa kitamaduni na umoja. Kwa mfano, rangi za bendera ya Kenya zina ujumbe maalum. Nyeusi inawakilisha wananchi wa Kenya. Nyekundu ni damu iliyomwagika katika harakati za kupigania uhuru. Kijani ni utajiri wa mali asili, huku nyeupe ikiashiria amani na umoja. Katika kaunti ya Mombasa na maeneo mengine ya Afrika Mashariki, vijana wengi wamegeuza sanaa hii kuwa chanzo cha kipato. Kupitia ubunifu wao, wanatengeneza bidhaa zinazochanganya utamaduni wa Kiafrika na mitindo ya kisasa. Peter Nzai ni mmoja wa wasanii wa shanga mjini Mombasa.
3: Bracelet maarufu ziko nyingi. Kuna Kenya, kuna East Africa, Kenya, Uganda na Tanzania. Kuna bado Palestina. Bracelet kama Kenya, naweza sema ujumbe wake ni pale unapokuwa nje ya Kenya, inakuwa imekusaidia kumtangazia mtu kwamba huyo anatokea wapi. Na hata kama hatokei hapo Kenya, lakini ana upendo na Kenya, ndio maana amevaa ile bracelet ya Kenya.
1: Mbali na kuwapatia kipato wabunifu, bidhaa hizi zimekuwa kivutio muhimu katika sekta ya utalii. Kwenye maonyesho ya biashara, matamasha ya utamaduni, mashindano ya michezo na shughuli nyingine za kijamii, bangili hizi zimekuwa mabalozi wa kimya wa mataifa ya Afrika Mashariki. Lakini ni kwa nini watu wengi huamua kuvaa bangili hizi? DW tulizungumza na mmoja wa wanunuzi wa bangili hizo, Abubakar Mare.
4: Naipenda sana, inanipendeza mwenyewe kwa mkono wangu pia, na ina rangi tamu pia.
1: Kwa ujumla, matumizi ya shanga katika kutangaza utamaduni yanaendelea kuimarika Afrika Mashariki. Kupitia bangili, vikuku na mapambo mengine, jamii zinaendelea kuhifadhi urithi wao wa kitamaduni, kukuza uchumi wa wabunifu wa kazi za mikono na kuitangaza Afrika kwenye ulimwengu. Na hapo ndipo tunafikia mwisho wa makala yetu ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Fatia Omar, kwa heri.
0: DW, jukwaa la manufaa.
5: wakati mwingine tena tunapokutana kwenye jukwaa la manufaa. Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji mpendwa. Studio kwa nawe leo hii si mwingine. Ni mimi Al-Anisa Zainab bint Aziz. Na awali ya yote tupate burudani hii kutoka hapa studio za DW Bongo.

Naam, naam, msikilizaji, baada ya kiburudisho hicho maridadi kabisa, anayetufungulia jukwaa letu la manufaa ni Allen Abasi wa Bunju, Dar es Salaam, Tanzania. Anasema, kero yangu ni kwa wazazi wanapokuwa na ugomvi ama kutokuelewana wao kwa wao. Halafu wakiwa wanaongea na mtoto baadaye ama siku nyingine, utasikia anamwambia, unataka kuwa kama babako au unataka kuwa kama mama yako. Hiyo ni kauli ambayo sipendi kabisa, anasema msikilizaji huyu Allen Abasi. Anasema kauli kama hiyo inakwaza sana, kwani inajenga chuki kwa watoto. Jamani wazazi, tuache tabia hiyo. Omari Beya kutoka Chemba nchini Tanzania, wewe unasema unawashauri viongozi zile ahadi walizoahidi wakati wa uchaguzi. Jamani, unawaomba wazitimize ili wananchi waweze kunufaika nazo. Unasema mfano kama wananchi wa Mrijo, mliahidiwa mtajengewa barabara ya kiwango cha lami. Kwa hivyo unaomba hiyo ahadi itimizwe. Unampisha Morgan Sankara kutoka Arusha, anapanda jukwaani na kero yake leo hii, anasema kwa wale wanaotengeneza barabara ama wanaofanyia barabara marekebisho hasa nyakati za usiku na kuweka matuta bila kuweka alama yoyote ya tahadhari. Anasema hii imekuwa ni hatari hasa kwa waendesha bodaboda. Wekeni alama za tahadhari kuepusha ajali. Zamuni yako sasa, Bernard Samike, wewe unapenda kutumia fursa hii kuwaomba viongozi wa serikali hasa madiwani waboreshe huduma za afya katika kata zao. Unasema kata nyingi zipo zahanati, lakini huduma zinazotolewa kwenye zahanati hizo ni duni. Unawasihi viongozi watekeleze ilani ya chama. Ismail Saki, wewe uko Singida, huko huko Tanzania, unalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba baadhi ya watu wanaokaa vijiweni, kila anayepita wao wanamsema tu, anasema jamani kwa kweli hilo si jambo zuri, tuwe waungwana na tuheshimu utu wa mtu. DW Bon, tuko pamoja sana. Asante sana Ismail Saki, tuko pamoja pia.

0: Haya, mambo namna hiyo, raha kama nini? Na mimi ndio huyo naelekea huko Nkasi, Rukwa. Kwake msikilizaji Geoffrey Mwami, yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mji wa Namanyere mpaka vijijini. Anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena waliowachagua wao wenyewe. Umewadia wakati wa kusikiliza waliochangia kwa njia ya simu.
1: Kwa majina naitwa Tafiki Andratif. Nipo Kierwa Rukuraiji wa Mkombozi, na nalipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero moja juu ya ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami unaoendelea kutoka Omurushaka kwenda Rwenkorongo. Ujenzi ule unaenda taratibu sana, sijui serikali yetu ya chama chetu cha mapinduzi ina utaratibu gani, lakini ujenzi ule unaenda kwa kasi ndogo mno. Tunaomba viongozi wajaribu kusimamia ili tupunguze hadha, kwa sababu barabara ile ni ya muhimu sana na inatusaidia sisi wananchi wa Kiero.
0: Shukrani sana msikilizaji wa DW Kiswahili.
2: Kwa majina naitwa Ishara Nkere, moja kwa moja natuma maoni kwenye DW Kiswahili nikiwa huku jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiukweli nimefurahishwa sana na timu ya taifa, timu hii naiombea Mungu iendelee mbele, kwa sababu tunataka DRC irudishe jina yake katika ulimwengu wa mpira. Asante DW Kiswahili kwa kunipanisha jukwani.
0: Asante sana msikilizaji kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shukrani. Doni Savei kutoka tarafa ya Moba Kirungu huko Kaseke, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuwapongeza watangazaji wa DW Kiswahili kwa matangazo mazuri. Asante sana. Unasema Mungu awalinde, na sisi tunashukuru, tunakutakia pia wewe kila laheri. Majimoto Malole wa Kibara Bunda nchini Tanzania, zamu ni yako sasa. Unasema wewe jukwaani leo ungependa kuelekeza kero yako kwa makondakta wa daladala kwa vitendo vya unyanyasaji wanavyowafanyia wanafunzi katika vyombo vya usafiri. Yaani utamkuta kondakta anagombana na mwanafunzi mlangoni pale anapokuwa akipakia watu katika vituo vya abiria, kisa tu nauli ya mwanafunzi ni ndogo, hivyo haiwezi kukidhi hesabu ya marejesho ya mwenye chombo. Kitendo hicho kwangu mimi naona ni unyanyasaji kwa wanafunzi. Nalishuka jukwaa hili kwa kuwaasa makondakta wenye tabia hiyo waachane nayo, na watambue kuwa hao ni wanafunzi ambao baadaye watakuwa viongozi na watetezi wa haki zao. Asante sana msikilizaji Majimoto. Unampisha Mohamed Makanyira wa Singida, analipanda jukwaa la manufaa kwa kuwataka wanawake wanaovaa nguo zisizo na stara waache, maana mavazi yao hayo ni nyenzo kuu ya kuvunjika maadili kwenye jamii. Unalishuka jukwaa la manufaa kwa kuwaasa wananchi wote kwa ujumla tusimame pamoja kwenye kupinga mavazi haya yasiyo na stara. Masanja Ngosha kutoka Mwambiro Camp, Mwamashele Kishapu ni huko Shinyanga. Wewe unasema naishukuru DW Kiswahili kwa kututhamini wasikilizaji na kutupa nafasi ya kuwa tunatoa kero zetu na pongezi zetu kupitia jukwaa la manufaa. Unalishuka jukwaa hili kwa kusema hakika DW mnavuma kwa kishindo. Asante sana msikilizaji.

Namala Joas Junior, huyu anatokea Kakuraijo, Karagwe, na kero yake leo hii ni kuhusu vijana wanaokunywa pombe. Halafu wakilewa, midomo yao inakuwa haina breki, wanaongea maneno machafu kiasi kwamba ukisikia unatamani kuziba masikio. Anauliza, kwa nini mnakunywa pombe halafu mnaongea maneno machafu bila kujali upo sehemu gani? Acheni tabia hiyo. Naam, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na mpaka hapo ndio nateremsha pazia la jukwaa la manufaa leo hii. Na kushukuru msikilizaji kwa kuwa nami katika kipindi hiki murwa kabisa cha jukwaa la manufaa. Jina langu ni Bint Aziz Al Anisa, tutakutana tena wakati mwingine Mola akitujalia. Kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Kupitia Novela E Plus usikose tamthilia tamu Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movies on Jumamosi hii. Kupitia ST Movies Plus unaenjoy movie ya kibabe Catch Me If You Can saa 9 dakika 5 mchana pamoja na The Scorpion King saa 1 dakika 10 usiku. Kupitia AMC Movies Channel furahia bandika bandua ya movie kali za Nigeria na burudani kede kede kwa watoto. Likizo imenoga. Kupitia CBBS watoto wanaenjoy katuni pendwa ya Bluey kila siku saa 1 asubuhi saa

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kuunganisha moto haraka.
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
3: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
2: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
4: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
5: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
2: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
6: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
2: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Haya, msikizaji wangu anaitwa Bashari na nyimbo inakwenda kwa jina la Mama. Ikiwa dakika ni 7 tukavitimia mida saa 1 kamili za usiku. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami na shukrani sana kwa kwa ambaye unategea 91.7 Mazingira FM ambao unapatikana pia mtaa wa Saranga ambapo naamini kwamba ni katikati ya mji kabisa ambapo pia redio zetu zinapatikana mazingira hayo. Nikushukuru sana mkazi ambaye unapatikana pia Balili huko Balili Kona, lakini unapatikana Nyasuru, unapatikana huko Migungani, unapatikana pia pale Msoma mjini, ndani ya Msoma na nje ya Msoma. Lakini kwa pale Msoma mjini tunaamini tunasikika vizuri stendi ya zamani, stendi mpya, tunasikika soko kubwa, tunasikika maeneo ya mkoani, tunasikika kila sehemu kwa upande wa pale Msoma mjini. Shukrani sana kwa kazi yote wa pale, kwa sababu tunaamini kwamba mnatufuatilia kwa makini kupitia redio yetu pendwa kabisa na kituo bora kabisa cha matangazo. Leo ni siku ya Jumamosi. Jumamosi nzuri yenye utulivu, Jumamosi ya mishemishi, Jumamosi ya ya mapumziko kwa wafanyakazi. Lakini Jumamosi ambayo naamini kwamba msikilizaji wangu inakuwa gani siku ya vitu vingi sana. Kuna watu wanatoka out, kuna watu wanakuwa na mapumziko ya majumbani, kuna watu wanakuwa na vikao vya familia, kuna watu wanakuwa na vikao vya hapa na pale. Lakini hii yote ni kuitazama na kuipa uzito mkubwa sana siku ya Jumamosi. Lakini leo licha kwamba ni Jumamosi, leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Na kumbuka kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili za usiku hadi pale mida ya saa 2 ambapo mimi ninakuwa ninafika tamati mwa kipindi cha Mwanga wa Jamii. Lakini uzuri ni kwamba msikilizaji wangu, Mwanga wa Jamii, ukisikia tu neno mwanga, tunapata mwanga wa kudadavua vitu mbalimbali. Tunapata mwanga wa kujadiliana mimi pamoja nawe, na tunapata mwanga wa vitu vingi sana, kwa sababu naamini kwamba unakuwa unanifuatilia kwa makini. Na wewe ambaye unakuwa ni mkazi ambaye unapatikana nje ya mkoa wa Mara, nje ya mkoa wa Simiyu, nje ya mkoa wa Shinyanga, nje ya mkoa wa Kagera, nje ya mkoa wa Mwanza, unatufuatilia pia kwa njia ya Radio Tadio ambapo unaandika mazingira.co.tz mkwaju Mazingira FM. Sasa unanipata moja kwa moja, na uzuri ni kwamba ukitaka kuwasiliana nasi namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Mimi naitwa Njumbala Mwezi, msikilizaji wangu, na kuanzia sasa tukatazame kile ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo, ambapo siku ya leo ya Jumamosi ndani ya kipindi cha Mwanga Jamii tunaangazia kampeni ya kitaifa. Tunaangazia kampeni ya kitaifa iliyomalizika tarehe 2 Julai mkoani Tanga, na hii ilikuwa ni kampeni ya kujadili maadili na malezi chanya ya watoto. Maadili na malezi chanya ya watoto. Kwa ndani mwezi wa 7 tumepata pia bahati ya kutazama na kufahamu kwamba ilikuwa ni wiki pia ya kutazama upande wa malezi kwa watoto, na kampeni imemalizika pale mkoani Tanga tarehe 2 Julai 2026. Hali ambapo pengine mtu anajiuliza, hadi siku hizi kuna kampeni ya malezi? Jamani, kampeni ya malezi ndio inakuwepo. Kampeni ya malezi kwa sababu pengine wazazi au walezi wamejisahau juu ya kuwatunza watoto wao, juu ya kuwalea watoto wao, juu ya kuwahimiza watoto wao, na juu ya kuhakikisha kwamba basi mtoto wake anakuwa katika misingi imara. Yawezekana ulizaliwa katika ile familia ambayo ilikuwa si chochote na si lolote, yani uamke salama usiamke salama utajua mwenyewe. Kikubwa umeamka, umeenda shule, umerudi, basi imetosha. Yani ni ile tunasema ni mzazi amekuleta duniani, akamwambia Mungu asante, nimepata mtoto. Kinachofuata pale hakieleweki. Umekuwa vipi? Mazingira yako yalikuwa vipi? Basi ni Mwenyezi Mungu pekee ndo amefanya nini, amesaidia. Lakini kwa kipindi hiki, kwa wazazi ambao wanafahamu muhimu na malezi bora kwa watoto hao, kuna haja ambayo tunaamini kwamba basi serikali iliamua kufanya kampeni ya ilikuwa ni kampeni ambayo inaangazia malezi chanya ya watoto. Sasa tunapotazama mpaka serikali inaingilia kati kuhusiana na swala hili, ni kwamba kuna vitu vingi vinavyoonekana. Kumekuwa kuwa na mmomonyoko wa maadili ndani ya jamii, lakini ukiangalia maadili yenyewe kwa watoto hawana maadili, watu wazima hawana maadili, si wote baadhi yao, na pengine hata wale ambao tunawategemea kwa 100% nao pia imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo kaja na mkakati wa kutizama kwamba tufanye nini ili kuhakikisha kwamba hawa watoto wanakuwa na malezi ambayo yanakuwa ni bora zaidi. Je, waliwashirikisha watu gani? Kundi kubwa sana ilikuwa ni wazazi, lakini kulikuwa pia viongozi wa kiserikali pamoja na watu mbalimbali. Sasa kwa kutizama hili hapa, msikilizaji wangu, mimi ninachoamini ni kwamba pengine unajiuliza maswali mengi kwamba hadi kuna kuwa kampeni ya malezi. Malezi ni kitu gani? Au unajiuliza swali kwamba maadili ni kitu gani? Na tukianza na neno malezi. Malezi ni mchakato wa kumlea na kumfundisha mtoto au mtu ili akue akiwa na maadili mema, tabia nzuri, awe na nidhamu, ujunze na uwezo wa kujitegemea katika jamii. Na hili nimelizungumza kwamba kuhakikisha mtoto wako anakuwa katika ile misingi maalum au misingi ya muhimu ili kuweza kuwa ni mtu ambaye analeta picha mwanga mzuri kwenye familia yake. Lakini malezi yanahusisha mambo mengi sana, msikilizaji wangu. Kitu cha kwanza kabisa ni kumpa mtoto upendo na ulinzi. Yani unampa mtoto upendo na ulinzi. Kuna siku hizi kuna ile mtu anakwambia yani mtu fulani anamdekeza mtoto sana. Anamdekeza sana. Lakini kuna wakati sawa, japo ya kumdekeza, kuna ile unaona kabisa unamlea katika misingi gani. Yaani isikutoe kwenye mudi ya kumlea mtoto wako vizuri kwa kusikia maneno ya watu kwamba unamdekeza mwanao, unamdekeza kwa muda fulani ambapo unatamani kucheza na mtoto wako. Yaani sasa hiki kitendo cha kucheza na watoto, wewe kama baba au kama mama sasa hivi yakipo, yaani mtoto wako hataki kusogelea dakika sifuri, toka hapa. Yaani haijalishi, unajua kuna ile unakuta kuna mapenzi ya dhati kwa mama, baba pamoja na mtoto. Yaani unajifili kwamba nina mtoto, unajifili haijalishi ni mtoto au ameshakuwa umri fulani. Mwache mtoto awe huru kwako, adeke, ajieleze na aseme, ajifili kile kitu ambacho yeye anatamani kukisema kwa wazazi wake. Kuna namna ambavyo pia hata mzazi, haijalishi una watoto 15, una watoto 6, una watoto 4, lakini kuna ule moyo unatokea. Yaani kuna ule moyo ambao tunasema kwamba ni kitu ambacho kinatokea cha kawaida. Kwa hiyo ni upendo ambao wewe mwenyewe unajiona kabisa, yes, hii kitu umekitengeneza. Hata mtoto wako anafurahia kuwa na wazazi, baba na mama. Sawa, anakuwa anafurahia. Lakini kumfundisha maadili na heshima, licha kumpatia upendo, pengine kumdekeza na kufanya vitu vingine, unatakiwa pia kumfundisha maadili na heshima. Mwanao akue katika misingi ya kwamba pengine akiwa bado mdogo, akiamka hata asubuhi, basi amsalimie baba, amsalimie mama na watu wengine ambao wanakuwa wanafanya nini, wanamzunguka. Mwambie kabisa mwanao kwamba kusalimia ni sehemu ya salamu, lakini pia ni faraja kubwa sana kuona mtoto anakuwa katika mazingira ambayo anawasalimia watu. Yani unatembea naye, shikamoo wako, shikamoo baba, shikamoo nani. Yani hata watu wanafurahia kuona kwamba mama fulani au baba fulani wamemfundisha mtoto. Mtoto ana nini? Ana nidhamu. Kwa hiyo ndio kitu ambayo tunasema, kuliko kumwacha mtoto tu yani asalimie, asisalimie, sawa. Ndio maana kuna baadhi ya watoto kienda sehemu, watu wanasema katoto kana kiburi aka. Tena wengine wanafananisha kwamba mtoto ana kiburi kama baba yake, ana kiburi kama mama yake. Hii kitu sio nzuri, hii kitu sio sawa kabisa. Kama mzazi na kama mlezi, unatakiwa kumfundisha mtoto maadili na heshima. Kwenye maadili ni kwamba umfundishe mtoto awe mwaminifu. Awe mwaminifu ya mtoto, lakini licha ya kuwa mwaminifu, awe na upendo, awe ni mtoto ambaye sio muongo, awe ni mtoto ambaye pia anaweza akakusaidia wewe. Sasa tukiendelea kutizama mifano kwa upande wa mambo ya malezi, kumsaidia kupata elimu na ujuzi. Kwa hiyo kadri mtoto anavyozidi kukua, kama mzazi, ni wajibu na haki ya kuhakikisha kwamba mwanao anaingia darasani, yani anasoma, anahitimu, na umpe uhuru kwa sababu ni mtoto wako. Kama wewe kupata bahati ya wazazi wako kukusomesha, basi hakikisha kwamba na wewe watoto wako wanasoma ili kesho na kesho kutwa waje kukuokoa, hata kama hawatapata kazi. Lakini kuna ile hali fulani ya ujinga kuondoa kichwani. Mtoto anajua kusoma, mtoto anajua kuandika, mtoto anajua kufanya vitu fulani. Yaani kama ni ujuzi anakuwa mtundu pengine hata wa kutengeneza vitu mle ndani. Labda umeme umefanya kitu fulani mle ndani. Mtoto kutokana na ujuzi ambao pengine pengine alienda VETA, alifundishwa pengine na watu fulani, anaweza akakusaidia. Ujuzi kuna vitu vingi sana, kujifunza cherehani, yamkuta mwingine ni fundi baiskeli, yuko huko gereji. Yaani kuna vitu vingi sana. Kwa hakikisha mtoto wako anapata elimu na anapata pia ujuzi na kumlea katika afya bora na usalama. Hakikisha afya ya mwanao inakuwa iko vizuri kabisa toka akiwa mdogo hata akiwa katika umri fulani. Kama unaona anasumbuliwa na maradhi sana, hakikisha basi unapambana kwa ajili ya afya yake ili kesho na kesho kutwa ajivunie wazazi kwamba mimi baba na mama walipambana sana hadi kufika hapa, nyie acheni tu. Mama namshukuru sana, baba namshukuru sana, amepambana kwa ajili ya afya yangu. Kwa sababu kuna baadhi ya watoto wanazaliwa afya mgogoro, pengine maradhi yanakuwa ya hapa na pale, anafikia umri fulani anakuwa ni mtoto ambaye yani ukimwangalia kazaifu. Lakini kuna wazazi wanapambana, amna kumkatia mtoto tamaa, ukaona kama vile bora tu awe mlemavu awe sijui nini kwa sababu ya kile ambacho nakiona kwake. Hapana, hii ni haki yake ya msingi katika malezi. Na ndio maana kulikuwa kuna kampeni ambayo imeshatoka tarehe 2 ya mwezi huu 2026. Kwa hiyo hakikishieni wazazi wote, kwa mujibu wa taarifa ambayo naiona hapa, ni kwamba hakikisha unamlea katika afya bora na usalama, lakini kumwelekeza kufanya maamuzi sahihi na kuwajibika. Kuna kitu anakifanya hakiko sawa, mwambie mwanangu sijapenda na sitaki. Kama ni kuwajibika katika shughuli za nyumbani kutokana na umri wake na kazi ambazo zipo pale nyumbani, usibague mtoto wa kike sijui asifanye, wa kiume asifanye, afanye huyu, hapana. Wajibishe wote. Kama ni kazini waende kazi, kama ni shambani waende shambani, kama ni kufua wafue wote, kama ni kupika basi wapangie siku, kwa maana ya kwamba wanawajibika wote, yani haki sawa kwa wote. Kama kuna kazi ya kufagia, mmoja anafagia, mwingine anaosha vyombo, au mwingine anafanya, yani kuna kazi ambazo wajibishe wote, ili hata utakapokuwa watu wazima wajue kwamba hiki kitu ni kitu cha nini, cha kawaida. Sio leo namwambia jioni njoo washe moto, ah mama hii sio kazi yangu. Sio kazi yako. Yaani mwanaume anaona kwamba hawezi akawasha moto, hawezi akawasha moto, hawezi akakaa kwenye kiti kigoda na akapika. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu ya malezi ambayo misingi na baadhi ya tamaduni tumeolewa watoto wa kiume kana kwamba wao hawawezi wakapika ugali. Ndio tunapata wanaume ambao wanakuja kutuoa kwenye maisha, mwanamke anaumwa yuko hoi bin taabani na hawezi kupika, anakimbia mtaani kwenda kununua chipsi wakati mwanamke wake anatamani kula ugali, anakimbia mtaani kwenda kununua wali wakati ndani kuna gesi. Yani hata ile kubandika maji kwenye sufuria na hata akasonga ugali haraka. Au kuna watu tunapata baadhi ya wanaume ambao anamwambia mwanamke wake jikaze, inuka basi ujikaze. Na ukimwangalia mwanamke anaumwa, anaumwa, anaumwa jamani. Lakini ukija kuangalia historia ya maisha na malezi yake, ni wazazi wenyewe ndio chanzo cha yote, wamesababisha mpaka mwanao wa kiume kukua katika hiyo misingi ya kuamini kwamba mwanaume hawezi kupika. Anayetakiwa kupika ni nani? Ni mwanamke. Tuna mifano mingi, tunakutana na story nyingi za wanawake kuhusiana na wanaume zao. Nini? Kwa sababu wazazi mnawalea na watoto wenu wa kiume kana kwamba nyinyi mtazeka nao pamoja, au watu wakioa basi nyinyi mtakuwa pamoja nao, kitu ambacho kiangalia si sawa kabisa. Na kwa kifupi tu msikizaji wangu, malezi ni njia ya kumkuza mtoto kimwili, kiakili, kihisia, kijamii na kimaadili, ili awe raia mwema na mwenye manufaa kwa jamii. Kwa hiyo mtoto wako kishakuwa kama nilivyosema, hii mifano niliyoitaja, naamini kwamba hata jamii itampenda sana. Watasema ah, ngepata bahati ya kuolewa na yule mkaka. Maana hata sisi tunakutana na wanaume huko mtaani na pengine tulikuwa tunakutana nao hata kipindi hicho bado hatujaolewa. Kuna ile ukimwona mkaka fulani zaya anavyokuwa anapambana na shughuli fulani, hata unatamani kwamba basi hata angekuwa mwanaume wako. Au hata kama umeona unasema dahi la yule kaka labda mimi angenioa, tungeenda sambamba kabisa kutokana na vitu fulani ambavyo wanavifanya vinavutia, vinashawishi. Lakini yote hayo ni malezi ambayo ameyapata. Kwa hiyo kuna haja ya kulichukua hili na mkafanyia kazi, hasa nyinyi wazazi ambao tayari mna watoto wa kiume. Hakikisheni wanakuwa watu ambao wanafanya kazi pasipo kubaguliwa. Lakini takwimu zinasemaje kuhusiana na malezi pia? Ni takriban watoto bilioni 1.2 wenye umri wa miaka 0 hadi 18 huwa hupata adhabu za viboko au adhabu za kimwili nyumbani kila mwaka duniani. Kwa hiyo kwa jumla takwimu za kimataifa zinaonyesha kuwa ubora wa malezi una athari kubwa kwa afya, elimu na maendeleo ya watoto, lakini ni takriban watoto bilioni 1.2 wenye umri wa miaka 0 hadi 18 huwa wanapata adhabu za viboko au adhabu za kimwili nyumbani kila mwaka duniani. Wanapata kwa sababu gani? Yawezekana tu kutokana na malezi ambayo wanayapata wakiwa huko majumbani. Wazazi wanaamini kwamba kuwachapa watoto ndo kuwalea, kumbe walikosea toka wangali bado wadogo. Lakini watoto bilioni 1.6, takriban watoto wawili kati ya watatu duniani hukumbana na malezi yenye adhabu za ukatili, ikiwa ni pamoja na adhabu za kimwili na ukatili wa maneno kutoka kwa walezi. Wengi wanaamini kwamba kuwatukana watoto, kuwanyanyapaa ni sehemu ya malezi. Kumbe unatakiwa kumwambia mwanao hicho unachokifanya sio sawa. Usimtukane tu. Yaani kamechelewa kidogo tu kufanya kitu fulani, kana tusi. Amechelewa tu kufanya kitu fulani ni matusi. Yaani mkiamini kwamba kutukana ndio sehemu ya malezi. Sawa. Nishii kusikia mtu mmoja anasema wakati mwingine sawa tu walio watoto katika misingi. Ukimtizama tu mtoto jicho fulani anajua kabisa baba amekasirika au mama amekasirika. Inaweza ikawa ni njia fulani ya kuona kama anakosea mara kwa mara, Yesu anaweza kumwadhibu. Lakini kama wewe ni kila siku unamwadhibu, mtoto wako atafanya nini? Atakuogopa. Lakini takwimu zinaendelea kusema kwamba kwa watoto walio chini ya miaka 5, takriban milioni 400, watoto 6 kati ya 10 hupitia ukatili wa maneno au adhabu za kimwili nyumbani, na kati ya milioni 330 wazibiwa kwa njia ya kimwili. Kwa hiyo hii kitu pia bado tunaendelea kuitazama. Na katika nchi 58 zilizofanyiwa uchambuzi, 17% ya watoto waliopata adhabu za kimwili katika mwezi uliopita walikumbana na adhabu kali kama kupigwa. Sana sana unakuta wazazi wanawapiga watoto vichwani, wengi wanasema unamtandika kweli kweli usoni, au kupigwa mara kwa mara kwa nguvu. Yani kuna mtu anamwadhibu mwanaye, anamnyenyua juu chini, yani anamnyenyua alafu anabwaga chini. Nishawahi kushuhudia, ilikuwa ni mkoani Ruvuma pale Songea mjini. Kuna mama alikuwa anamwadhibu mwanae, anatandika mtoto. Yaani kimwona mtoto kavimba, kavimba haeleweki, siku mbili tatu mtoto haamki. Lakini hii ilipelekea mpaka mtoto akaacha kusikia vizuri. Kaacha kabisa kusikia vizuri. Yaani mtoto akifanya chochote, mama alikuwa anafanya biashara ya kuuza makongoro. Kwa hiyo mara nyingi sana mtoto anatakiwa support sana zile kazi za mama. Afu kiangalia mtoto mwenyewe yuko darasa la 4. Kwa akichelewa kidogo kufanya chochote, mama akarudi nyumbani akakuta hata mtoto hajafagia ndani. Anatandikwa kiasi kwamba hadi wewe jirani yake unasema, mama, una shida gani? Una changamoto gani? Yaani mtoto alikuwa anadhibiwa hadi ilifikia wakati watu wa serikali za mitaa kaingilia kati. Mtoto hasikii, hata ukimwita ana, yeye anakutizama lakini hajui kama ni yeye ndo anayeitwa. Kwa hiyo kuna vitu vingine kwenye malezi. Sawa, tunawalea labda wametushinda, unasema mtoto ameshindikana, nimechoka jamani. Lakini kwenye kuadhibu mnatakiwa kutizama, mnawadhibu watoto mwisho siku mpaka wanakuwa viziwi. Kwa hiyo hii takwimu imenikumbusha kitu ambacho kimesababisha ni kukumbushe tu kwamba si kupiga tu mwanao kila siku kwamba ni sehemu ya malezi. Hapana, unatakiwa kulitizama hilo. Utamletea ukiziwi bure, alafu kesho na kesho kutwa uanze kujilaumu mwenyewe. Lakini tafiti pia zinaonyesha kuwa zaidi ya robo moja ya wazazi na walezi bado wanaamini kuwa adhabu ya kimwili ni muhimu katika malezi ya watoto, jambo linaloonyesha kuwa mitazamo ya kijamii bado ina nafasi kubwa katika namna watoto wanavyolelewa. Lakini mbali na takwimu hizo, ushahidi wa kisayansi unaonyesha kuwa watoto wanaolelewa katika mazingira yenye upendo na usikivu, mawasiliano mazuri, nidhamu isiyotumia ukatili na ushirikiano wa wazazi katika maisha yao huwa na uwezekano mkubwa wa kufanya vizuri shuleni, kuwa na afya bora ya akili na kujenga mahusiano mazuri wanapokuwa. Kinyume chake, matumizi ya adhabu kali za kimwili tunaambiwa kwamba yamehusishwa na kuongezeka kwa matatizo ya kitabia, msongo wa mawazo, uchokozi na kushuka kwa ufaulu wa masomo. Yaani mtoto anasilika kabisa kisaikolojia. Nikirudi nyumbani itakuwaje? Baba ni mkali, mama ni mkali. Mtoto angia pale ndani anatetemeka. Akiambia tu we anashtuka. Yaani anaishi na wazazi kana kwamba wajamzaa wao. Lakini kuna haja ya kutizama takwimu msikilizaji wetu ambazo tumeelekezwa kuhusiana na malezi na tuzitizame. Kitu ambacho nimependa ni kwamba kitu ambacho mimi nimekipenda zaidi mbali na takwimu hizo. Ushahidi wa kisayansi unaonyesha kuwa watoto wanaolelewa katika mazingira yenye upendo na usikivu, mawasiliano mazuri, nidhamu isiyotumia ukatili na ushiriki wa wazazi katika maisha yao huwa na uwezekano mkubwa wa kufanya vizuri sana shuleni. Kwa mnatakiwa kulichukua hilo. Basi kuna mtoto mmoja leo kuniambia I hope nilikuwa napiga naye story akanasema yani jamani eti siku hata mama niambie mwanangu njoo hata tu hata akashika kichwa changu au hata kaniambia nakupenda aisee nitafurahi sana, lakini mama haijawahi kutokea kabisa. Yani yeye na mama yake yani kuna watoto wao wanatamani hata ile kukaa karibu na mama yake, hata akamlalia hata kwenye mapaja yake. Haijarishi yuko darasa la 7 sijui form 1, basi ile kupata muda wa kucheka na wazazi wake. Watoto wengi wanatamani, lakini wazazi mlio wengi mnajifanya mko busy sana na kutafuta hela. Hamwapatii upendo mkubwa watoto wenu. Baba, hakikisha mwanao ana hata anapotoka pale nyumbani anakumiss kwa mapenzi makubwa ambayo wewe unakuwa unampatia. Sasa tutazame yale ambayo alizungumzwa kule Tanga ambapo ilikuwa ni kilele cha kampeni yenyewe ya malezi kwa watoto. Mkurugenzi wa idara ya maendeleo ya mtoto malezi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, anayefahamika kwa jina la Sebastian Kitiku, alishiriki katika kilele cha kampeni ya kitaifa na maadili ya malezi chanya ya watoto kilichofanyika pale tarehe 2 mwezi wa 7 2026. Hii ilikuwa ni katika ukumbi wa Tanga Techi jijini Tanga. Kampeni hiyo ilifungwa rasmi kwa niaba ya Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajma, na Mkuu wa Mkoa wa Tanga Mheshimiwa Balozi Dr. Batreda Buriani. Lakini taarifa zilizokuwa zinatolewa pale Tanga ni kwamba walialifiwa kwamba mikoa na halmashauri nchini zilihimizwa kuendeleza ajenda na maadili na malezi chanya ya watoto katika ngazi zote kwa maafisa wa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii. Hii inawahusu sana kuendelea kutoa elimu kwa wazazi na walezi kuhusu umuhimu wa kuwa karibu na watoto wao. Na walitoa taarifa kwamba wao wanasikiliza na kuwalinda dhidi ya ukatili pamoja na matumizi yasiyo salama ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Lakini hayo yalibainika wakati wa kilele cha kampeni ya kitaifa ya maadili na malezi chanya ya watoto iliyofanyika tarehe 2 mwezi wa 7 kwenye kijiji la Tanga. Hotuba ambayo ilisomwa ikiwa ni kwa niaba ya Waziri Dorothy Gwajma, Mkuu wa Tanga Mheshimiwa Balozi Dr. Batreda Buriani, alisema serikali itaendelea kuimarisha maadili na malezi chanya ya watoto kwa kushirikiana na wazazi, walezi, viongozi wa dini, wadau wa maendeleo ya jamii kwa ujumla, ili kujenga familia imara, jamii yenye maadili na taifa lenye maendeleo endelevu. Ambapo mkurugenzi huyo wa idara ya maendeleo ya mtoto na malezi kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Sebastian Kitiku, yeye alisema kampeni hiyo imefanikiwa kufikia wananchi katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara, na hii ni kupitia mikutano ya hadhara, vyombo vya habari, nyumba za ibada na majukwaa mbalimbali ya kijamii. Kitiku alisema kwamba kampeni hiyo imeongeza uelewa wa wazazi, walezi na jamii kuhusu umuhimu wa malezi chanya, haki za mtoto na wajibu wa kila mmoja, na hii ni katika kuhakikisha watoto wanalelewa katika mazingira salama yenye maadili mema. Aliongeza kuwa mafanikio hayo yanapaswa kuwa chachu ya kuendeleza utoaji wa elimu ya malezi chanya katika jamii hata baada ya kuhitimishwa kwa kampeni hiyo. Kampeni ya kitaifa maadili ya malezi chanya ya watoto ilitekelezwa katika mikoa yote 26 ya Tanzania kama nilivyokuambia, ikiwa kauli mbiu inasema mtoto malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara, ikiwa na lengo la kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuzingatia malezi bora, kulinda haki za mtoto na kujenga kizazi chenye maadili, uzalendo na wajibikaji kwa maendeleo ya taifa. Hayo ndio ambayo yalionekana pale Tanga. Lakini licha ya Tanga, msikilizaji wangu, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Mhandisi Melprisca Mahundi, akiwa pia mkoa wa Mtwara, yeye alisisitiza muhimu wa malezi na makuzi bora kwa watoto, akieleza kuwa ndio msingi wa kujenga kizazi chenye maadili, afya njema, elimu na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii na taifa. Akizungumza katika nyakati tofauti tarehe hii tarehe 1 Julai 2026 pale mkoani Mtwara, naibu waziri Mahundi amesema malezi ya mtoto ni jukumu la wazazi wote wawili. Hivyo akawataka kina baba na akina mama kushirikiana kwa karibu katika kuwalea watoto wao badala ya kumwachia mzazi mmoja jukumu hilo. Nuku yake anasema malezi ya mtoto si jukumu la mama peke yake. Baba na mama wanapaswa kushirikiana kwa upendo, wajibikaji na mshikamano ili kuwajengea watoto misingi imara ya maisha, kwa kuwa watoto wa leo ndio viongozi na nguvu ya kesho. Hivyo wanahitaji kulelewa katika mazingira salama na yenye maadili mema, naibu Mahundi alisisitiza zaidi. Lakini alisema serikali inaendelea kuweka mazingira ya wezeshi yanayowainua wananchi kiuchumi kupitia fursa mbalimbali za uwezeshaji. Hivyo amehimiza wajasiriamali kutumia kamilifu mikopo inayotolewa kupitia mabenki na taasisi za kifedha ili kukuza biashara zao, kuongeza kipato na kuboresha ustawi ndani ya familia. Kwa hiyo ni mengi ambayo yalizungumzwa pale Mtwara, lakini yale ambayo yalizungumzwa pale mkoani Tanga. Sasa tupate nafasi tumsikilize Melprisca mwenyewe ambaye naibu waziri alichokisema akiwa pale Mtwara, ikiwa ni kuhusiana na siku yenyewe kuelekea kampeni ya malezi hususani kwa hao watoto ambao tunazungumza siku ya leo.
1: Tunaamini malezi sahihi, matunzo sahihi yapo kwenye familia. Familia iwe duni, familia iwe tajiri. Familia iwe inakula milo mitatu, familia iwe inakula milo mmoja. Ni vema watoto wote wabaki kwenye familia. Kule ndiko ambako malezi sahihi tutayapata, watoto wazuri tutawapata, taifa la kesho zuri tutalipata. Kwa sababu kule kwenye familia kuna kurithishana mila na desturi salama. Kulikoni wakija hapa wakachanganyika kutoka maeneo tofauti tofauti, pia wanaambukizana kwa sababu ni umri ambao unaiga mambo mengi. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana meneja sana kwa kuwa hakuna leo mahabusu. Hii kwenu ni credit. Kwa mkoa wa Mtwara ni credit, kwa mikoa yote nyanda za juu kusini yote mimea hili eneo ni credit. Maana yake nini? Makosa wanayoyafanya watoto huko imewezekanika jamii kuwakalisha chini, kuwakanya, wanayamaliza. Ina maana hawajafikia hatua ya kusema huyu imeshindikana aende. Kwa hiyo mimi ninawapongeza sana. Niwapongeze pia kwa hizi huduma zote ambazo mnazitoa. Nimeona maafisa ustawi mko wengi hapa. Kwa hiyo ninaona kabisa huduma hizi zote za msingi, ufuatiliaji wa kesi za watoto, lakini huduma za afya nimeona mzee wangu pale, huduma za malezi na elimu, huduma za kisheria, namna mtoto anavyoingia asijihisi kama yeye ndo mkosefu sana, tusimuathiri kisaikolojia tukajikuta tunamkuza mtu mbaya. Kwa namba hii ya maafisa ustawi, ninaona kabisa mnafanya kazi nzuri, ninawapongeza.

Haya, msikilizaji wangu, nimerejea tena ikiwa dakika ni 40 na hii ni Toka Vitimbi mida saa 1 kamili za usiku, na nina imani kubwa sana umemfuatilia sana Mary Price Kamahundi, naibu waziri, wakati akizungumza pale mkoani Mtwara kuhusiana na siku yenyewe kuelekea siku ya kampeni ya malezi kwa watoto. Na bila shaka kuna mengi ambayo msikilizaji wangu umeyapata na ukisikia kwamba malezi bwana si kwa upande wa mama peke yake, si jukumu la kumwachia mama peke yake, ni jukumu la wote wawili, yani baba pamoja na mama. Na watoto wanapokuwa wanamuona baba na mama hapo karibu, wanapata ile hamasa ya kuona wazazi wao wako pamoja na familia. Lakini pale inapoonekana mama peke yake ndo anawalea watoto wake angali baba yupo, inakuwa inawanyongonyesha. Maana kila kitu utasikia mama kiatu kimeisha, mama daftari limeisha. Na asilimia kubwa wanawake wanamwambia kamwambie baba, lakini unakuta mtoto anaogopa kumwambia baba, anamwambia mama tu mwambie basi kwa niaba yetu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba malezi upande wa baba yako mbali kabisa na watoto. Yani baba hapati hata ule muda wa kucheza na watoto, hapati hata ule muda kwamba amerudi mapema nyumbani basi hata waite watoto wake sebleni, baadhi yao kwamba wanangu wewe njoneni. Kuna baadhi ya wazazi tuna angalia kabisa, anaweza katoka zake huko mjini kutokana na maisha aliyokuwa nayo, Mwenyezi Mungu kamjalia kipato, anatoka hata amenunua kama ni chipsi, kama ni matunda, kama ni nguo, basi moja kwa moja atawaita watoto wao kwamba watoto wangu njoneni tule pamoja, tufurahie pamoja, maisha ni mafupi. Tunasikia kuna baadhi ya mabinti au wavulana kabisa, unasikia mtu anakuambia yeye baba angekuepo hapa, yani baba alikuwa akipata kama ni mshahara, baba alikuwa akipata hata kama ni hela umetoka zake sijui kama ni machimboni, atatoka ametununulia chipsi, nyama za kutosha, tunakula tunashiba. Unaona? Au kama siku hiyo ni anaela, atatuambia kwamba tuoge mama pendeze na sisi tupendeze, wote tunatoka kama ni weekend. Kwa hiyo watoto unakuta wanamisi sana, wanamisi ile malezi ya baba. Sasa sijajua wengine mnafeli wapi, au ndo kuna baba wengine, sitaki kusema sana wa baba, lakini tunaamini kwamba kuna baba wanaopendo kabisa, upendo mkubwa kwa watoto wao. Na tumekuwa tukisikia changamoto nyingine, wanawake wanasema yani toka nimejifungua huyu mtoto, toka huyu mtoto ana miaka, yani baba yake alimnunulia mtoto wangu mtoto wake nguo akiwa bado mchanga, yani ule umri wa 0 hadi labda miezi 6 na mwaka 1 imeisha. Toka ameanza kuwa na miaka 2-3, baba hajawahi kumnunulia mtoto nguo. Yaani anayepambana kwa ajili ya watoto ni mama peke yake. Sio kwamba yeye anataka mpaka aambiwe kwamba baba fulani watoto wameishiwa nguo, sawa, inaweza kuwa sehemu ya kuambia kumwakilisha, lakini ile akili ya kusema hapana, watoto wangu wanatakiwa kuvaa, ajitoe. Yaani atashasema kwani mimi sinanunua mboga huko ndani? Sinanunua mahindi, sijui nafanya juu na kazi gani. Lakini kuna ile hali na hamu ya kuona kwamba hata baba unawajibika, umeenda zako mtelano, umeenda zako dukani, umeenda wapi na ukanunua nguo, watoto wakafanya nini, wakafurahia kwamba baba ndo alininunulia. Yaani mtoto anafurahi kabisa, hiki kiatu aniletea baba. Kuna haja ya wanaume kubadilika sana kwenye malezi, na kama alivyosema Mary Priska kuhusiana na hili jambo ambalo tumelisikia. Haya.

0: Mimi naenda kupokea simu tuzungumze Lomo ili matatu kuhusiana na swala hili. Ukiwa kama mzazi unasemaje kuhusiana na malezi ambayo tumesikia siku ya leo? Na namba yangu ni 0656555571 na ile 0684600007. Hello. Kwenye laini, hello. Haya, pole sana msikilizaji wangu, bado tuna dakika za kutosha na nafasi ni ya kwako. Nafasi ni ya kwako, dakika 44, na tunazungumza kuhusiana na kile ambacho pia viongozi wamezungumza kuhusiana na siku ya kilele cha kampeni juu ya maadili kwa watoto. Hello. Hello. Kama unanisikia, habari za usiku? Okay. Na kuna changamoto hapa studio, lakini nachoamini kwamba mitambo yangu iko vizuri kabisa. Sijajua kwenu kuna changamoto gani. Haya, kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Watakatifu kale mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana, mawazo yako kuhusiana na tulivyo
1: studio.
0: Haya, karibu.
1: Mimi naongezea kitu kwamba wazazi tuwafundishe watoto maadili mazuri.
0: Okay.
1: Kama Biblia inavyosema, tunataka kumekani wapata kwa kwamba mwana mwenye hekima ni mfalisha baba, lakini mwana mpumbavu ni mpigo wa mamae. Tuwafundishe wazazi, maana tunafundisha wa maadili mazuri yetu na serikali inapendekeza mtoto mfundishe asibe aekimu wazazi, awasaharibia wazazi kwa kupiga magoti kabisa. Ndio maana Biblia inachosema. Mimi nimekuacha hapo kifupi, mwendelee kuongezea. Mungu atubariki sana.
0: Amina, amina, amina sana. Dakika 46, bado niko na wewe msikilizaji wangu. Mchango wako ni upi juu ya malezi kwa watoto? Hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
2: Mimi ni Nyamkinda ya Nyega, napatikana Saramai. Vile ni mwelimishaji na mwelimishaji wa masuala mbalimbali katika jamii.
0: Karibu sana.
2: Asante rafiki. Kwa kweli mimi nimejifunza kusikiliza vizuri watoto hawa. Jamii nyingi zinalea watoto hivyo ndivyo, sababu unakuta mtoto kwa mfano kama ana makosa, mama na mzazi anamtukana, mbwa wewe. Sasa vitu kama hivyo ni shida, lakini watoto wa sasa hawa kama utamlea vizuri, atakuwa mtapendana na nini, basi ataishi katika hali ya amani, na wakati mwingine anatengeneza urafiki na wewe. Unakuta maguzi yake yanaenda vizuri, mwisho wa siku basi anakuwa katika hali ya kawaida ambayo anakuwa anakuthamini. Kwa hiyo mimi mchango wangu ndio. Asante sana.
0: Haya, asante sana kutoka huko, na karibu sana msikilizaji wangu kama ndio kwanza unajiunga nami, na mimi kwamba kuna kitu ambacho unaweza kumekisikiliza na umekipata, basi nafasi ni ya kwako na uzungumze nami. Hello.
3: Hello.
0: Nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Mabamba, mjukuu wa Maeja, anapatikana Kasta, mkata ya Bukima, wilaya Msoma vijijini.
0: Shukrani sana kutoka huko na karibu.
3: Kipindi nimekifuatilia kwa mapana sana. Kuna wazazi wengine kwa kweli, mtangazaji, unakuta watoto kwa mfano kama mama yupo na watoto nyumbani. Mzee labda ameenda mishemishe zake huko. Lakini anapofika tu nyumbani, wale watoto hata kama walikuwa na mama yao wamechangamuka, yani wanajifunja kiasi kwamba ameingia simba kwenye mji. Kwa hiyo inatia watoto wakati mwingine kupoteza mapenzi kwa mzazi wa kiume. Haya, mtoto amepata shida, kuomba daftari kwa sura hiyo inayofika nyumbani, mtoto anajifunja, atafikiri atamwomba baba kitu. Kila siku itakuwa ni kwa mama. Haya, kuna wazazi wengine pia sisi, kwa mfano umeenda mjini, umefanya maemezi, umekuja na ndizi na nanasi, lakini unapofika pale nyumbani unajitenga na mke wako, unajifungia chumbani, wale watoto wanajua baba amekuja na hiki na hiki,
4: lakini watoto wa watu wanaangalia tu, mnakula mnamaliza na mke wako, halafu baadaye wale watoto watakuelewa nini kama mzazi.
0: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo kwa tabia hiyo, kupitia hayo mafundisho, hii ndio mazingira, mimi naishukuru sana kuweka kipindi kama hiki. Kama tuko wa baba wa hizo tunafikiriza hizi radio kwa kupitia mazingira yetu, mtubadilike tuwe na mapenzi na watoto. Asante, mimi narudi zangu sasa.
0: Haya, asante sana kutoka Msoma vijijini kwa message yako nzuri kabisa, na naamini kwamba pia msikilizaji wangu amesikiliza. Unapoficha hivyo vitu wewe na mke wako nyumbani, unafundisha nini watoto wako? Kesho na kesho kutwa huyo mtoto akiume atakapoa, na yeye atakuwa na tabia ya kwamba kinunua chochote anaenda kula na mke wake chumbani. I say, mnatupa wakati mgumu. Haya, ngoja nipokee simu hapa kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Naitwa Masumbuko yote kutoka Kigala, mtaa wa ARC, mtaa wa Mpanda kwa sababu bila mafuta.
0: Okay, karibu sana.
5: Mimi mchango wangu ni hivi.
0: Mm.
5: Kwa kweli tunatakiwa tujifunze, tuwe na hekima. Alafu unaponunua kitu ukaingia ndani, mkatumia wewe na mke wako, watoto wako nje. Kwa kweli ni tabia mbaya sana. Ina maana watoto na wenyewe wataiga tabia za wazazi. Na chalaimi na wenzangu asante.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Mchango wako pia tumeupokea, na msikilizaji wangu pia amesikia. Kwako msikilizaji wangu, nani na uko wapi?
6: Halo.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
6: Dadangu, hii ni Sauti MC Kunguru. Napatikana pande za Mwibaji hapa mtaa wa Mkuyuni.
0: Karibu sana kutoka huko.
6: Asante. Dada, mimi nizungumzie hili swala la malezi.
0: Mm.
6: Kwa kweli ni shida. Kifuru sasa tukilisema kupitia kama hawa wa mama zetu wa kizazi zetu hawa.
0: Mm.
6: Kwa kweli ni shida. Mara nyingi hawezi ukazuia mzazi wa kiume kwamba asiingie nyumbani masaa yote. Asilimia zote mzazi wa kiume yuko katika shughuli za mbalimbali kwa ajili ya kutafutia familia iendelee kuishi. Kwa sababu mlezi mkuu wa watoto mara nyingi unakuta ni mama katika familia. Mimi nitazungumza kama kitu kimoja. Mfano, unakuta labda umeenda umeng'ang'ana na baba, umerudi nyumbani. Mwanamke amekueleza bwana mtoto hana nguo hana nini, umeshika shilingi 1,050 umempa kesho nenda mnadani, mwendelee. Hayo, ukiamka saa 11 roi kazini. Lakini ule mama asubuhi yake ataanza kumdanganya yeye mtoto, babako mjinga, mweu, sikiliza hivyo, hakuacha hata mia, mwamkeni tena mimi niwanunulie nguo. Kumbe ni baba wa watoto ndio katoa nguo. Mimi niongee kwamba hao wamama kiujumla, kitaifa nzima, yani Tanzania nzima, kwa kweli mara nyingi ndio wana malezi ajabu kwa watoto wote. Ndio maana saa zingine unakuta hata baba anazira mji kwa ajili ya watoto wamemshinda, au mke amemshinda, baba anaamua kwenda tu, anasema nimewachia mji wenu wewe na mama yenu. Kwa hiyo malezi mengi ni wamama ndio wanashusha maadili ya watoto kwa wazazi wa kiume. Ni Sauti MC Kunguru na Chala.
0: MC Kunguru, kabla hujaondoka, wewe kama unafanya kazi labda asubuhi na jioni, unaporudi nyumbani una kawaida hata ya kukaa na watoto kupiga nao story au kusema kwamba wanangu ni mamisi njoneni hapa tupige story? Una hiyo kawaida?
6: Ndio, unapofika, unapofika unaweza kufika ukakuta watoto wamelala, ni kweli.
0: Mm.
6: Lazima muulize mama watoto, watoto wameshindaje, atakueleza wako vizuri, wana shida gani. Hapana, na ninaweza kumwambia niamshie watoto au niongee nao, au kuna kazawadi nimekuja nao, ili wajue baba naye anakuja masaa kwa ajili ya shughuli zile mbalimbali. Na kweli mara nyingi wengi, sio nisiseme sana wazazi wa kiume kwamba asilimia ni wote, ni baadhi. Kuna mtu anakuja ni usiku, anaondoka saa 11. Baada ya wiki moja hajaonana na mtoto, hata huyu yeye ni kufika na kumuuliza mke wake watoto wako vipi ni salama.
0: Haya, asante sana MC, nimekusikiliza kwa makini, na hiyo ilikuwa ni simu yangu ya mwisho. Lakini kitu ambacho nimekipenda kwako, umekuwa mwazi na mkweli kuhusiana na malezi ambayo unaonekana. Asilimia kweli hata sisi tunakubali wanawake kwamba wanaume mpo busy, mwezi mkashinda nyumbani. Lakini tuombeni chonde chonde kwa niaba ya wanawake. Mnaporudi nyumbani, hata kama ni wiki, hata kama ni nini, basi jifunzeni. Hata mnapokuwa mbali, piga simu basi, mke wangu watoto wapo, ndio naomba kuongea na watoto wangu. Kama wanajua kuongea, wasalimie, naombea kabisa kabisa umewamisi huku na kizawadi umekiagiza. Lakini nyinyi wanawake kama kuna hizi tabia ambazo baba amezisema, yani baba anaacha pesa anasema akanunulia watoto afu unaanza kusema ni mjinga sijui nini, ni kitu ambacho mnakikosea sana. Wakati mwingine kuna haja ya kuwatunzia siri wanaume, na hata kama hajaacha chochote pale nyumbani, ila kama unaona ana mapenzi na familia yake, danganya tu watoto kwamba eh baba yenu anawasalimia, japo unajua kabisa hawasalimii. Ila wewe utakapoongea naye ndio utamwambia kabisa, "Eh mimi wangu, wewe hata kupiga simu ajulie hali watoto wako wanaendeleaje?" Wewe ndio unaweza kuongea naye. Lakini ukikaa nao hapo ambie, "Jamani, baba mituma hela hii hapa, kasema tununulie nguo, na utakapoenda kununulia nguo ukirudi, hizi nguo nani kaanunulia, nani katuma hela?" Utasikia watoto wenyewe wanasema, "Baba." Yaani wanaongea kwa furaha na wakiamini kabisa kwamba baba ana mapenzi na anawajali. Lakini kama mtakuwa unasema, "Mimi ndio nimewanunulia," mnatengeneza matabaka ambayo wakati mwingine kweli tunawafukuza wanaume kwa staili ambayo sio kabisa. Mwanaume kweli anazira, anaondoka, unabaki unangangana, "Baba fulani nisamee, nisamee," lakini sasa ule moyo wa upendo unakuwa umeshaisha. Sasa chonde chonde pia wanaume, mnapoona kwamba moyo wa upendo kwa mwanamke umeisha, msiwasahau watoto wenu. Hao ni watoto wenu wenyewe kabisa. Kumzira mama kama umeamua kumzira kwa mapenzi yako, basi lakini angalia familia yako. Hao ndo nini? Au ndo watoto wenu. Inaleta raha na faraja kuona mama basi unamtetea baba kwa watoto. Eh, mwanangu, baba anakusalimia. Mwanangu, njoo muone baba kama una smartphone. Danganya hivyo hivyo ndo maisha yanavyokwenda. Si utakaa kila siku na kinyongo mpaka lini? Kuna vitu kweli vinakela, vinaboa, lakini wakati mwingine kuna haja ya kuwa mkweli. Toa dukuduku kwa mwanaume pale unapona kabisa kuna vitu anavifanya na hujavipenda. Na nikushukuru sana msikilizaji wangu. Leo kipindi chetu kimekuwa kizuri sana. Nimefurahia mikoa kwa kweli, japo sijapata simu ya wanawake, lakini sio mbaya. Na Jumamosi ijayo pia ni siku nyingine kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutakutana. Tutaongea kwa mapana na marefu ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii. Shukrani sana kwa wote ambao mmepiga simu hapa studio na ambao umetuma ujumbe fupi maandishi, lakini bahati mbaya sijapata muda wa kusoma message zenu. Mimi naitwa Ntumbala Mwezi, asanteni na niwatakie usiku mwema.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwazo.
1: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Asante sana mwana michezo, karibu sana katika dimba la kimichezo. Ni Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana katika meza michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ofisi ya habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali ametoa ratiba ya paredi kesho baada ya kutoa ubingwa wa CRDB Bank Federation Cup 2025-26. Lakini kwingineko, uongozi wa timu ya Mtibwa Sukari inatafuta CEO mpya wa timu hiyo baada ya aliyekuwepo Bakari Sobri kuondoka baada ya kujiunga na klabu ya Simba. Bila mwezi uliopita, Yona alikubaliana kila kitu, sign fee, shahara na klabu ya Singida Black Stars ili kutengeneza dili la kuelekea Singida Black Stars. Lakini akaunti ya Yona iko wazi kabisa kwa ajili ya kupewa pesa. Rais wa shirikisho la soka la kikapu Tanzania, mchezaji Dar City Hashim Thabiti, amealikwa kuwa mgeni rasmi Dubai kwenye tamasha la Mixed Frame lilofanyika leo katika mwendelezo wa ushirikiano uliopo kati ya Tanzania na Falme za Kiarabu nchini humo. Bana beki kitasa kabisa KVZ Juma Hassan Shaban maarufu kama James amesema amechana na timu hiyo baada ya kumaliza mkataba wake. Tangazia katika medani za kimataifa, ambapo Ghana imekuwa ni timu ya nane kutoka Afrika kutolewa kwenye kombe la dunia mwaka huu, ikiwa ni baada ya kupoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Colombia kwenye mchezo wa 32 bora. Bana Kivede wao wameweza kutolewa, lakini hii ni kufa kiubingwa zaidi. Bana Leeds United iwasilisha ofa Borussia pound milioni 23 moja niongeza kwa ajili ya kiungo wa Southampton Shea Shaws mwenye umri wa miaka 22 baada ya ofa awali kukataliwa. Ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi mwana michezo. AC Milan inapanga kuuza beki wa England Fikayo Tomori umri wa miaka 28 msimu huu wa joto kielekea mwaka wa mwisho wa mkataba wake. Yapo yaliyojili mengi kwelikweli mwana michezo, karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Saidi Mramba, ni bwana Toka Ramadhani pamoja na Musa Charles Tegole. Tamati ya kimichezo itakuwa ni 4 kamili Jumamosi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo, na hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Bana dakika 20:38 kwa sasa. Karibu sana kama kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Hii ni meza michezo. Asante kubwa zende kwa wewe ambaye tayari umekusanya masikio yote mawili kwa ajili ya kusikiliza meza michezo. Asante kubwa pia ziende kwa wewe ambaye ikifika 2:30 basi unakuwa unajua kabisa kile ambacho kinafuatia katika frequency ya 91.7 Mazingira FM. Karibu sana bana, tupo timu ya watu watatu hapa ndani, tamati ni 4 kamili.

0: lakini ni bunge moja la vibe ndio tukasema.
1: Vibe la kutosha sana.
0: Vibe la kutosha na kiangalia mashabiki ni kama wali pagawa baada ya kuona lile kombe linapita katika mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam, kila kitu kilienda vizuri. Musa amepata nafasi ya kushuhudia paredi la Dar es Salaam African, sio?
2: Nimepata nafasi ya kuweza kushuhudia. Hakuna kigeni. Umekuwa ni muendelezo mzuri kwa Young Africans katika nafasi ya paredi kwa upande wao. Japo msimu huu umekuwa tofauti na msimu mwingine au misimu mingine iliyopita, kwa sababu Young Africans kwa tunaona wanasherehekea mataji matatu hadi manne, lakini msimu umekuwa ni tofauti kabisa. Inawezekana kawa ni msimu mgumu kwa upande wao, lakini furaha kwa sababu pia wameshinda kwenye msimu ambao pia mpinzani wao ambao ni Simba, Azam pia ulionekana kuwa bora zaidi katika msimu huu. Naam.
0: Na okay. Umesema hamna kigeni.
2: Yeah, hakuna kipya. Maana ni vile vile ambavyo walifanya msimu uliopita na ndivyo ambavyo wamefanya pia msimu huu.
0: Na okay. Sawa, wewe msikizaji kama umepata nafasi ya kufuatilia, utuambie pia umeona paredi lile la Dar es Salaam Africans, bonge moja la paredi likipigwa katika jiji la Dar es Salaam. Lakini Simba wao kwa upande wao pia kabla nao pia tutakuja kuangalia hapo baadaye pia. Wao wamepata nafasi ya kuweza na wenyewe pia kuandaa lile paredi ambalo litapigwa Dar es Salaam pale. Sasa ratiba itakuwa vipi? Utaenda kumsikiliza hapa Ahmed Ali, meneja ya habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, na pia akizungumzia kuhusiana na hicho ambacho nao pia wamekiandaa. Na sijui itakuwa ni paredi la aina gani, lakini leo Dar es Salaam Africans pia wametisha. Inaweza ikawa ni chachu labda pengine kabla jelekea kwa Ahmed Ali kumsikiliza ya ushindani kwenye masuala ya ubingwa hasa wa ligi kuu Tanzania bara hapa Tanzania.
3: Ushindani unakuwa mkubwa zaidi, na unajua unapopigwa masimango tafsiri yake ni kwamba wanakukera na wanakuwa wanakuumiza, ili na wewe pia uweze kupata hasira ya kuweza kujiandaa na msimu mwingine ili uweze kuepukana na masimango. Kwa mimi nasema napenda sana utamaduni na uendelee, kwa sababu unakuwa unaamsha uliolala kuona kwamba masimango sio kama simango haya. Kwa jinsi ambavyo unasimangwa, hebu washumi misimu takriban mitano mizimu unasimangwa. Kwa naamini kabisa kwamba ni masimango ya kutosha, na naamini kabisa itakuwa ni chachu, kwa maana ya kwamba ni maumivu ambayo tapelekea Simba kuweza kupambana, kuweza kuepukana na masimango. Kama wakiendelea na tabia ile ile, masimango yanaendelea.
0: Na okay. Musa, kwa upande wako inaongeza chachu au inapunguza au inazorotesha pengine masuala ya kimichezo hapa Tanzania?
2: Inaongeza katika nafasi ya ushindani, kwa sababu paleri inayofanyika pia unaona watu wanaenda mbali zaidi, wanapita hadi makao makuu ya timu. Kwa hiyo ni issue ambayo inakupa uchungu wa kuweza kufanya vyema zaidi katika msimu mwingine. Tumeona kwa misimu minne Young Africans wamekuwa wakifanya paredi kubwa sana, ambalo kwa upande wa mashabiki wa Simba lazima umie kila ambacho Yanga wamekuwa kikifanya. Kwa hiyo ili uondoe maumivu, inakubidi sasa na wewe katika msimu husika ambao unafuata ukapambane ili sasa uweze kuchukua ubingwa. Na tunaona Simba wamepambana msimu huo, hawajatoka cup, wamepata chochote ambacho ni kombe la shirikisho. Kwa hiyo pia na wao wanatamba nalo siku ya kesho. Kwa namna gani ambavyo pia unaweza wakipata kitu ambacho pia na nyie mnaweza mkakifurahia. Kwa umekuwa ni msimu mzuri kwa Simba, lakini vile vile pia umekuwa ni msimu mgumu kwa Yanga, lakini walifanikiwa kuwa machampioni. Kwa kwenye issue ya parade inachochea kwa timu kuweza kufanya vyema zaidi katika misimu ambayo inakuwa inafuata.
3: Na Musa, nikuongezea sio kombe moja tu. Kuna kombe la Muungano na hili ambalo umeshtoa tena leo, kwa maana kombe la shirikisho. Kwa hiyo wana makombe mawili.
0: Yanatambulika na CAF. Na of course kiangalia ile kombe vile, labda mengine nayo watabeba mawili.
2: Wanaweza kwa
0: sababu Yanga walikuwa na yale matano yote kwenye gari. Sasa sijui kama inaweza ikalingana au
2: kuweka na wao mawili.
3: Kwa sababu wakati unaona wanashangilia kwenye kombe la shirikisho,
0: mawili,
3: fadhili kama unaona wakati wanashangilia kwenye kombe la shirikisho, walikuwa na la Muungano pia, walikuwa nayo mawili pale wameweka.
0: Wapi?
3: Wakati wamebeba kombe lao wamenyanyua, lile la ubingwa wa shirikisho. Walileta tena kombe la Muungano akawa mawili. Kwa ina maana wao wanaashiria kwamba msimu huu hawajaanguka patupu wala
2: kama wasingechukua shirikisho

0: ungekuwa ni msimu mbaya kwa Simba, kwa sababu tunge wahesabia pia wametoka patupu bila kitu. Hatuwezi kuhesabia kombe la Muungano la one week ilishaisha.
1: Na of course ile ni kombe ambalo halipo kwenye ratiba ya FIFA kabisa. Of course ukiangalia ni kama kujipima tu hivi. Naweza kusema ni mechi ya kirafiki, ndio maana hata wachezaji wanaocheza pia unaweza kucheza hata wachezaji ambao hawajasajiliwa pia. Kwa bwana iko hivyo. Sasa tutapata nafasi ya kuweza kusikiliza mashabiki na ile parade ambayo imepita pale mitaa Kariakoo, na umekutana pia Simba mashabiki pia walikuwepo pale baadhi kwa ajili ya kujibu mapigo, lakini hali ilikuwa na ushindani mkubwa sana sana kwa Dar es Salaam Africans, ile ham ya kutaka kupita katika mitaa ya pale Msimbazi katikati ya jiji la Dar es Salaam, na zungumzia Kariakoo.

0: kabisa msimu huu hadi unakwenda kutamatika, hamna mchezaji wa Simba hata mmoja ambaye amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mwezi. Zote tumezichukua sisi Yanga na timu nyingine.
1: Mama, ni kina nani yenye Afrika?
0: Sisi ndo wanaume wa soka la Tanzania. Sisi ndo wanaume. Kuna vitu sisi Yanga tunavifanya, Simba wanaiga. Unaona, sisi kwanza nikuulize kitu kimoja. Simba ulikuwa unafurahia kushangilia kale kagoli ka chama, si ndio? Nataka niwaulize Simba miki ya nyuma. Hapo kagoli kamewapa ubingwa? Wanijibu tu mashabiki wa Simba.
2: Walikuwa wanasema ni timu bora.
0: Walikuwa wanasema kwamba goli la chama si ndio wanaweka na mabango. Nataka niwaulize, limewapa ubingwa au halijawapa ubingwa? Yanga ndio timu pekee ambayo inachukua makombe mengi sana katika ligi ya Tanzania. Yanga mpaka sasa hivi tuna makombe 32. Simba wana makombe mangapi? 22. Tumeazidi makombe 10. Sasa kama kila mwaka sisi Yanga tunachukua makombe, hawa wanatusindikiza. Kwa hiyo tunaweza tukasema hivi, katika msafara wa mamba kenge hawakosi. Simba ni kenge kama makenge wengine.
1: Kwenye rekodi pia mlizoweka, mmeona rekodi ya kufunga mara 5 mfululizo.
0: Haijawahi kutokea. Yanga ndio timu pekee ambayo imechukua makombe mara 5 mfululizo. Wewe mara 5, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 5. Tunachukua ubingwa. Simba wanafanya nini?
1: Wanajenga timu. Wanajenga timu.
0: Wanajenga timu. Matofali ya kwapi wanajengea timu? Wanajenga timu na matofali au?
3: Wanajenga timu miaka yote.
0: Wanasema
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.

0: Ebana, hizi hapa dakika 51 umetoka kusikika mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans hapo kitamba kuhusiana na ubingwa ambao wameubeba wa ligi kuu Tanzania bara ukiwa ni ubingwa wa 32 au makombe 32 ambapo wakiwazidi watani zao au watani wenzao Simba Sports Club na wao kushinda mara 22 na Yanga mara 32. Idadi kubwa sana kwa timu kama Dabi kuwa na hiyo idadi kubwa kiasi hicho. Pia unaona ni kama kidogo unaweza kujiuliza maswali, inakuwaje inakati timu zote ni Dabi? Anyway, lakini bado haiwezi kuvunja ile Dabi ya Kariakoo, bado itaendelea kwa standard kama kawaida. Sawa bana, kwa sababu muda wetu unakimbia, ukichana na kile ambacho umekifanya Dar es Salaam Africans leo mitaa ya Twiga na Jangwani pale kumeshain, lakini pia wakizunguka mitaa mbalimbali ya jiji Dar es Salaam, lakini pia ukifika mitaa ya Kariakoo pale kwa ajili ya kunadi yale makombe matano. Kuna mashabiki wengi tu ambao walikuwepo pia, lakini kuna kitu ambacho nimekiona kwa Mohamed Hussein.
1: Yeah.
0: Shabalala. Wao leo Yanga wamemtumia kama sosi zaidi ya kulinadi kombe. Nikaona kwenye mitandao watu wengi wakiuliza maswali kwamba ile heshima ya kuwa legend ndani ya klabu ya Simba inaweza ikafutika. Utakuja kuniambia hapa, lakini nafikiri ndo mchezaji ambaye ameonekana zaidi akilibeba lile kombe. Lakini zile comments za mashabiki tutajaribu kuzipima hapa kama zina mashiko au hazina mashiko, pengine kwa sababu yeye yupo Dar es Salaam Young Africans kwa sasa kama mchezaji na amecheza Simba kwa muda mrefu akichukua kombe hilo mara 4 mfululizo kutoka makombe 18 mpaka 22, na ni mchezaji ambaye amecheza Simba kwa muda mrefu. Sasa ndo hicho watu wakajaribu kukichunguza na kujaribu kukifikiria, labda pengine kwake inaweza ikamvunja au ikavunjia heshima ya legend, kwa sababu pale Yanga sio legend. Sasa sijajua, labda pengine nyie mna maoni gani kwenye hili, maana inatajwa hivyo kwamba uwepo wa Mohamed Hussein Yanga wamemtumia kama sosi leo kama kuitania Simba hivi. Sijui kama ni utani, maana hayo ni maongezi kutoka kwenye mitandao na pengine pia hata mashabiki wa mpira wa miguu wakisema hivi. Sijui nyie mnalitazama vipi hili, kwa mtazamo gani, labda pengine kwenye ramani ya mpira wa miguu, hasa karia ya mchezaji huyo ambaye inaonekana pia amecheza Simba kwa muda mrefu.
1: Kwangu mimi na jaribu kuliangalia katika mtazamo ambao unakuwa tofauti, kwa maana ya kwamba hivi vilabu vikubwa mara nyingi vinawatumia wachezaji kwa ajili ya furaha yao na sio kwa faida ya wachezaji wenyewe husika. Kwa mchezaji ambaye umepewa heshima kuwa captain wa klabu kwa muda mrefu ukiwa unaiongoza klabu hiyo, na ukaja upande wa pili kwenye timu ambazo ni mahasimu, kwa wachezaji hapa wanaona watu heshima kwa klabu ambayo imempa mafanikio makubwa. Kitu kikubwa, siwezi kuzuia furaha yake, kwa maana kwamba sifurahie mafanikio ambayo ameyapata ndani ya Tanga African, lakini kitu ambacho kinanishtua mimi ni kule kubeza yale mambo ambayo aliyafanya akiwa na klabu ya Simba. Na ajue ni mchezaji. Unajua kwa mchezaji utakiwa kuwa na mapenzi ya kiasi hicho, kwa sababu mpira ni kazi. Leo uko Yanga, azikana msimu ujao tena ukatua Simba, na ukitua Simba tena utaenda kuzodoa, atakutumia pia kwenda kuzodoa. Na ndivyo ambavyo pia naona kwa wachezaji wetu, hasa wazawa ndio wamekuwa na tabia. Kitu ambacho mimi naishi pia kwa mchezaji ambaye ni wa kimataifa, mchezaji ambaye amekuwa unasema huyu ni professional, hawezi kufanya vitu kama hivi. Yaani haya wanafanya wachezaji wa kizao. Kwa mfano kwa ubingwa msimu uliomalizika, niliona Israel Patrick Mwenda naye pia alitumiwa na Yanga kwa ajili ya kuwazodoa Simba mahala ambapo pia alitoka. Sasa nawaza pia kwa mfano Simba hapa ukiangalia kuna beki wa kushoto ambaye ametoka Tanga African, amepita pale Kibabage. Mathalan Simba labda msimu ujao anakuwa bingwa, alafu ile kombe anampa Kibabage, na akienda kuwazodoa tu Yanga nitamshangaa vile vile. kwa maana ya kwamba kwa nini anatumika, kwa sababu wachezaji wasikubali kutumiwa, kwa sababu leo uko klabu hii, kesho utakuwa klabu nyingine. Sasa angalia kwa mfano Israel Patrick Mwenda alizodoa sana msimu ulimalizika, mwisho siku msimu unakaribia kumalizika, ndio hivyo tena klabu imeachana naye na anarejea tena Singida. Kwa hiyo hivi vilabu mara nyingi hawa wachezaji huwa vinatumia kama nguo tu, baada ya matumizi ya kuvaa mwilini wanatupa hapo, na mwisho siku maisha yanaendelea mengine kama kawaida. Yaani mchezaji bana utakiwa kula kiapo au kuonekana wewe ni sehemu ya timu fulani, kwa sababu leo uko huko kesho utakuwa sehemu nyingine, na heshima lazima uitunze, kwa maana ya kwamba watunzie heshima klabu ambayo imekukuza kwa kiasi kikubwa na ndio mafanikio yako ya kwanza ulipoanzia. Kwa mfano Kibabaga naye kutoka Yanga kwenda Simba, yeye utamshangaa ukiona anazodoa au kuongelea vibaya timu ambayo pia imemkuza kwa kiasi kikubwa. Kwa yale ambayo tunaona mara nyingi anafanyia kwa wachezaji wetu hawa ambao wanakuwa niseme ya kwamba sio bado hawajawa wachezaji wa kimataifa au hawataki kuvaa uhalisia kwa wachezaji wakubwa. Yaani bado hii tabia wachezaji wazawa naona bado inaendelea. Inawezekana wanahitaji elimu kuweza kujua ya kwamba mipaka yao na kujua ni mchezaji anaweza kacheza sehemu yote ile. Hili ilimtokea pia kama mnakumbukumu nzuri Mrisho Alfangasa. Alishawahi kuibusu rogwe ya Yanga wakati huo yeye akiwa ni mtumishi wa Azam.
0: Nakumbuka alienda Simba. Simba akampeleka kwa mkopo Azam. Na lengo ilikuwa ni kumtoa Yanga kumpeleka Simba. Lakini bado Yanga ikawa kwenye damu yake.
1: Kwa mfano na chama anacheza Simba.
0: Mimi binafsi nadhani pengine labda samani tu kidogo. Labda pengine ni kwa sababu maisha mapya yameanza. Kwa hiyo sidhani kama anapaswa kulaumiwa sana. Na hawezi kulaumiwa na shabiki yoyote kwa sababu ni mapenzi yake. Kama Simba alicheza kwa mapenzi na kwa mafanikio, basi inabidi Yanga pia itumikie. Wewe
1: unielewa? Yaani mimi simkatazi furaha yake. Ila kwa mfano kuna sauti moja amezungumza nadhani baada ya Yanga kwa mabingwa akasema kwamba wachezaji hatuwezi kucheza kwa mazoea. Ina maana kibeza yale ambayo aliyapata kwa Simba.
0: Wewe tusikilize afu tarejee hapa.
2: Tunashukuru sana kwa support yenu. Support yenu

0: Bana, hiyo ilikuwa ni furaha ya Zimba Junior. Of course, hakuna mchezaji ambaye anataka kuichezea timu alafu isifanikiwe. Kwa hiyo inapofanikiwa pia ni furaha kwake. Yeah. Kwa hiyo Zimba ameonyesha furaha iliyoje
1: kwa sababu lazima aoneshe furaha. Ni mchezaji wa Yanga kwa sasa. Ila kile ambacho nakiona pia nikimalizia ni kwamba wanachokitengeneza, unajua ni masimu, wanamchunganisha Zimbwe na Simba. Kwa maana ya kwamba hawatumhitaji tena. Unajua Simba sasa hivi hawezi kumhitaji tena. Umeelewa? Tunaona kwa Mkude kila ambacho kilitokea. Kwa kuna wakati wachezaji wanaingia kwenye siasa hivi vilabu, mwisho siku hata kama Simba walikuwa na mipango siku moja kurudisha, ina maana moja kwa moja wanaachana na wewe kuona kwamba kwa
0: sasa ushaanza maisha mapya sasa ndo tunasema.
1: Popote unacheza mchezaji iwe Yanga Simba unacheza popote.
0: Unaweza usirudi kama wamekuacha waliona labda pengine haustahili kupewa unachotaka.
1: Hakumwacha aliondoka.
0: Kuna klabu imekuja
1: Hawakumwacha Simba.
0: Lakini si hawakufika kile ambacho kilikuwa kinahitajika.
1: Sasa hapo hawajakuacha. Ina maana Yanga aliweka deal la maana, wakaweka mzigo wa maana, naye ni maisha. Yaani mimi simlaumu yeye kwenda Yanga. Yaani ni maisha brother. Huwezi kucheza kwa mazoea. Yaani ni maisha. Popote unaenda kwa sababu hii ni kazi kama kazi zingine. Mpira ni kazi kama
0: kazi zingine.
1: Angalia hata wenzetu Ulaya. Figo alitoka Barcelona aenda Madrid. Kwani alizodoa? Huwezi kumuona sehemu yote anazodoa akaongelea ile klabu vibaya. Tunaona wachezaji kwa wakati wanafunga anaomba radhi mashabiki wa ile timu, unaona?
0: Okay.
1: Kwa maana ya kwamba anaheshimu kila ambacho ile klabu pia ina mchango kwenye maisha yake.
0: Okay. Sawa. Musa, una maoni gani kuhusiana na hili pengine?
2: Uweze kumchagulia mtu.
0: Yeah.
2: Kila ambacho anakifikiria. Zimbwe mimi naamini ni mtu mzima pia na ni mchezaji ambaye ni wa Young Africans na ana wasimamizi wake ambao ni
0: Mastermind
2: Carlos Mastermind ambaye amekuwa akimsimamia. Hatujui kuna shida gani kati ya Mohamed Hussein pamoja na klabu ya soka ya Simba kwa sababu tuliona hata siku ambayo Yanga wanatawazwa kuwa machampioni pale katika dimba la Meja Jenerali Samuel kuna kitu alikifanya ambacho kwa mchezaji ambaye ana ukomavu kama Zimbwe asingeweza kufanya hicho kitu kwa sababu ilikuwa ni ujumbe ambao kama ana kajeli fulani hivi. Kuna maisha baada ya mpira miguu. Hicho tundo ambacho anatakiwa aweze kutambua kwamba kuna maisha baada ya mpira wa miguu. Kwa lazima pia uangalie kwamba mara baada ya kuweza kuachana na mpira wa miguu kwamba umri sasa umetosha ni wapi ambapo wewe utakuwa. Kwa wamechagua mara baada ya kariera yake ya mpira wa miguu labda aendelee tu sasa kufanya mishe zingine na si kudumu katika hizi timu kwa sababu nafasi kubwa kwake ingekuwa ni kuweza kurejea Simba kama ambavyo tumemwona pia John Boko wapo kina Sulemani Matola Musa Hassan Ngosu kienda pale Yanga kina Saidi Maulid SMG
0: kule pia sijaona kama
2: pale unaona wamekuwa kifanya kazi kwa muda mrefu. Hussein Machinga pia amekuwa yuko pale ndani kwa Young Africans. Wamwachi ni mtu wao. Japo kuna wakati alishawahi kuondoka lakini
1: akacheza Simba mazuri, pia. Cheza Simba pia.
2: Akarejea kwa mazuri. Kwa hiyo kwa Zimbwe anatakiwa kuwa na furaha lakini anatakiwa pia kuifikiria kesho kwamba kesho yake iko wapi kwa sababu nikitazama kesho ya Zimbwe inaweza ikao ina nafasi kubwa Simba kuliko Young Africans kwa sababu mimi naamini baada ya msimu ujao mkataba ukiisha sioni kama anaweza kuendelea kusalia pale ndani kwa Young Africa kwa sababu hata Yanga wenyewe hawamuamini Mohamed Hussein. Kwa nini hawamuamini kucheza misimu 11, 12 hadi 13 ukiwa na Simba? Ya kuna vitu lazima watu wasiwe na uhakika na wewe. Ile ukitaka kuamini hayo itokee tu ndivyo sivyo.
0: Achome
2: au afanye chochote ambacho ni kibaya. Hapo ndo utaamini kwamba watu hawamuamini. Lakini ya ilikuwa ni furaha yake, mimi naheshimu furaha ya mtu lakini haitakiwa kuweza kupunguza ile mihemko.
0: Sawa. Eh bana, tumsikilize JSM afu baadaye tangalia pia kwa upande wa Simba. JSM ana JSM anapata nafasi ya kuzungumza lakini ni kupitia simu ambaye alikuwa engineer Harris. Engineer alikuwepo na kumbuka engineer pia ameitwa na TFF kwenye ile kamati sijui naelewa lakini
1: ya kamati ya
0: madini. Sasa mashabiki wa Yanga wamesema engineer akifungiwa hawatoshiriki ligi. Ya unakumbuka
2: akili ndogo hizo.
0: Hawatoshiriki ligi. Baadaye tutakuja kuwasikiza lakini tumsikilize hapa baada ya kuwa naye pia ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki kwa shangwe kubwa kulikweli kuliko kias.
3: GSM GSM GSM GSM GSM GSM yana. Ebane, tumpigie saluti kwanza huyu mwamba. Wananchi wote twende saluti hapa. Unajua kwa nini? GSM ndio game changer wa mpira wa nchi yetu. Na itakuwa sio busara tukaendesha hafla hii bila ya kumsikia. Hatuwezi kuendesha hafla hii bila ya kumsikia Ghalib Said Mohamed. Itakuwa ni dhambi. Naomba nimpigie wananchi. Wananchi, nataka kumsikia Big Boss. Ghalib Said Mohamed uko hewani. Tukae kwa kutulia. Yuko hewani mfadhili wetu na mdhamini wetu, na nataka afikishe salamu zake kwa wananchi. Mr. Ghalib uko hewani na wananchi wanakusikia. Karibu sana.
4: Asalamu alaykum. Yanga bingwa.
0: Sawa, yeye bwana neno moja tu kwake ni Yanga bingwa. Of course
1: tajiri asiye na maneno mengi.
0: Tajiri yaage maneno mengi.
1: So mwongeaji.
0: Of course Yanga bingwa inatosha zaidi.
5: Basa, ya. Tajiri Yanga bingwa.
0: Tajiri yaage maneno mengi.
2: Lakini ujumbe wangu tu ni kwamba alifeli kwenye dirisha kubwa la usajili pamoja na rais wa timu hiyo engineer Harry Said. Kwa hiyo wanatakiwa kuweza kuboresha kwa sehemu kubwa sana. Huo ndo ujumbe tu kwangu. Yanga wanashangilia lakini moyoni wanajua kwamba haukuwa msimu mzuri kwa upande wao. Sajili zimekuwa mbovu, sema ndo hivyo. Kuna wakati watu wanaamua kujificha kwenye vichaka, hawataki kusema ule uwazi. Lakini kuna wakati pia watu waambiwe ukweli kwamba ni kweli mmetusaidia, lakini mwisho wa siku sasa mnatakiwa kuweza kuboresha zaidi katika sajili ambazo wamekuwa wakizifanya. Kwa ni ujumbe tu kwa hao viongozi wa Africans pamoja na tajiri wao GSM kwamba usajili kwa kawaida sana, dirisha kubwa la usajili, bahati nzuri tu wamekuwa machampioni.
0: Sawa, huyu ni miongoni mwa mashabiki wa sijui ni klabu ya Simba, si moja tunakuja.
6: Anioni?
7: Kwa nini?
6: Bro, haiwezekani. Nimezunguka Tanzania nzima na dawa ya Africans. Mikoa yote nimezunguka. Alafu kwenye parade siepo utakuwa unafiki. Aibu utaona wewe. Nimeenda. Nikienda Tanga hawanisemi. Nikienda Arusha hawanisemi. Nikienda Zanzibar hawanisemi. Nije kwenye parade mniseme, nyewe mnachuki na mimi. Eh, hey, nimepigana. Nimeongana na Yanga kupambania alama tatu. Yeah,
8: ubingwa back to back mara ya tano mfululizo. Tangu ligi kuu ya NBC Premier League ilipoanzishwa, kombe rasmi ni Yanga Africans tu ndio pekee ambao wanachukua makombe na mataji haya ya NBC. Vipi tena Simba Sports Club kuna nani?
6: Kaka mchawi engineer.
8: Mchawi engineer.
6: Yaani sio shida NBC kuanzishwa, mchawi engineer. Yaani brother, sasa sawa unachomoa mshikaki kwenye spoko. Umeelewa vizuri? Usipotupa spoko jamaa mwingine inatungwa. Bro, mchawi engineer. Engineer anapigania alama tatu. Engineer hapigani ubingwa.
8: Engineer anapigania
6: alama tatu.
8: Kwani kuna timu zingine zinapigania
6: ubingwa? Zinapigania ubingwa. Ukisikia sasa hizi tunalalamikia alama tatu, tunalalamikia ubingwa tumezulumiwa. Bro, hakuna ubingwa kama una uwezo wa kupigania alama tatu. Kuna mechi.
0: Nah. Huyo si mshabiki sijajua ni mshabiki katibu gani, lakini yeye anajinani. Of course inawezekana pia ikawa ni same ya mashabiki wa Simba, sijajua. Yeye alikuwepo kwenye parade na of course nimeona imezuka mjadala mingi sana kuhusiana na hilo. Inawezekanaje? Yani hili linaweza likafikia huko kwa sababu tunajua hawa ni mahasimu wa kisoka.
1: Ah, huyo sio mara moja. Misafara mingi ya Danga African amekuwa nao.
0: Kwa hiyo tunamtem kama shabiki wa?
1: Mimi nahisi kama anatumika tu. Yaani ni aina ya mtu ambaye ameutafuta umaarufu, ameutafuta umaarufu kupitia hilo ambalo ameliona yeye, kwa maana ya kujinasibu ya kwamba ni Simba, anavaa jezi ya Simba. Unajua mimi namuona anavaa jezi ya Simba. Lakini akiwa na watu wa Yanga muda wote. Sasa mimi sijui kuelewa na sijui kuona shabiki wa hivyo. Kwa maana ya kwamba kweli Simba damu alafu kawa mechi zote za Yanga unao, furaha zote za Yanga unao. Yaani huyu jamaa kila sehemu ambapo Yanga ipo yeye yupo.
0: Sema anawachanganya Simba.
2: Sasa yule sio Simba. Yaani
1: ndio alikuwa anakuja huko ehe. Yule ni Yanga.
0: Sasa
1: mnasema anamtumia kuwazodoa tu Simba, kwa maana ya yeye kuji kama mwigizaji tu anaigiza kwamba yeye ni Simba, lakini yeye ni Yanga. Hakuna Simba
2: namna hiyo. Na cha kuongezea hapo official, unafikiri kwa nini Simba hawajawahi licha ya kuwasema vibaya hawajawahi kuweza kumshtaki kwa sababu hiyo nafasi wanayo. Unajua Simba ni kama faida wanaipata uwepo wa shabiki huyo kwa upande wa Simba. Faida ipo kubwa sana hususan kwa wadhamini wa klabu hiyo, mtengeneza jezi lakini vile vile pia na mdhamini wao mkuu, kwa sababu kuna wakati wao wanapata nafasi ya kuweza kuonekana Simba lakini kuonekana pia ndani ya kikosi cha Africans. Mfano leo kwenye paledi, si ndio? Kwenye paledi imevaliwa jezi ya Simba ambayo ina logo ya wadhamini wa klabu hiyo, na imevaliwa sehemu ambapo kwenye
0: haikuwa na logo, alifuta
2: nadhani baada ya kelele zile za mechi iliyopita kwenda kushika lile kombe la Yanga akiwa na jezi ambayo ina wadhamini wa Simba. Unaona kwa sababu ilikuwa ni moja tukio kubwa kwamba ni sehemu ambayo watu wengi wanafuatilia, umevaa unaona Simba ambayo ina Jayluti, Simba sijui na nani, unaona. Kwa hiyo wale wanapata nafasi, ndio maana Simba ameshapiga kelele sana kutukana mfanyeje, hujawahi kuwasikia hata siku moja wanasema atampeleka mahakamani, kwa sababu hii ni faida, unaona. Na kwa Yanga amekuwa akifanya hivyo pasipo kujua pia kuna wakati wanaibrandi Simba kupitia kwenye matukio ya timu yao.
0: Lakini kuna wakati pia anashusha brandi kwa sababu anazungumza mengine ambayo labda pengine anaweza akaishu. Hawezi kuona pengine hata mdhamini hawezi kupata nafasi.
2: Mimi
0: kwa sababu anazungumzwa kwenye vitu vya anazungumzwa kwenye vitu hasi.
2: Lakini mimi nikiangalia kwenye ishu ya kibiashara. Kwa wadhamini kwa Simba ina faida. Kabisa. Mfano tukio tu lile la ubingwa wa Yanga. Unajua aliingia mwamba uwanjani pale. Alifuatwa na rais wa Young Africans. Akaenda hadi kunyanyua kombe. Unaona? Na ni mechi ambayo inafuatiwa na watu wengi. Umevaa jezi ya Simba ambayo ina wadhamini wake wako pale. Ile ni faida kwa wadhamini. Ndio maana mimi Simba sijawahi kuwasikia. Wapo kimya. Si kwamba hawajui, wanajua, lakini wapo kimya. Lakini mimi naiona hiyo ni kama fursa pia kwa upande wa wadhamini wa klabu soka ya Simba.
0: Okay.
2: Kwamba hata kule kwa Yanga pia tunapata nafasi ya sisi kuweza kuonekana. Kwa sababu Mchome sasa hivi ni mtu ni shabiki maarufu, anafuatiliwa.
0: Okay. Sawa, tunashukuru sana. Dakika ni ya 13 mara baada ya saa 3 kamili za usiku. Tutazame kwa upande wa Simba pia. Baada ya kubeba uchampioni wa leo pia tutakuja kuangalia dakika 90 ambazo zimechezwa dhidi ya Azam FC. Shoot on target 1 katika dakika 90. Finali ya kawaida sana. Sasa Simba wao wametangaza paredi la mabingwa itakuwa ni Julai 5 kesho. Wataanzia airport Tazara. Hii inaeleweka lakini wataenda Buguruni. Watapita Karume. Kigogo. Jangwani. Msimbazi hadi Kokobichi. Kokobichi kwa sasa ndo zinapatikana ofisi za huko Masaki huko za Simba, lakini wao jengo lao lipo Kariakoo pale Dar es Salaam. Lakini hiyo ndo ratiba ambayo itakaoanza katika jiji la Dar es Salaam kesho. Wataanzia airport, watapita barabara ya Tazara, watapita Buguruni, watakatia Karume, Kigogo, watapita Jangwani pale Dar es Salaam Africans makazi yao wanapo patikana klabu yao, then wataenda Msimbazi ambayo ndio makao makuu ya klabu, lakini wataenda Kokobichi, watamalizia Kokobichi ambako ndiko watafikia huko. Hii ni paredi ya kesho ambayo imetangazwa. Sasa Tuenda kuangalia mchezo dakika 90 ambao zimemalizika kati Azam dhidi ya Simba Sports Club, ambapo Simba wameibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Goli lilifungwa na lilikuwa na kujifunga la Bin Zaid au Yahya Zaid, mchezaji mwandamizi wa klabu ya Azam FC. Dakika 90 Musa umezitazama, zilikuwa ni dakika 90 za aina gani kwa vilabu vyote viwili, na utatuambia pia kwa Simba wamefanikiwa wapi kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Karibu sana.
2: Ni haram football, naweza nikasema hivyo kwa timu zote mbili. Hawajatupa kila ambacho wengi tulikitegemea kwamba labda kuiona game ambayo ingekuwa ya kufunguka, game ya kushambulia, kutengeneza nafasi nyingi, lakini imekuwa tofauti kabisa na matarajio yangu. Na
1: Ahmed, naona
2: mfano kuna game mbili ambazo zimepita ambazo ziwakutanisha Simba pamoja na Azam. Ya, walitupa game nzuri sana. Hata mechi ambayo Simba alipoteza 2-0 ya ligi kuu, ilikuwa moja mechi bora sana pale Benjamin Mkapa, na mechi ya ligi kuu iliyopita iliyochezwa pale Azam Complex ilikuwa moja mechi bora sana. Mechi ya leo ilikuwa ni mechi ya mtego, kutegana kwa asilimia kubwa kwamba nani ambaye anaweza akafanya makosa na sisi tuweze kuyatumia, kwa sababu Azam walicheza katika eneo lao low block, ambayo kwa asilimia kubwa ilikuwa inawapa ugumu sana Simba kuweza kupata urahisi wa kuweza kutengeneza nafasi, kwa sababu Simba ukiangalia aina ya mfumo wao ambao wanatumia, tunaweza kuweka katika 4-3-3. Ina maana hawana mshambuliaji alisia ambaye anaweza kukaa katika eneo moja, lakini ni wanao wachezaji ambao ni watatu katika eneo lao la mbele, na mzungumzia Libase Gueye, Anse Tiaura pamoja na mchezaji Elimpanzo. Sasa moja ya faida kubwa kwa Simba ambayo wanaweza kuipata ni aina ya timu ambayo wanaweza kukutana nayo. Kwanza iwe ni timu ambayo inaweza kuachia space. Na maana kuachia space ni timu ambayo iwe katika nafasi ya kuweza kushambulia na kuweza kutengeneza nafasi, na isiwe timu ambayo inaweza kucheza katika eneo lao na kuweza kuminya uwanja. Lakini kitu kingine wanahitaji pia uwanja ambao ni mpana. Ina maana ambao unaweza wakacheza kutanua ili kuweza kuwatoa mabegi katika eneo lao, na waweza kupata upenyo wa kuweza kupita. Lakini Bimba la Gombani, nadhani viwanja ambavyo bado pichi yake inaonekana kuwa nzuri, lakini pichi ndogo. Kwa hiyo ile ilikuwa na faida kubwa sana pia kwa upande wa Azam kucheza katika lobo, kwa sababu waliziba mianya yote pembeni, upande wa kulia, kushoto, lakini wakawa na watu wengi katikati eneo la uwanja. Kwa hiyo mashambulizi mengi ya Simba yakashindwa kuweza Simba wakashindwa kuweza kupitisha mashambulizi mengi, kwa mipira mingi ikachezwa katikati ya eneo la uwanja. Lakini si hivyo tu, ukiwatazama Simba wakiwa na mpira, Kratos Chota Chama utamuona ameenda kuongeza idadi ya wachezaji katika zone ya kushambulia. Lakini tazama sasa wakati Simba hawana mpira, anzia kwa Maema, njoo kwa Yusuf Kagoma, wote wanarudi. Kwa ukipiga hesabu kuanzia katikati ya eneo la uwanja kurudi katika eneo la Simba, unakutana wachezaji 8. Unaona 7 hadi 8. Kwa hiyo kikubwa, hata Azam akiwa na mpira, unaona bado inakuwa ni ngumu sana kuweza kuwapita Simba. Kwa hiyo ndo maana mechi ilionekana kuweza kuchezwa katikati sana eneo la uwanja na haikuwa na nafasi nyingi sana za kutengenezwa. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa inahitaji mazingira magumu ya upatikanaji wa goli, na ndo ambayo pia tuliweza kuona mazingira yenyewe upatikanaji wa goli la Simba ni faulo ambayo ameenda kujiweka Yahya Bin Zaidi. Lakini ni mechi ambayo ilichezwa sana katikati eneo la uwanja, ni mechi ambayo ilionekana kuweza kupoa. Nadhani ilikuwa ni timing ya kila mwalimu Steve Beka, Ibenge, yani kila mtu alikuwa amemheshimu mpinzani wake kwamba hatuwe siweze kuitoa timu yangu moja kwa moja kwenda kushambulia, kwa sababu sijui mwenzangu anawaza kitu gani. Kwa hiyo ni mechi ilikuwa kuviziana sana. Mwisho wa siku bao moja ambalo wameweza kulipata Simba limeweza kudumu kwa dakika zote 90, lakini imekuwa haram football, na goli pia lenyewe limepatikana, za nikasema pia goli la kiharamu haram. Kwa hiyo ndio hivyo, Simba pata ushindi, umechukua ubingwa, imeisha hiyo. Naam.
0: Okay. Sawa. Twaha, zilikuwa dakika 90 za namna gani? Tumeona pia dakika 90 ndani, shoot on target moja dakika 90. Finali inatokea mara chache sana kuona ushindani wa namna hiyo.
1: Ya, ni mchezo wa finali, kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kuziona nafasi nyingi zikitengenezwa kutokana na ugumu wa mchezo kwa maana ya finali. Finali si lazima tuone mchezo mzuri. Unajua finali ni malengo ya mwalimu anayokuja nayo kuhakikisha kwamba anabeba kombe. Pale kikubwa wa timu nyingi zinazokiangalia ni kombe tu, wala hamna kitu kingine. Kwa hiyo kuna finali ambazo tunapata burudani kwa maana ya kwamba watu wanaamua kufunguka na kucheza mpira ambaye anajua ashinde. Lakini kuna wakati unaona kabisa kwamba walimu wanakuja na mbinu. Kwa hiyo Mbinu zao zimewafanya kuwa waoga. Kila mmoja alikuwa anamuogopa mwenzake. Simba nadhani matokeo haya ya ligi, Azam ni kama amekuwa akimsumbua. Kwa siku za karibuni miongoni mwa timu ambayo inampa wakati mgumu klabu ya Simba ni Azam. Kwa hiyo alijua hilo na ndio maana pia akaingia kwa tahadhari kubwa kutokana na ubora wa Ibenge, ni kocha mkubwa na ana mbinu nyingi sana. Kwa hiyo Simba leo waliingia wakiwa na tahadhari kuhakikisha kwamba wanaepuka tena kufungwa na Azam. Azam naye ameingia akiwa anaheshimu Simba, akiamini ya kwamba Simba anahitaji kufuta uteja, lakini wakati huo pia Simba analihitaji kombe. Kwa hiyo limeufanya mchezo kuwa mgumu sana. Lakini pia kingine ni kwamba Azam ni kama walikamia sana kupita kiasi, kwa sababu matumizi ya nguvu yalikuwa makubwa mno. Wamecheza rafu nyingi sana ambazo wakati mwingine hazikuwa na sababu, na kitu ambacho kimepelekea mechi kuwa inasimama mara kwa mara, wachezaji wanakamiana. Pengine mwamuzi kama angelikuwa anatenda vile ambavyo inastahili, pengine tungeona hata kadi nyekundu zaidi ya moja. Lakini mwisho wa siku mchezo wa finali, kuna wakati wanatumia busara, kuna vitu vingi ambavyo wanaviangalia, vimefanya finali kuwa ngumu sana. Na ndio maana unaona kwamba hata bao ambalo limepatikana ni bahati mbaya tu, imepigwa krosi katika namna ya Yahya Zaidi kuweza kuokole mpira, amejikuta kwamba anaupiga vibaya, mwisho wa siku amejifunga bao hilo, na unaona limedumu ndani ya dakika 90. Kwa hiyo nisema kwamba finali ilikuwa ni ngumu sana. Kipindi cha kwanza Simba amecheza vizuri, kipindi cha pili nimpongeze sana Ibenge, amefanya kazi bora, na mimi kama ningeambiwa nyota wa mchezo ni Ibenge, amefanya kazi kubwa sana. Pamoja na kucheza akiwa pungufu, bado unaona kabisa Azam waliushika mchezo na wamecheza vizuri sana. Simba alikuwa anaomba mechi ishe pamoja na Azam kwa kwamba wako pungufu, na wote ni ubora wa Ibenge. Naona anafanya mabadiliko, naona namna ambavyo anauchukua mchezo. Kwa mimi nasema kabisa kwamba pengine Simba kwao imekuwa bahati, lakini kipindi cha pili hakika ilikuwa tia maji, mambo yalikuwa magumu kuliko yeye.
0: Na okay. Shukrani sana. Dakika ya 21. Asante sana wewe ambaye unaendelea kusikiliza meza ya michezo. Uwapo wasaa mzuri kabisa wa kimichezo. Bana Ahmedi imeonekana kama amekuwa na furaha sana, kwa sababu alitajwa pia ni kama msemaji mwenye mkosi toka amejiunga na klabu ya Simba. Takriban misimu mfululizo hajagusa kombe lolote. Kwa hiyo kwake imekuwa ni furaha sana. Nafikiri kuna chozi la furaha lilitoka pale kwenye uwanja. Kwa hiyo akipata nafasi ya kuzungumza na kituo cha Azam Television, haya ndio aliyozungumza yeye kama afisa habari au meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu hiyo.
7: Imekuja furaha. Sema kweli.
9: Miaka minne ambayo Simba ilikuwa ina ukame wa vikombe. Mara ya mwisho mlipoteza vikombe kule na leo mnarudisha kikombe. Hii inaweza kawa ndio safari ya kwanza kuchukua vikombe?
7: Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata kikombe hiki. Tumesubiri miaka minne na huu ulikuwa ni mwaka wa tano. Kama tungekosa manake ingekuwa ni mwaka wa tano. Tumejaribu mara kadhaa, lakini tukawa tukiishia hatua ya nusu finali. Azam mwenyewe ameshawahi kutotoa hatua ya nusu finali pale Mtwara, lakini tumeishia hatua ya nusu finali mara tatu mtawalia. Tumeishia hatua ya 16 bora pale Kigoma dhidi ya Mashujaa. Baada ya kujaribu, kukosea na kupatia, hatimaye tumejipata msimu huu. Tumesajili wachezaji wazuri, tumeajiri technical staff wazuri. Umoja na mshikamano ndani ya klabu ya Simba ukiongozwa na rais wa klabu ya Simba Mohamed Dewji umefanikisha hii leo wana Simba kuchukua ubingwa huu. Ni siku kubwa mno kwa wana Simba, tumeisubiri kwa muda mrefu sana. Wana Simba kwa muda mrefu mno hawajapata furaha na faraja ya namna hii, lakini Mwenyezi Mungu ametufungulia leo, tumepata ubingwa huu. Michael Malue, furaha yake haina kipimo katika huu ulimwengu.
9: Nikushukuru sana, najua yako mengi ya kuzungumza, lakini wakati utakapokuwa umefika nafikiri mtazungumza mengi kuhusiana na ushindi huu.
7: Naomba nitangaze ratiba ya kesho ya paredi. Kesho kikosi kinarejea Dar es Salaam majira ya 4 asubuhi, na baada hapo kuanzia uwanja wa ndege wa Terminal 2 tutaanza paredi letu pale. Nichukue nafasi hii kualika wana uwezo wa kufika Dar kesho 4, wafike uwanja wa ndege wa Julius Nyerere Terminal 2. Tutaanza pale paredi letu la ubingwa huu wa kihistoria. Tutaondoka hapo, tutaelekea mpaka Tazara. Tazara tutakunja, tutapita Buguruni yote ile, Uhuru Rodi. Buguruni tafika mpaka Karume. Karume tutakunja barabara ya Kigogo. Tutaenda mpaka Kigogo Sambusa. Kigogo Sambusa tunakunja kulia. Tunapita Jangwani. Pale Jangwani tutakuwa na kashughuli kadogo kwa muda mfupi wa masaa matatu mpaka manne. Baada hapo tutarejea mpaka Msimbazi. Tutakwenda kwenye klabu yetu pale kutoa shukrani ndani ya klabu yetu. Tutaondoka hapo mdogo mdogo kuelekea Coco Beach kwenda kuhitimisha paredi letu. Niwaombe na niwaombe tena wana Simba. Huu sio ubingwa wa kawaida hata kidogo, Mike Malue. Tumeusubiri kwa muda mrefu kweli kweli, hatimaye imekuja. Lakini ubingwa huu ni chachu ya ubingwa mwingine kuja. Nitakuja kukueleza baadaye kwa nini ubingwa wa kombe la shirikisho ni chachu ya mafanikio makubwa ya klabu ya Simba. Lakini kwa ufupi tu, baada ya Simba kupotiana kwa muda mrefu miaka ya nyuma, tulikuja kurejea kwenye kishindo chetu baada ya kuchukua kombe la shirikisho dhidi ya Mbao pale Dodoma. Baada ya pale ikaja miaka minne ya faraja, miaka minne ya kutawala soka la Tanzania, soka la Afrika. Tukaja tukafanya makubwa kweli kweli. Kwa hiyo sasa tumepata ubingwa huu, maana yake tumefungua mafanikio ya Simba. Captain Mike Malue.
0: Haya ni sauti ya Ahmed Ali akizungumza na kituo cha Azam Television kati ya kifanya mahojiano na Mike Malue. Sawa bana.
2: Amenikumbusha Mbao ya Salemini Hose
0: 2016-17
2: alifunga bao la kusawazisha kwa Mbao, lakini baadaye Shiza Ramadhani
0: kichuo dakika za jioni
2: akafunga kwa mkwaju wa penalty.
0: Nafikiri kwa 2016 2000 kuanzia hapo Simba alichukua mara 4 mfululizo.
2: Kuanzia hapo sasa milango ilifunguka.
0: Kwa sasa sijajua kama alichokuwa nakizungumza kinaweza kika make sense.
2: Lakini sasa unajua unajua utawala inategemeana na kwenye soko la usajili unaenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo Simba ili awe mtawala ahakikishe pia kwenye soko la usajili kuanzia hili dirisha ambalo lipo wazi naweza nikasema hivyo. Hakosei kufanya usajili, na maana anaenda kufanya usajili kuboresha baadhi ya maeneo ambayo mimi naona bado anahitaji watu ambao wana uwezo mkubwa kuliko ambao waliopo ndani ya kikosi chao. Kwa kufanya hivyo wanaweza karejea katika utawala, lakini kama ndio usajili wa kuungaunga no, uweze kuwa mtawala ukiwa na wachezaji.
0: Inaweza ikawa ni safari nzuri ya Steve Barker Twaha, yani jinsi ambavyo amerejea, alafu at least na amepokea kikombe kimoja angalau, kwa sababu ndugu yake Fadru akufanya hivyo na aliondoka muda mchache tu na yeye ndo alisajili kikosi. Nafasi ya Barker, Steve Barker, inakuwa ni namna gani ndani ya kikosi cha Simba kwa muda huu hapa?
1: Faraja anaiona kwa sababu wenzake watangulizi wake wameshindwa, lakini walau yeye kumaliza msimu tena amekuja nusu msimu na kikombe. Kwangu mimi nasema si jambo dogo, na achilia mbali kombe ambalo linafahamika au katika utaratibu ambao FIFA wanautambua, lakini bado mimi nasema kwamba namhesabia na vikombe viwili. Kwa hiyo si jambo dogo, si jambo dogo hata kidogo. Bado Simba wanahitaji kumpa nafasi na kumpa ushirikiano katika soko la usajili, kuhakikisha kwamba wanamletea wachezaji wale ambao anaohitaji, kwa maana wachezaji bora kuliko pengine waliopo. Naona falsafa yake wachezaji pia wanamuelewa. Ni kocha ambaye anaogopa kufungwa, ni kocha mpambanaji sana. Kwa naamini kabisa kwamba kwa kila ambacho Simba watamuonesha kwa kumpa nguvu kubwa ya wachezaji anaohitaji, atafanya makubwa zaidi haya. Kwa bado mimi namuona kwamba anahitajika kubakia Simba.
0: Sawa. Bana, tuandikie ujumbe wako mfupi kupitia 0656555571 na 0684600007. Kadhalika unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii, tupo live pia. Unaweza ka comment, share pamoja na ku like account zote tunazungumzia, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Kivyo vyote vile ukiandika Mazingira FM tu, basi itakuwa option katika platform yoyote ile ambayo nimeitaja kati ya hizi nne. Asante sana wewe ambaye uko pamoja na Twitter same tuzame usajili ambapo jana
1: Fadhili Samani kidogo kumradhi
0: kabla
1: ya hama hapo. Kuna matukio mawili ndani ya uwanja, pengine nitamani tumalize nayo. Kuna tukio la penalti, tukio la Jafet Kitambala kuangushwa na Ture, lakini pia kuna tukio la Faisal Salum la kupewa kadi nyekundu.
0: Nadhani
1: tukio kwa muda mfupi sana.
0: Of course tukio la Faisal na fitu kiaza nalo pia. Moja kati ya kitu ambacho nimeona comment nyingi pia. Nashukuru pia kwa kunikumbusha. Tuanze na hapo pengine. binafsi ulitazama ni red card ambayo ilikuwa ni tunasema ni smart kabisa au ni red card ambayo ilikuwa ni ya referee?
1: Ni kadi nyekundu ambayo ni halali kwangu mimi, wala ina shaka yote. Ni kadi nyekundu kujitakia kabisa kwa Faisal Salum, mtu ambaye nitegemea kwamba angeonesha uko mavu yake wakati ana anashikwa jezi, anavutwa, anasumbuliwa. Yeye kitu anachotakiwa kufanya ni kumtengenezea maamuzi, yani kwa maana kumrahisishia kazi mwamuzi ili aweze kunufaika na kila ambacho mchezaji wa Simba alikuwa anakifanya dhidi yake. Lakini sasa pale kilichomjia ni hasira. Unajua wachezaji wanapokuwa nakimbia wanasema wanaingiwa na hasira. Kwa hiyo ni hasira tu ambazo zilikuja kuliko kutumia busara na kuonesha yeye ni mkubwa kuliko yule mchezaji ambaye alikuwa anamsumbua, yeye akampa faida tena mpinzani wake ambaye ndo alianza kumgazi. Mwisho siku lile ambalo kuja kulipiza, kurusha ngumi, kitu ambacho mimi nasema kabisa kwamba kwa Faisal na uzoefu alionao, alifanya kitu kimoja kibaya sana. Staili kadi nyekundu wala haina shaka yoyote kwangu mimi, amejitakia mwenyewe baadaye kunufaika na kila ambacho msajili wa Simba amemfanyia ili liwe ni faulu upande wao, lakini pia pengine apewe kadi ya njano. Matokeo yake yeye akalibeba ile jukumu na kumondoa kwenye matatizo nyota wa Simba ambaye alikuwa anamgasi kwa kumvuta jezi. Kwa kwangu mimi nasema amejitakia.
0: Sawa, Musa, sijui tafsiri yake ni ipi kwa upande wako.
2: Nadhani kwa Faisal amefanya kosa la kitoto wakati ambao timu inamhitaji, timu inahitaji kukomboa bao, yeye anaenda kufanya makosa ya utoto. Na maana ni kushindwa kuweza kutuliza hasira ama pressure. Ni kweli alianza kuchezewa yeye madhambi, lakini hakutakiwa kuweza kulipa kwa ngumi na makofi. Huo ni utoto mkubwa sana ambao ameweza kufanya, na ni mtu ambaye anaweza nikasema pia ameweza kuigharimu timu yake katika mchezo wa leo. Kwa hiyo alistahili kuweza kuonyeshwa kadi nyekundu, na nilishangazwa hata benchi la ufundi pia la Azam kuweza kulalamika kufanyaje. Nadhani wakikaa wakitulia wakiangalia wataona ni wazi kwamba Faisal Salum walifanya makosa ya kitoto sana.
0: Sawa, dakika ni
1: jamaliza la mwisho la penalti.
0: Tunakuja hapo. Yeah. Dakika ni 32, tuandikie ujumbe wako mfupi. Tutakuja kusoma hapa dakika chache. Tuanzetu sasa na issue ya kitambala bora.
1: Ya kitambala pamoja na Ismail Ture. Kwangu mimi naiona ilikuwa ni penalti. Kwa sababu Ismail Ture namna ambavyo alikuwa anamzuia Jafet Kitambala wakati akielekea kumuona mda mlango wa klabu ya Simba, alimzuia kwa mguu wa kulia wakati huo akinyanyua miguu na mikono yake juu kama ishara kumhadaa mwamuzi, kuonesha kwamba Jafet Kitambala anajidondosha chini na hakumchezea madhambi yote. Kwa mimi nisema kwamba Ismail Ture alimzidi maarifa mwamuzi na kumhadaa, lakini kama mwamuzi angekuwa makini lile ni tuta kabisa ambalo ni dhahiri lina shaka. Masikitiko yangu sasa ni kuona kwamba anapewa tena adhabu Jafet Kitambala
0: kwa kosa ambalo ni kama yeye. Tafsiri yake ilikuwa ni nini? Kwamba alikuwa ni kujiangusha
1: au kwangu mimi yeye mwamuzi alitafsiri kwamba Jafet Kitambala amejiangusha.
0: Okay. Sawa, so, ndio rafiki, Musa, turejee kwako sasa. Umeona nafasi ya kutazama tukio eh?
2: Yeah, nimetazama tukio. Yasikana pia hata labda kombe la dunia likawa limeniasili sana. Ndio maana sasa hivi nikiona kila faulu hata ambayo inachezwa mimi naona ni faulu nyepesi. Unajua kwenye kombe la dunia limetufungua macho sasa hivi. Ni kosa ambalo kwangu no penalty. Yeah, hakuna penalty nyepesi kwa namna hiyo. Lakini labda kwa sababu ya mazingira ya mchezeshaji wa kibongo kwa sababu tumekuwa tukishuhudia penalty nyingi za namna hiyo, lakini kwa namna ile hakukuwa na contact kati ya Jafet Kitambala bora na Ismail Ture wa Simba.
0: Sasa
2: mpira ni mchezo wa migongano, lazima mgusane, inategemeana mguso kwa kumekuwa na athari gani. Sikuona kama kulikuwa na athari ya Jafet Kitambala.
0: Yeah, nafikiri ukitazama kwa makini ni kama Jafet Kitambala ndo alikuwa na mwadare referee. Binafsi yangu mimi na jinsi ambavyo niliona ni mawazo, lakini kwanza inawezekana labda ilikuwa labda alikuwa kwenye contact, lakini jinsi ambavyo alijirusha mwamuzi akaamini kwamba labda pengine anamuada, kwa sababu yeye pia alionyesha mwili wake kama kurusha hivi kwa ajili ya kwenda kwenye boxi. Kwa hiyo inawezekana pia ikawa nafasi ya hilo bana. Dakika 34 bado tupo katika meza ya michezo. Ujumbe wako nitausoma, tuandikia kivyo vyote vile. Tupo na Star Times ambao wao wanakwambia mjemlia bana kukupa raha, na kumbuka nikitonga kabisa full set shilingi 1050 badala ya 56, mteja mpya antena decoder ni 1025 na ukilipia kifurushi chake cha mwezi tu na upate raha kifurushi cha bure kabisa mwezi mzima. Lakini mteja wa dishi lipia shilingi 11,500 kwa mwezi upate kifurushi smart bure kabisa mwezi mzima, na ukilipia smart 23 utapata super mwezi mzima bure kabisa. Mteja wa antena pia alipia nyota 11,000 kwa mwezi na tukupa kifurushi cha mambo bure kabisa mwezi mzima, na ukilipia mambo 17,000 mwezi utapewa uhuru mwezi mzima bure. Kwa wale watakaolipia uhuru 23,000 utapata raha kwa siku 5 zaidi bure kabisa. Weekendi kupitia ST Swahili utapelekewa pale kwenye kisimbusi cha Star Times Vua ya Movies. Usikose Bongo Movie Kali Mapenzi ya Vita kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie za Kibabe 2 Weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku. Pia kukosa tamthilia Against of Mania ambayo ina 3 usiku. Kwa watoto likizo imenoga kabisa, watoto wanazidi kuenjoy likizo ya katuni ya Bon Bears kwa Kiswahili, na ni saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili. Star Times tunakwambia tumeamua kujimlia mambo. Sawa bana. Dakika zinakimbia bana. Baraka Majogoro jana ameonyeshwa kujiunga na FC Platinum. Na ukipita kwenye ukurasa FC Platinum utamuona Baraka akiwa amevalia jezi ya FC Platinum. Baraka amekuwa na hiyo power sana naweza nikasema. Ya kupata timu, nakumbuka amepata Afrika Kusini amecheza msimu mzima. But then pia amerudi Tanzania, wakati huo amecheza KMC kama mara ngapi. Sasa hivi ni FC Platinum.
10: Kutoka ligi namba 10 na ligi namba 6 kwenda kwenye ligi ambayo haipo pia kwenye tuseme hadi 20 bora uweze kuipata Zimbabwe. Unaweza kuzungumzia labda ni kushuka kwa mchezaji, lakini kubwa zaidi kama upele kwa nzuri ya FC Platinum na kwa umri wake ambao nadhani sasa hivi yuko kwenye 30 ni sahihi kwenda kuchukua fedha. Kwa hiyo mimi nimtakia kila la heri kwa Zimbabwe.
0: Sawa. Dakika 32 tuelekee sasa katika michuano ya kimataifa. Tangazie pia
10: 37 pazili rekebisha
0: 37 kumradhi. Ike sawa pa dakika 37 mara baada ya 3 kamili za usiku. Kama smartwatch. Anyway, dakika 37 tuangalie sasa katika taarifa katika medani za kimataifa. Lakini kabla hajafika huko pia tutazungumzia kuhusiana na Yona Amos. Twa Singida unaonekana kama wanania sana kuliko timu yote. Ni goalkeeper sahihi kwenda kutua pale
1: bila shaka.
0: Kwa sababu nimesikia pia kuna uwezekano pia goalkeeper alikuwepo pia kuendelea kutokana na kumaliza.
1: Nitegemea tu kwamba atakaa chini atamaliza ungwana. Wameamaliza sio mbaya. Siku zote tunatamani kuona mafanikio kuliko masuala komoana na nini, hayana maana wakati mwingine. Maisha lazima endelee. Kwa hiyo na Amos baadhi ya vilabu vikubwa pia vilimhitaji. Lakini kwangu mimi ni kwa na mashaka kutokana na kasumba hivi labu kutowapa sana nafasi wachezaji wazawa, na hili kwake lingempa wakati mgumu, na ni miongoni mwa goalkeeper ambao pia na watamani kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Ni miongoni mwa mashabiki wake Yona Amos. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye kwenda Singida pale sina shaka nafasi ataipata, na ni muda sasa kwenda kupambana na goalkeeper mwenzake mzawa kuweza kuonesha uhodari wao. Kwa hiyo bado mimi na imani kwa umri wake, bado na imani pia kwa urefu alionao, bado pia uwezo alionao. Mimi sina shaka naye. Naamini kabisa kwamba Singida ni mahala sahihi kuliko pengine angeenda Simba au angeenda klabu ya Yanga.
0: Sawa. Dakika 39. Musa Djavuka kuna lolote
10: kwa Yona Amos? Mimi nimtakia kila la heri kule ambako atatakiwa, lakini kama anataka kucheza nadhani nafasi ya kwenda Singida kule kuna nafasi. Kwenda Simba kama labda isikana mshahara ni mkubwa, lakini nadhani Simba anahitaji goalkeeper bora zaidi yake. Kama Kasali tu unaona wanaona kama hawatoshi, vipi kwa Yona Amos?
0: Sawa, tuelekee katika katika moja kati ya michuano ambayo inaonekana kama imeishika hatamu kwa sasa kwenye ulimwengu wa soka. Nazungumzia michuano mikubwa kabisa ya kombe la dunia, nazungumzia World Cup 2026. Sawa bana,
10: yeah.
0: Bana jana Argentina wakipata ushindi wa mabao matatu baada ya muda wa nyongeza, yani extra time, lakini kwao haikuwa rahisi kabisa. Sasa

0: Kuna kitu nitakuja kukwambia kuhusiana na Kevede. Kwanza turejee hapo kwa dakika 90 ambazo zilikuwa ngumu na hatima yake Argentina wakafanya vizuri zaidi kwenye muda wa nyongeza zaidi. Karibu sana.
1: Yeah, nadhani kila ambacho kiliwabeba Argentina ni uzoefu pia wa mechi kama hizi na uzoefu wa wachezaji wao kama kina Lionel Messi, Lautaro Martinez katika eneo la kushambulia, beki kitasa na tokea pale Tottenham Romero. Nadhani uzoefu wao ndio ambao uleza kuwabeba. Lakini ukitazama performance yao ndani ya dakika 90 na si mechi ya jana, hata mechi zile zingine ambazo walionekana kuweza kushinda, bado ni timu ambayo imekuwa na changamoto kubwa sana kiuchezaji. Mechi ya jana kwa kipindi cha kwanza ungeona ni mechi ambayo ni kama Cape Verde walikuwa wameenda kukamilisha ratiba tu, lakini haikuwa hivyo. Cape Verde ni timu ambayo inacheza kwa mipango mikubwa sana kuzuia. Utaona pia katika nafasi ya kuweza kushambulia, silaha yao kubwa ni uwashambulie, uachie space, alafu wao kwenye gepo ambazo wameziacha wao wanapita mule mule. Wana wachezaji ambao ni wepesi sana wakiwa na mpira, ni wanyumbulifu na wana maamuzi ya haraka zaidi ya kuweza kufanya, na ndio kitu ambacho unaona ni kama Argentina kilikuwa kinawasumbua zaidi. Aina bao la kwanza Cape Verde ambao walifunga, lakini njoo pia utazame mchoro wa bao la pili ambao wanaenda kulifunga Cape Verde, utaona kabisa kwamba ni timu ambayo si ya kawaida, ni timu ambayo imefundishika, ni timu ambayo inacheza kimbinu, na ni timu ambayo inaamua kwamba kwa wakati huu tunahitaji kushambulia, wacha tushambulie. Lakini angalia pia baada ya Argentina kuweza kufunga bao la tatu, namna ambavyo waliweza kuwasaka kuanzia dakika kama 116 hadi 120. Kuna wakati unatamani kama ni shabiki wa Argentina mpira hata uishie hapo. Ni kutokana namna ambavyo Cape Verde walikuwa wanakuja, wanashambulia zone zote. Kwa timu ambayo imeenda kutuonyesha uhalisia wa Argentina jinsi ambavyo walivyo. Inawezekana ukweli ni mchungu official, lakini Argentina wana kikosi cha kawaida sana. Yaani wana kikosi cha kawaida mno. Ukimtoa Lautaro Martinez, ukimtoa Lionel Messi, ukimtoa McAllister na Lisandro Martinez, hiyo ndio timu ya Argentina imekamilika. Imekamilika. Sehemu zingine zote zinavuja.
0: Kuangalia katika vikosi 10. Wao wako nafasi ya 7 licha ya kuwa na mchezaji nguli wa dunia. Lionel La Pulga, Messi, toa Argentina hawa hapa dhidi ya Cape Verde na ushindi wa mabao 3-1, lakini wamepitia wakati mgumu kupata ushindi, na ikisemekana pia kuna foul ambazo referee ni kama alikuwa
1: amewapa sana zile za waelekeo wa Lionel Messi, lakini zile za Cape Verde anauma kipenga.
2: Kuna nyakati kwenye mpira wa miguu ni vitu vya kawaida. Anguko la mpira wa miguu naweza katokea klabu, naweza katokea pia taifa kama taifa. Ni kweli zama za Argentina kulitawala soka la dunia na kutisha na ziona kama zimefikia tamati. Nadhani Lionel Messi sasa anahitaji kutundika daruga, kwa maana kwamba pengine finali hizi ili kutoendelea kutana na aibu. Mimi namshauri tu kabisa kwamba baada ya finali hizi atundike daruga tuatulie. Yaani ni kizazi kibovu ambacho nakiona. Labda kama tena kitakuja kije kizazi kingine, lakini kwa maana hiki ninachokiona, shehe wa kawaida mna Argentina. Ni ukweli usopingika. Labda pengine ni bahati. Bado tunaendelea kuwatawala, lakini ni kosi cha kawaida sana. Kosi cha kawaida.
0: Sawa. Ghana bana wakapoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Colombia. Sasa hawa watu hawajui kutana kabisa. Katika michuano hakuna rekodi ya kukutanisha. Na kitu kingine ni kwamba Ghana hawakuweza kulenga shuti hata moja. Shuti on target.
1: Unajua kuna kati na shindo kuelewa Jordan Ayew, mshambuliaji wa Leicester City ambaye ameshuka first league, na mshambuliaji ndani ya kikosi cha Black Star. Ukweli mimi ningekuwa na toa mapendekezo, ni mchezaji ambaye kwangu nimeona mzigo mkubwa sana katika timu ya taifa ya Ghana. Wana changamoto kubwa pia kwenye safu ya ushambulizi. Licha ya kuwa na wachezaji kama kina Inaki William pamoja na limetoka nani wa Manchester City huyu?
0: Semenyo.
1: Antoine Semenyo. Wamekosa mtu ambaye anaweza kulinki na Thomas Partey kwenye safu ya kiungo. Ina maana mpishi mzuri. Nadhani pengo la Mohamed Kudus linaonekana ndani kwa chao, lakini naamini kama Kudus angekuepo na mimi ningetengeneza linki nzuri sana kutokea kwa Thomas Partey kuja kwake na kuweza kuwa mchezeshaji mzuri sana Semenyo pamoja na

0: Monique William katika eneo hilo. Kwa hiyo alikosa mtu kama aina ya Corvus. Nadhani ndio anguko lao limekuwa hapo. Lakini katika nafasi ya kuzuia kiulinzi ukitoa makosa tu ya kawaida kama kosa ambalo aliweza kufanya jana, ya Ghana wako vizuri sana katika eneo la ulinzi. Nadhani ni mechi ambayo haikuhitaji magoli mengi sana. Bao la dakika za mapema linadumu dakika zote 90. Hata mimi sikuona kama Ghana ungekuwa na nafasi ya kuweza kurejesha kutokana na namna ambavyo Colombia walikuwa wanacheza kwa tahadhari. Unajua Colombia jana wameingia katika mchezo akiwa na nia moja tu kwamba lazima pia tuhakikishe kwamba tunavuka na si kitu kingine. Walicheza kwa tahadhari kubwa, namba kubwa katika eneo lao, na ndio maana pia mianya ilikuwa ni michache sana kwa timu ya taifa ya Ghana. Lakini walikuwa wanajaribu pia kushambulia kuona namna gani ambavyo pia wanaweza kupata bao la pili, lakini mambo hayakuwa mazuri kwa upande wao. Wamevuka, ni mechi ngumu. Lakini wamekuwa na kikosi kizuri sana Colombia, kwa hiyo wamestahili kwenda katika hatua ya 16 bora. Ghana wana kikosi kizuri ambacho hakina majina makubwa, kwa hiyo wanaweza wakaanzia hapa na naamini wanaweza wakaja vizuri zaidi hususan katika michuano ya AFCON 2027 na michuano mingine mbele. Wana timu nzuri ambayo ina vijana wengi. Kwa hiyo wanapungiwa tu katika eneo la kushambulia. Mwalimu aangalie wigo mpana zaidi katika eneo hilo. Jordan Ayew, zama zimeisha. Kuna wakati wa kubali tu kwamba kizazi cha Pele wa Afrika kimefikia tamati.
1: Na yeah. Sawa. Ghana walitolewa 2010. Ilikuwa ni robo finali dhidi ya Uruguay. Kwa hiyo wana rekodi ya kutolewa na timu za Amerika ya Kusini.
0: Sawa.
1: Mpaka saizi ambapo tunazungumza na wewe pamoja na msikilizaji, Brazil ya Afrika kama alivyosema Hakim
0: tari sana bwana,
1: Hashla Fakimi kwamba Morocco kule Afrika
0: wewe kama unawachukia Morocco, yani wewe kama unawachukia Morocco,
1: mpaka saizi tunazungumza na wewe dhidi ya wenyeji wanaongoza mabao mawili kwa sifuri. Canada mimi nawatem kama wenyeji kwa sababu wao wame mchezo huo unachezwa Marekani na huo uwanja ndo nafikiri utatumika kwenye finali za kombe la dunia hapo Texas, sivyo bana? Lakini pamoja na yote hawa ni waandalizi kwa sababu pia ni miongoni mwa nchi tatu, si ndio, ambazo zinaandaa michuano hii. Tayari Morocco wanaongoza mabao mawili kwa sifuri. Kwa hiyo
0: mleteni goti wenu. Mimi naambia ukweli.
2: Kama unakumbuka Fadhili tukiwa off mic, kuna kitu nilikwambia ya kwamba wanafuzu.
1: Hao jamaa.
2: Pamoja na kwamba Canada alianza mchezo kwa kasi kubwa sana, lakini nilijua tu ya kwamba urukaruka kwa marage ndio kuiva kwake. Kwa mimi nilikuwa najua tu ya kwamba Arabu wanamchora, lakini mwisho sio kila ambacho ataenda kumtendea. Hatuamini. Morocco wana ulimwengu wao. Lazima tukubali.
1: Hao watu bwana
2: wana ulimwengu wao.
0: Yule mbuzi wenu si yuko nani?
1: Mbuzi.
0: Yupo pande huu wa kina Morocco.
1: Kwa atakuja atakutana nao
0: kwenye robo.
1: The goat.
0: Wamlete tu.
1: The greatest of all time. Ebane. Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz. Haya majina. Ibrahim Diaz. Ndio alifunga bao. Yeah, of course la pili. Lakini goli la kwanza lifungwa na yeye mwenyewe akitoa pasi ya mwisho, ilifungwa na Unahi Ahmedi dakika 80.
0: Nadhani pia official kwa TFF funzo wanalipata. Yaani mpira hauhitaji shortcut. Mpira unahitaji mipangilio na malengo na wawekezaji wa muda mrefu. Tusitamani sana 2030. Tuanze matamanio yetu 2034, 38. Naamini tuna wakati mzuri sana wa kuweza kutengeneza kizazi ambacho kinaweza kuja kufanya vizuri. Kweli Morocco tushacheza nao miaka kama 10 nadhani
1: tukawafunga. Tukawafunga
0: mabao matatu
1: 2018.
0: Cape Verde tushacheza nao tukawafunga. Lakini wenzetu wanaamini zaidi katika msingi. Lakini sisi tunaamini zaidi katika shortcut na kutegemea Simba na Yanga. Simba na Yanga hawawezi kutupa timu nzuri ya taifa. Lakini timu za vijana zinaweza zikatupa timu nzuri za taifa kama tu tutakuwa na muendelezo wa kuweza kuwatengeneza vijana na tukawa na vijana wengi. Na mimi kuna kitu tunaweza kukifanya. Morocco wanatoa funzo kubwa sana kwamba kwenye mpira wa Afrika achanisha na makando kando ambayo tokea kwenye AFCON, ya wao wako mbali sana kwenye soka la Afrika. Usijuka shangaa hata nusu finali, hata finali pia, kwa sababu mimi nimefuatilia karibia asilimia labda hadi 70-80 ya mechi zote za Kombe la Dunia. Hakuna taifa ambalo mimi naliona ukimtoa Ufaransa linaweza likawasumbua zaidi Morocco. Au wengine wanalingana nao tu. Chochote kinaweza kika kikatokea. Mfano mechi zidi ya Uholanzi, ukiangalia Uholanzi ambavyo alivyosoteshwa, Uholanzi ambayo pia ilikuwa na performance nzuri. Kwa mimi sioni kama kuna taifa jingine tu kimtoa tu Ufaransa. Mimi namuhofia sana Ufaransa. Lakini kwa mataifa mengine Morocco anaweza akapambana naye na akaweza kufanya kitu kikubwa sana. Ukitazama kwenye bench kuna mtu kama El Khelaifi yupo pale na hachezi, Sofiane Amrabat yuko bench tu, unaona?
1: Kuna watu wako pale hawachezi.
0: Al Nassr hata hakuitwa kabisa kwenye timu ya taifa. Unaona kutoka Fenerbahce.
1: Yupo tayari kuna wachezaji ambao tayari wametengenezwa pale Morocco ambao hawajaitwa kwenye kikosi. Hawa tunazungumzia kwenye ligi ya ndani. Yaani ukiwatoa kwenye kikosi cha ligi ya ndani ukawaleta kwenye michuano ya AFCON bado wanaweza wakashiriki World Cup,
0: ligi yao
1: washiriki na
0: yao. Yaani ligi yao inaendelea.
1: Inaendelea
0: timu ya taifa.
1: Timu ya taifa iko. Sasa niambie kuna nchi gani South Africa pale ilibidi ligi ishe mapema ndio watu wachukuliwe Mamelodi Sundowns. Ufanye nini?
0: Sasa unajua anategemea pale pale. Huyu yani kachukua huko, kachukua.
1: Huyu kachukua zake Ulaya afkaleta hapa. Kuna watu wanatokea Spain, kuna watu wanatokea Faransa, kuna watu Belgium.
0: Insha uraia kwake sio insha bana. Wewe si umezaliwa Morocco, asili yako ni Morocco. Choo
1: njoo cheze Morocco.
0: Cheza huko njoo huko.
1: Alafu hizi timu ina mvuto sasa hivi.
0: Hii Morocco haina Lamine Yamal, si ndio? Kama Lamine Yamal
1: angekubali kuichezea Morocco.
0: Kama angekubali kuichezea timu ya taifa ya Morocco. Yaani mimi sijui kuna wakati hata yeye mwenyewe anajilaumu kwamba kwa nini sikucheza timu ya taifa ya Morocco. Yeah.
1: Sawa. Eh bana, tutapokea simu mkononi. Tuambie nini kifanyike msimu ujao kwenye ligi kuu Tanzania bara? Nini kiboreshe? Tumeangalia misimu kadha lakini pia huu tumejifunza nini? Utuambie sasa nini kifanyike msimu unaokuja wa ligi kuu Tanzania bara. Karibu sana kwenye line ya simu. Sasa tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Simon Masude kutoka pande za Rutubika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuniita Shingilima.
1: Hey.
3: Yaani mimi tunapenda kusema kwenye ligi ya Tanzania tu waendelee kuboresha.
1: Na pole. Waboreshe nini sasa? Yaani ningefurahi sana kama ukisema lakini pole unaweza kurudia tena. Karibu sana kwenye line ya simu. Unaitwa nani? Unapiga simu?
3: Unaongea na Yara Doli Mwagera nito pande za Ramadi.
1: Naya, Mayara karibu sana bana tunakusikiliza hapa.
3: Kitu ambacho nahitaji utubadilishie kwenye ligi yetu ni kitu kimoja. Naona kinasumbua sana. Na hili swala litasumbua muda mrefu. Swala la waamuzi. Mpira wetu hauamuliwi jinsi inavyostahili kuamuliwa. Kuna muda mechi inapohitaji kuiona hii ni tough game. Unajikuta siku hiyo sasa ndo mambo yanakuwa mambo mengine.
1: Okay.
3: Kutoka kwa waamuzi. Kuna kitu kimoja ndugu yangu nilichojifunza leo mimi. Huyu bwana aliyetuamulia mechi ya leo Simba na Azam. Huyu bwana ni mwenyeji sana, nilipenda kwanza niwaulize yeye kwa mara nyendo mnawafuatia watu ni mwenyeji tu kwenye ligi yetu vizuri na huwa anachezesha na michezo mingine.
1: Ni miongoni mwa marefa ambao wanachezeshaga ligi kuu. Mbona ni muda mrefu?
3: Huyu bwana kidogo mimi nimetokea kumpenda kwa maamuzi yake alionayo kwa maana ametuamulia mchezo mmoja mzuri sana, kwa maana ingekuwa ovyovyo tu sidhani kidogo kama kungelikuwa na maelekezo mazuri, kwa maana hii mechi ya leo kuna muda nilimwona Aragija akiwa pale katikati. Kuna watu wakasema leo tena anaamua huyu.
1: Naya, leo Arajiga aliondolewa katikati kwa alikuwa match commissioner. Ndivyo eh? Lakini ameshiriki. Umeiona Musa ile taarifa ya Arajiga?
0: Taarifa?
1: Arajiga anahitajika na CAF kwenye michuano.
3: Habari hapo studio.
1: Karibu sana.
3: Habari hapa nzuri.
1: Tunazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Na. Pole sana. Na karibu sana. Tunazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Yusufu Maduka unapiga simu kutoka wapi?
4: kukaa maeneo ya Nyasura.
1: Daya, punguza sauti ya radio tuende vizuri sasa.
4: Haya, haya. Sasa mimi ni shabiki wa Simba. Naipongeza timu yangu ya Simba leo kwa kuchukua ubingwa. Halo.
1: Unasikika brother, tunakusikiliza vizuri kabisa hapa.
4: Nimefurahi timu yangu ya Simba imechukua ubingwa, ila mimi changamoto ambayo nimeiona kwenye ligi yetu yawa mtu, kwa kweli mwamuzi wa leo ameonekana kuwa bora sana. Amechezesha timu vizuri kwa sababu mapungufu kila mwanadamu ana, lakini yule refa wa leo kidogo ameleta matumaini mazuri. Na mpira umecheza vizuri na umeisha vizuri. Niko upande wangu.
1: Sio kwa sababu
4: labda ina changamoto yote kwa upande wa refari wa leo.
1: Yaya, asante sana.
4: Haya.
1: Sasa unaona sasa mimi nazungumzia kuhusiana na msimu ujao. Kuna mtu alitoka hapa. Ametoka amezungumza, alitolea mfano nadhani, aliyepiga simu. Sasa sijajua kama tunazungumzia ligi ijayo. Yeah, of course nini kifanyike?
5: Hello.
1: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka hapa?
5: Sauti ya Shingilima kutoka pande za Rutubiga.
1: Haya, karibu sana Shingilima kutoka Rutubiga. Hello. Naya, pole sana. Karibu sana.
5: Habari hapa studio.
1: Umerudi tena.
5: Jaongea.
1: Naya, unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa?
5: Kiungo wa bori napatikana ifanya nombo mkoa wa Simba Bariadi.
1: Lakini ulipiga.
5: Mimi nisema kwamba
1: lakini ulipiga simu.
5: Leo mchezo bwana umecheza vizuri kabisa. Mwamuzi wa leo ameamua vizuri. Ila kwa tamba la pale ilikuwa penalty. Yeye pale amejikwaza, tuseme makosa lao sawa anajitogezaga.
1: Mashaka.
5: Niseme kwamba
1: mashaka
5: Wewe namka.
1: Sisi tunazungumzia kitu kingine kabisa. Sijui kama unatufuatilia kabisa. Sasa sisi tuzungumzie sijui penalty wala mchezo wa leo. Sijui kama unatufuatilia vizuri.
5: Popo.
1: Sijui mashaka harage. Mashaka harage bana. Msikilizaji, nafikiri hajaelewa.
2: Wengi waelewe kila ambacho tunataka wachangie.
5: Leo mazingira FM.
1: Naam, karibu sana. Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapo?
5: Asante sana Fadhili Yohana Kurua, ukipenda niite gazeti, niko hapa hapa Ruabu kijiji kinachenye fursa nyingi sana hapa.
1: Maya, karibu sana bana. Umeamua kutangaza fursa za kijijini kwako.
5: Asante, asante sana Fadhili pamoja na mtu anatoa. Mimi naona sasa hivi kuelekea msimu ujao bodi ya ligi waangalie na nili viwanja wa viboreshe sasa hivi mapema, vifanyia ukarabati, wahamishe timu viwanja. Kuna timu baadhi zinaumia na swala la viwanja. Unaona?
1: Sawa.
5: Bodi ya ligi wao makini sana kupitia hilo na wachezaji wachezaji wenye viwango. Sio tunalitoa kama hao kina Buba jamii hao wanakera bana.
1: Yaya, bana shukrani sana bana. Bana sisi tuna ziada. Most ya leo, weekend ya leo, ni kushukuru sana msikizaji, tukutana wakati mwingine pia hapo kesho, pana majali Mwenyezi Mungu. Mimi nikutakia usiku ulomwema na kila la heri.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Midundo ya moto.
2: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
1: On the one and two.
2: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

To 6 watu ndio ngoma ambayo inafanya poa sana this time around. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa na check nasi kupitia the biggest show in town. Yapa midundo ya moto all the way from Bunda Mara Tanzania. Yapa inaitwa midundo ya moto na 91.7 ikisound poa kabisa kutoka mitaa ya Saranga. Yes, karibu sana kama ndo kwanza kabisa na check nasi. Na tumeanza na dundo kali kama mbili tatu hivi, ladies and gents, karibu sana na show. Iko very morbid kwa saizi mpaka time flani ya 6 kamili, au sio? So karibu sana na baadaye tutaenda kusikiliza pia brand new song ambazo zimetoka wiki hii hapa. But then pia utaenda kusikiliza story nyingi sana kupitia leo midundo ya moto. So nitakupa kuna story flani kuhusiana na brand new songs zimetoka. By the way pia dundo kali baadaye pia utaenda kusikiliza tambulishi baadaye hivi. So bana, leo tumeanza kisingeri flani hivi. So wewe ni moja kati ya watu ambao wanashia nasi kupitia ujumbe mfupi kwa chochote. Unaweza kucheck pia na ngoma gani kali ambayo imetoka kwa mwaka 2026, alafu kutumbia sisi to bless play hapa kupitia dundo kali katika midundo ya moto, au sio? Yo, mimi naitwa Fizzo Conscious Time Funny ya 6 kamili, tuko na sign out na tumeanza hivyo. So nikaribishe popote pale ambapo unisikiza Resident Gents, kutokea popote pale ambapo tunasikizana kiu bora kabisa kutokea Bunda Mara Tanzania. So hii hapa ni 91.7. Shout out kwa nangu wote wanaosikiza pande fulani za Tarime. Karibu sana kutoka Musoma, kipande cha Musoma. Yo, karibu sana bana pande hizo zote. Radio na penetrate kwa ubora kabisa najua, au sio? Wanangu wa Magu pia tujasahau kabisa. Tuko on site kwa sasa, tunasikiliza show kubwa kabisa. Hii hapa inaitwa Midundo ya Moto, au sio? So huyu hapa bana ni Mario akiwa na D Voice Go ambayo inaonekana kufanya fresh kabisa na imepenya huko pia mitandaoni. Na of course ni ngoma ambayo kwa sasa inapendwa sana kutokana na dundo aina yake. Sasa ili jugujwa ambalo walifanya Mario libaleta mapinduzi makubwa sana this time around. Ni kama inafanya mziki ambao haujaonekana kwa hivi karibuni. Watu wanaimba sana afrobeat, wanafanya hip hop sana, wanafanya ngoma kali, R&B of course, ngoma kali lakini kwa tofauti na hiki ambacho Mario amekuja nacho. Kisikiza hili ni dundo. Ukisikiza Olua, ukasikiliza dundo kama hili hapa, utakuwa naamini kile ambacho nakiongea. Yaani ni mabadiliko flani vya bongo flavor ambayo ni juguju flani hivi ambalo limeleta mabadiliko makubwa. So ndani kapewa shavu D Voice, of course ni vocalist mzuri sana, anafanya poa sana kutoka WCB. So Mario ameua sana. Of course ukisikiza Pombe pia lina dundo kama hili hapa, inaenda hivyo. So karibu sana wanangu ambao unasikiza show time hii hapa kutoka Bunda Mara Tanzania. Big time kwenu pia wewe ambao unasikiza kutoka pande fulani za Mugumu Serengeti, na tuko pamoja na kipande cha Rorya pia, kukona kule, Kinasi na kwingineko pia. Lakini pia wewe ambao unasikiza kutoka pande fulani za Bariadi. So sisi tupo hapa mpaka 6 kamili. Karibu sana mwanetu ambao unasikiza show time hii hapa, na utacheck nasi kupitia 0656555571 na 0684600007 kwa drop your comment, na tupokea SMS yako baadaye tutakuja kuisoma hapa. So tumeanza hivi mwanetu kwa dundo kali kama hizi hapa za kisingeli. Baadaye pia tutaangalia namna gani itakavyokuwa. Shout out kwa wewe ambao tuko pamoja. Big time pia kwa wewe ambao unasikiza time hii hapa. Najua ndio time yako kwenda kusikiliza dundo kali kutoka 91.7 Mazingira FM. So mimi naitwa Fizzo Conscious Time Funny ya 6 kamili, ndio sehemu ambayo tutakuwa tunakoma. Na rest get around right here. Chapa.

0: ya moto.
1: Kila Jumamosi ni dundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
0: On the one and two.
1: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.

0: moto.
1: Leo leo kazi ipo. Kazi ipo.
2: Yeah. Joy on this fucking

Bueno, y apoya Swalling Swags kutokea Bongo Dar es Salaam. Asante sana wewe ambao umechill time here para unasikiliza Midunde Moto right here. Of course, time flani ya sita kamili ndio kuna sign out. Bana, big time kwa time here hapa pia ambao unasikiliza time here hapa. Tuko kwenye Midunde Moto. Benito Fizzo Conscious paka sita kamili. Of course, Midundo itakamasikika masikioni mwako na endelea kusikiliza 91.7. So time here hapa. Yes, tunaenda moja kwa moja kucheki na zile ngoma ambazo zimetoka wiki hii hapa. So ngoma mpya ambazo zimetoka wiki hii hapa ndio time ambayo nenda kucheki, na of course moja kati ya watu ambao wamebless ngoma wiki hii hapa Betinaso pia, na moja kati ya watu ambao wamefanya fresh kabisa, wamedondosha project mpya pia. Tutakuja kucheki pia all the way from Mara, Tanzania, Mwamba. Of course, dai kadondosha ngoma. Tutakuja kucheki baadaye. Lakini pia unaweza text kivyovyote vile, tumia jumbe mfupi wa maandishi niambie ngoma gani pia sikike kwenye Midunde Moto right here. Of course, mita plus play hapa ndani. Big time pia kwa wewe ambao unasikiliza na umesikiliza kwa jumbe mbalimbali kutokea Bongo Tanzania. Of course, mixing kali pia kutokea Bongo Tanzania. Yo, big time kwa wewe ambaye umechill na unaenjoy kabisa kusikiliza Midundo ya Moto. Niambie lolote pia kuhusiana na ngoma ambazo zimetoka wiki hii hapa. Unadhani ngoma gani ambayo imefanya poa kabisa? Nita play ngoma kama 6-5 hivi, alafu baadaye utakuja kuniambia ngoma gani ambayo wiki ni dundo ambayo limetoka alafu limepoa kinoma noma, ni la kwenda. So tuambie ni dundo gani ambalo unaamini kabisa kwamba katika hizi ambazo nita play baadaye nitakuja kukumbia pia. Yes, kwenye mpango wa simu hapa nitakwambia namna gani ya kuweza kushiriki, lakini check na mimi, lakini mbie pia ngoma gani ambayo wewe unadhani unakuwa chill unaisikiza na imekukosha katika zile ngoma mpya ambazo zimetoka. Sasa, ladies and gentlemen, Jela ndo ngoma ambayo Betinaso this time around made the blaze leo na inasikika kwa mara ya kwanza kupitia 91.7. Ili jipya kabisa limetokea kwa Betinaso na amelifungua kwenye makaratasi leo. So tuanze tukasikilize, alafu tutakuja kuambizana hapa ngoma gani kali ambayo umeisikiliza alafu wewe unaona ni kali katika hizi ambazo zimetoka wiki hii hapa.

0: Ngoma mpya za wiki.
1: Bana iliyostika ni ngoma ya Best Naso, ngoma inakwenda kwa jina la Jela. Walikuwa kusikiliza hapa, ladies and gentlemen. Bana kwenye background hapa inasikika ni ya Mwamba alidokonta wakiwa na Dogo Pattern. Ngoma inakwenda kwa jina la Single. Of course, moja kati ya ngoma ambayo Mwamba once again ameto blaze kwenye midundo ya moto. So, ladies and gentlemen, tusikilize alafu wewe mwenyewe utakuja kutoa majibu hapo kwenye simu ya mkononi.

imetoka kusikika ya kuwa nke Konta wakiwa na Dogo Paten Gome na kuenda kwa jina la Single. Ladies and gentlemen, yapa nyingine tena inaitwa Mombieni. Aslam once again inadondosha kwa jujipia tena, na unalisikiliza kwa mara ya kwanza pia kutokea 91.7. So tunzetu alafu badaye wewe utakuja kutoa comment kwenye ngoma zote hizi ambazo na press play hapa kupitia Midundo ya Moto.

0: ngoma mpya za wiki. Ngoma mpya za wiki.
1: Ni dundo ya moto.
0: Ngoma mpya za wiki.
2: Naumiza kichwa nikitafakari hiyo pesa ilipo. Wanaochanganya ni wale wanaofanya
3: kuwa. Bana, ngoma nakwenda kwa jina la mnapataje ya Cremax Bibo. Yes. Hii ni ngoma mpya kwaje ujipya kabisa, lakini before ulisikiza ngoma ya Aslam Mwambieni, moja kati ya ngoma mpya pia. So bado tuna bless play na hii hapa ni ya Cremax Bibo, alafu ka tayari kwa ajili ya kile ambacho utakwenda kuitathmini. Najua umetathmini by the way, pia utakuja kutumbia kitu gani kinaendelea. Mimi ni Tofizo Conscious paka time flani ya 6 kamili ndo kuna sana out, lakini kwa sasa let's do it.
4: Ni pesa sipo, kwani sio pesa sipo, ila zilipo ndo mimi sipo.

0: ngoma mpya za wiki. Midundo ya ngoma mpya za wiki.
1: Yo boys, oi, bwana ametoka kusikizi, of course ametoka kusplays, anaitwa Krimax Bibo, amesikika hapo fresh kabisa, bonge moja la ngoma mnapataje? So ukisikia kile ambacho amekimention humo ni kwamba namna gani ya kuweza kufanikiwa. Yaani unapataje pesa na unafikia lengo fulani hivi ambalo watu wengi wamefikia. Sasa ni idea ambayo nadhani ameamua kurelease kutokana na wale ambao wanamsoto labda pengine wanatafuta pesa, lakini so njia fulani hivi zinaelekezwa mondani. So hii hapa bado inasikika bonge moja la ngoma, pia utakuja kutuambia hapa, je, yeah, umelionaje kwa upande wako? Ngoma ni twa Zuchu, ni ya Zaidi, iko na P the MC, P Mawenge, au sio? Zaidi ni producer, of course alikuwa nafikiri bado ana produce by then, lakini pia P Mawenge, P the MC kutoka Dar es Salaam Kiwalani, anasikika pia hapa kupitia 91.7. Hii ni collaboration hyper flani hivi. So idea inaitwa Zuchu. So tusikilize alafu tutakuja kutumbia baadaye. Tuzetu.

0: Sema ni idea fulani hivi ambayo imekuwa presented na Zaidi pamoja na P Mawenge, P the MC Kiwalani Dar es Salaam. Of course, ni ngoma ambayo inakamilisha ngoma sita ambazo nimezipress play hapa kupitia midundo moto. Ladies and gents, mimi naitwa Fizzo Cone. Shout time yako kucheki na ngoma gani kali ambayo tuende nayo sawa kupitia 91.7 tunzetu, na tukianza na 0656555571 0656555571 na 0684600007. Bana, inakuaje mwako?
1: Mwamba barida sana, bali hapo studio.
0: Bana tuko fresh. Sauti nani na pigia simu wapi wase yangu?
1: Bana sauti hii inalizima toka pande za bypass. Pale tuna meka wengi wa milioni wanapenda kuniita kingo cha ndogo toka pande za bypass.
0: Au sio? E bana, wewe ni mmoja kati ya watu ambao umesikiza ngoma hizo, au sio? So tuambie ngoma gani ambayo wewe unadhani imesikika iko fresh zaidi ya kusikiliza na itakuwa ni ngoma ya kwenda. Twenzetu. Tondoke.
1: Tangazaji kwenye midundo ya moto.
0: Mhm.
1: Alafu mimi ni kijana na jitambua.
0: Yo.
1: Asira kama asira bana, nabidi mimi nitafahamu asira sana. Nisipe nikaingia gerezani kabla mimi kijana bana, nataka nipigie jamii bana Besti Naso aingie bana.
0: Na usio. So Besti Naso ni ngoma ambayo jamaa anaipresenti kama ngoma ambayo imetoka katika tano ambayo imefanya fresh kabisa, usio. So wewe miongoni mwa watu ambao utatuambia hapa mwamba ka Chana Besti Naso, of course, kwenye ngoma ambayo nime press play kwa mara ya kwanza. Tutoka cheki na simu nyingine. Oi.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Safi.
0: Kama kaa?
2: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa.
0: Bana twenzetu bana brother, twenzetu.
2: Ngoma ya Zuchu inatisha sana.
0: Ya Zuchu au sio? Haina noma. Wape hai bwana, kutokea kanisa la Wasabato kwa pande fulani za Kalemela. So big time na big shouts and kwa wana unasikiza time here pa kupitia ngome ya burudani, usio. Twenzetu moja kwa moja na tucheki na huyo pa. Oi. Mambo vipi? Bana kama kawa.
3: Mambo vipi aje?
0: Bana fresh. Sauti ya nani na piga simu kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya mheshimiwa Buru baba, anatokea pande za Itagara
0: hapa. Eh, tuzee tuondoke, tuondoke bro.
3: Aise mwanangu, ngoma ya Kontawa mwanangu inatisha hatari.
0: Sawa, usio.
3: Eh, mwanangu ni hatari yani.
0: E bana, pamoja sana mzee wangu, vipi?
3: Tuko pamoja, tuko pamoja.
0: Haina noma. So, mwamba ka kachagua ngoma ya Kontawa, usio. So tuzee tukacheki na 0656555571 na 0684600007. Inakuaje?
4: Hello.
0: Mambo vipi?
4: Safi safi kwema.
0: E bana, unaitwaje? Unapiga simu kutokea wapi mwenetu?
4: Naitwa Komabiri, natokea mkoa wa Mara, wilaya Msoma vijijini.
0: Panaitwaje hapo?
4: Naitwa Komabiri.
0: Okay, sawa. Panaitwa sehemu gani hapo unapotokea?
4: Na?
0: Unatokea maeneo gani bro?
4: Natokea mkoa wa Mara, wilaya Msoma vijijini, kitongoji cha Yasembe.
0: Haya, twenzetu tuondoke.
4: Eh, so wimbo wa Besti Naso umetisha sana.
0: Haina noma. Pamoja sana mwenetu. Tukia pande hizo za Msoma vijijini. So bado tupo kana of course kwenye midundo ya moto, na nime plus play ngoma tano hapa ambazo zimesikika by then pia. Wewe nipigie simu niambie ngoma gani ambayo imekwenda, of course tumeipenda katika zile tano ambazo nime plus play mpya kabisa. Na ndo kwanza unasikiliza leo. Tuzetu kwenye line ya simu. Hello. Oi. Nah, sorry, nabidi tuondoe hapa. Karibu sana. Wewe unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Ibara fazili, mambo ni aje kwanza?
0: Bana fresh sana. Karibu sana kwenye midundo ya moto mwanetu.
5: Ibara asante kabisa blaze. Ibara tu kwa faida ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule. Ya Kengwa yule ya msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamiama kati basi ndo nilipo.
0: Haina noma. So tondoke mwanetu.
5: Ibara ibara, ngoma ya Besti Naso. Bana imetisha sana, ni ngoma ya kwenda kabisa kwa jamangu.
0: Haina noma. So big time kwa wewe ambao unasikiliza time hii hapa. Tunapokea simu hapa. Of course kila mmoja na comment yake ambayo anajua. So check in here hapa. Oi.
6: Oi.
0: Mambo vipi?
6: Poa.
0: Bana kama kawa.
6: Kama dawa.
0: Sauti nani na unapiga simu kutoka wapi mwenyewe?
6: hiyo si mwingine mtu na nusu mwarabu mweusi, nafanya vema kabisa nikiwa pande za Nyamirama Center hapa.
0: Asa, I know matonzetu mwarabu mweusi.
6: Kontawa anatisha kinyama sana mwanangu.
0: Kontawa. E bana, big time sana, usalimie pande hizo za Nyamirama. Oi. Sasa bado unapokea simu hapa, so zile ngoma ambazo nimezi place play hapa zimesikika fresh kabisa. Ngoma gani ambayo wewe umeona imefanya poa kabisa kwa upande wako? Yaani una ni ngoma ambayo itasumbua. Oi. Hello.
7: Hello.
0: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya Kumba mtazamo kutoka Matongo Badari.
0: Aya, twenzetu mwanangu, unasikika hapa, unasikika moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. Oi. Aya, pole sana, tucheki na huyo hapa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi mwanetu? Okay, pole sana, tucheki na mwingine huyo hapa. Oya, karibu sana, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Oi.
0: Hmm. Aya. Unasikika mwanetu, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Niangalie sekunda.
0: Pande gani yo bro?
8: Mwibagi.
0: Au okay, kitu zetu. Tuondoke.
8: Naam.
0: Oi, kupitia 0656555571 na 0684600007, check na hii hapa. Karibu sana kwenye line ya simu.
8: Niambie mtu wangu.
0: Bana Makao, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Malima Jitambue, naongea naye toka Simba kama chini.
0: Ibana Malima Jitambue, karibu sana mwanangu. Tunasikika hapa fresh kabisa kutoka frequency 91.7.
8: Ibana best naso aisee mike huyu jamani, mike ambaye atakusimamia hizo Mungu.
0: Ah, usi.
8: Hata huwezi kuruhusu vitu kama hivi vya pia mshikaji wangu.
0: I don't know. So pamoja sana mwanangu, wape hai pande hizo za.
8: Asante sana.
0: Big time, big time. Ah, okay. Sawa, tutapokea simu tatu hivi alafu sisi tuondoka kwenye mchongo huu kabisa. Ya kwanza hii hapa. Oh, mwanetu.
8: Habari za hapa studio.
0: Kama kawa, anazungumza nani, anapiga simu kutoka wapi mwanetu? Hello? Naa, okay. Oh, tucheki na huyo hapa. Inakuwaje? Unapiga simu kutoka wapi na karibu sana?
9: Napiga simu kutoka Mwibagi MC Kunguru.
0: Tundoke, tundoke mwanetu.
9: Mimi niseme Desinaso ametisha kwa sababu ni kijana ambaye anaelimisha.
0: Aina noma. Pande fani za Mwibagi. Unataka tucheki pia kupitia 0656555555. Bana, mimi nimepiga ngoma tano hapa. Kama umesikiliza najua utakuwa na idea nzuri kabisa katika zile ngoma ambazo nimezipiga. Na of course kuna ngoma kama tano hivi nimekutajia hapa. Umesikiza ngoma ya P the MC inaitwa Zuchu. Sawa bana, eh? Umesikiliza ngoma ya Climax Bibo, ngoma inaitwa Mnapataje. Umesikiza ngoma inaitwa Mwambieni Aslam. Umesikiza Jela Best Naso. Of course pia umesikiza Chill You Saw Me in Swags. Tuambie, ngoma gani imekubamba? Twenzetu, inakuwaje? Oya mwanetu, eh? Maya, pole sana. Karibu sana kwenye line, unakuaje?
10: Afi nzima.
0: Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Piga simu kutoka Bunda.
0: Okay, kutoka Bunda unaitwa nani wewe?
10: Naitwa Philbert.
0: Oh, Philbert. Karibu sana bana Philbert. Mbona kama umepoza hivi mwanetu, inakuaje hiyo?
10: Afi tu nilikuwa naomba goma la
0: Auko serious mwanangu. Okay. So unaweza kwenda check kupitia 0656555571 na 0684. Ngoma gani ambayo unafanya fresh kupitia midundo ya moto? Ngoma ambayo nime press play hapa katika zile ngoma ambazo nime press play. Samamba anakuja ku request ngoma. Unaona bana? Inaonekana ukufuatilia by the way, eh? Inakuaje? Hello. Halo.
11: Halo.
0: Mambo vipi?
11: Yeah.
0: Kama kawa?
11: Ndiyo.
0: Sauti ya kenani unapiga simu kutoka wapi na karibu sana kwenye show. Sauti
11: ya FJ Jack Salamaka.
0: Okay, happy, karibu sana, tupie.
11: Ngoma ni kitu sana ya Kontawa.
0: Ya Kontawa, au sio? wasalimie pande za Kitaramaka hapa, usio?
11: Ndio, asante.
0: Big time. Anyway, bana, tuna simbili tu za mwisho hapa tunaondoka, na bado kuna dundo kali ambazo tuta press play hapa mwanetu. Au vipi? Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutokea wapi mwanetu?
12: Hello, sauti ya Kumba
0: tazama. Unaitwaje?
12: Kumba tazama kutoka Mtonge Bariadi.
0: Haya, Kunga, karibu sana bana, unasikika hapa kupitia 91.
12: Kumba tazama kinasa. Wasi nasa na banda kumenda nomi.
0: Sasa ungeniambia na jina pia, ingekuwa ni fresh zaidi. Inaonekana anyway, sawa. Sio mbaya. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Hello? Okay. Oi, big time, na time yetu naturuhusu pia tupokee simu moja tu ya mwisho afu tuondoke hapa. Ya mwisho tu, moja ambayo inabidi tuondoke hapa ndani. Na wewe ambao unasikiliza time hii hapa, nikwambie tu kwamba tupo kwenye midundo Mount Right. Your minute of physical conscious. Karibu sana. Oi. Mwanetwe. Ngaya. Ya mwisho kabisa hii hapa. Inakuwaje?
13: Fresh, fresh, safi sana. Habari ya wewe?
0: Kama kawa. Anaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi wewe?
13: Naitwa Neema Shelo, natokea Buemba Magunga.
0: Okay, Neema kutokea pande za Buemba. Karibu sana.
13: Asante, Destinato ametisha sana.
0: Ngoma inaitwaje?
13: Nimeisahau kidogo lakini nimeisikia.
0: Umeisikia alafu umeisahau kidogo, au sio? Aina noma, pamoja sana. So time ya sim kama tuna achana nazo hivi. So tunzetu kwenye press play, tuna press play ngoma. Badabadae pia nitakuja kusoma ujumbe wako mba madondoshi hao. Tundikie. Yos, Gamma Bob right here. Of course, mina ito Fizzo Conscious. Yo, tunzetu kwenye dundo alafu ntarejie hapa. Lakini kumbuka sita kamili na sign out. And of course, hii hapa ni 91.7 midundo motor right here. Of course, paka time flani hivi ya sita kamili mbo ni mekumbia.

trust no one. Yeah. Trust no one. Yeah. Trust no one. Trust no one.

Ibana dundo flani visa ki hip hop na ili ngoma bana imetengenezwa na Dashi. Of course Dashi ni miongoni mwa ma producer ambao wanapatikana kwenye studio Fade Q. Yo, Mbweni jijini Dar es Salaam. Fade Q pia kwa sasa ni producer unajua eh? Sasa hii itakwenda kuhusu sana kumsikiliza Fade Q ni kama producer. Ibana big time kwa mbo me chill bado unaisikiliza midundo ya moto na time fanya sita kamili ndo kuna sign out. Lakini bado tupo hapa ndani. So, mimi nikwambia yes sasa. Sina namna ya kukwambia lakini let's chill out this. Tunaenda zetu mpaka sita kamili za usiku leo. So, mimi napita message yako yote ile ambayo utakuwa umeandika hapa. Alafu baadaye itakuja ku bless play ngoma. Namna gani ya kuweza kukuaga itakuwa ni baadaye sana. Lakini kwa sasa mimi check na text ambayo umeituma hapa kupitia nambari za simu 0656555501 na 0684600007. Yo, dundo za moto bana nakuaje? Anaitwa Nyange kutokea Tarime au sio? Aina noma midundo ya moto Daniel Mabindo. Okay, sawa. Asante pia kwa ujumbe wako, nimeona umeweka dosh nyingi sana so mimi sijaelewa. Kiss Bunziri iko pande fulani za Kamkenga kati ya Wariku. Fanya kama unapiga kibao cha Mboso Uzalima ndo ngoma ambayo mwamba na request au sio? Ngwan check hapa ebana Jig Master hapa kutokea pande fulani za Lamadi. Goma la Konta wa single imetisha sana. Saluti sana kwa huyo mjomba au mjuba au sio? Aina noma. Wape hi pande fulani za Lamadi hapo. Aina noma. Anaitwa Justin Emmanuel ndo kutokea Busekela, ngoma kali sana. Mnapataje pesa matajiri? Okay. Ya okay, sawa. Kama nimekuelewa Cremax Bibo ambao pia nimeplace play hapa. So, tutakuwa check na hii hapa Magire Mkenyenge kutoka Mwabukwaya mtaa wa Zanzibar pale. Best naso balaa sana. Sema mwanangu nisi kama uko jenielewa. Aina noma big time. Ibana mambo vipi studio? Tunawapata fresh kabisa. Anaitwa Nyanga. Yuko Kakatinga Masnono katika hizo ngoma tano kwa kee ngoma ya Kontawa amekubali sana. Aina noma. Sawa. Sasa wewe ambaye una check nasi hapa ndani hakikisha pia upigi simu. Tuonekana wa ajabu sana. Godi Nkaina wa Buzimbe pale. Naomba ngoma ya Dogosila na Best Naso jela irudiwe. Sasa hiyo ngoma ni ya Best Naso peke yake, sio Dogosila. Na ngoma inaitwa Jela. Husna kutokea Bunda Nyendo. Of course. Usio. Nimekubali ngoma ya Mboso na Jux Kipepeo. Ngoma ya Jux na sio ngoma ambayo nimeplace play kwenye zile mpya. Ile silitoka muda kidogo. Kwa hiyo ina kama wiki mbili. Kwa tunacheki ngoma za wiki moja tu kwenye juma hili hapa. So wewe ambaye una piga simu, sidhani kama utakuwa unafanya fresh. Mimi sitaki upige simu na tusifike huko basi. Ni kama tunasumbuana hivi, au sio? Haya, bila soma ujumbe mfupi hapa. Anaitwa mtumishi namba 66 kwa mwelewa, labda ulale sasa. Bana naona kulala umeshindwa sasa unabaki kusumbua watu. Samuel Kasomelo Ruabu Bunda pale. Iko nyumbani kwake pale. Mwamba kama aski. Alitwa Nzini Magabu pande fulani za Kurusanga, goma la Best Naso liko vizuri. Aina noma. Doto Magaji kutoka pande za Wanyere, tuko pamoja sambamba kabisa. Aina noma. Big time pia wewe unatusikiliza pia kutokea hicho kipande cha Wanyere. Dundo za moto kulikweli anaitwa Bega au bodaboda mstarabu, anapatikana Majita Chitari Mwikoko. Best Naso ametisha sana kwenye ngoma mpya da. Aina noma. Wape hai hizo pande pia. Wambie Mazingira FM iko wani right here of course kupitia midundo moto. Charles Rashidi kutokea pande za Bunda mtaa wa Majengo, pamoja sana mpaka tamati. Aina noma. Wape hai. Aina noma pia. Anaitwa Josephine Balilikona pale. Jela Naso na tisha kinoma noma. Aina noma. Pamoja sana kutokia pande za hapa ulipo. Anaitwa Rahma, yuko Bunda mjini, anaomba wimbo wa Harmonize Miss You. Okay. Aina noma Rahma.
Okay, ni cheki na hii hapa. Charles Rashidi kutoka Bunda mtaa Majengo, Besnaso ametisha sana. Aina noma. Wape hai. Daya. Cheki na hii hapa, anasema kutoka Mombax nakubali sana. Amina hapa anapata namba wimbo wa Click Master. Sherehe noma sana. Okay. Sawa, sherehe tuta press play kama vipi? Click Master na kama anafanya poa pia saizi. Kwa wale upcoming artists, artists ambao wanafanya fresh kabisa kupitia jukwaa la muziki au kiwanda cha muziki. Bana Frank Yonani pande flani za Anastasia Love Voice, the best quality. Yuko pande flani za Mbeya, ngoma za leo. Ni kali kinoma noma kabisa. Karibu tukate miwa kaka. Aina noma. Wewe mzoa miwa, wewe kata miwa tu mwanangu. Sisi pande flani hivi za huku tumechea tuko studio. Bana studio leo ni mko vizuri, tupigie wimbo wa Nandi asante. Naomba, ujesema nani sasa? Nitakupigiaje sikujui. Anyway, tafanya hivyo kama msikilizaji ile noma ni kwa kuzikua. Tukashakira hii hapa. Midundo ya moto, Daniel Mabindo. Daniel Mabindo anaandika message nyingi, alafu ukiweka stop stop mimi zinachanganya. Yaani sijui ndo mwisho au ndo mwanzo au ndo nini. Midundo ya moto, Baltazari Damiani kwenye shimo Nasa, Best Naso ametisha sana. Aina noma pia. Yule pande pia. Yule batana fresh kabisa. Huyo pa mwingine anasema ngome eti ngome ya burudani. Kilo anakutokea Majengo, hii sio ngome ya burudani wewe. Unachanganya. Haya. Midundo ya moto alitoa Alex kutokea sema mtoto wa Maker kutoka Boy Paris aka kiungo cha mboga kama vipi. Ngoma ya Naso jela ni mbaya itawale sana. Pia kwenye tatu bora. Haya, asante pia. Okay, wape hai hizo pande mwanetu. Yo, check na hii hapa. Ibaya inakuwaje hapo studio fresh sana. Aina noma. Malumbo Jeremia Obunda Saranga naomba wimbo u Best Naso wote. Aina noma. Sima wanangu leo inabidi ni mbrace kwenye hizo texti. Tuenzetu hivi. Alito Geoffrey kutukia Mwiseni, Best Naso metisha. Aina noma. Au kwa sababu mnamjua. Lakini aina noma. Mwamba anafanya poa sana. Segenge Mahega Jabiso. Best Naso yo nimeipenda. Aina noma. Okay. Ngoma kali kwa kweli. Ngoma ya kwenda. Mekuja kivingine. Bana Chinga Mabegi kutoka pande za flani za Busekela kule. Naomba ngoma ya Mula Obo. Aha, mwenetu Mula Obo pia. Aina noma. Tasikika hapa mwenetu kutoka pande hizo. Chinga Mabegi kutoka pande hizo ambazo me request. Oya bro, Fadhili na kuaje. Anaitwa Maxi Mtalingo. Yuko pande flani za Musoma Kitaji. Nipigie ngoma. Okay. Ya Mashikoro. KG Frankie kutokea Magu. Mashikoro pia. Na ume request Mashikoro pia. Aina noma. So wewe ambao unapiga simu namba 66 na kuomba ulale kama hauna cha kufanya kwa sasa. Sababu ni kama unajaribu vitu ambavyo havijaribiki. Victor kutokea Irugwa Kisiwani, ma kweli kuntao ametisha kinoma noma. Aina noma. Oya, mambo vipi studio? Mnatisha sana hapo. Aina noma. Anaitwa Rachel Bunda Store. Anasema naomba ngoma ya Olua ya Harmonize. Justin Emmanuel, mwambie DJ agonge ngoma ya matajiri mnapataje pesa. Ya Climax Bibo. Matajiri mnapataje pesa. Aina noma. Jona Rubele yuko pande friends kwenye mbiga matanda, tuko pamoja sana big time mwanetu. Wape hai hizo pande bana. Najua sile tena vitu ninazo. Chris January, Haruni wa Bunda Store. Ngoma Best Naso irudiwe. Aina noma. Okay. Haya. James Kubutiama naomba ule wimbo wa Harmonize unaosema nikisha leo sitaki ni gasiwe. Haya. Haya bwana. Okay, check it out hapa.
baba mzazi mtawa Manjebe, kama vipi ngoma ya Kontawa irudiwe na kubali sana. Aina noma wape hai hizo pande za uko ulipo. Dakika 39 mara baada ya 5 kamili. Minepita na jumbe 2-3 hivi. Oya, Peti kutoka Majengo gusa ngoma ya nani kama mama ya Christian Bella, ifikie mamake mzazi Mwadawa Juma na mama wote waliozaliwa siku ya leo. Okay, sawa, haina noma. Check na hii hapa, Chris Januari umerudia pia. Chris Alone. Haya, tuambie unataka nini sasa.

Haya, sawa. Jamaa anapiga simu. Nimemwambia nataka nini? Hana cha kuzungumza. Piga tena. Kutoka pande za Masnono, kutoka tisema tuko pamoja sana. Aina noma, big time. James Niko Butiama, nomba ule wimbo wa Harmonize. Okay? Aina noma. So naho. Alitoa Muganwa Christopher kutoka Busekera kontawa na tisha. Aina noma. Lo Busekera ametisha sana nitu. Haya, hapo studio mambo vipi? Sasa kazi kwenye mikoma, isee nimekubali ngoma ya Dunga Mawe. Dunga Mawe umesikia kweli? Hapana, mtudanganya. Nakubali sana ngoma zote kali ya Best Nason, ngoma kali pia.

Ebana, aitwa Ron Boy akiwa na Mario. Of course ni ngoma ambayo ilionyesha njia Ron Boy. Big time kwa Mario, pia li bless mwana bonge moja la track mitano tena. Yeah, bana anazungumziwa mtoto mzuri kwamba amekidhi vigezo kila kitu, kwa hiyo anapewa big time nyingine bana. Pewa muda mzuri wa kuchill au vipi? Sasa kama una mashairi kama lyrics zile, ukazi press play, ukaweka kwenye ngoma tuka press play kama hivi nini, basi utakometisha sana, kwa sababu inahitaji andiko sana ili uweze kutoa ngoma kali kama hii hapa. So big time kwa wewe ambao umesikiza time flani vya 4 kamili mpaka 6 saizi na bitu chill na michongo mingine. So binaitwa Fizzo Conscious, tukutane na mama jale Mwenyezi Mungu pia kwenye michongo mingine hapo kesho. Yeah, big time pia wewe ambao umepata nafasi pia kusikiliza wanangwe. Inawezekana pia sijifanya fresh pia kwenye kusoma ujumbe mfupi. Umetuma ujumbe hujasoma. So muda hujatosha. Next time tutafanya hivyo, kwa sababu naamini wewe ni mmoja kati ya watu muhimu sana kwenye kipindi hiki cha midundo ya moto. Sawa bana, So I'm out of this time, tukutane pia kwenye michongo mingine. We out. Ciao.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Jiji kinwani yonde mosombi monene ya mabanga. Me eza nini balingini ni yangana yo bako kateo.